0: nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sự là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ ló cho việc của nhà nội, nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang, nhưng mà cứ phải kiểu giấu giấu giếm giếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là ba nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, khi mô cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
1: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói:
2: nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á, thì mình bây vợ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày, thì bên nhà ngoài nó cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
1: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm, nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
3: Vâng, những tiếng lòng vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? Có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
4: Vâng, đúng là như vậy Thu Hạ. Thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
5: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đứt. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm? Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh nhất truyền thống, nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe, nó đủ vào đôi cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm. Cái trách nhiệm phụng dưỡng, lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, để tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra sự cô đơn và cảm giác bị phản bội ở người kia.
3: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng, một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm, chồng tôi là người hiền lành chịu khó, nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp xấu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
5: Ôi, cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là

0: một người con rể hay đấy chứ.
1: Vâng.
0: Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần thương á, thì tôn trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc trèo khác, hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn nó đúng. Bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nó ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong trong nhà, tức là anh em trực hệ, người thân ở trong trong nhà vợ.
1: Vâng.
0: Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng đấy, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn, nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chàng rể sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi á, ta bày ra thôi rất là kỹ, nên chàng anh cũng gọi là tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chàng rể với bên vợ, nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng, anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn, và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao không bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng và bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích thanh người anh hoặc em vợ nhắn sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nhắn sang đánh tích thì anh ấy sẽ có cái cớ, ở bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao đó, thì trong trường này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là sốt vác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững nhất với bên đảng ngoại, thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc thẳng thắn đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
1: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
0: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình
1: của cả hai bà
0: nội và ngoại.

0: Và đây là cuộc chiến và đúng là tân sức luôn á. Thì việc hay mà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu nhưng mà lại theo cách riêng của mình thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này, thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm đó, đó là nằm than đó. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa oxy carbon, carbonic nó gây ngộ độc, suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể cách nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt mà đã, tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng thì dùng đồ dùng vân vân, thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà. Cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nhưng kiên định ở đây, đặc biệt là về bên đảng nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với hệ khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé, nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm đó. Bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc, điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó, là nếu bà ngoại hay tự ái hãy thủ thỉ riêng thật là con biết mẹ thương con gái nên mới lo cho cháu từng chút một như thế này, nhưng mà mẹ tiệt trùng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt, lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm, mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là các bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc các việc không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ tá cho ấm lòng chỗ bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách cái khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Với điều kiện là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
1: Vâng ạ. À, thì Linh cũng trải qua 2 lần sinh nở, hay thì bà nội bà ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai bà lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
1: rất
2: rồi.
1: khó xử đấy
2: Vâng
1: ạ.
2: ạ, vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được một cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai bà cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên nhau mình là nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Tù thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, theo tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đấy ạ. Bạn không phải người bất hiếu đâu, cũng không ích kỷ đâu, chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50, bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải 1 cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên Đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại, bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà ha.
2: Vâng.

0: thay vì đợi vợ nhất, bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhất bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp, bạn nghĩ mẹ một cách khéo léo bạn đó. Mẹ bạn nhắc sự dỗ chạp là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà, bạn cần trấn an mẹ mà đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạp liên kết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạp con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo, nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực đến mức dỗ chạp. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một và bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa. Thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
1: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoài thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đứa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo về nội tủi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cáp biểu xén. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cười hay là mùa dỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cản cấn đầy áp lực không ạ?
0: Vâng, việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không quan thiệt quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối, tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn. Chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành, tức là tình thân nó chỉ đến từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư, bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến cam kết thô bạo và đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn đời hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn, thì chủ động nhận lỗi về mình dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì dễ dàng xoa dịu tình hình.

0: hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy á. Thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân hủy so sánh á, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
1: Và cuối cùng thì vẫn quay về cái câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình cũng như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình. Làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
1: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhân nội hay nhân ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
2: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
0: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Xin cảm ơn quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba, thứ bảy hàng tuần và livestream trên fanpage NTV Podcast.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp về thăm làng sen Kim Liên, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà người dân khắp mọi miền Tổ quốc hướng về người.
5: Tại xã Kim Liên, ngoài các địa điểm quen thuộc như làng sen quê nội, làng chùa quê ngoại Bác Hồ, đền Trung Sơn thu hút hàng vạn du khách về thăm mỗi năm, vẫn có một địa điểm du lịch khác rất đáng để mọi người lựa chọn trong hành trình về nguồn.
6: Vâng, nằm trong quần thể khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, phải kể đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan và quần thể thác nước 9 tầng ở trên núi Động Tranh. Đây là địa chỉ hấp dẫn và thu hút nhiều người yêu thích khám phá thiên nhiên và các câu chuyện cảm động về bà mẹ làng sen.
5: Núi Động Tranh nằm trên dãy núi Đại Huệ. Dãy núi Đại Huệ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Và đây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng của vùng quê Nam Đàn, mà còn là của quê hương xứ Nghệ. Đến đây, quý khách có cơ hội thăm nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng nghe những câu chuyện thâm đẫm tình thân của gia đình Bác Hồ. Đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp của quần thể thác nước độc đáo ở nơi đây.
6: Và hôm nay thì chúng ta sẽ ngược theo quốc lộ 46 về thăm quê hương Kim Liên, lên núi Động Tranh để khám phá những điều mới mẻ tại đây. Và để khởi động cho hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc, một ca khúc rất là sôi động, Rực rỡ Việt Nam tôi, sáng tác Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, dãy núi Đại Huệ với nhiều ngọn núi lớn nhỏ khác nhau và núi Động Tranh có độ cao hơn 100m không chỉ là danh thắng ở Nam Đàn mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Trong không gian huyền thoại này đã dựng nên nhiều công trình văn hóa nổi tiếng như chùa Đại Tuệ, mộ bà Hoàng Thị Loan, thác 9 tầng, chùa Vĩnh Phúc, chùa Viên Quang, cho chúng ta thấy về tầm vóc lịch sử và văn hóa còn lưu giữ nơi đây.
1: Nơi đây còn gắn liền với những câu chuyện về các thành viên trong gia đình Bác Hồ, là nơi yên nghỉ của thân mẫu và người thân của người. Hành trình về nguồn hôm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để giúp cho du khách có thể tìm hiểu những câu chuyện ấm áp về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và giúp du khách có cơ hội hòa mình vào bầu không khí yên bình, trầm lặng để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trên quê hương của người.
0: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ, nay thuộc xóm 6, xã Kim Liên. Công trình này khởi công xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1985, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của bà, người đã sinh thành, nuôi dưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành tâm hồn, nhân cách con người Hồ Chí Minh.
1: Nơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan nằm giữa rừng cây xanh mát và hướng ra xóm làng Trù Phú trước mặt với cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì có hai cổng, cổng đón và cổng kết. Cổng đón thì để du khách bắt đầu đi lên khu mộ và cổng kết là nơi tạm biệt du khách khi kết thúc quy trình thăm viếng.
0: Từ điểm cao của khu mộ, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ núi Hồng, sông Lam, hướng về làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại, đỉnh núi Trung được gắn bó với những ngày tháng ấu thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
1: Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt, có địa thế tuyệt đẹp và xứng tầm với công lao trời biển của bà đối với gia đình, quê hương và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của bà Hoàng Thị Loan đã được tôn vinh và trở thành biểu tượng của bà mẹ làng Sen, bà mẹ Việt Nam, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Để lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách phải đi theo con đường từ cổng đón uốn lượn theo sườn núi với 269 bậc bằng đá. Hai bên đường thì được bao bọc bởi những rặng thông xanh rì reo hát. Từ khu mộ đi xuống đến cổng kết, du khách phải đi qua 242 bậc đá.
1: Bà Hoàng Thị Loan mất năm 1901 tại Huế. Sau nhiều năm chôn cất xa quê, hài cốt của bà Hoàng Thị Loan được con gái bà Nguyễn Thị Thanh bí mật đưa từ Huế về Nghệ An năm 1922 và an táng trong vườn nhà. Năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm, con trai cả, đã chuyển hài cốt của mẹ lên núi Động Tranh.
0: Ngôi mộ có hình dáng một bông hoa sen cách điệu, mái che mộ có kiểu dáng mái đình làng cổ truyền. Trước phần mộ xuống phần sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 tuổi đời của bà. Kết cấu mái che mộ được cách điệu theo khung cửi dệt vải, một công cụ lao động tiêu biểu gắn bó với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan.
1: Khi lên đến đây thì du khách sẽ được nghe nhiều câu chuyện kể xúc động về bà Hoàng Thị Loan, về tình cảm yêu thương mà bà đã dành cho chồng con. Hơn 30 năm sống ở cõi đời, sự hy sinh thầm lặng của bà đã để lại cho dân tộc một di sản lớn lao.
0: Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Bà hội tụ nhiều đức tính, công dung ngôn hạnh, người con hiếu thảo, người vợ đảm đang trung thủy, người mẹ hiền từ, người nặng tình nặng nghĩa với bà con lối xóm.
1: Đức tính của người mẹ làng Sen ấy đã tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách cao thượng và tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thương dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Trên hành trình vạn dặm vì dân, vì nước, những đức tính quý báu ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức và hành động của vị cha già dân tộc.
0: Cũng trong quần thể khu mộ còn là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai Bác. Trong hành trình vượt hàng trăm bậc đá lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy dành một chút thời gian thắp nén tâm nhang cho người thân của Bác như một tấm lòng tri ân sâu sắc.
1: Vào năm 2010, thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển văn hóa du lịch, khu mộ được xây dựng khang trang hơn và quần thể được mở rộng nhiều hạng mục với diện tích hơn 48 hectare để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tham quan khi đến thắp hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan.
0: Mỗi năm khu mộ đón trên 120.000 lượt du khách tới tham quan, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ bà mẹ làng Sen. Bên cạnh hoạt động thuyết minh trực tiếp, ban quản lý áp dụng hệ thống thiết bị chuyển đổi số và công nghệ thực tế ảo để cung cấp tới du khách thông tin về di tích, trải nghiệm không gian ảo, tạo nên cảm xúc thiêng liêng đặc biệt.

0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc hành trình thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy di chuyển về phía bên phải khoảng 150m dưới chân núi Động Tranh để thưởng ngoạn một công trình tuyệt đẹp, đó là một thác nước cao 9 tầng.
1: Thác nước nhân tạo này không chỉ tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cho khu di tích, chào đón nhiều người dân tới tham quan, khám phá, mà còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi công trình, mỗi cung bậc ở đây thì đều mang theo những câu chuyện cảm động về thân mẫu của Bác.
0: Và trước khi khám phá vẻ đẹp của thác nước này thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ anh Hoàng Trung Sĩ, một người dân xóm 6 xã Kim Liên, để cùng nghe anh chia sẻ về niềm tự hào của người dân nơi đây khi mà công trình thác nước đặc biệt tạo nên điểm nhấn du lịch của địa phương. Vâng, alo ạ. Alo ạ.
2: Alo, nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Trung Sĩ. Rất vui khi anh đã tham gia cùng ở chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Rồi.
1: Vâng ạ, chào anh ạ. Thưa anh, làm kể từ khi mà xuất hiện công trình thác nước 9 tầng, điều này thì đã tạo ra cái sự thay đổi như thế nào cho khu di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan?
2: Thì từ lúc mà có cái thác 9 tầng ở đây được xây dựng thì nói chung là tạo thấy một cái không gian để du khách cũng như những người dân ở xung quanh thì được là lên là tham quan các cái cảnh đẹp, thì cũng như là giữ chân được khách du lịch ở đấy, thì nói chung là tạo nên một cái không gian du lịch thì cũng có nhiều cái thắng cảnh hơn. Ngoài cái tham quan về cái nơi cội nguồn thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ cũng được du khách được chiếm ngưỡng các cái cảnh đẹp mà của cái khu vực trong cái khuôn viên của cái là khu mộ Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Với sự xuất hiện của một công trình vô cùng ý nghĩa, điều đó đã tạo nên niềm tự hào cho bản thân anh hay là người dân xã Kim Liên nói chung như thế nào ạ?
2: Thì nói chung ở đấy thì thứ nhất là tạo thêm là cái cảnh đẹp để được người dân ở đấy được tham quan chiêm ngưỡng, rồi thì là tạo nên cái cảnh quan của ở đấy thì tôn thêm cái vẻ đẹp. Ngoài về cái du lịch tâm linh thì có thể là người dân đang lưu giữ trong cái thời gian tham quan du lịch trải nghiệm ở đây được nhiều hơn.
1: Vâng, và hàng ngày thì anh Sĩ và nhân dân xã Kim Liên đã đến đây và có những cái trải nghiệm đáng nhớ như thế nào, có thể chia sẻ với chương trình du lịch cùng VN?
2: Đến đấy thì ngoài cái là du lịch tâm linh, với lại đến với cội nguồn là thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mình cũng được ngắm thêm những quang cảnh đẹp của đến cái đôi núi cũng như cái khuôn viên ở đấy, thì nó đẹp và nó tạo được cái điểm nhấn thêm cho mình có thời gian để lưu giữ lại cái nơi mình đến với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hoàng Trung Sĩ với chương trình hôm nay rất là nhiều.
2: Rồi.
1: Vâng ạ.
2: Xin cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Ơi Mẹ Làng Sen, sáng tác Trần Mạnh Hùng qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng

0: Thưa quý vị, đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ hiền. Những câu thơ mộc mạc đó là lời giải bày tổn thức của con trẻ với công lao của cha mẹ. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan, giữa không gian của rừng xanh nước biếc, có công trình kiến trúc mở tri ân tưởng nhớ và bà Hoàng Thị Loan thác nước 9 tầng.
1: Giữa không gian yên tĩnh của núi Động Tranh xuất hiện một công trình nhân tạo ý nghĩa mà mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng gắn liền với cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, tạo nên điểm nhấn về không gian kiến trúc thẩm mỹ, thu hút khách du lịch.
0: Các 9 tầng được lấy mạch nguồn của dòng suối nhỏ chảy từ phía mộ bà Hoàng Thị Loan và mộ cậu Nguyễn Sinh Sim, em trai của bác Hồ. Nguồn nước chảy về lòng hồ êm ả liên tục qua 9 tầng bậc đá được cách điệu bằng 9 hồ nước. Mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng từ những vật dụng giản dị gần gũi với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và những người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 19 như chiếc gương, khăn vấn, hoa sen, giếng nước, cổng làng.
1: Đây là dự án thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên. Công trình đã được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ.
0: Mỗi tầng nước được sắp đặt điêu khắc 9 loại hoa khác nhau như thể hiện lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc này mang ý nghĩa, mang những ý niệm kín đáo, ước lệ, đó là sự vĩnh hằng, thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ thân mẫu Bác Hồ.
1: Công trình có 3 hạng mục chính là khu trung tâm, khu suối thác, khu đường dạo, giúp khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
0: Thác 9 tầng là điểm tham quan thưởng ngoạn cho đồng bào du khách về thăm viếng khu mộ. Không gian thác gần gũi với đời sống và tính cách tiêu biểu của người mẹ làng Sen, cần mẫn, thuần phác và giàu đức hy sinh. Người mẹ vĩ đại mà cũng hết sức bình dị ấy đã truyền tới các con tình yêu quê hương đất nước, tâm hồn rộng mở, tấm lòng nhân ái bao la.
1: Tuy mới được sử dụng chưa lâu, nhưng thác nước 9 tầng nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và anh Doanh này, công trình thác nước 9 tầng là một công trình nhân tạo, nhưng công trình này được xây dựng trong không gian thấm đẫm văn hóa, thấm đẫm lịch sử như là tại núi Động Tranh. Vì vậy mà đã lên quê bác mà chúng ta chưa ghé thăm thác 9 tầng thì cũng rất là đáng tiếc, phải không anh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Trong hàng vạn du khách về thăm mộ bà Hoàng Thị Loan mỗi năm thì thác 9 tầng là điểm đến mang sự bất ngờ thú vị. Chị Hà Thị Lương ở Hà Tĩnh đã đến đây 2 lần. Chị cho biết qua 2 lần tôi ghé thăm quê hương Bác Hồ, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình tôi tới mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây thì chúng tôi được nghe thuyết minh về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan và di tích khu mộ thân mẫu Bác Hồ để hiểu hơn về tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh cao cả của bà. Đặc biệt năm nay chúng tôi được chiêm ngưỡng thêm thác 9 tầng, một công trình tuyệt đẹp.
0: Vâng, đó là một trong những cái cảm nhận mà du khách dành cho thác nước tuyệt đẹp này. Và để có được công trình nhân tạo tô thêm vẻ đẹp của núi Động Tranh thì chúng ta cũng nên nắm qua một số thông tin sau đây.
1: Công trình thác nước 9 tầng là hợp phần trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại xã Kim Liên đã diễn ra lễ khởi công dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án thác 9 tầng được đầu tư gần 35 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn TNT tài trợ, là công trình tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể và tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách khi mà đến đây tham quan, thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan.
1: Trong đó, khu du lịch văn hóa là một hạng mục thuộc khu vực quy hoạch mở rộng, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, với mục tiêu là quần thể du lịch lịch sử văn hóa hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm văn hóa lễ hội, khu du lịch lịch sử văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
0: Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2025, công trình thác nước 9 tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Rất là nhanh chóng, công trình đặc biệt này đã trở thành một điểm nhấn, tạo sức hút đối với nhiều người về ý nghĩa lịch sử văn hóa, thấm đậm tính nhân văn, tạo một cảnh quan đẹp cho quần thể núi Động Tranh.
1: Ngay sau đây, thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Mạnh, hướng dẫn viên du lịch công ty du lịch Phan Huệ. Nhiều năm qua, anh Trần Mạnh đã nhiều lần đưa các đoàn khách đến tham quan trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng.
0: Vâng, alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh Trần Mạnh.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình du lịch cùng VON.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VON của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay ạ. Thưa anh Trần Mạnh, là hàng năm thì công ty của anh Thanh Long được biết là thường dẫn rất là nhiều đoàn du khách đến thăm viếng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và tham quan thác nước 9 tầng. Vậy thì cụ thể là năm nay thì số lượng đoàn du khách đã đến tham quan đây thì khoảng bao nhiêu rồi anh?
2: Dạ vâng, kính thưa quý đài và thưa toàn thể thính giả. Về với quê hương Nam Đàn thì mỗi năm công ty chúng tôi thường dẫn từ khoảng 30 đến 40 đoàn khách với tổng số lượng là khoảng tầm 6.000 đến 9.000 người đến để dâng hương, tham quan khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, kết hợp trải nghiệm thác nước 9 tầng. Còn vào các dịp cao điểm như là dịp sinh nhật Bác Hồ trong tháng 5 và mùa hè du lịch thì lượng khách tăng lên rất là nhiều ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Về thành phần du khách đến tham quan trải nghiệm ở đây thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, thì về thành phần du khách đến đây cũng rất là đa dạng. Có những đoàn là cán bộ, công chức, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, người ta thực hiện chương trình về nguồn. Còn cũng có những gia đình đưa con cháu đến để giáo dục về truyền thống. Và cũng có nhiều du khách trẻ thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của bản địa. Còn trong vài năm gần đây thì theo như quan sát của tôi thấy thì lượng khách ngoài tỉnh, khách quốc tế đến Nghệ An để tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng tăng.
0: Vâng ạ, du khách ở ngoài tỉnh hoặc là du khách quốc tế mà đã về với Nghệ An thì không đến Nam Đàn quê bác thì cũng là một cái sự thiếu sót phải không anh?
2: Dạ vâng.
0: Vậy thì theo anh, vì sao du khách lại lựa chọn khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng để làm điểm du lịch khám phá và tham quan? Ở đây thì ngoài cái công trình kiến trúc đặc biệt như vậy thì anh thấy là du khách còn có những cái sự ưu tiên như thế nào nữa?
2: Dạ vâng, thì theo tôi ấy, điều để khiến du khách lựa chọn khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng không đơn thuần chỉ là một chuyến tham quan, mà nó còn là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị rất là sâu lắng của văn hóa và đạo hữu Việt Nam chúng ta. Và cụ thể là khi đặt chân lên khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, nhiều người sẽ cảm nhận được một không gian rất là đặc biệt, rất là thanh tịnh, linh thiêng nhưng cũng vô cùng là gần gũi.
0: Vâng ạ.
2: Từ trên đỉnh núi Đồng Tranh nhìn xuống thì cả không gian như là ôm trọn quê hương yên bình vào đó. Ở đó thì du khách cũng không chỉ tưởng nhớ tới thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn cảm nhận được hình ảnh của biết bao người mẹ Việt Nam tần tảo, hy sinh thầm lặng cho gia đình và cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
1: Vâng ạ, thác nước 9 tầng là một địa chỉ khám phá còn mới mẻ với nhiều người. Và khi đến đây thì ngoài ngắm cảnh thác nước đẹp, mọi người còn cảm nhận được tầng sâu văn hóa thông qua các kiến trúc, các biểu tượng từ công trình đặc biệt này như thế nào ạ?
2: Đúng vậy, theo như bản thân tôi thấy thì thác nước 9 tầng là một điểm đến khá mới mẻ đối với nhiều du khách. Nhưng cũng chính vì sự nguyên sơ, trong lành và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. Trong số lượng du khách đến thì nhiều người lần đầu đến đây thường thấy rất là bất ngờ, không chỉ bởi vẻ đẹp của dòng thác nhiều tầng mềm mại giữa núi rừng, mà còn bởi những công trình kiến trúc và biểu tượng văn hóa được lồng ghép rất tinh tế. Cụ thể là từ hệ thống lối đi, các biểu tượng đá, những chi tiết mang âm hưởng văn hóa dân tộc cho đến không gian tâm linh hòa quyện với thiên nhiên. Tất cả được tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào một hành trình khám phá vừa gần gũi vừa rất linh thiêng, anh chị ạ.
0: Vâng, và anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện đáng nhớ nào khi mà du khách đến đây tham quan, trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng ạ?
2: Dạ vâng, thì trong quá trình làm nghề thì bản thân tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ đây sẽ là câu chuyện được khiến cho tôi cảm thấy xúc động mãi. Vâng. Đó là có một lần chúng tôi đón đoàn khách gồm các bạn học sinh từ miền Nam ra thăm quê bác. Và khi lên đến khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, sau khi được nghe thuyết minh viên kể về cuộc đời giản dị và sự hy sinh, tình yêu thương của con vô bờ, thì có một em học sinh đã lặng lẽ đứng rất lâu trước phần mộ. Và sau đó thì em có nói với tôi một câu rất ngắn thôi: con nhớ mẹ con quá chú ạ.
0: Vâng ạ.
2: Đến chiều hôm đó thì sau khi về đến thác nước 9 tầng, các em lại đã vui vẻ hòa mình vào với thiên nhiên. Nhưng rồi trước khi rời đi, em học sinh ấy lại quay lại nói rằng là chuyến đi này giúp em hiểu nhiều hơn vì sao Bác Hồ lại có một nhân cách lớn lao đến như vậy. Bởi phía sau Bác là một người mẹ vô cùng vĩ đại. Thực sự thì với những người làm du lịch như chúng tôi, điều quý giá nhất là sau mỗi chuyến đi, du khách không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp mà còn mang về những cảm xúc đẹp, những suy nghĩ đẹp và sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương, lịch sử và con người Việt Nam nói chung, cũng như về với mảnh đất Nghệ An, Nam Đàn của chúng ta nói riêng ạ.
1: Vâng ạ, và trong cái quá trình làm việc của anh thì với khách quốc tế thì như thế nào? Anh đã từng dẫn nhiều cái đoàn khách quốc tế về với khu núi Động Tranh chưa? Và anh cảm thấy cái cảm xúc của du khách quốc tế khi đến đây như thế nào ạ?
2: Kính thưa quý đài, kính thưa quý thính giả, khi dẫn đoàn khách quốc tế về với quê hương Nam Đàn thì thực sự có rất nhiều vị khách mà đã phải thốt lên một cái sự trầm trồ ngưỡng mộ về một bậc danh nhân văn hóa vĩ đại, một vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta, sinh ra từ cái quê hương rất là khó khăn khổ sở và điều kiện cuộc sống cũng không có gì là tốt cả, nhưng mà từ quê hương, từ sự yêu thương của người mẹ, của hàng xóm láng giềng và tư cách tư tưởng của người đã lớn lên, đã giành lại độc lập cho dân tộc chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì những cái cảm xúc rất là bồi hồi xúc động của những vị khách ở nước ngoài về đến với Việt Nam, đến với Kim Liên Nam Đàn của chúng ta, cho thấy được rằng cái sự mến mộ cũng như sự ngưỡng mộ của du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cụ Hoàng Thị Loan, và cũng như một sự tin tưởng sâu sắc vào dân tộc, nhân dân Việt Nam chúng ta.
0: Vâng ạ, và Thanh Long tin chắc là quê bác thì cũng giống như là quê chung của tất cả mọi người dân Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Những người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc thì ai cũng mong muốn là sẽ ít nhất một lần được về thăm quê bác, được cảm nhận cái không gian văn hóa ở nơi đây. Vậy thì với anh Trần Mạnh là một người cũng có nhiều năm làm trong lĩnh vực du lịch, vậy thì bản thân của anh nhé, với những tư cách là cá nhân thì anh có một cái mong muốn như thế nào ạ, để cho thứ nhất là các cái hoạt động du lịch ở Kim Liên Nam Đàn có được cái sự phát triển tốt hơn, cũng như là sự kết hợp mà giữa các cái điểm du lịch thì có một cái sự thuận lợi hơn cho du khách, thì anh có cái đề xuất hay là mong muốn như thế nào?
2: Kính thưa quý đoàn, thì kính thưa quý đài, trong rất nhiều lần đã đưa những đoàn khách lớn rồi những đoàn khách của các trường học về với địa điểm Nam Đàn, thì cũng có một số cái nguyện vọng, mong muốn để chúng ta có thể làm tốt hơn công tác du lịch, đó là phát triển thêm một số cái hệ thống khi mà khách đến mà bị nắng bị mưa ấy, chúng ta có thể có thêm cái màn che. Bên cạnh đó nữa thì bổ sung thêm cái hệ thống vệ sinh đảm bảo hơn. Thế là cái khi mọi người dân đến với quê hương của bác thì sẽ được có sự đón tiếp nó tốt tháo hơn một chút ạ.
0: Vâng, những người làm du lịch trực tiếp dẫn các cái đoàn khách như anh Trần Mạnh thì sẽ lắng nghe được tâm tư của mọi người nhiều hơn, đúng không ạ? Và mong rằng là những cái đề xuất của anh thì sẽ được những đơn vị có thể là tham khảo thêm để chúng ta làm sao mà phục vụ tốt cho du khách khi mà về với quê bác ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn các bạn khán thính giả.
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Mạnh đã chia sẻ với chương trình. Và tiếp nối hành trình VN ngày hôm nay thì mời quý vị hãy dành ít phút thư giãn âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy với phần trình bày của nhiều ca sĩ.

0: Nổi bật tại công trình nhân tạo này đó là khu trung tâm có hồ nước lớn với đường kính 21 mét, được cách điệu như một giếng nước hay một tấm gương. Đường viền tròn bao quanh hồ như chiếc khăn vấn đầu của phụ nữ ngày xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết cách điệu từ lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng, tạo điểm nhấn cho khu trung tâm.
1: Sân hình bán nguyệt có diện tích 280 m2 và với sức chứa khoảng 300 người. Cánh cổng hình cung được cách điệu theo vòm cổng làng quê xưa, mở ra một không gian thoáng đãng, rộng mở và mang lại nhiều điều tốt lành. Cánh cổng thì luôn mở hướng về phía làng Hoàng Trù, làng Sen.
0: Khu đường dạo trong quần thể tháp 9 tầng giúp du khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ, Hồ Cự Thủy trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
1: Một trong những cái điểm nhấn đẹp cho công trình này chính là khu suối thác nước. Khu suối thác nước gồm suối đá và 8 bồn nước nhỏ, có chiều dài lòng suối khoảng 100 mét và theo dòng chảy tự nhiên hòa vào lòng suối. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc đá được ví như lời thì thầm của non nước về câu chuyện của bà, của mẹ, là lời nhắc nhở con cháu về lòng nhân nghĩa, về đức hy sinh.
0: Đứng trong một không gian đặc biệt như thế sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ chụp những bức ảnh thật đẹp. Những bức ảnh tự check-in là phần thưởng xứng đáng cho mình khi đến đây. Nếu các bạn nữ mà mặc những bộ áo dài có hình sen nữa để chụp ảnh thì chắc là rất là tuyệt vời, phải không Thanh Long?
1: Rất là hợp với không gian và bối cảnh ở đây đúng không ạ? Và bên cạnh các cô gái xinh đẹp thì nhiều gia đình cũng đã đến đây để thưởng ngoạn. Những cái bức hình chụp chung với gia đình này, đưa bàn tay nâng niu dòng nước mát lạnh thì sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được cái bầu không khí trong lành ở nơi sơn thủy hữu tình. Và điều đó cho thấy rằng là bạn không cần phải đi đâu xa mà vẫn có một không gian để hít thở tuyệt vời, khác hẳn với bầu không khí oi nồng, ồn ào ở nơi phố thị.
0: Năm 2026, công trình thác nước 9 tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: và hoạt động du lịch sinh thái trong dịp hè. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chị Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng ban quản lý khu 1 Bà Hoàng Thị Loan chia sẻ thêm về khu du lịch, khu di tích, khu lưu niệm, khu du lịch này.
1: Vâng, alo ạ. Alo ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào chị Nguyễn Thị Kim Chi đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
2: Dạ. Vâng. Chào chị, chào các quý khán giả.
1: Vâng, thưa chị Kim Chi, thì thời gian vừa qua với sự xuất hiện của công trình thác nước 9 tầng thì đã tạo ra một cái sự kết nối và hấp dẫn du khách đến tham quan di tích khu mộ Bà Hoàng Thị Loan như thế nào ạ?
2: Thưa các MC cùng với quý khán giả, là từ khi mà có công trình thác 9 tầng thì có thể nói là đã có một cái hiệu ứng.
1: Vâng.
2: Khách tò mò tìm hiểu, và hầu hết các cái đoàn khách khi mà về thăm khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì đều là ghé thăm thác 9 tầng, thư giãn với cái không gian của núi rừng.
1: Vâng.
2: Và cảm nhận cái vẻ đẹp ấm áp giản dị nơi đây. Có thể nói là công trình thác 9 tầng không chỉ làm tăng thêm cái sức hấp dẫn cho khu mộ mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm hài hòa giữa cái văn hóa lịch sử và thiên nhiên.
1: Vâng ạ.
0: Thác nước 9 tầng không chỉ tạo ra một cái thắng cảnh đẹp cho du khách khi đến với nơi đây, mà còn là nơi giáo dục các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu liên quan đến Bà Hoàng Thị Loan. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này không ạ?
2: Vâng, thưa anh chị và quý khán giả, là đây là một cái công trình mở bổ sung trong cái quần thể của mộ Bà Hoàng Thị Loan. Tức là khi mà trước đây du khách về thăm của mộ Bà Hoàng Thị Loan thì chúng ta chỉ tham quan, thắp hương, dâng hoa, rồi nghe thuyết minh thôi.
1: Vâng.
2: Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể thăm thêm cả cái thư giãn ở tại cái công trình thác 9 tầng này, và có thêm cái thời gian trải nghiệm nơi đây. Đây là một cái công trình mà bên phía nhà tài trợ là do tập đoàn TNT cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi, và đến năm 2025 thì đã xây dựng được để mà tri ân cái công lao to lớn của Bà Hoàng Thị Loan. Và thực tế là trong cái không gian này thì du khách về thăm cũng đều cảm nhận được đấy là một cái không gian rất là gần gũi, có những cái hình ảnh nó gần gũi gắn bó với quê hương, với cái người phụ nữ, đặc biệt là cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là trong đó có Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế cho nên là đây chính là một cái điểm tham quan trải nghiệm và tạo dục truyền thống cho đồng bào du khách khi mà về thăm khu mộ.
1: Vâng ạ,
2: thưa anh chị.
1: Vâng, như vậy là thác nước 9 tầng đã góp phần làm cho cái quần thể của chúng ta có thêm những cái sức hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Và năm nay thì thác nước 9 tầng thì đã được đầu tư cũng như là có cái sự nâng cấp như thế nào để phục vụ du khách? Chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
2: Công trình thì đã phần hạ tầng thì đã hoàn thành từ cuối năm 2025, nhưng mà đặc biệt là đầu năm nay thì bên phía tập đoàn TNT cũng đã bổ sung thêm các cái phần cây xanh, các cái thảm hoa và các cái hệ thống nước để có thể làm cho thác có cái nguồn nước lớn hơn. Đấy. Cho nên là cái công trình bây giờ thì trông hài hòa với thiên nhiên và xanh đẹp hơn rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Và đến đây thì du khách không chỉ được tham quan khám phá cái vẻ đẹp, thì du khách còn được lắng nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động về thân mẫu của Bác Hồ, Bà Hoàng Thị Loan ạ. Vậy thì có cái câu chuyện nào mà chị thấy là có thể là nhiều du khách chưa được nghe, có thể chia sẻ với chương trình được không? Về cuộc đời Bà Hoàng Thị Loan ạ.
2: Bà Hoàng Thị Loan thì là một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam, có thể nói là bà đã dành cả cuộc đời mình để mà giúp cho chồng ăn học và nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Về thăm khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì đồng bào du khách không chỉ là được thư giãn trong cái không gian của núi rừng, mà còn được học thêm những cái bài học về cái cách mà chúng ta làm mẹ, làm bà, và cái cách mà chúng ta giáo dục với con cháu trong các thế hệ. Thì tôi thấy là cái điểm tham quan khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến có thể nói là hết sức giá trị của mỗi cá nhân, mỗi gia đình khi mà về thăm các cái điểm giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống đối với địa phương và trong cái hành trình tham quan của các đoàn khách. Ở đây thì chúng tôi có năm 2025 Và bước sang năm 2026 thì khu di tích Kim Liên đã có bổ sung các cái câu chuyện nhỏ về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là những cái câu chuyện mà bà đã giáo dục con cái trong cái hành trình lớn lên ở tại Hoàng Trù này, rồi ở tại Huế. Và những cái câu chuyện nhỏ đó đều được là gắn trong cái ứng dụng số, và ứng dụng số đã được tạo ra trên các tuyến đường để du khách có về có thể về check in chị ạ, về check cái phần mã QR ấy, để mình có thể nghe cả cái câu chuyện, và rất là nhiều câu chuyện để mình có thể nghe, để bổ sung thêm trong cái vốn kiến thức tìm hiểu về quê hương gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là bà Hoàng Thị Loan.
0: Vâng ạ, với rất nhiều cái sự thay đổi và mới mẻ trong năm 2026 này tại địa điểm này, chị có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm là ví dụ như một cái điểm dừng chân này thì một đoàn du khách người ta thường là người ta dừng khoảng bao lâu, và chị có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm thiết thực để các đoàn du khách có hành trình trải nghiệm tham quan, dâng hương tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khám phá ví dụ như thác nước, rồi những cái địa điểm du lịch xung quanh như khu mộ của bà nội của bác hay là của cậu Nguyễn Sinh Sinh chẳng hạn, cũng ở gần khu vực này, một cái điểm là những cái điểm kết nối với nhau đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Thưa anh chị và thưa quý khán giả, quần thể khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì rộng tới là 48,2 hecta. Nhưng mà trong cái hành trình mình thăm á thì mình chỉ đi bộ cả đường lên và đường xuống cũng gần một cái km thôi. Đường lên là gồm 450 mét, đường đi bây giờ rất là thoải thoải dễ đi. Và trên cái tuyến đường đi á, thì chúng ta sẽ thăm được cả phần mộ của bà nội Bác Hồ là cụ Hà Thị Hi, thăm được phần mộ của em Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sinh, và cuối cùng thì mình sẽ thăm phần mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm lưng chừng cái núi Đồng Tranh và cách với mực nước biển là khoảng 100 mét. Và tại đấy thì du khách có thể nghe thuyết minh này, và trong cả cái chuyến hành trình thì mình có thể check in và thư giãn với cái phong cảnh núi rừng ở đây. Trên cái tuyến đường xuống cũng khoảng gần 450 mét thì chúng ta sẽ thăm thác nước 9 tầng. Và chúng tôi thì rất là khuyến khích với các đoàn kết hợp giữa tham quan và dâng hương ở tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan với cái trải nghiệm sinh thái khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, và các đoàn có thể chủ động để có thể lên lịch phù hợp trải nghiệm check in này, rồi chuẩn bị các cái thức ăn ẩm thực của mình để mà tham gia ở tại đây với một cái kinh phí mà nếu như đến nơi khác thì chúng ta phải mua vé, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Vì thế cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng là điểm đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến rất là hợp lý đối với các gia đình và các du khách địa phương nói chung, đồng bào ở trong và ngoài tỉnh. Còn bên cạnh khu tháp 9 tầng và khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì hiện nay địa phương cũng đã dần dần phát triển các cái hình thức như homestay hoặc là các cái khu du lịch, các cái nhà vườn ấy.
1: Vâng ạ.
2: Và có cả những cái khu du lịch sinh thái lớn, khá lớn và thu hút đồng bào du khách về thăm nhiều, như là cái khu du lịch sinh thái Eo Tỏ chẳng hạn. Thì nó cũng đều nằm trong cái quần thể cũng ở tại địa phương ở đây. Cho nên là rất là tạo điều kiện cho du khách có thể là tham gia các cái hoạt động du lịch cộng đồng ở tại quần thể ở đây.
1: Vâng ạ, như vậy là du khách đến với Nam Đàn, đến với Kim Liên Nam Đàn thì cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn đúng không ạ, để du khách có cơ hội được tham quan, khám phá và trải nghiệm. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Chi trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Vâng, cảm ơn hai MC và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng
0: ạ, thưa quý vị, như lời chia sẻ của chị Kim Chi, trong hành trình khám phá của mình, bạn nên có sự kết nối với một số địa điểm du lịch sinh thái trong núi Đại Huệ, cách khu mộ Hoàng Thị Loan chừng 1,5 km, bạn sẽ đến với khu du lịch sinh thái Eo Gió. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Nghệ những năm gần đây.
1: Khu sinh thái Eo Gió nổi bật với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao quanh bởi những dãy núi, đồng cỏ rộng lớn và một hồ nước mát lành trong vắt. Nơi đây thì được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, đặc biệt là vườn sinh thái còn khai thác nước nhân tạo cực đẹp, mang đến một không gian xanh mát và trong lành cho các khách du lịch, đặc biệt là các bạn nhỏ thì lại rất là thích cái không gian ở nơi đây anh Danh ạ.
0: Vâng ạ, ở đây còn có vườn thú và rất nhiều những cái điều thú vị cho các bạn nhỏ đúng không? Các
1: đúng
0: bạn
1: rồi.
0: Đây là mê tít luôn. Ở đây là cái không gian tuyệt vời để các bạn người lớn cũng có thể chữa lành sau những cái ngày làm việc nó căng thẳng vất vả ngột ngạt cuộc sống thường ngày nữa. Ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì khu du lịch Eo Gió còn có nhiều hoạt động dã ngoại trải nghiệm thú vị như mọi người có thể cắm trại, picnic, làm tiệc

0: nướng ngoài trời. Khu du lịch có cái khu vực dành riêng cho cắm trại với khá đầy đủ các lều trại, bàn ghế, dụng cụ. Du khách có thể tổ chức tiệc BBQ, chiêu chiêu, thậm chí là có thể nghỉ qua đêm đúng không?
1: Vâng, như vậy là như chia sẻ lúc nãy của chị Kim Chi thì chúng ta có thể là mang theo một cái số đồ ăn nhẹ đúng không anh? Thì sẽ làm cho cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm này rồi là ngủ lều cũng như là cắm trại ở đây thì thêm phần hấp dẫn hơn. Và nơi đây cũng là cái địa điểm hấp dẫn với trải nghiệm tắm thác nhân tạo, hồ bơi, là nước trong xanh cùng với hơi nước mát lạnh sẽ làm chúng ta quên đi những cái mệt mỏi và cái oi nóng của những ngày hè. Bạn và gia đình có thể vừa tắm thác, vừa chơi các trò chơi dưới nước cực kỳ thú vị.
0: Eo Xó có nhiều khu vực tham quan như khu vườn hoa, cây ăn trái, chuồng nuôi các loài động vật như từ đà điểu, bồ câu, nhím, thỏ, hươu v.v. Du khách có thể dạo bước trên các con đường mòn, khám phá các góc check-in đẹp mắt và yên bình.
1: Ngoài Eo Gió, nếu mà du khách muốn trải nghiệm cuộc sống làm nông dân đích thực thì chúng ta có thể đăng ký các hoạt động tại Động Tranh Farmstay. Những cái hoạt động ngoài trời thiết thực, ý nghĩa không chỉ giúp cho chúng ta trân quý hơn các cái nông sản do người nông dân tạo ra và giúp bạn có cơ hội tiêu dùng các cái nông sản sạch và giúp bạn cải thiện sức khỏe bản thân.
0: Hành trình khi bạn đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất nhiều lựa chọn, trong đó thác nước 9 tầng là một danh thắng trên núi Động Tranh sẽ giúp các bạn khám phá và yêu thương hơn những điều bình dị trên quê hương của người.
1: Vậy là hành trình về với Kim Liên đã về những cái phút cuối của chương trình và chúng tôi chúc mưa cho quý vị và các bạn và gia đình của mình sẽ có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa, đặc biệt là trong dịp tháng 5 lịch sử khi mà cả nước rộn ràng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rạng Người Việt Nam Tôi, sáng tác Nguyễn Đức Tiến qua phần thể hiện của Divo Tùng Dương và rapper Ramsey.
0: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Dư Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn, Huy Hoàng và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng du lịch cùng VOV.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phận người mà chỉ nghe câu chuyện thôi cũng khiến cho lòng người phải trùng xuống. Tuổi già, bệnh tật và một tương lai mịt mờ. Những điều khiến người ta day dứt hơn cả là khi trong căn nhà nhỏ ấy, hai mẹ con đều đang phải chống chọi với những nỗi đau của riêng mình trong cảnh sống thiếu trước hụt sau kéo dài suốt nhiều năm trời. Chương trình Nhịp cầu nhân ái ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của mẹ con bà Đậu Thị Luân, một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xóm Sang Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

0: Đến với xóm Hải Nam, xã Hải Hầu, khi hỏi về hoàn cảnh của mẹ con bà Đầu Thị Luân thì không ai là không biết bởi sự éo le và khó khăn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Người dân ở đây thì vẫn thường nhắc tới ngôi nhà của hai mẹ con bà Luân, nơi mà bà Luân đang sống cùng với con gái, nương tựa vào nhau từng ngày trong sự thiếu thốn và bệnh tật.
1: Bà đã ăn rồi thì bây giờ ở chẳng qua ở riêng nữa thôi, cho bà phụ túc thôi, còn là hôm
0: Trong
1: sau là
0: căn
1: chị
0: nhà lụp
1: phải hỗ
0: xụp
1: trợ cả
0: chưa đầy
1: mà.
0: 50 mét vuông, những vị thuốc là thứ không thể thiếu đối với mẹ con bà Luân. Bữa cơm có khi còn tạm bợ qua ngày, nhưng thuốc thì không thể thiếu lấy một bữa. Bởi đó là thứ giúp người mẹ già chống chọi với bệnh tật và cũng là chỗ bấu víu mong manh để hai mẹ con tiếp tục cầm cự qua ngày. Chị Phan Thị Hạnh, con gái bà Luân, nói:
2: Em không phải ông thuốc nhưng mà không nhiều được. Chị thì một ngày 4 viên, còn mẹ chị thì một ngày 5-6 viên.
0: Ở tuổi gần 80, bà Luân mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc. Gần 20 năm chạy chữa bệnh thận, thêm bệnh dạ dày, bệnh phổi, thiếu máu, khiến sức khỏe của bà ngày một suy kiệt, trí nhớ cũng không còn tỉnh táo như trước. Còn chị Phan Thị Hạnh, người con gái duy nhất sống cùng mẹ nhiều năm nay, lại mắc chứng trầm cảm. Không chồng con, không có công ăn việc làm, bản thân chị cũng cần thuốc men điều trị thường xuyên. Một người mẹ già yếu, một người con mang bệnh, cứ thế nương tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những tháng ngày đầy trông chênh. Nói về hoàn cảnh của bà Luân và chị Hạnh, ông Trần Sĩ Quảng, bí thư chi bộ xóm Sào Nam, xã Hải Châu cho biết.
3: Đối với bà là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động. Đối với bệnh tật cũng như là con cái lâm nạn, rồi là bà không có khả năng làm chủ về bệnh tật. Cho nên điều kiện chữa bệnh cũng khó khăn, cho nên dẫn đến sức khỏe càng ngày cũng suy sụp. Con gái thì càng ngày cũng bệnh, cho nên là không có điều kiện để mà trang trải cuộc sống về sức khỏe, về đời sống, về tinh thần.
0: Cuộc sống của mẹ con bà Luân nhiều năm nay chủ yếu trông vào sự đỡ đần của các con không mấy khá giả sống kể bên. Ai có gì giúp nấy, người góp chút tiền thuốc, người san sẻ bữa cơm, công việc hàng ngày. Trong đó, người con dâu sống cạnh nhà, chị Lê Thị Kiên là người thường xuyên ở bên để trông nom chăm sóc. Vài tháng một lần, chị là người chăm bà đi viện, chị Kiên cũng đưa O Hạnh đi khám. Những sự đồng hành lặng lẽ ấy đã giúp hai mẹ con bà Luân vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống vốn đã quá nhiều chật vật.
4: Hàng ngày thì cũng lai đi tiêm suốt đi, còn là mới đây từ năm ngoái là nói chung là bà đi viện suốt đi. Một tháng là có khi chị đưa bà đi 3 lần bệnh viện. Vừa rồi đây họ nói chạy thận cho bà, rồi chị nói bà sức mô nữa mà chạy thận quá yếu rồi không chạy. Và hơn nữa là bây giờ có sức đâu mà chạy thận, mà chạy thận cũng phải có tiền như em. Mình bây giờ tiền không có lấy gì mà chạy. Nói chung là đi viện nữa thì cái tiền nằm viện thì không hết bao nhiêu em ạ. Rồi mà tiền thuốc thì hết nhiều, có khi thì 4 triệu đó.
5: 4 triệu đồng thì chắc chắn là một cái số tiền không nhỏ. Vậy thì làm như thế nào mà để các cái chị vẫn có thể xoay sở được việc đưa ba đi viện cũng như là duy trì những cái đơn thuốc hàng tháng cho ba ấy?
4: Đối với người khác thì 4 triệu họ đơn giản, nhưng mà đối với bà với O thì nó có em ạ. Thì rồi anh em cho đồng mua, với con cháu cho đồng mua góp lấy thuốc. Thì bây giờ nghĩ thôi thì còn nước thì còn tát.
0: Sự đỡ đần của người thân cũng chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, bởi cuộc sống của mẹ con bà Luân giờ đây không còn nguồn thu nhập ổn định. Tiền thuốc, những lần đi viện, rồi sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều trông vào khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo và sự chắt chiu của anh em, con cháu trong gia đình. Với mẹ con bà Luân lúc này, một bữa cơm đủ đầy hay một lần đi viện đúng lúc cũng đã là điều đáng quý.
6: Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát đã dành phần quà hỗ trợ gửi tới mẹ con bà Đậu Thị Luân, góp phần sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua giai đoạn bệnh tật thiếu thốn. Tuy vậy, phía trước hai mẹ con bà Luân vẫn còn rất nhiều nỗi lo về thuốc men, viện phí và cuộc sống thường ngày. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và quý vị gần xa để mẹ con bà có thêm điều kiện thiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Mọi sự giúp đỡ, quý vị xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Kiên, con dâu bà Luân, xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 0301003461004, chủ tài khoản Lê Thị Kiên, Ngân hàng Bảo Việt, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xô Viết. Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Nghệ An chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định cơ bản của pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.
0: Nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ, ngày 8 tháng 5 năm 2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng, hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về việc huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tuyến địa bàn trọng điểm như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Trong đó tập trung kiểm tra phương tiện, thuyền viên, bến thủy nội địa, mỏ khai thác cát sỏi, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như vi phạm quy tắc giao thông, không đăng ký đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở quá số người, quá tải trọng, hoạt động bến thủy trái phép, thiếu chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ nhiều địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An và có cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến sát phạt. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 9 tháng 5 tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng vụ án đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 chiếc bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc. Cơ quan công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1989 trú tại xã Tiên Đồng là đối tượng đang có một tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức sới bạc trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
0: Một buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 300 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Theo Đại úy Võ Long Khánh, Phó trưởng Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này là đều có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi. Nếu không được quan tâm quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời, các em học sinh này có thể phát sinh vi phạm pháp luật trong tương lai.
2: Kỳ nghỉ hè sắp đến, thì là cái thời gian này là thời gian các em được tự do, không chịu sự quản lý của nhà trường, bố mẹ thì thường xuyên đi làm, nên là không có thời gian để chăm sóc, quản lý các em được, nên dẫn đến là các em sẽ dễ bị lôi kéo vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Nên từ đó thì công an xã đã phối hợp với nhà trường lập danh sách các cái trường hợp các em có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật để nắm tâm tư, nguyện vọng cũng như là hoàn cảnh gia đình các em. Từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp, biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
0: Cũng với mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình phối hợp cơ quan công an, từ đó tạo thế kiềng ba chân trong quản lý phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên thời gian tới. Trước mắt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026, Thượng tá Trần Văn Thành, trưởng công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cũng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an với các nhà trường và đại diện phụ huynh trong công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
3: Tại dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường. Vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi có những buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
0: Thời gian qua, công an các địa phương tại Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè sắp diễn ra, công an các địa phương đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số không chỉ hiện diện ở những ứng dụng công nghệ lớn, mà đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần với doanh nghiệp và người dân. Tại Nghệ An, thủ tục cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải hiện đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thay cho quy trình nộp hồ sơ trực tiếp trước đây. Sự thay đổi này đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo thêm một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính của ngành vận tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Nghệ An, với hơn 800 đầu xe hoạt động. Vì vậy, việc cấp đổi phù hiệu gần như diễn ra thường xuyên. Trước đây, cán bộ phụ trách phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, bổ sung giấy tờ và chờ xử lý. Nhưng hiện nay, hồ sơ được kê khai trực tuyến, gửi và tiếp nhận trên hệ thống. Thời gian chờ đợi vì thế cũng rút ngắn đáng kể. Ông Hồ Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Quốc tế Sơn Nam, cho biết.
2: Trước đây làm thủ công ấy, thì về thời gian thì có khi là một tuần. Theo quy định ta sau 3 ngày, nhưng mà về cái thủ tục hành chính thì nó phụ thuộc nhiều vấn đề. Cho nên là khi đó lên thì hồ sơ sẽ chậm, hoặc là khi mà ví dụ như trên kia báo sai, sót chẳng hạn, thì phải doanh nghiệp phải sắp xếp, phải lên. Thì thậm chí có những thủ tục là chậm đến một tuần, thậm chí còn chậm hơn nữa. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ khi thay đổi thì sau 3 ngày, 2 ngày đến 3 ngày là sẽ có phù hiệu cấp cho kịp thời cho đơn vị để phương tiện kịp ra kinh doanh. Cái đó cũng là tránh cái giảm tối thiểu cái thất thoát về cái doanh thu.
1: Phù hiệu là giấy tờ bắt buộc để phương tiện lưu hành. Chậm cấp đổi, đồng nghĩa xe phải dừng hoạt động, doanh nghiệp phát sinh chi phí và thất thu. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian xử lý đã giúp hạn chế đáng kể số phương tiện phải nằm chờ. Không chỉ cấp đổi phù hiệu, nhiều thủ tục liên quan đến vận tải hiện cũng đã được số hóa toàn bộ. Từ cấp giấy phép kinh doanh, đăng ký lốt tuyến đến kê khai điều chỉnh giá vé. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí và giảm đáng kể áp lực nhân sự. Tại hãng xe Sao Nghệ, vài năm gần đây, đơn vị không còn bố trí riêng nhân sự, chỉ để xử lý giấy tờ như trước. Những phần việc từng tốn cả một vị trí chuyên trách này đã có thể kiêm nhiệm. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc hãng xe Sao Nghệ, nói.
3: Doanh nghiệp giảm cả khi là thủ tục, giấy tờ đi lại. Rồi là cái thứ hai là giảm cả cái chi phí. Như cái chi phí trả tiền lương, xăng xe, rồi chạy đi chạy lại của là người lao động, làm chuyên trách. Và cái thứ ba là bây giờ chúng tôi chỉ cần là gì? Bổ trí là họ công tác kiêm nhiệm, họ có chuyên môn ấy, họ làm công tác kiêm nhiệm. Cái thứ tư nữa là vấn đề sau khi mà khai báo thì kết quả thì doanh nghiệp chỉ cần gì? Ngồi ở nhà và có là các nhân viên bưu điện là mang đến và chúng tôi chẳng phải trả cái gì cả.
1: Phòng Quản lý Vận tải Sở Xây dựng Nghệ An là đầu mối trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải trên môi trường số. Nếu như trước đây, mỗi ngày làm việc gắn với những chồng hồ sơ giấy, sổ sách và các bước đối chiếu thủ công, thì nay, phần lớn dữ liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống. Sự thay đổi thể hiện rõ ngay trong cách vận hành. Bàn làm việc gọn hơn vì không còn hồ sơ chất đống. Nhưng quan trọng hơn, khi hồ sơ được số hóa, việc quản lý không còn dừng ở tiếp nhận thủ tục mà chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, nhanh hơn, rõ hơn và chủ động hơn. Anh Hà Huy Hải, chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết.
4: Chuyên viên ai cũng có tài khoản đã được phân quyền là xử lý dịch vụ công, không để cho người dân phải chờ. Trong công tác quản lý, thứ nhất là không tiếp xúc với người dân, không tiếp xúc với doanh nghiệp. Từ đó là cán bộ là chủ động trong công việc. Thứ hai nên là công khai minh bạch.
1: Theo Nghị định 158 năm 2024, ngày 18 tháng 12, quy định về hoạt động vận tải đường bộ, thì có 3 hình thức cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải, gồm nộp trực tuyến, nộp trực

0: tiếp tại cơ quan quản lý hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, tại Nghệ An, các hoạt động này đã được triển khai trực tuyến từ năm 2022, theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Sau hơn 3 năm thực hiện, quy trình đã đi vào nền nếp. Hiện 100% hồ sơ được kê khai trực tuyến, 100% kết quả được trả tận nơi. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An, cho rằng
1: minh bạch, rõ ràng và người dân có thể là theo dõi cái tiến trình xử lý cái hồ sơ của mình như thế nào. Ngoài ra thì đối với công tác mà quản lý nhà nước thì cái thứ nhất là trước đây thì chúng tôi còn phải lưu trữ trên cái hồ sơ giấy, nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ cần tìm một cái thông tin nào thì chúng tôi sẽ vào cái phần mềm đấy và đánh cái thông tin cần tìm thì nó sẽ lưu trữ được ra toàn bộ các cái kết quả đó.
0: Từ một tấm phù hiệu trên kính xe hay một giấy phép kinh doanh vận tải, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải đang hiện diện cụ thể trong từng quy trình xử lý. Khi thủ tục được số hóa, thời gian được tiết kiệm, chi phí được cắt giảm và niềm tin vào cải cách hành chính cũng được tạo dựng bằng những trải nghiệm thực tế.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4 hiện nay được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức nộp hồ sơ, minh bạch hóa thủ tục hành chính, mà là bước tiến trong công tác quản lý, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển của xã hội.
3: Quy trình thực hiện bao gồm các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ bản quét hoặc file ảnh, đơn xin cấp phép xây dựng, mẫu quy định, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, bản vẽ thiết kế xây dựng, kiến trúc, kết cấu, nền móng, cấp thoát nước, điện, cam kết an toàn với công trình liền kề nếu có. Bước 2. Truy cập và đăng ký hồ sơ online. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Trang Dịch vụ Công địa phương, đăng nhập tài khoản, tìm kiếm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4. Điền thông tin vào mẫu đơn, tải các file hồ sơ đã chuẩn bị. Bước 3. Ký số và gửi hồ sơ. Sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký xác thực hồ sơ. Gửi hồ sơ và thanh toán phí nếu có theo hướng dẫn. Bước 4. Nhận kết quả. Cơ quan có thẩm quyền cấp xã phường sẽ kiểm tra. Công dân nhận kết quả qua bưu điện hoặc tại bộ phận một cửa.
2: Chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 50 trạm cảm xúc Cô gái Paco, con cháu Bác Hồ. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lam, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành y tế và đông đảo lực lượng thầy thuốc trẻ. Chiến dịch đặt mục tiêu 100% người dân Nghệ An được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Sau mỗi lượt khám, dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật lên hệ thống hồ sơ điện tử nhằm phục vụ

0: quản lý theo dõi lâu dài và từng bước xây dựng bản đồ bệnh tật trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe đã được triển khai. Ngành y tế ưu tiên phát hiện sớm các bệnh lý không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, đồng thời tăng cường ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để hỗ trợ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân hiệu quả hơn. Dịp này, ban tổ chức cũng trao nhiều suất quà và xe đạp cho học sinh vượt khó, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân ái trong cộng đồng.
1: Theo các số liệu báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ 5026, đến mùng 10 tháng 5 năm 2026, có 26 sở xây dựng chậm giải ngân vốn bảo trì đường bộ. Đáng chú ý có đến 17 sở xây dựng chưa có giá trị giải ngân, trong đó có Nghệ An. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo trì 5026, phát huy hiệu quả nguồn vốn được giao, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở xây dựng tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo tiến độ. Khẩn trương giải ngân khối lượng hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Đường bộ Việt Nam trước 25 tháng 5 năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết sẽ gửi kết quả giải ngân của các sở xây dựng về Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.
0: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026, tại Hà Nội vừa diễn ra lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm được triển khai từ tháng 5 năm 2026 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc, kết hợp các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu với nhân chứng lịch sử, cùng với hành trình chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai trên các nền tảng mạng xã hội nhằm khuyến khích thanh niên sáng tạo và chia sẻ các video clip, hình ảnh, bài viết, câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước.
1: Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1065 về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam. Theo đó, ngày 6 tháng 5 hàng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6 tháng 5 hàng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam. Việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vị trí vai trò quan trọng của dịch vụ Logistics đối với phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật về phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, Logistics xanh và phát triển bền vững.
0: Cục Hải quan cho biết đang tăng cường kiểm tra kiểm soát theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ tại các tuyến biên giới phía Bắc. Qua kiểm tra, nhiều lô hàng tại Lạng Sơn, Móng Cái và Cao Bằng, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu và không khai báo. Tăng vật gồm quần áo, dép, túi sách mang nhãn hiệu Burberry, Cross, Adidas, Coach, Louis Vuitton cùng mỹ phẩm, kem chống nắng, sạc điện thoại giả nhãn hiệu Apple. Ngoài ra, hải quan còn phát hiện nhiều laptop, điện thoại, máy tính bảng nghi đã qua sử dụng và nhiều mặt hàng không khai báo theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh và xử lý theo pháp luật.
1: Từ ngày 15 tháng 5, dù Nghị định 100 hết hiệu lực, các hành vi vi phạm nồng độ cồn vẫn tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định mới, với mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng. Trong lĩnh vực đường sắt, theo Nghị định 81-2026, nhân viên và người điều khiển tàu vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 24 tháng. Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, đường sắt cũng bị tăng mức xử phạt. Ô tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Xe máy vi phạm bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.
0: Hôm nay 16 tháng 5, cả ba miền đều có nắng nóng, trong đó Bắc Bộ nắng nóng tập trung ở khu vực Đồng Bằng và Hà Nội. Đến chiều tối và đêm, nhiều nơi xuất hiện mưa rông, nắng nóng sẽ diễn ra trong nốt hôm nay, đến ngày mai 17 tháng 5 sẽ kết thúc. Vì chiều tối và đêm nay, vùng hội tụ gió mực 1.500 m sẽ phát triển mạnh, lên đến 5.000 m. Mưa rông sẽ mở rộng ra nhiều nơi ở Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Vùng núi có khả năng mưa rông mạnh hơn về đêm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Với Trung Bộ, hôm nay cường độ nắng nóng giảm bớt, nhưng diện nóng vẫn xảy ra từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia đến phường Tuy Hòa từ 35 đến 38 độ C.

0: D. Trời nắng gắt và nóng nhất từ 11 giờ đến 16 giờ. Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nhiều phường ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây như phường Châu Đốc, An Giang, phường Long Châu, Vĩnh Long, nhiệt độ ở mức 35 đến 36 độ C.
1: Mục điểm báo.
2: Nhiều giải pháp đưa ra giá nhà về giá trị thật, bài viết trên báo Kinh tế đô thị. Sau nhiều năm tăng nóng, thị trường bất động sản đang đối diện nghịch lý lớn khi nhu cầu ở thực rất cao nhưng người dân ngày càng khó mua nhà. Trong quý 1 năm 2026, cả nước có hơn 40.000 căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhưng nhà ở giá phù hợp và nhà ở xã hội chỉ khoảng hơn 7.000 căn. Con số được bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng công bố cho thấy, nguồn cung đang lệch hẳn về phân khúc cao cấp. Trong khi đó, nhóm người thu nhập trung bình rơi vào thế lưng chừng, họ không đủ điều kiện mua nhà xã hội nhưng cũng không thể vơi đến các dự án cao cấp. Vì vậy, cần phát triển mạnh các căn hộ diện tích từ 70 đến 100m2 với giá khoảng 3 đến 7 tỷ đồng mỗi căn tùy địa phương. Đây được xem là phân khúc phù hợp nhất với nhu cầu ở thực hiện nay.
0: Báo Tiền Phong có bài xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 1 tháng 6, sai một dấu phẩy có thể bị từ chối thông quan. Từ ngày 1 tháng 6, Nghị định 280 của Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực, kéo theo loạt yêu cầu mới về đăng ký mã xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, chỉ sai lệch nhỏ giữa hồ sơ, bao bì và dữ liệu khai báo cũng có thể khiến cho doanh nghiệp bị dừng nhập khẩu. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu phải xác định rõ sản phẩm của mình thuộc nhóm đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hay được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CFF. Hệ thống đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu của Hải quan Trung Quốc. Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe hơn về quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Phía Trung Quốc sẽ đánh giá doanh nghiệp dựa trên nhiều yếu tố như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, lịch sử an toàn thực phẩm, phương thức tiêu thụ và nhóm người tiêu dùng.
2: Từ cấp mã số đến giữ uy tín nông sản Việt, bài viết đáng chú ý trên báo Hà Nội Mới. Trong nhiều năm qua, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được xem là tấm hộ chiếu bắt buộc đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của ngành rau quả, đặc biệt ở ngành hàng như sầu riêng, chuối, xoài hay thanh long, áp lực quản lý cũng ngày càng lớn khi thị trường nhập khẩu liên tục siết chặt yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, việc chính phủ ban hành Nghị định số 38 về nhập khẩu cây mang bầu đất, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được đánh giá là bước hoàn thiện thể chế quan trọng nhằm chuẩn hóa minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất nông sản, phục vụ xuất khẩu.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng sáng ngày 16 tháng 5 năm 2026 tiếp tục giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng miếng SJC khoảng 161 đến 164 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn 4 số 9 phổ biến 160,5 đến 163,9 triệu đồng một lượng tại các thương hiệu lớn như SJC, Doji, PNG, Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng thế giới cũng lao dốc dao động quanh 4.550 đến 4.630 đô la một ao do đồng đô la mạnh lên và kỳ vọng Fed chưa giảm lãi suất.
2: Đồng đô la tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng nay nhìn chung ổn định so với phiên giao dịch trước. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hiện ở mức khoảng 25.110 đồng đổi 1 đô la. Tại Vietcombank, giá mua vào đô la dao động quanh mức 26.100 đồng, bán ra khoảng 26.387 đồng mỗi đô la. Trong khi đó, thị trường tự do đồng bạc xanh được giao dịch phổ biến từ 26.420 đồng đến 26.470 đồng 1 đô la.
0: Hiện diện tích bưởi của Việt Nam đạt khoảng 106.000 ha, sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm, nằm trong nhóm quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Nhiều giống bưởi đặc sản như Da Xanh, Nam Roi đã được thị trường quốc tế biết đến. Đối với chanh, cả nước hiện có hơn 44.000 ha, sản lượng gần 700.000 tấn mỗi năm, tập trung chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thành.
1: tại Hoan Bảo Tân Phạm Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thái Hoan Bảo Tân Phạm Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Pỉ Nồng, mới bà mẹ Tân Pỉ Nồng bỏm phăng cho phát thanh quam Tây Thái Hoan Bảo Tân Phạm Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình phần đi, tôi hỏi so cái họt bà mẹ Tân Pỉ Nồng cho lang đi. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh xếp môi chơi tổn tập hợp bang hội bàn bua tân tành ọc song dự án chào. Chơi danh Pẹt Xíp Bi, Bà Khô ở Quam Hoàng Bọc, Tân Mương, Tỉnh Sẵng. Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ế việc năm tổ trưởng, chủ tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh im sọc đầy Pẹt Xíp đuộc hèo lịch sử. Bé tèm, Pẹt Xíp Hà Pi, nghiên lập ọc đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Bé tèm, mới họ ế cái chủ siêng tang nhân khổng, trước cháu chơi đi, còn nham phân bảo. Lăng đi mời bỏ mẹ Tân Bình Hồng, bỏm phăng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, im bếp xẹp môi cả công tác toàn tập hờ bang hội bàn bua Pi Song Nghi Sa Húc. Tành ọc song dự án chào, mền tăng bổ cao tốc Vinh Thanh Thủy, tân hơn máy nhiệt điện LNG Quyên Lập. Phòng bay mi chủ Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hoàng Phủ Hiền, Phùng Thanh Vinh, tân Thải Văn Thành. Cả xã Kim Liên, một công tác hong Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, im bếp xẹp môi tì sân vận động bàn bua, tì sự tành ọc chương trình khai mạc bang hội bàn bua Pi Song Nghi Sa Húc, tân chôm chữ ha, hỏi đường xám dưới bốc Pi, nghiên sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tân và mưa quyết định trượt môi tỷ du lịch quốc gia Kim Liên, hào cơn nghiên xếp bẹt bước hạ. Chương trình mi chơ ma hong thành phố Hồ Chí Minh, tân hơn hỏi những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, bòm khờ xóm hỏi nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quân chủng, tân lái con em mơ ca nhạc. Bò ma nì, mi thải nà lãnh đạo đảng, nhà nước, chủ bộ ngành trung ương tân tỉnh Nghệ An, tân bồn lái bỉ nồng ma nằm bang khai mạc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dịp chủ sở ngành xã Kim Liên, tân chủ côn tổng họt, mới họ toàn tập hờ bang hội bàn bua, trực châu đi đầy. Sắp hẳn, một công tác hong Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bết Sẹp Môi, thì tành bang ế dự án toàn tục, ế tăng bổ cao tốc Vinh Thanh Thủy, cả xã Đại Huy, sẽ đại tành tè cải nghiên xếp bẹt bơn hạ. Dự án vi tâm mít ngân toàn tục hơn 63.000, cao hỏi xí xếp tỷ đồng. Xương tang nhảo, cờ hốc 10 km, bay cái cầu xả, mi Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huy, Vạn An, Nam Đan, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Tân Kim Bảng. Mới hào và cả tỷ ết, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An, vòm năm đơn vị thành ọc, mới hào tỷ thành bang, tại Sang Lơ, mẹ năm An Quảng, Tân Mi Khẹt Cái Khờ, Chơ Ma Năm. Mới hào ít hệ thống tăng nằm lấy, cả tỷ thành bang ít công trình. Mới hào mẹn nhân dàn và mới hào phỏ phân. Công an tỉnh, mới hào trực trao an ninh trật tự, tân ban bổn siêng tang bay ma hờ nhằm. Chủ tịch ban dân tỉnh có xếp môi tỷ tành bang tân ế hạ tân kỹ thuật dự án hơn mãi nhiệt điện LNG Quyên Lập, cả phương Tân Mai, nhà ngàm xế mi khờ xí hỏi đại biểu tân bí nọ ma nị. Mới hào công tác toàn tạp hờ bang tân và hần mưa hạ tân kỹ thuật dự án hơn mãi nhiệt điện LNG Quyên Lập. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực Phương Thân Mai cho nhân bòm năm chào toàn tục tành ọc chú chế sắp hành mưa chưa toàn tập tỷ ít xuân hết công tác xẹp môi. Quân chế nỉ Sở Nông nghiệp Môi trường mi tổ bòm bay tăng bọc sòn bàn mương ít triển lại ít cái chỗ ăn nhân khòng. Nhân dực chào toàn tục cả nướm ăn mến mới hào quy hoạch họ cho nhân tành ọc quy hoạch họ tỷ cư tành ọc dự án ít ăn hờ chế hơn mãi nhiệt điện LNG Quyên Lập. Tân chủ ăn, lăng chơ bàn mường, mèn ao ma tỷ đi mút. Quân chơ tảnh bang, bang hội bàn bua Pi Song Nghi Sa Húc, tân danh mưa chuyên đề, bẻ xếp Pi, bạc hồ, mi quam hỏng bọc, tân mương tỉnh sàng. Đây tảnh tẻ nghiên xếp cao hòn nghiên sau xám bươn hạ, cả bậc thang Nghệ An, Xô Việt Nghệ Tình. Chơ danh năm bộ văn hóa thể thao tân du lịch, bòm năm Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, thành học. Sắp ban tổ chức, ni mèn chú chết mưa chỉnh trì văn hóa, cứ nhớ nhỏng ăn đầy mưa lịch sử. Hong quam hòn bọc, tân mương tảnh sàng. Bòm hành và hân chất ngầm ngực. Hong đảng tân bỉ nồng Việt Nam, chơi nham lịch sử. Cái ăn hiện đầy, men chu

chơi xe mưa chuyên đề sẽ tông bồn tay bọc mưa hịt khoang ý đu mương chơi tùm bò cuông bị đỏng chú quân tay cái hừng chơi chú muộn tân ăn dược bẹp bên điên mương nhắc hến mẹn cuông chú quân nòm. Thương trực hội đau dân tỉnh im thành ọc chơi nhòm cặp thi tân tỏ sở trực tuyển năm chú tổ trưởng tổ đại biểu hội đau dân tỉnh cơ mà mưa chú ăn chào hoang nhiệm kỳ sau nghìn sáu hốc sau nghìn sám xếp một. Chú đâm chỉ Dương Đinh Trình, phó chủ tịch thương trực hội đau dân tỉnh, Tân Nguyễn Như Khôi, phó chủ tịch hội đau dân tỉnh, ế chào từ nhóm. Nhiệm kỳ sau nghìn sáu hốc sau nghìn sám xếp một, hội đau dân tỉnh đại bán bên sau tổ đại biểu. Cả chơi nhóm, chú đại biểu mới hào tham trồn chú ăn, cứ nhau xuống chơi tham trồn năm bỉ nòng, toàn bỉ nòng, tới hơn chơi bòm ít căng đại biểu. Hội đau nhân dân tỉnh năm cấp xã, quân chơi tành ọc chỉ quyền bàn mường song cấp. Và cả chơi nhóm, phó chủ tịch thương trực hội đau dân tỉnh Dương Đinh Trình, nhân dực chủ tổ đại biểu mới họp ban bổn chưa tham chồn năm bỉ nòng, còn tân lắng chưa nhòm, bòm ít đi năm ủy ban nhân dân, tân mặt trận tổ quốc, chủ cấp, cư ban bổn, bi quan và hận tè bỉ nòng. Bòm hẳn, nho xuống ăn đi này cái chủ quan tham tọp, tham chồn năm bỉ nòng, nhân dực bằng mòi. Thương rực hội đau dân tỉnh có hơ hủ xì khơm, men mi bổ chỉ số KPI, cứ xẹp môi ma chủ chế đầy, hong chủ đại biểu, tân tổ đại biểu. Họt nghiên xếp một bước hạ, một quy tập hong bổ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An im sọc đầy, ao ma này bè xếp được heo lịch sử quân tinh nguyện, tân chuyên gia Việt Nam non lông nơi niên mương bản Lào. Chu được heo lịch sử đầy sọc, men cơ lực không phải bẹt họt 1,2 mét, bòm lai nèo. Nhằm hành pi sau nghiên sau hà họt sau nghiên sau húc, một quy tập đục heo lịch sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đầy sao bếch sọc tân ao mà, men quân tinh nguyện tân chuyên gia Việt Nam non lông nưa điên mương bản Lào, nưa xăm tỉnh, siêng khoảng, say sổm bùn tân viên chăn. Chết đi, chu đục heo lịch sĩ nhân đầy một ao mà sơ cả doanh tài đơn vị tân thị xã Phôn Sa Vẳn, tỉnh siêng khoảng Lào.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ phạt thanh quam tây thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tên số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn. Nhằm chữ hà bẹt xếp hà bi nghiên lập ọc đồi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, nghiên xếp hà bươn hà bi nghiên đứng câu hỏi xí xếp một, xếp hà bươn hà bi sau nghiên sau hút. Ban thương vụ tỉnh đoàn, hồi đông đồi tỉnh Nghệ An im thành ọc chu chết, xóm hờ mê lan thiếu nhi cả nước tương tỉnh. Chú chương trình bữa điêu tỏ mẹn bi tỉ muộn nhai, nhưng toàn bồn tay bọc hịt khong, hồn hấp, mẹn chứa hủ hờ chủ đổi viên thiếu niên nhi đồng. Tỉ nhai nừng đi đầy, mẹn xoắn tẩy, cái chơi thi, mẹn phụ trách sao giỏi, cấp tỉnh bi sau nghiên sao hạ, sau nghiên sao húc, năm hồi đông đồi tỉnh tành ọc. Mẹn chơ cử mấy đồng học sinh để tham trồn, hủ chú chết mưa sao, chú chết quân công tác đổi. Cái hành toàn bồn nho sung chú chết hoang đổi, tân phong trào thiếu nhi. Nòng Phạm Linh Đan, lớp Hà Y, trường tiểu học Trung Đô, Phả Hận.
1: Cảm xúc đầu tiên trong em đó chính là sự vinh dự và tự hào khi được đại diện lên được trường tiểu học Trung Đô.
0: Anh chơ cốt và nòng hên có mẹn ăn chôm thân muộn, chơ thẻ nà hờ lên đổi trường tiểu học Trung Đô mà nằm tỉ nhai khứ đỉ. Nòng sẽ sang lơ mẹn ế này đi bụn bẻ hong tô đại thị. Có những dược mẹn hồi đông đổi tỉnh sẽ tàn ọc lái tỉ nhai đầy khứ nỉ. Cô cuông cho chữ hà bẹt xếp hà bi nghiên lập ọc đồi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, mẹn nghiên hồi thiếu nhi Việt Nam, học khiên đi, son tẩy đi. Mi đầy chơ mà hong khờ nghiên nửng hà hỏi thiếu nhi, bọm năm chù xe cô giáo, mẹn tổng phụ trách đồi cả nước tỉnh. Cần đi, mới nòng đề ma năm chù chơ muộn, tẩy bọc, mưa chù chơ đi. Nòng Hoang Thảo Anh, học sinh lớp sĩ B, trường tiểu học Hà Huy Tập Son và Hận.
2: Khi tham gia ngày hội hôm nay, em rất vui vẻ và hào hức.
0: Mà năm nghiên hội bớn nỉ nòng hết muộn thân chung, nòng chào đầy lai neo không phạc. Nòng ngầm sẽ học hiên mặn giỏi, nghiên qua mùa nhà anh bể, cư bên lan hoang bảo hồ. Cái bẻ xếp hạ bi bì búc tăng bay hừng, đôi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, màn mèn tì hươn họ, hoang lai thiếu nhi Việt Nam. Ai Lê Đức Sĩ, phó bí thư tỉnh đoàn Nghệ An ở hủ, chú chơ muộn đầy tành ọc, bố điêu tỏ mi tì muộn nhai, nhưng tòng bồn ế hừn chơ muộn chơ tùm bọ, hờ là đuổi viên.
3: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Mảnh Ghép Thanh Xuân.
0: Hồi đông đội tỉnh có im toàn chào nho xuống chú ăn ế đầy, bọm ế thong chủ cấp bộ đoàn, đội tân tỉnh, tân mẹn, đơn vị của im tành ọc ế, chú chương trình, chú mô hình, chú chết biển mở đi đầy. Tè chú chết à, thiếu nhi mơ nghề bờ đi nhăng tưởng hào, tèm hơn hịt không hùng nhỏng, hong đuổi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Cá chơi hợt học hiền son tẩy bê hơn, cái hành toàn bồn hồn hấp, chơi đi, thờ chơi mơ nạ, hong đình mường.

0: ปอแม่ต้องไปดักเป่งเจ้าฝาทั้งความใจถ่ายห้องเบาตั้งฝาทั้งเรื่องเงียอันเปิดนี่มาหอดดีละมิดเจิญปอแม่ต้องไปน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดันสื่อที่โชดวงเงียอัน
2: ดันนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดันสื่อที่โชดวงเงียอัน
3: ย้อนส่งจากตอนนี้ตรงจริงก็ที่นี่จ่าพงยืดจำนวนหมอเทียชัวรงเชียงตองหุ่นหน่อไปตอกตลอดชิ้นจีย้อนตรงส่งดาวสอสื่อเทียชัวดวงในอันหุ่นหน่ออีจงพงยืดจำนวนหมอชัวโอเคหน่อไปมวลตองไก่สอสื่อยศาสตร์เหลี่ยวกันหน่อส่วนจีน้อยเจ้าเชิดช่างมั่งนะจีเอาเทียนหน่อไปชี้เจ้าสักกำลังจ้าเต๋อลินเต๋อยี่เจ้าลู่ส่งกู่โฮเต๋อเมื่อล้อหลงกว่าเขาเทียชัวสู้จ้าจ้าจื้อสีย้อนตรงเต๋อลู่เจี๋ยจ้าเซนส่งอัศเซนในกุฏิhai cho trâu lún chế lũ dị chậu lũ sông cù hồ mua lò lùng của tan trò tế chợ sau cho trò nước cổ chua cho trộn hôm nay ngủ bê lũ chi lì nhỏ trộn đờ khỏi chợ trò đua hồ nghệ an số viết nghệ tình trừ sĩ y giản đờ khó kế của tàu trò nước nọ do bộ văn hóa thể thao thế du lịch do tổ công tiền cho trâu ủy ban nhân dân hồ tỉnh nghệ an tổ phá bảnh lý kế phá bảnh rộng nọ dậy lũ họp kia kế tổ trôn chế kế chạy lý cho do trâu kế sơn ngã thiết kế và hộ đồng kế do trâu kiến cử thiết lo lủng qua kế ủ trò trò trừ sĩ ít tờ hòn chia nhỏ trò hỗ đảng do trâu xóa hành ngành Việt Nam nhỏ trâu in tù ủa kiến cử tranh tranh đoàn tài được kế sĩ tế khỏi chờ đầu liên tờ tế đua do trâu tên tông tờ tàu trò trừ sĩ rộng nọ sĩ ban gì do khỏi kế mó chùa lúc tế lúc chờ kế sĩ lúc sĩ chọn tờ xóa này chờ dĩ ít khỏi kế rộng xia tờ xóa hành ngành do trâu kế thông xia cộng trừ do trâu tờ sĩ tế khỏi chờ tranh tranh đoàn tài do trâu trọng luật ta xin nọ thường trực hội đồng nhân dân hồ tỉnh mua tàu lũ trong của công sự do trâu cho thơ cho ý giả bởi đại biểu hội đồng nhân dân hồ tỉnh luôn chia lũ muốn chia trong tù ót xiên nền cầu trâu ót xiên bên châu ý tôi cùng đợi nó 10 giờ dưỡng đình chỉnh lữ thơ cho thường trực hội đồng nhân dân hồ tỉnh do trâu giờ Nguyễn Như Khôi lữ thơ cho hội đồng nhân dân hồ tỉnh do tổ cho lũ trong của công sự đồ ót xiên nền cầu trâu ót xiên bên châu ý hội đồng nhân dân hồ tỉnh tư phái liền tờ nền cầu pháp bơ đại biểu ngôn trong của công sự trực sĩ nho trọng tàu tù tranh tranh đoàn tài là một di cho cử tri thiết kế công sự tàu tròn đời và đại biểu hội đồng nhân dân hồ tỉnh do trổ cho xa ilusi hợp tổng tùy tể thì thầu cho chờ công sự tàu một trụ và linh đợi offa và nhóm tròn đời trong ở công sự lử thơ cho thường trực hội đồng nhân dân hồ tỉnh giờ dương đình chỉnh tức trò trổ tan trò cho paper nhóm tròn đời nó khỏi tròn đời và đại biểu là một di cho cử tri tỏ cá tổ kia công sự cộng tề rồng do trổ ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc sổ phát thành cho cuộc thiết say chùa do trò kế công sự tràn gì kế chớ của thiết sai chuẩn nhất trong Indochina thường trực hội đồng nhân dân hồ tỉnh Kupupo Hà Tia yon do u cỏ tia do trò cho chỉ sanh tổng tổng kế kế công sự lý sĩ hợp ta xin nói trong tôi đại biểu thiệp và bờ u trợ lý lúc cậu cho cậu liên lo lý nên ta xin nọ nhất trong tiền rơi ròn đời niệm gì bị sanh nghệ án là một trong đề tàu liên đời xa phần trí do trò dị tận lòng đời hết ta tương tỷ tê khó nhẹ u xin tàu lòng đời khó kiên chúa nhẹ lòng một lay lia lay tê nó tự do chỉ trong ắt xiên ngột trầu nghệ án tương tình tề mua linh đờ cổ lúa cổ u cho cổ liên lọt ở đài thật trả tan trò do ít xiết óc của hết ta u tàu linh đờ trầu xiết xả của dị nghĩa chỉ bị sành cổng tan trò cho nhẹ tàu xí ba u cho cổ nợ nói do cổ ít phải trầu tị nhẹ lì lúa cổ kia để xiết chữ gì ba tên nông bê tọt can tàu thầu u tàu tem bê lợn lợi do tan trò tê không đồng kỳ xiết trụ xúc thầu tứ bỏ chấm bê nhau trong tàu lúa cổ ta xin nọ tứ do kế kỳ tê xí nhẹ chỉnh tàu tàu nhẹ chỉ bê sành tranh tranh đồn tài do lúa cổ của đo trong kế cổng tề rộng đợi cho hợp tác xã tiên nhẹ chỉ bê sành cá xia lò mua gió tàu tê không khó nọ cỏ hậu nhau trong đợi tha trà thiết kế chấm bê cỏ mua danh nhau trong xia tọt đây tua lúc họ phía tông kỳ tề chỉ tra trâu cho nọ cho công chức viên chức tan trò nhiệt gì bê sành hay trơn tù ót xe này của trâu ót xe bê châu muốn chia trâu sông ót xe bê châu trí tình nghệ an từ mùa luôn chia lũ của tiền lên tới ít buổi sành buổi luôn chia lũ nhóc trâu sông ót xe bê châu trí tan trò cho nọ nhóc bê sành hay nên chơi nhóc trâu hậu tỉnh mua lên tới chi cho trâu cổ phành buổi nhóc trâu hậu xa mua lên tới chi cho trâu chi châu phành buổi trở lại bê sành liên tục cho chờ công sự tàu chở của sai chùa bê sành hay chờ mua liên tục nành của trí phình bùa cho biến trẻ do bê sành hay chờ giáo liên tục hậu tỉnh tứ trang dĩ đi xét trừ gì trâu chó nọ trâu đồn tài do cổ phình bùa chó nọ nhóc trâu hậu tỉnh thiên nhóc trâu nành của phình bùa nhóc trâu chó xa do bê sành hay chờ lò mũ ở phá trò do trâu tàu chở của thiết sai chùa có báo tin ông tàu tê nổ giờ tết chờ ý bùa sành bùa chó nọ bùa lạnh của rồng ủy ban nhân dân hậu tỉnh tứ trò trụ sở mình vụ Nghệ An do tụ thơ cho gây tệ của trở họ phiền đã nó có tránh lung chiến lũ chơi cua thiêng quân chủ các món đồ nhiệt gì bê sành cọp vỏ phử tàu lũ đả lũ do đồ bê sành chỉ linh đạo cầu gì xong tôi muốn cho quân chúa cam mỏ vấn đề có nó do sơ quân đi giả tên trà tròn trà tê cọp bao tàu sông đầu linh đạo do là một chục ít quan tê cọp bao hậu tiền có tròn trà xuyên trừ nửa món lì trà loại do khó tê bộ một món trừ sĩ cho có tủ khanh mua tiếc kho do cỏ cho lúc sông thầu là một chiếc cầu uốn anh cỏ mi nhuộn chỉ sống một mò họ cho mía dầu mua kỳ linh đạo trâu sông nhau trâu cho chế cờ cho tin nên ô hậu lử cho nên trà chê thế cho uốn đông đạo tê chỉ linh đạo kiến trúc của sách chùa nhất trong bộ y tế tàu trò giống một trúc của thiết sư chùa quân chùa cam mo tại lý trong niệm chỉ bề xanh trời khó kế chỉ xanh quân chùa cam mo nhất trong tế chợ họ cho ta trả lòi do tông kỳ tề nhất trong sông ót xiên nành cầu trầu
4: ít trong ngày chỉ có tin trả với mọi chùa hai cháu trò cháu kể tàu tròn tại chính phủ lò xích bá dù đi chờ cò cho tên kể cha tàu tí ấy khỏi trôi tí khỏi cò nhớ trong tàu lúc trẻ tuổi như ta xỉ nọ tàu dù chờ cò xích bá trong tàu lúc doanh nghiệp kỹ lưỡi bếp sẵn sợ trờ chạy tàu cháu kể quán nông hòa hậu thì cả nó hậu trôi khỏi ta xỉ nọ tàu khác của tàu sách chuồng tại chính phủ lò nhớ trong nút xích cầu lúc báo liền tư hai cháu trò cháu trẻ tuổi như tướng kỳ tròn đó trầu tên kỳ cha và tàu tiền giấy còn thì tí ở kho của sông xía trộn cho tí nước sở đầu tàu dài liền tàu ý cho ó phành bùa biển cho trộn chùa dạ còn nó của giấy kho xí bá trộn cả nó hồ cọ trua kho do hồ việt băng thơ cho tàu của bá rái chùa tổ cho của cả nó hồ tàu trẻ tuổi nha hát đê binh nghệ án qua tìa
5: với việc thúc đẩy cho vay thì chúng tôi cũng
4: cho hậu lửa ở báo trẻ hai cho trộn tờ chống ký nha trả do nó tí ấy khó vào đầu chống lăng tí nâng sở đầu tàu giải nha xài tàu tìa cho mùa nông hòa hậu là do khó phát khó trẻ chỉ là chỉ sư cú yếu bá trò biết sẵn sở đầu đùa nhớ lì dâu kế sái chùa hai cho trộn có tàu thiết chẳng căng là xin thuốc cả tàu đế thiết đà tàu sĩ bá trở tê khó kỳ nhua do trụ dâu kế của sầu trà tên kỳ nhiên kỳ bằng giải là do xà kho nó thứ ba trụ chống lăng bên sẵn sở trà của liệu hòa tê là do mua khổng sẽ là chỉ sự cá xìa bò phan thị quỳ nhớ trụ tờ tuổi xá của hậu lử một lò văn minh nghệ an tổng kỳ
6: vấn đề về giá xăng dầu hay là các loại xuất tăng
4: lúc xì hở qua chống kỳ tròn chạy chạy cu chia sẻ tiền cỏ tàu dài kỳ ban tờ tê chạy tuổi trư nhớ trụ cho chạy tuổi nhiên cho doanh nghiệp sản trở ly có kế tàu dài nhiên tại nọ tí giờ ý khó xí bá của chờ cỏ tua khó đồ bếp sản trở trả liên đã dâu kế sái chùa nhớ trụ ta trả tỉnh Nghệ An là do tuổi nhiên cho trụ rậu ý trong ngõ xin đình của trầu chống kỳ nhiên ta trả tại nọ tướng chạy liên ta ó phải trí trụ bế phải bùa bị trụ trong ngõ xin đình của tri xài tàu tiền tra trầu cho trộn tờ ó bùa bế cho xía tờ tỉ nhia cho trầu cho nhia tàu xà thiên cho trầu có kế giải của nó quả hậu của liệu tê sẽ là diệt sư nó thấy giải ý chùa cỏ rồng thiết cỏ cỏ do nguyên tắc thành lử thơ cho tùa chế hoa lử á gờ banh Nghệ An hải lý nọ
7: trong quá trình sử dụng vốn thì tuân thủ cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ
4: lúc sơ hở tông kỳ tây bánh tờ nò xài tàu tìa giấy khò bồ đề trà cỏ dung gì chắp lờ chỉ bú cỏ mua tổng tàu khó sủa trầu sát tỏ sát bể trầu bê sẵn tí xì chẳng kỳ nhiên cô chỉ dân kỳ sư mà tứ bỏ tàu tìa giấy ít chùa buồn chê cả nó hầu khó cỏ cho trộn tại sát tuổi nhiên vì linh tờ tướng kỳ tàu ít chùa bồ đề trà cỏ hầu thiên chê trua khó cỏ chỉ bú cỏ bịa bỏ chê phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền nhớ trụ trên cả đảo Vinh Cu đồng kỳ
8: trước hết là chúng ta phải xem xét đó là cái việc điều chỉnh lãi suất này
4: bé thứ ta sai thì nói với ta trả quần dây còn trôi thế cỏ sự tiền kế của đi trả còn xong nhớ trụ lúc sợ nó bé thứ bỏ tao tiền kỳ nhiên kỳ bằng nhớ trộn tờ khó kế tông kỳ nói với còn xong thâu nên tờ chỉ bú còn trên gì cho trộn tờ tê cả nó hậu trụ toàn tê thia giữa cảng kỳ tàu tê kế của sầu trà cho trụ sợ chia tàu toàn tê chia sẻ tiền tàu lúc doanh nghiệp bê sẵn sở đào giống một cỏ sòn gì thiết mua tàu kế chạy cả nó hòn thuộc cỏ đế thiết đà sĩ phán cho chúng ta ý ta trả sổ nú cận chạy trua trồi ra toàn đề ý trong này chỉ có tin trả mỏ chùa hai cháu trộn tại châu kế bảo trì kiến gì nha bộ trả giải nó trộn tại chính phủ nhãn thấy ấy ta trả của nhớ trộn châu kiến kỳ cho trộn khỏi kế mua cho é cậu ly ta chỉ non tàu lúc doanh nghiệp cũng liền bên sẵn sơ đờ là thứ họ sẽ là một sĩ cho trộn tại cho người cho é cậu lợi tan trò tình nhãn ta chỉ non mua liền trầu của lúc chờ của mua cho nhớ liền tại trí tuổi xá và hậu lừa Promax nhớ trộn Nghệ An. Sai tàu tiền là tiếng mua cho trò nhớ trộn tại trầu cho gì lúc trễ của tàu ta trả giấy chùa, liền tại ý của tàu khỏi chờ tàu trò chạy. Nhớ trộn hút nành cầu lúc lóc liền tu, hai chất đồ chờ của chờ mua cho trò é cầu, đã nò tức khí thiên thua tàu đã trộn bên sẵn sơ đạc. Tí lô Bạch Trân giá bảo nhớ trộn phường Vinh Hưng của tìa.
9: Gần một tháng em thấy em đi vẫn tốt hơn cùng...
4: Khiết chế cho trò é cầu nó tứ rời lên đấy lúc thì là của bỏ tàu tiền của sông, cha và nợ cho dầu trị. Trò liệt khỏi sách chuẩn tờ trò é cầu nó của bỏ tàu tiền tổng kỳ thiết tổng kỳ họp bên dị đùa cho dầu trị. Tí lâu Trân Ngọc Tù nhớ trò xa tám hợp tỉnh Nghệ An hải tìa.
10: Sang sinh học thì nó thân thiện với môi trường hơn.
4: Chó trò và sinh học là nó của xài tàu tiền chỉ trường xếp trực phẻ thiê. Chó trò é cầu nó của giấy khó khẩu trong tàu lúc chế khía mù lọc. Sau đó sẽ ở tà sĩ nó tan tròn tàu thay trả cái sách chùa cho trò là sĩ giá trọng trò trọng khó dây chờ. Nhớ trọng tà cho trò bọn thị trò hậu bến thủy. Bỏ tàu tiền cho trò tà sĩ nó nhớ tàu thầu của ý tình trò trò già tứ trầu bỏ chống lăng xa đờ dùa cho trò liền tàu của ế cầu khía tàu sòng hành. Giờ Nguyễn Quốc An, giờ thay cho bác sách chùa tùa tê tròn tờ của bến thủy Nghệ An.
11: Cho đã có một cái lộ trình đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất.
4: Cho và kế khía mù lòn tỷ cho trò ấy cầu nò cu bỏ tàu tìa chỉ chuông kỳ hàng thia, chỉ ta lên tàu lò cu lá sạc trua khờ. Trả lý biết sự, cá lúc bóng lìn tu do trò lúc trí lìn tu trong ó dưới nền cầu trò. Tàu lúc trí mùa trò mù lò trò khá dây chờ là bỏ lăng bò chưa sẵn cho trò nút dưới ý lúc trò lìn tu trong ó dưới nền cầu trò. Dù bảo tan trò cho trò bỏ mua tờ do ấy cầu. Sở liên đạo tà sĩ nò hải cho trò Petromet nhớ trò Nghệ An, nhớ trò tà sách chuẩn cho trò tà lũ trí liền tu, lì cho trò và lì trà gọt hậu mùa mua trò tà tà trà đi Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lì thuật sách sách chuẩn tà nò tứ và lì trà gọt kỳ tà lũ trí hờ lũ trà bà trò cho nâng sĩ. Giờ Doán Thành Vinh, tu trứ và tuần cho trò tà tê trò mua một lò, rổ bế nhớ phường Vinh Hưng qua tiền.
12: Từ ngày 24 tháng 4,
4: xin liên lúc cầu bão và lúc bão liên tu do trung tài sĩ nọ chỉ bé đủ trí khờ mua con tờ nọ, tứ mua cho trò liên tờ trí bùa trong tờ ít thiết lý, chỉ tao hai cho nâng sở đầu tôi dùa nhớ lò khó xin trả lý. Do cáo Việt Đồng, thơ cho bác sĩ chùa trí tuột xa tuột cho một lò Petromax Nghệ An tổng kỳ liên nọ.
13: Đến ngày 25 tháng 5, cả các cửa hàng
4: nhớ trò nút nành gầu trí lú và trí liền tu tan trò bế lú trẻ mua trò trong tờ nò cho khoa sở đào tôi dùa chè do dùa cho trò é cầu sư li tê chế kia cho tuổi xa của trái già dùa cho trò của cho chậu trí của cha mình chỉ sai tàu tiền nhớ trò tà sĩ nò tuổi trắng mua tàu do trà trò lọ chè bế cung thua tờ thiếm mua cả trò lì lú sĩ hàng ta cho trò tổng thua tờ thiếm mua trò tà sĩ nò tàu sư sủ. Sai tàu tìa do ý kho kẻ bỏ hử đà do trầu tín năng sở đà. Nhớ lì cho trò và đà kho kẻ sái chùa nọ, tàu thua đà. Tí hãy trò và bác trầu tay trên thua kẻ mù lò cỏ giống chi. Thế do ý kho kẻ chỉ trường chế trừ phê trầu tín năng sở đà.

0: chung lại cái tên trà bao nhiêu mà thế chùa lì bên tổ sử dụng chùa xà số lượng muốn nó sẽ ở tứ tàu ta lỏ lợ lên do bếp mà đặt cái lò sinh trí chùa sắp phòng trong đây sẽ đợi cờ chủ môn trí tàu cái nó cá nhau rộng.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dòng chảy sự kiện với nội dung ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Kính chào quý vị khán thính giả, Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người bạn dẫn cùng Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thu Hà.
5: Cảm ơn anh Văn Hùng ạ. Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện. Một tuần trôi đi thật là nhanh phải không thưa quý vị? Và như một lời hẹn, những người thực hiện chương trình rất vui khi lại được trao đổi cùng quý vị về các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
4: Đúng như vậy Thu Hà. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống, kinh tế, xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
5: Vâng ạ, anh Văn Hùng này, anh có thấy là những cái đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp kể từ 6 dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì đã phần nào được giải nhiệt khi mà xuất hiện các cái đợt mưa trong 2 tuần gần đây không ạ?
4: Đúng rồi, thực ra là những cái đợt mưa đó thì đã giúp giảm bớt thôi, chứ còn cái cường độ nắng thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khắc nghiệt của thời tiết năm nay.
5: Vâng ạ, và tuy nhiên cái hình thái thời tiết cực đoan thì cũng đã xuất hiện khi mà mưa đá thì nó xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân ạ.
4: Hoàn toàn nhất trí với Thu Hà. Điều này cũng cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng phức tạp. Trong đó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026 này là rất lớn, trực tiếp đe dọa đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống dân sinh. Nhất là theo dự báo của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, năm nay sẽ xuất hiện El Nino dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan và khó lường, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía để ứng phó, nhất là khu vực miền núi.
5: Vâng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong cái điều kiện thời tiết hạn hán chính là cái yêu cầu bức thiết cần phải đặt ra, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh theo từng năm và của cả nhiệm kỳ năm 2025-2030. Và trong chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề, đó là ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026.
4: Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
5: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị đó chính là chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026. Theo đó thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đã công bố chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890,

0: 19 tháng 5 năm 2026 và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên với chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Trong đó có một số sự kiện đáng chú ý như đó là lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Lang Sen vào 19 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2026. Khai mạc lễ hội Lang Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên.
1: Ở chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Thời gian bắt đầu vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV và một số đài địa phương. Cùng với đó là triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được khai mạc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, xã Kim Liên. Chương trình dự kiến khai mạc vào ngày 18 tháng 5 năm 2026 để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp, ẩm thực, sản phẩm sen để phục vụ du khách. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2026.
0: Bên cạnh đó còn là có các cái hoạt động như là trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên với sự phối hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc. Tổ chức tại khu di tích Kim Liên sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên, thời gian dự kiến là ngày 18 tháng 5 năm 2026, bế mạc lễ hội Lang Sen năm 2026 vào 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
1: Lễ hội Làng Sen được khởi đầu từ năm 1981 từ phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002 thì Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc, 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Ngay từ những năm đầu tổ chức, lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh mà nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng tham dự.
0: Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được lòng biết ơn, thanh kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè du khách trong và ngoài nước, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tại công văn số 4979 mới đây thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò và các cơ quan có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch số 4424 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 để triển khai thực hiện.
0: Theo đó, kế hoạch số 4424 đề ra chuỗi sự kiện năm 2026, bao gồm các chủ đề trọng tâm như Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Đại dương Thế giới là bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mang chủ đề thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững, từ thể chế đến hành động. Và chuỗi hoạt động chính này sẽ được tổ chức tập trung tại phường Cửa Lò với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và địa phương từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, triển lãm và trưng bày sẽ giới thiệu các sản vật từ biển của 21 tỉnh thành cùng các mô hình giải pháp xanh và bảo tồn thiên nhiên.
1: Thưa quý vị khán thính giả, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân chính sách đối với người có công với cách mạng, thì mới đây tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, thì ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ từ 72 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì công tác này còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Theo kế hoạch thì từ tháng 5 năm 2026 đến tháng

0: tháng 7 năm 2027, thì Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 2.248 mộ chưa xác định được thông tin trong 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2030, tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng. Việc lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thì yêu cầu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, bao gồm quy trình lấy mẫu, số hóa hồ sơ, quy trình vận chuyển mẫu, quy trình bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và quy trình bảo quản mẫu.
1: Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số như YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về xứ Nghệ cùng em qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

0: À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026.
1: Thưa quý vị, năm 2025 vừa qua thì cùng với cả nước thì Nghệ An chúng ta đã phải hứng chịu những đợt thiên tai bão lũ liên tiếp gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước. Rất nhiều công trình dân sinh phục vụ sản xuất thì bị tan phá, nhấn chìm theo dòng nước lũ, nhất là tại khu vực miền núi chạy dọc theo các con sông. Hậu quả để lại đến nay thì vẫn đang còn rất nặng nề ạ.
0: Thực tế đó cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng nghiêm trọng và các yếu tố thời tiết cực đoan thì xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là các cơn bão cường độ mạnh hơn, di chuyển bất thường hơn, khó đoán định hơn. Các đợt mưa lũ lịch sử xuất hiện liên tiếp, các đợt hạn hán nghiêm trọng sẽ kéo dài hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước là rất cao.
1: Vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 vừa qua, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công văn báo cáo về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về cái khả năng thiếu hụt nguồn nước trong năm nay. Theo dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu, thì hệ thống EDSO đang chuyển từ trạng thái La Nina sang trung thịnh và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất là 80-90%. Sau đó thì có thể tiếp tục phát triển đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026, thậm chí là không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất khoảng 20-25% trong các tháng cuối năm và kéo dài sang năm 2027.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết là tại Việt Nam thì điều kiện khô nóng đã xuất hiện từ sớm, từ đầu năm 2026.

0: phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về tình hình sản xuất và đời sống người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng thời gian qua do ekip chương trình vừa thực hiện.
1: Bước vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay, thời tiết khắc nghiệt đang gây ra những trở ngại không nhỏ đối với hoạt động sản xuất lẫn đời sống dân sinh. Những đợt mưa dông rải rác vừa qua, dẫu có giúp giải nhiệt đôi chút, nhưng thực tế vẫn chưa đủ để xóa đi nỗi lo về một chu kỳ hạn hán được dự báo còn nhiều phức tạp. Hiện nay, việc sụt giảm nguồn nước tại các công trình đầu mối cũng như khu vực vùng cao đang đặt ra những yêu cầu điều tiết hết sức cấp bách. Tại khu vực cống Bara Nam Đàn thuộc xã Vạn An, một trong những điểm đầu mối quan trọng của hệ thống thủy lợi Nam, sức ép từ thiên nhiên đang hiện hữu rõ rệt. Ghi nhận cho thấy mực nước sông Lam có thời điểm xuống thấp bất thường, chỉ đạt ngưỡng âm 0,6 mét, cách rất xa so với cao trình thiết kế. Tình trạng này không chỉ khiến việc lấy nước thô gặp khó mà còn gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch gieo trồng của các địa phương vùng hạ lưu. Ông Bạch Hưng Trung, trưởng trạm Bara Nam Đàn cho biết.
2: Tình hình nguồn nước năm nay ở thượng lưu cống thì nó kiệt sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nên là ở Lùa Nam Đàn thì do ảnh hưởng của cái hoàn lưu bão số 5, số 3, số 10 thì gây bồi lắng rất lớn ở trước khi thượng lưu cống. Thì lượng mưa của hoàn lưu bão số 5 và số 10 là bằng sấp xỉ trung bình nhiều năm. Là hai cơn bão đó là gây ra lượng mưa là 1.7 ly, gây khó khăn cho cái việc điều hành nước qua cống phục vụ cho hệ thống. Khi mà nước thấp ấy, thì nước lấy vào rất khó, thậm chí là không lấy được. Còn mà khi mà nước cao ấy, thì chúng tôi là sẵn sàng túc trực 24/24 để mở cống lấy nước cho để phục vụ.
1: Khi dòng chảy tự nhiên từ điểm đầu mối không đảm bảo, áp lực vận hành tiếp tục đổ dồn lên hệ thống các trạm bơm. Việc mực nước sông xuống thấp khiến các bể hút rơi vào tình trạng cạn kiệt. Thực trạng các đầu máy bơm bị treo diễn ra thường xuyên hơn. Ông Nguyễn Sơn Trà, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Nam Đàn đã nói:
3: "Mà với cái mực nước hiện tại ở như trên sông Lam ấy, như hiện tại bây giờ là lấy xuống thất thường đúng ngay. Những cái lúc mà được sông Lam cạn kiệt thì ảnh hưởng rất lớn đến các cái lưu lượng các đầm bơm. Là dọc sông Lam, đặc biệt là cái trạm đồng đây, một ngày chỉ bơm khoảng 12 tiếng, ảnh hưởng rất lớn đến cái lưu lượng lên thì không đủ là công suất của trạm." Mà hơn nữa là cái công suất tiêu thụ điện năng rất lớn, lãng phí rất nhiều. Nhưng mà cùng với cái nhu cầu phục vụ sản xuất thì anh em phải cố gắng khắc phục sửa chữa để mà bơm tưới cho kịp cho nhân dân theo thời kỳ lúa, theo thời kỳ sinh trưởng của lúa.
1: Áp lực về nguồn nước cũng đang đặt ra những bài toán nan giải cho ngành nông nghiệp tại xã Sai Lạc. Do đặc thù sản xuất của địa phương này phụ thuộc phần lớn vào các hồ đập, nên khi nắng nóng kéo dài, việc duy trì tưới tiêu cũng gặp rất nhiều trở ngại. Anh Hoàng Văn Bảy, xóm trưởng xóm Phú Sơn, xã Giai Lạc, cho hay.
4: Đặc thù của địa bàn của xóm Phú Sơn thì bản Sơn Địa, gọi là vùng Trung Du, phụ thuộc nước vào hồ đập. Thì ở đây thì có, ở xóm thì có hai cái hồ đập để tưới cho hơn 55 hectare ở trên các xứ Đông. Thì đặc biệt nhất là cái khó khăn là cái đập địa phương gọi là đập Hổ Vẻ. Thì tự ý nó là đập này là nguồn nước sinh thì không có, gọi là nước tù. Thì cái hồ gọi là đập trung mưa đập như là nước nối thì nó rất ít. Mà lượng nước để trữ mà không có nước sinh ra thì ít là làm rất khó vất vả về cái khó khăn cho cái công tác là sản xuất là vụ đông xuân vừa qua.
1: Và có lẽ nỗi lo này không chỉ dừng lại ở một mùa vụ, mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết cho chính quyền địa phương trong việc tìm cách đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho bà con. Ông Nguyễn Hồ Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc, trăn trở.
5: Trong tình trạng nắng hạn kéo dài thì đã khiến các cái hệ thống hồ đập, kênh mương trên địa bàn Giai Lạc, các cái hệ thống chứa nước thì khô cạn. Thì một số cái vùng lúa xuân, đồng van đông mứng thì có cái nứt nẻ trong cái dịp là trụ và phơi máu, ảnh hưởng đến cái năng suất. Thì trên địa bàn xã Giai Lạc là chúng tôi có 34 xóm đã triển khai kế hoạch sản xuất hè thu theo cái đề án của Ủy ban Nhân tỉnh, của Sở Nông nghiệp Môi trường. Nhưng mà có một số xóm khi bộ họp là cũng dự báo hạn hán nên cũng đã là

0: không thực hiện hè thu mà chuyển sang làm cây màu chứ không làm cây lúa nữa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn.
1: Nếu như tại các vùng thâm canh, cuộc chiến với hạn hán là nỗ lực để bảo vệ từng sào lúa, từng màu xanh trên đồng ruộng, thì ở xã vùng cao Nga Mi, sự khắc nghiệt của thời tiết lại trực tiếp đe dọa đến những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu nhất. Cứ vào cao điểm mùa nắng nóng, việc tiếp cận nguồn nước sạch của nhiều hộ dân nơi đây lại vô cùng gian nan. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lô Văn Phán, trưởng bản Bay, xã Nga Mi, bày tỏ.
2: Do không còn nước sạch, bà con phải dùng suối. Bên ngoài ra, đặc biệt là trẻ em, người già, xảy ra là thường xuyên. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng đình trệ. Riêng hộ phía bên trên đường, hộ đặt máy bơm từ dưới khe lên bơm vào chứa để sinh hoạt. Một số hộ là ở xa khe suối, lấy xe đi về dùng. Riêng thì mùa hạn hán thì không có riêng nào có luôn.
1: Qua khảo sát thực tế, vấn đề thiếu nước sạch đang diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn xã. Trong đó có những bản làng đang ở mức báo động như bản Bay, bản Naka. Do đặc thù địa hình chia cắt, việc tìm kiếm nguồn nước tại chỗ để xây dựng các hệ thống cấp nước tập trung gặp rất nhiều trở ngại. Dù địa phương đang vận hành 8 công trình nước tự chảy, nhưng trước sự khắc nghiệt của thiên tai, các mạch nước này cũng đang dần cạn kiệt. Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi đã nói.
3: Hiện tượng thiếu nước thì xảy ra thường xuyên ở trên địa bàn xã, và trong giai đoạn vừa qua thì xã cũng đã tiến hành khảo sát và để mà khắc phục được cái việc thiếu nước á, thì có một cái nguồn nước ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ấy là có thể đảm bảo là cung cấp, nếu mà có nguồn lực á sẽ đảm bảo cung cấp được cho khoảng 50% dân số của xã. Nhưng mà cái khó khăn lớn nhất ở đây là cái nguồn lực, vì cái nguồn nước này là nằm tương đối xa, là cách trung tâm hơn 9 km và đi qua cái địa hình cũng tương đối phức tạp, nên là cần phải có nguồn lực kinh tế lớn để đầu tư xây dựng. Còn nguồn lực này thì lại vượt quá thẩm quyền của ngân sách xã.
1: Những khó khăn trong việc điều tiết nước tại hệ thống đầu mối hay thực trạng thiếu nước sinh hoạt sản xuất tại các địa phương đang vẽ nên một bức tranh đầy lo ngại về đợt hạn hán năm nay. Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, nỗi lo về một mùa vụ bấp bênh và sự xáo trộn trong đời sống dân sinh vẫn đang là những trăn trở lớn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.
4: Vâng, rõ ràng là phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy được bức tranh chung về tình hình sản xuất, đời sống của người dân trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là các nguy cơ hạn hán và thiếu nước đang hiện hữu.
5: Vâng ạ, và theo dự báo thì trong thời gian tới, nếu như El Nino hình thành đúng như dự báo ấy, thì nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng thì gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025, lượng mưa thì có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt là từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến là từ 25-50%. Đồng thời, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm, nguồn nước trên các lưu vực sông thì được dự báo tiếp tục suy giảm, có thể thiếu hụt từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với cái thiếu hụt mưa trong nước, cho nên là tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng ạ.
4: Đáng chú ý là trong các kỳ El Nino thì dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mức cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, sóng cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
5: Điều này là cho thấy những cái bất thường của thời tiết sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất đời sống của người dân, đặc biệt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng cây trồng, làm giảm thu nhập của bà con nông dân, nhất là khu vực miền núi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi chia sẻ của ông ngay sau đây.
4: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Thành đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa ông Nguyễn Trường Thành, là ông đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay so với các năm trước ạ?
6: Diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay thì đến tháng 3, tháng 4 thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã xảy ra hai đợt nắng nóng vào các ngày 30, 31 tháng 3 và đặc biệt là từ mùng 3 tháng 4 đến 14 tháng 4 thì nhiệt độ tối cao phổ biến từ 38 đến 41 độ C, có nơi

0: trên 41 độ C, thì lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 40 mm, thấp hơn với trung bình nhiều năm cùng kỳ, và lượng dòng chảy trên sông cũng đang suy giảm. Thì mực nước trên sông Lam xuống rất là thấp, có thời điểm ở thượng lưu cống Nam Đàn nó thấp ở mức âm 0,4, mà so với thiết kế là 1,15, thì có thời điểm thì một số trạm bơm trên sông Lam mà thuộc do công ty trách nhiệm hữu hạn là một thành viên thủy lợi Nam, thủy lợi Thanh Chương và thủy lợi Tây Nam quản lý khai thác lấy nước trên sông Cả, trên sông Lam thì không hoạt động hoặc là hoạt động chỉ một máy thôi. Thì đó là những cái diễn biến thời tiết là cũng tuy mới đầu năm nhưng mà chúng ta cũng một số các cái cũng đã gặp những cái khó khăn, và đặc biệt cái lượng mưa thì cũng đã thấp hơn cái trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, và thấp hơn đến trung bình là thấp hơn khoảng 40-60%.
1: Vâng ạ, vậy thì trước cái diễn biến của thời tiết như vậy, ông đánh giá như thế nào về cái cơ sở hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh và cái khả năng đáp ứng hoạt động phục vụ sản xuất ra sao thưa ông?
0: Thì đối với Nghệ An thì cơ sở hạ tầng thủy lợi là cũng được xây dựng từ trước đến nay là cũng rất là lớn, đóng góp cái vai trò rất là quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng chống thiên tai. Thì hiện nay thì trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An thì có 1.061 cái hồ chứa, 423 cái đập dâng và khoảng 700 cái trạm bơm, và hai hệ thống thủy lợi lớn là thủy lợi Bắc Nghệ An và thủy lợi Nam Nghệ An. Thì hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản là đáp ứng được nhu cầu cấp nước, tưới tiêu sản xuất, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Thì năm 2026 này thì hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cấp nước với diện tích theo kế hoạch là khoảng gần 2.200 ha trên một năm. Trong đó thì tưới lúa là trên 150.000 ha, tiêu thoát nước nông thôn là trên 50.000 ha. Và hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản đáp ứng có cái nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các cái ngành kinh tế khác.
2: Vậy thì trong những cái đợt mưa bão của năm 2025 thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái hạ tầng thủy lợi, đặc biệt là ở khu vực miền núi thưa ông?
0: Thì năm 2025 là một cái năm mà chúng ta đã phải hứng chịu rất là nhiều cái thiên tai cực đoan. Chúng ta đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của ba cơn bão, đó là cơn bão số 3, số 5 và số 10. Hiện nay thì các cái công trình bị hư hỏng rất là nhiều, và một số cái công trình là bị hư hỏng hoàn toàn. Vì vậy nên là trong năm 2026 này thì cái việc mà đối với các cái công trình, đặc biệt là các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất của các của những cái vùng mà bị ảnh hưởng, nhất là cái vùng miền núi cao á, việc khôi phục các cái công trình để phục vụ sản xuất này cũng đang gặp nhiều khó khăn, mặc dù là đã được nhà nước đầu tư hỗ trợ và phần lớn thì chúng ta cũng đã khắc phục được, nhưng mà một số các cái công trình thì chúng ta vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Vì vậy nên là cũng một số các cái công trình là cũng đang gặp khó khăn trong cái công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2026. Bên cạnh đó thì việc các cái công trình thủy lợi của tỉnh á, trong cái công tác phục vụ sản xuất, rồi trong cái công tác chống hạn thì cũng có những cái khó khăn, như là nhiều cái hồ đập trạm bơm thì đã xuống cấp nhưng mà chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn còn nhiều hồ chứa nhỏ chưa được sửa chữa nâng cấp. Rồi các cái trạm bơm mà lấy nước dọc sông Lam ấy, sông Hiễu, rồi hệ thống thủy lợi Nam thì phụ thuộc vào cái mực nước sông. Khi mực nước xuống thấp thì khả năng cấp nước bị ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt trong điều kiện mà hạn hán kéo dài. Rồi tình trạng bồi lắng, kênh mương, thất thoát nước, rác thải, xác động vật, bèo tây v.v. Và cái tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hiện nay còn xảy

0: nơi và làm cản trở dòng chảy, rồi là ô nhiễm nguồn nước, giảm khả năng dẫn nước và điều tiết nước của các cái hệ thống thủy lợi. Rồi một nội dung nữa là cái xâm nhập mặn tại các vùng ven biển, cửa sông thì hiện nay là có cái xu hướng diễn biến là hết sức phức tạp. Và nếu như mà cái nắng nóng và gió Tây Nam kéo dài thì nước nội đồng xuống thấp thì cái xâm nhập mặn của vùng cửa sông này thì cũng rất là phức tạp.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là hiện nay ở khu vực miền núi thì hạ tầng về thủy lợi thì đang rất là yếu và thiếu, đúng không ạ? Vậy thì điều này đã gây nên những cái khó khăn như thế nào trong cái việc mà cung ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân, nhất là khi mà nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, thưa ông ạ?
0: Thì đối với miền núi của Nghệ An á, thì do cái địa hình dốc và chia cắt các cái dòng suối thì dốc và nhiều sông suối nhỏ, bà con thường sử dụng cái nguồn nước để lấy nước phục vụ sản xuất, thì việc cái khó khăn trong cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với vùng miền núi thì về công trình thủy lợi thì hiện nay thì các cái công trình thủy lợi mà ở vùng miền núi thì là đa số các cái công trình thủy lợi vừa và nhỏ, thì đây là những cái công trình mà chịu ảnh hưởng rất lớn khi mà chịu cái sự biến đổi khí hậu. Tức vâng. là hiện nay là khi mà những cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt thì những cái công trình thủy lợi này sẽ chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp, như là khi mà vào mùa khô thì lượng mưa mà thấp đi, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm và nhỏ, thì cái lượng nước mà của các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất thì sẽ gặp và khó khăn. Ví dụ như các cái hồ thì bị cạn, và các cái dòng suối thì nguồn nước cũng giảm đi. Vì vậy là cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với các cái công trình này thì trong cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời tiết mà khắc nghiệt.
2: Vâng, xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi ở phần sau của chương trình ạ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi về tương tác với chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng, chào anh ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị khán thính giả hãy giới thiệu về mình và quý vị muốn chia sẻ điều gì trong cái chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Chào MC, tôi là Hà Thị Xuân ở xã Con Cuông.
2: Vâng ạ.
3: Tôi xin trình bày cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở xã Con Cuông hiện tại là thời tiết thì nắng nóng kéo dài, rồi là thỉnh thoảng có trổ mưa nhưng mà cũng thấm vô, vì ruộng đông nứt nẻ, rồi là nước mưa thì hẳn cũng được một hai ngày lại tiếp tục nắng, rất ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu và chăn nuôi của bà con nông dân.
2: Mình lo lắng cái nào và mình mong muốn điều gì ạ?
3: Tôi cảm thấy rất lo lắng về thời tiết cứ diễn biến phức tạp như thế này, thì rất ảnh hưởng đến bà con nông dân sản xuất chăn nuôi và ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. Tôi mong muốn là nhà nước có biện pháp gì đó để khắc phục cái nguồn nước tưới tiêu cho ruộng đông, rồi là cái nguồn nước sạch phục vụ đầy đủ cho bà con để có nước sinh hoạt và chăn nuôi.
1: Vâng ạ. Vậy thì trước những cái khó khăn đó thì gia đình của chị thì đã có cái sự chủ động như thế nào ạ?
3: Hiện tại gia đình chúng tôi là có nước giếng, chứ mà giếng thì cả nước máy, mà nước máy ở Con Cuông thỉnh thoảng vẫn là khô hạn, là cái nhà chúng tôi là thậm chí 2-3 ngày hay thậm chí 5 ngày là không có nước, là cũng ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và cái nước sản xuất ngoài ruộng thì lại cái mướng mảng hẳn nặng quá, nên khô hạn nứt nẻ, đây là được mưa xuống một thôi hẳn cũng thấm vô mô cả, nên là rất ảnh hưởng nè. Mong muốn nhà nước có cái biện pháp gì đó để
2: ứng phó, đúng không ạ?
3: Bà con nông dân có nước để tưới tiêu cho ruộng đông, đây là có cái biện pháp cái kiểu máy bơm gì đó khắc phục cho bà con nông dân để có nước tưới tiêu cho ruộng đông.
2: Vâng.
3: Cái của nông thôn chúng tôi.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị, và những cái vấn đề mà chị quan tâm thì cũng là cái vấn đề chung hiện nay, và nguy cơ hạn hán thì đang còn hiện hữu. và chúng ta cũng chờ đợi những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng, và chị cứ theo dõi chương trình thì sẽ biết được những cái giải pháp tiếp theo chị nhé. Cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn MC.
1: Vâng, vâng ạ. Và bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình thì xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thương Về Xứ Nghệ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hạn hán không chỉ là câu chuyện của nông nghiệp, nó là câu chuyện sinh hoạt của hàng vạn hộ dân, là áp lực đè nặng lên vai những người quản lý thủy lợi. Khi mà những mạch máu của đồng ruộng cạn khô, mỗi giọt nước lúc này là quý hơn vàng. Và trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì Nghệ An không chọn cách chờ đợi. Từ công điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh đến những chuyến kiểm tra hiện trường của ngành nông nghiệp thì tất cả đều đang vận hành theo kịch bản chống hạn như chống giặc.
1: Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dùng những loại cây ăn ít nước thay cho cây lúa, vận hành tối đa các trạm bơm giã chiến, điều tiết nước liên hồ chứa một cách khoa học. Đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là cuộc chiến để bảo vệ thành quả lao động của bà con nông dân. Tại các địa phương thì tinh thần ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường chống hạn đang được chú trọng và lan tỏa mạnh mẽ. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Những ngày này, trên khắp các xứ đồng, niềm vui mùa gặt đang hiện hữu trong từng nụ cười của bà con nông dân. Màu vàng óng ả của những bông lúa trĩu hạt không chỉ là thành quả của sự cần cù, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, biến những áp lực từ thời tiết khắc nghiệt thành những giải pháp thích nghi hiệu quả. Tại bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, công tác ứng phó sản xuất nông nghiệp đã được bà con triển khai quyết liệt ngay từ đầu mùa nắng nóng. Bằng những phương thức canh tác phù hợp trên địa hình vùng cao, người dân nơi đây đã cùng nhau thực hiện nhiều giải pháp để điều tiết nguồn nước tưới. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, cho biết.
3: Để chủ động ứng phó chống sản xuất, chúng tôi cũng đã vận động người dân đào vẹt ken mương thông dòng chảy để đảm bảo dùng nước tưới cho diện tích lúa và hoa màu. Đồng thời bà con thường tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm.
2: Trong khi đó, tại xã Phúc Lộc, mục tiêu sản xuất an toàn cũng đang được hiện thực hóa bằng những phương án thực tiễn. Dù chưa bị xâm nhập mặn đe dọa, nhưng trước tình trạng sông Cấm khô hạn khiến gần 200 hecta lúa vụ xuân từng rơi vào cảnh thiếu nước, địa phương đã nhanh chóng chuyển trạng thái, ưu tiên mọi nguồn lực cho các khu vực trọng điểm. Chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, trao đổi.
4: Để triển khai kế hoạch sản xuất hè thu thì chúng tôi đã đưa ra các cái phương án. Một là phương án sẽ có là lụt tiểu mặn, có nghĩa là, và phương án thứ hai là sẽ không có lụt

0: đối với phương án mà không có lụt tiểu mạn thì chúng tôi là đưa ra là phải cắt giảm một số cái diện tích. Thứ hai nữa là chúng tôi là phát động toàn dân đưa ra để làm hệ thống nạo vét kênh mương nội đồng, rồi là sử dụng các cái hệ thống bơm truyền. Đến nay thì chúng tôi đang chỉ đạo là gặt thu hoạch vụ đông xuân đến đâu thì sẽ gieo cấy, làm đất để gieo cấy vụ hè thu đến đó để tránh mưa bão, cũng như là sử dụng tối đa cái nguồn nước hiện nay đang có trên đồng ruộng để chúng tôi làm đất để sử dụng vào trong sản xuất của vụ hè thu, làm đảm bảo với cái theo cái kế hoạch đề ra.
1: Đồng hành cùng chính quyền địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Phúc Lộc cũng đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ. Đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm về nhu cầu nguồn nước, đơn vị đã tập trung tối đa thời gian để bám sát thực địa, đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời. Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Phúc Lộc, ông Nguyễn Bá Tuấn cho hay.
2: Trong công tác chống hạn như hiện nay thì đối với sản xuất vụ hè thu thì Hợp tác xã Nông nghiệp đã chủ động với địa phương là kiểm tra nguồn nước, xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước cho cụ thể cho từng vùng sản xuất, đồng thời kiểm tra máy bơm về nguồn điện để tập trung vào công tác là nạo vét kênh mương ngay từ đầu vụ, thì đồng thời là tuyên truyền bà con nhân dân là sản xuất đúng cái thời vụ, rồi sản xuất là các cái loài giống ngắn ngay để chống chịu tốt về thời tiết, rồi rút ngắn cái thời gian để sản xuất là tiết kiệm cái nguồn nước.
1: Tuy nhiên thực tế tại cơ sở cũng cho thấy những nỗ lực ứng phó tại chỗ vẫn khó có thể bù đắp được sự thiếu hụt của hạ tầng thủy lợi vốn đã xuống cấp qua nhiều năm sử dụng. Trước áp lực ngày càng lớn của thời tiết, chính quyền địa phương và các cá nhân đơn vị sản xuất đang rất mong mỏi những giải pháp đầu tư mang tính căn cơ và bền vững hơn. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, và ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, đã nói.
3: Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng thêm các bể nước và nâng cấp kênh mương để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất lâu dài, đồng thời mong nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ giống cây trồng và tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.
0: Đối với đề xuất, đối với cấp trên thì cũng mong là Ủy ban tỉnh, các ngành cấp tỉnh là tiếp tục quan tâm để đầu tư các hệ thống là kênh thủy lợi, kênh kiên cố hóa kênh mương và đặc biệt là nâng cấp các cái trạm bơm, cũng như là nạo vét cái hệ thống mà sông Cấm, cái hệ thống sông Rai để là chúng tôi là chủ động trong cái việc là bơm có cái nguồn nước để bơm tưới. Đồng thời á, chúng tôi cũng mong muốn là về cái mặt là khoa học về giống kỹ thuật cũng như là giống cây trồng thì là đề nghị là đưa vào các cái bộ giống mà thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cái cây trồng mà chịu hạn ngắn ngày.
1: Để tiếp sức cho các địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi đầu mối cũng đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Sự phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành các công trình đầu mối và nỗ lực xử lý các điểm nghẽn về dòng chảy đang được đơn vị ưu tiên thực hiện để kịp thời dẫn nước về hạ du. Ông Bùi Văn Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam cho biết.
4: Trên cái giải pháp đối với công ty thì có những cái trục bơm trục ngang, thì chúng tôi là cho nội thêm cái vòi và đặc biệt là cho nạo vét tất cả các cái luồng lạch để cho nước nó vào. Thứ hai là chuẩn bị tạc cái trạm bơm giải chiến. Thì công ty cũng trình cấp có thẩm quyền để làm thế nào để bố trí hoặc là cho phép là nạo vét khi chưa có kế hoạch. Mà công ty cũng là làm tờ trình đến cả ủy ban và các có thẩm quyền để có cái phương án phê duyệt sớm để cho công ty thực hiện để dần nguồn nước vào để bơm đồng thời cho các của công ty cũng như các địa phương.
1: Sự linh hoạt từ mỗi bản làng, địa phương hay các đơn vị chuyên môn chính là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro trước thiên tai. Tuy nhiên, để những kết quả này mang tính dài hơi, việc nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ nguồn lực từ các cấp ngành là vô cùng cần thiết. Có như vậy

0: Bài toán thích ứng mới thực sự có lời giải căn cơ, giúp những người nông dân vững tâm bám ruộng, bám bản giữa những mùa khô hạn.
1: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã đề cập đến những cái giải pháp chủ động ứng phó của người dân, chính quyền các địa phương trước nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay. Đồng thời cũng cho thấy rõ những mong muốn kỳ vọng về những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng để ứng phó hiệu quả trước diễn biến thời tiết bất thường và phức tạp như hiện nay.
2: Rõ ràng là trước những cái thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và quá trình phát triển kinh tế xã hội, thì Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng an toàn, hiệu quả và lâu dài nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống và sản xuất.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì những năm gần đây nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn có dấu hiệu suy giảm cả về trữ lượng lẫn chất lượng. Tình trạng ô nhiễm nước xảy ra tại một số khu vực do hoạt động xả thải chưa qua xử lý, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông suối, canh mương, đổ rác thải sinh hoạt và xây dựng không đúng quy định. Cùng với đó là tình trạng khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát sỏi trái phép. Trước thực trạng này, thì ngành cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, trọng tâm là rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào sông, hồ, canh mương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
2: Bên cạnh đó, thì Nghệ An cũng chú trọng công tác điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, xây dựng phương án khai thác hợp lý, tránh tình trạng khai thác quá mức gây cạn kiệt nguồn nước, nhất là trong mùa khô và tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Việc bảo vệ hành lang nguồn nước, phục hồi các dòng chảy tự nhiên và nâng cao hiệu quả sản xuất sử dụng nước trong cái sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thì được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1: Song song với các giải pháp quản lý, thì tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của tài nguyên nước và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước. Việc huy động sự tham gia của cộng đồng được xem là yếu tố then chốt nhằm hướng tới mục tiêu quản lý bền vững tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
2: Và sau đây thì chúng ta sẽ gặp lại ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An để cùng lắng nghe những cái giải pháp ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trường Thành, để ứng phó với cái nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới thì đơn vị đã chủ động xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào ạ?
3: Chi cục Thủy lợi thì cũng đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị để có các cái giải pháp để tập trung khắc phục những cái tình trạng này. Thì ở đây chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm giải pháp, tức là cái giải pháp thứ nhất đó là giải pháp phi công trình. Thì đối với giải pháp phi công trình thì cũng yêu cầu là các cái địa phương đơn vị là phải tổ chức rà soát, đánh giá hết sức cái chi tiết cái nguồn nước của từng công trình thủy lợi để trên cái cơ sở đó thì các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống hạn hán thiếu nước phù hợp cho từng vùng, từng công trình. Rồi thứ hai đó là phải chủ động cân đối, phân bổ nguồn nước sinh hoạt đến từng hộ, thôn, xóm, xã tại các cái khu vực thiếu nước. Rồi thứ ba là quản lý chặt chẽ và hiệu quả nguồn nước trong hệ thống. Rồi thứ tư là vận hành các cái cửa cống đầu mối để đảm bảo cấp nước. Như là các cái cống tiêu cuối hệ thống như cống Nghi Quang, Vĩnh Thủy, Diễn Thành, Diễn Thủy vân vân, rồi phải vận hành đúng theo cái quy trình đảm bảo cái ngăn mặn giữ ngọt của các cái hệ thống công trình này. Còn đối với các cái trạm bơm vùng cửa sông thì đơn vị tạo nguồn nước là phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguồn nước và kịp thời thông báo cho người dân và chính quyền địa phương được biết để thực hiện, tức là thường xuyên phải kiểm tra cái nồng độ mặn. Nếu nồng độ mặn mà vượt quá mức cho phép thì yêu cầu các cái trạm bơm là không được bơm những cái nước mà không đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất cũng như phục vụ đời sống cho nhân dân. Rồi đối với những cái cây công nghiệp, trong trường hợp mà chúng ta gặp phải cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao thì ngoài các cái biện pháp thì bổ sung tích cực là các cái kết hợp với các cái biện pháp kỹ thuật khác như là giữ ẩm, tắt tủ gốc, rồi che phủ, che bóng nhằm giảm bế bốc hơi nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho những cái cây trồng cạn như cam, chè, cà phê vân vân. Và cái tăng cường tích nước vào nội đồng.

0: ao hồ bão biển, khi mà các cái hồ chứa lớn của các cái thủy điện tăng cái lưu lượng xả, để khi mà nguồn nước mà thiếu thì chúng ta có thể sử dụng từ cái nguồn nước tích trữ này để phục vụ cho sản xuất. Và cái nội dung cuối cùng đó là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là cũng phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết rồi tình hình nguồn nước, và để xử lý các cái tình huống kịp thời nhằm giảm thiểu những cái thiệt hại do hạn hán gây ra.
1: Vâng, đó là những cái giải pháp phi công trình, còn đối với những giải pháp công trình thì như thế nào thưa ông?
0: Đối với các cái giải pháp công trình này thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị chúng ta phải tập trung sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các cái hồ đập rồi cống trạm bơm, chuẩn bị các cái máy bơm bơm dầu, bơm điện dã chiến để sẵn sàng bơm chống hạn khi hạn hán xảy ra, rồi tổ chức nạo vét khơi thông các cái dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên các tuyến kênh tưới này như vớt bèo, vớt rác, rồi nhằm với nâng cao cái khả năng dẫn nước của các cái hệ thống này. Còn chúng ta cũng phải tổ chức huy động các cái lực lượng nào ra quân nạo vét rồi khơi thông hệ thống các cái kênh tiêu, giải tỏa các cái ách tắc trên các cái hệ thống tiêu để đảm bảo việc tiêu thoát nước khi mà có lũ, đặc biệt là lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì từ chống hạn chuyển sang chống lũ thì cũng chúng ta cũng đã xảy ra nhiều rồi, tức là hôm nay đang chống hạn nhưng ít hôm sau lại chống lũ, thì lũ tiểu mãn về thì đấy, chúng ta phải đang tìm và luôn luôn chủ động trong cái mọi tình huống, vận hành các cái cống đầu mối một cách nó hợp lý và hiệu quả để lấy nước vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Trong mỗi cái giải pháp ấy, thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái nội dung chủ yếu để bà con là tiến hành triển khai thực hiện trong cái thời gian tới để giảm thiểu những cái thiệt hại do hạn hán thiếu nước gây ra.
2: Vâng ạ, vậy thì đối với riêng cái khu vực miền núi thì những cái giải pháp mà cần bổ sung, cần ưu tiên đó là gì ạ, thưa ông?
0: Đối với cái khu vực miền núi ấy, thì đề nghị là các cái đơn vị mà quản lý khai thác công trình thủy lợi thì trước hết là trong cái công tác phục vụ sản xuất hè thu tới thì đề nghị là phải chúng ta phải xây dựng các cái phương án, các cái bản kịch bản như trên tôi đã nói là kịch bản chống hạn chi tiết đến từng vùng, từng công trình để thực hiện mà cái công tác chống hạn một cách hiệu quả nhất. Và đặc biệt là đối với những cái vùng mà hồ chứa và những vùng ấy thì yêu cầu đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi là phải cân đối nguồn nước, thì phải thông báo cho các cái đơn vị hưởng lợi biết là chúng ta chỉ tưới được những cái vùng nào, và phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng ta chỉ thực hiện gieo cấy đối với những cái vùng mà cân đối nguồn nước để đảm bảo tưới xuất vụ. Còn những cái vùng mà không đảm bảo tưới nước xuất vụ thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải chủ động có cái phương án chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng từ cây trồng sử dụng nhiều nước sang cây trồng sử dụng ít nước để đảm bảo cái hiệu quả nhất trong cái vụ hè thu sắp tới. Còn đối với cấp nước sinh hoạt cho bà con thì đề nghị là các địa phương đơn vị phải hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm, rồi là đối với vùng miền núi thì các cái công trình nước phục vụ cho bà con, công trình có công trình tự chảy và công trình các cái nhà máy nước thì phải thường xuyên là kiểm tra rồi sửa chữa các cái hư hỏng để sử dụng nước một cách tiết kiệm nhất, và có những cái phương án để cung cấp nước trong cái thời kỳ mà cao điểm thì không được để cho các cái bà con bị thiếu nước sạch.
1: À, vâng, vậy thì trong quá trình xây dựng các giải pháp ứng phó thì những kịch bản lưu ý đã được tính đến khi hạn hán.

0: và thiếu nước xảy ra là gì thưa ông Nguyễn Trường Thành ạ?
1: Thì đối với hạn hán trong cái mùa hè năm nay thì theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An thì năm nay là nhiều khả năng là hiện tượng El Nino sẽ kéo dài, như vậy là lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm và khả năng hạn hán sẽ xảy ra. Trước cái tình hình đấy thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị phải xây dựng có những cái giải pháp phòng chống hạn ngay từ hiện nay. Ví dụ như chúng ta cũng phải hết sức tiết kiệm nước, rồi là chúng tôi cũng ngay từ đầu năm cũng đã các cái thủy điện là chúng tôi cũng đã điều tiết một cách hết sức là tiết kiệm, để khi mà vùng hạ du thiếu nước thì việc tăng cường lưu lượng xả để cấp nước cho vùng hạ du cũng đã được tính đến, và chúng tôi cũng đã thống nhất cái công ty thủy điện căn cứ vào cái nhu cầu về tình hình hạn hán để mà điều tiết nước một cách hợp lý, rồi cũng đôn đốc các địa phương đơn vị là phải nạo vét, tu sửa và khắc phục những cái công trình mà bị hư hỏng để đảm bảo cấp nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
0: Một lần nữa xin thật trân trọng cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn và xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay. Để tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, các công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, trong đó rà soát xác định vùng cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, có phương án ưu tiên cấp đủ nước để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, lưu ý có giải pháp cụ thể cho các diện tích ngoài vùng công trình thủy lợi phục vụ tưới.
0: Vâng, rõ ràng là câu chuyện của mùa hè năm 2026 một lần nữa nhắc nhở chúng ta đã đến lúc phải học cách thuận thiên. Biến đổi khí hậu thì không còn là vị khách không mời mà đã trở thành một phần của thực tại. Chúng ta không thể chỉ mãi đi giải cứu đồng ruộng sau mỗi đợt nắng nóng. Việc đầu tư vào hạ tầng thủy lợi thông minh, bảo vệ rừng phòng hộ và đặc biệt là nâng cao ý thức dùng nước tiết kiệm trong nhân dân chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Mỗi giọt nước mà chúng ta tiết kiệm ngày hôm nay thì chính là nguồn sống cho một cánh đồng ở hạ lưu ngày mai.
2: Vâng ạ, và khô hạn thì có thể làm nứt đất nhưng mà không thể làm nứt lòng người, đúng không ạ?
0: Đúng,
2: và Nghệ An thì đang chủ động quyết liệt để ứng phó hiệu quả với nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong năm 2026 này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Về cửa lò cùng em do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.
0: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình. Quý vị hãy đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Thưa quý vị, nhiều người thường cho rằng nước tiểu có bọt chỉ là hiện tượng bình thường do đi tiểu mạnh hoặc uống ít nước. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, đây lại là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề, đặc biệt là tình trạng đạm niệu hay còn gọi là protein niệu. Đây là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu do chức năng lọc của thận bị suy giảm hoặc tổn thương. Đạm niệu có thể xuất hiện thoáng qua sau vận động mạnh, sốt hoặc mất nước, nhưng cũng có thể là lời cảnh báo sớm của hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như viêm cầu thận, đái tháo đường, tăng huyết áp hay suy thận mãn tính. Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt nên rất dễ bị bỏ qua. Vậy nguyên nhân nào gây ra đạm niệu và dấu hiệu nhận biết ra sao? Khi nào cần đi khám? Và làm thế nào để bảo vệ chức năng thận hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về căn bệnh này qua những khuyến cáo từ các chuyên gia y tế. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu còn được gọi là protein niệu, là loại bệnh liên quan đến hệ tiết niệu mà phần lớn do thận. Bệnh là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương. Đạm niệu là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu, gây ra hiện tượng nước tiểu có nhiều bọt. Protein này thường là albumin, một chất có trong huyết tương ở người, có vai trò ngăn chất lỏng đi ra ngoài mạch máu, đồng thời hỗ trợ duy trì sự ổn định của áp lực thẩm thấu keo. Bên cạnh đó, albumin cũng giúp liên kết và vận chuyển các chất trong cơ thể người. Có thể xem albumin nói riêng và protein nói chung là chất quan trọng, giúp xây dựng mô cơ, chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, protein phải ở trong máu để thực hiện chức năng của chúng. Khi protein bị lẫn vào bên trong nước tiểu, thì đây là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương và suy giảm chức năng. Nguyên nhân gây ra đạm niệu là sự tổn thương ảnh hưởng đến chức năng lọc máu của thận. Những trường hợp này thì người bệnh cần thực hiện điều trị theo chỉ định của bác sĩ ngay lập tức để ngăn ngừa bệnh ảnh hưởng đến thận nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp lành tính. Đạm niệu xuất hiện do thay đổi đột ngột từ cơ thể như vận động quá mức, sốt. Tình trạng đạm niệu này là tạm thời, có thể tự khỏi và không cần điều trị. Những nguyên nhân gây ra đạm niệu bao gồm đạm niệu do bệnh cầu thận, nguyên phát hoặc thứ phát. Những người mắc các bệnh như bệnh thận màng, bệnh về cầu thận thay đổi tối thiểu, bệnh thận đái tháo đường, viêm cầu thận sau nhiễm trùng sẽ gặp tình trạng đạm niệu như là một triệu chứng của thận bị tổn thương. Đạm niệu có nguồn gốc ống thận. Xảy ra ở những người có bệnh hoặc từng bị viêm ống kẽ thận, bệnh thận đa nang, hội chứng Fanconi và hoại tử ống thận cấp. Đạm niệu do quá tải hấp thu. Hiện tượng đạm niệu này là do cơ thể tiếp nhận lượng lớn protein huyết tương có trọng lượng nhỏ. Điều này dẫn đến quá tải cho cơ thể, khiến protein bị tràn ra. Đạm niệu do quá tải hấp thu thường xảy ra ở những người bị tăng gamma, đơn dòng, hội chứng rối loạn sinh tủy hoặc bệnh đa u tủy xương. Đạm niệu chức năng là loại đạm niệu lành tính. Bệnh có thể xuất hiện ở những người đang trong tình trạng sốt, vận động mạnh quá mức và người bị suy tim, người có thai. Đây là loại đạm niệu tạm thời, người bệnh có thể không cần thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, cần lưu ý triệu chứng và sự thay đổi của sức khỏe cẩn thận trong thời gian này. Triệu chứng của đạm niệu. Tùy theo sự hiện diện của protein niệu, có thể chia làm 3 nhóm. Protein niệu thoáng qua. Mức độ protein niệu thường thấp và có thể tự mất đi mà không cần thời gian điều trị. Protein niệu tư thế. Đây là tình trạng cơ thể tăng đào thải protein niệu khi ở tư thế đứng thẳng và giảm khi ở tư thế nằm. Có thể gặp ở 2-5% thanh thiếu niên, nhưng hiếm gặp hơn ở người ngoài 30 tuổi. Protein niệu dai dẳng. Trái ngược với hai tình huống trên, protein niệu dai dẳng xảy ra ở người có bệnh lý thận. Triệu chứng của bệnh đạm niệu rõ ràng nhất là nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt. Ngoài ra, bệnh cũng bao gồm những triệu chứng khác liên quan đến suy nhược cơ thể, thay đổi tần suất đi tiểu. hầu hết đạm niệu sẽ không có bất cứ triệu chứng nào trong thời gian đầu. Vì vậy, người bệnh sẽ rất khó để phát hiện ở thời gian đầu thông qua dấu hiệu lâm sàng. Bệnh sẽ bắt đầu phát triệu chứng sau một thời gian, và những triệu chứng đó là sưng phù ở mặt, bụng, bàn chân và mắt cá chân, tiền sản giật với người đang mang thai, nước tiểu có bọt, tăng tần suất đi tiểu bất thường, hụt hơi, mệt mỏi, buồn nôn và nôn, chán ăn, chuột rút thường xảy ra vào buổi tối. Nguyên nhân gây ra đạm niệu là sự tổn thương ảnh hưởng đến chức năng lọc máu của thận, không phải là bệnh lây nhiễm nên đạm niệu không lây. Phòng ngừa đạm niệu cần thay đổi trong lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Và dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thông qua nguồn thực phẩm lành mạnh. Hạn chế việc ăn quá nhiều đạm động vật trong ngày. Hạn chế ăn quá nhiều muối. Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về hàm lượng muối bạn cần nạp vào mỗi ngày. Tập thể dục, vận động giúp duy trì cân nặng cân đối, tăng cường tuần hoàn máu và sức đề kháng. Không nên sử dụng thuốc lá, hít khói thuốc lá thụ động, không lạm dụng rượu bia, không sử dụng chất kích thích độc hại. Điều trị bệnh theo hướng dẫn, tránh tình trạng lạm dụng thuốc tân dược. Kiểm soát các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thận tiết niệu. Khám sức khỏe định kỳ, đến gặp bác sĩ kiểm tra sớm khi phát hiện nước tiểu có biểu hiện lạ kèm theo nhiều triệu chứng toàn thân bất thường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung đạm niệu, dấu hiệu cảnh báo thận đang tổn thương. Sau đây là các phương pháp điều trị đạm niệu theo từng nguyên nhân. Điều trị đạm niệu do đái tháo đường. Nếu đạm niệu có nguyên nhân do đái tháo đường, tùy mức độ ảnh hưởng mà bác sĩ sẽ đề ra một kế hoạch điều trị giúp kiểm soát bệnh và làm chậm quá trình tổn thương thận. Các giải pháp bao gồm: kiểm soát đường huyết, đo lượng đường trong máu thường xuyên để điều chỉnh tốt lượng đường huyết ở mức an toàn. Tùy bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc dạng uống hoặc liệu pháp insulin để kiểm soát lượng đường huyết cao. Đường huyết cần duy trì. Khi đường huyết ổn định, làm giảm albumin niệu, vi lượng, nhưng có thể không làm chậm tiến triển của bệnh nếu bệnh thận do đái tháo đường đã được hình thành. Dùng thuốc điều trị huyết áp ở bệnh nhân đạm niệu do đái tháo đường kèm tăng huyết áp. Kiểm soát huyết áp tích cực, bắt đầu bằng thuốc ức chế thụ thể angiotensin. Thuốc làm giảm huyết áp và protein niệu cũng như làm chậm sự tiến triển của bệnh nhân do đái tháo đường. Nên dùng thuốc điều trị ngay khi phát hiện, niệu bất kể tăng huyết áp hay không. Mức huyết áp mục tiêu thường là 130/80, tùy thuộc vào đối tượng mà mục tiêu huyết áp có thể tăng hoặc giảm. Ngoài thuốc ức chế, bệnh nhân có thể được chỉ định dùng thuốc lợi tiểu để đạt được mức huyết áp mục tiêu. Thuốc chẹn kênh canxi như ditizamen, verapamil cũng là thuốc có tác dụng làm giảm protein niệu và bảo vệ thận. Thuốc có thể được sử dụng nếu protein niệu không giảm dù đã đạt được mức huyết áp mục tiêu. Khi kết hợp thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn kênh canxi có tác dụng làm giảm protein niệu và bảo vệ thận cao hơn. Hiệu quả giảm protein niệu được tăng cường nếu kết hợp chế độ điều trị hạn chế muối. Điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đạm niệu do đái tháo đường có kèm rối loạn lipid máu. Sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu rất cần thiết. Nhóm thuốc statin nên được sử dụng đầu tay cho bệnh nhân đái tháo đường bị rối loạn lipid máu. Thuốc có tác dụng làm giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và protein niệu. Chế độ ăn. Thực hiện chế độ ăn giảm đạm, tuy nhiên không nên kiêng một cách tuyệt đối. Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo người mắc bệnh đái tháo đường và bệnh thận nên hạn chế ở mức 0,8 đến 1,2 gram protein trên 1 kg một ngày. Ngoài ra cần có chế độ ăn giảm muối, hàm lượng muối cần dưới 2 gram mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu không phải là một bệnh lây nhiễm nhưng lại là dấu hiệu quan trọng phản ánh sức khỏe của thận. Việc phát hiện sớm protein trong nước tiểu có ý nghĩa rất lớn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thận tiết niệu, đặc biệt ở những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có tiền sử bệnh thận. Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những biểu hiện như nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, phù mặt, phù chân, tiểu đêm nhiều lần, mệt mỏi, hoặc huyết áp tăng bất thường. Người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng thận kịp thời. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước, hạn chế muối, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp cũng là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa đạm niệu và bảo vệ thận lâu dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị, trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt giữa đại ngàn Trường Sơn huyền thoại, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung là chất liệu quý, là nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ cho ra đời những bài hát hay. Trong số đó phải kể đến ca khúc Cô gái Paco của nhạc sĩ Huy Thục.
5: Bài hát khắc họa hình ảnh những cô gái Paco vừa gan góc giữa bom đạn, vừa giàu tình cảm gắn bó với bộ đội, với bản làng, nhớ ơn Bác Hồ, với khát vọng ngày đất nước hòa bình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái Paco được nhạc sĩ Huy Thục hoàn thành vào ngày 19 tháng 5 năm 1969, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Ca khúc không chỉ mang giá trị biểu cảm phong phú mà còn thể hiện kỹ thuật sáng tạo âm nhạc tinh tế. Hình tượng âm nhạc trong bài hát rất tươi sáng, khỏe khoắn, gợi lên sức sống mãnh liệt của nhân dân và đất nước.
1: Và cơ duyên để nhạc sĩ viết nên ca khúc đó là trong hành trình tiến vào lòng đất Quảng Trị, nơi đang diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khó. Nhạc sĩ Huy Thục đã gặp chị Hồ Thị Hồng, một cô gái Paco đang vác đạn ra mặt trận. Cuộc gặp gỡ này đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc. Khi chia tay, chị Hồng đã nói một câu đầy xúc động: bao giờ đất nước độc lập, thống nhất

0: bản nhạc kháng chiến, kêu gọi mọi người hướng về lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân vật chính trong bài hát Cô gái Paco không chỉ là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, mà còn mang trong mình tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ thời bấy giờ. Dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em không ngại chi. Ý chí kiên cường và lòng quyết tâm đã giúp những cô gái Paco vượt qua mọi mưa bom bão đạn.
1: Việc sử dụng các câu thơ ngắn gọn kết hợp với điệp ngữ, điệp âm tạo nên âm hưởng vui tươi, phù hợp với tinh thần chiến thắng và hy vọng của dân tộc. Bài hát không chỉ dừng lại ở sự quả cảm, dám hy sinh, mà còn mở ra một khát vọng về hòa bình và tương lai tươi sáng. Ngày chiến thắng nhớ về thăm bản em, rừng hương cây sắc, hoa thơm ngọt ngào, chính là biểu tượng của cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà mọi người đang khát khao. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một bản hùng ca chứa đựng tinh thần yêu nước và quyết tâm theo đuổi lý tưởng. Nhạc sĩ Huy Thục đã sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để truyền tải thông điệp yêu nước, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ đồng bào các dân tộc anh em trong kháng chiến. So sánh vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương với vẻ đẹp lung linh của những vì sao. Nhấn mạnh sự tươi đẹp, thuần khiết của rừng núi và tình

Thưa quý vị, ca khúc Cô gái Paco đã khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Tác phẩm đã trở thành một bản hùng ca truyền cảm hứng cho các thế hệ, nhắc nhở về truyền thống yêu nước và khát vọng hòa bình của dân tộc. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nga đang có mặt tại bãi biển xã Hải Châu, nơi mà mỗi buổi sáng sớm khi những con thuyền vừa cập bến thì lại mang về biết bao sản vật tươi ngon cho người dân nơi đây. Những con sứa vừa mới được kéo lên còn trong veo, mát lành và nhìn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mới điều đặc biệt là người dân xứ Nghệ không chỉ ăn sứa theo cách thông thường mà còn kết hợp với một nguyên liệu rất là dân dã để tạo nên một món ăn vừa lạ vừa cuốn, đó chính là sứa ngấm lá ổi. Và hôm nay người sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Nga để khám phá món ăn này chính là bạn Bùi Nam, một người con của biển cả, người hiểu rõ nhất hương vị của món ăn dân dã này.
1: Xin chào tất cả mọi người đến với bãi biển quốc gia Hải Châu nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hai chị em mình đi mua sứa nha.
0: Đi mua sứa thôi.
2: Biển xứ Nghệ không chỉ hào phóng về cá tôm mà còn mang đến những sản vật giản dị gần gũi với đời sống người dân. Trong đó, sứa, một món quà của biển, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân nơi đây. Từ những mẻ sứa tươi rói vừa theo thuyền cập bờ, qua bàn tay khéo léo của người dân, nguyên liệu tưởng chừng bình dị ấy lại được chế biến thành những món ăn mang hương vị rất riêng.
1: Chị có con sứa nào tươi ngon nhất thì chọn giúp cho nhà em một con. Con như thế này là tầm khoảng là 40 đến 50 cân đó chị ạ. Chị ơi, con này bao nhiêu em gửi tiền này ạ?
3: Con đi thằng Nam.
1: Dạ. Vậy là hôm nay hai chị em vẫn được ưu tiên đó chị ạ.
3: Em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị nha. Trước khi đưa sứa về nhà đấy chị, thì mình phải sơ chế tại biển trước. Một cái lưu ý nhỏ nhá. Cái chân của con sứa này là mình phải cắt ra đầu tiên, không được nó để nó dính đất hoặc là dính cát. Sau đó là mình tận dụng cái cát biển đấy chị, là mình chà đi.
2: Từ khi bước vào công đoạn chế biến, sứa cần được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ giòn, ngon và an toàn. Sứa được ngâm trong nước lạnh từ 2 đến 3 giờ, đồng thời nước phải thay liên tục để làm giảm độ mặn đặc trưng.
1: Trong cái thời gian mà đợi lá ổi nguội đấy, thì bây giờ hai chị em mình sẽ qua làm chéo chị thầy. Món sứa ngâm lá ổi đấy, để mà đạt tới cái 10 điểm, thì cái món chéo này đã quyết định 70% rồi. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có thịt này, thịt lợn là phải chọn loại thịt nạc, cá trích là nướng, ngô lạc là phải xay, và có bắt buộc là phải có mật này, mắm tôm này. Tất cả các nguyên liệu này phải xay thật nhỏ để khi nấu lên ấy, thì nó hòa quyện vào với nhau, mình phải cảm nhận được cái vị đặc biệt của món chéo này. Bỏ theo thứ tự này, phải rang thịt lên cho chín này, sau đó bỏ cá vào, đấy, sau đó mới bắt đầu mắm tôm và gia giảm phù hợp. Khi các ông sau khi đảo cá và thịt chín xong ấy chị, là mình phải quay lại là để bỏ nước vào và hòa bột ngô vào. Đấy, bột ngô thì phải là vừa bỏ từ từ này, vừa phải quấy. Tại vì tránh để nó đông cục đấy. Sau khi làm chéo xong ấy chị, rồi bắt đầu là mình quay lại kiểm tra nước ổi để bắt đầu là ngâm sứa ra. Chị Nga lưu ý này, cái nước ổi này ấy, mình phải để cho thật nguội. Nó mới ngâm vào và làm cho con sứa ngon hơn, giòn hơn. Trong thời gian ngâm ấy thì mình phải ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng và phải thay nước 2 đến 3 lần cho cái nước ấy nó sẽ ngấm nó còn sứa hơn.
2: Không cầu kỳ trong cách chế biến, không nhiều gia vị phức tạp, món sứa ngâm lá ổi chinh phục người ăn bởi chính sự mộc mạc chân chất của nó. Đó là vì giòn sần sật của sứa, vì chặt nhẹ của lá ổi, vì mùi của lạc rang.

0: Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng, vừa lạ vừa quen.
1: Quý vị và các bạn thân mến, món sữa ngấm lá ổi gây ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức bởi hương vị rất là riêng. Sữa thì được có một cái độ giòn mát tự nhiên, từng miếng thì sần sật và thanh nhẹ và như mang theo cả cái tươi mới của biển. Và khi kết hợp cùng với cái lá ổi thì vì chả tán nhẹ ở nơi đầu lưỡi ấy, làm dày hướng này vừa cân bằng lại cái vị tánh đặc trưng. Và thêm chút bùi của lạc rang, chút cay của ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Mặc dù nó không cầu kỳ nhưng mà đủ sức níu vị giác lại.
2: Có dịp đấy thì mời tất cả các anh chị về bãi biển của xã Hải Châu để thưởng thức món sữa biển ngâm lá ổi nha. Một cái món rất là dân dã và quen thuộc của bà con vùng biển quê mình. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.
3: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm.
0: Tháng năm về, chỉ một thoáng hương sen dâng lên từ mặt ao, một vệt nắng đã dày hơn trên lối làng, cũng đủ để lòng người khẽ dịch chuyển, tìm về Kim Liên, quê bác. Chương trình Tiếng Thơ Hương Sen Tháng Năm là một hành trình như thế, đi từ những hình ảnh rất gần của một làng quê đến những tầng sâu của ký ức và rồi lan đi trong những câu hát dân ca xứ Nghệ. Mỗi bài thơ là một cách trở về, một cách để nhìn lại những điều tưởng như rất quen, nhưng vẫn còn ở lại rất sâu trong lòng người. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21:30 thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.
3: Cha chưa biết thơ đến nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự nhiên.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương siết chặt quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, xử lý nghiêm tình trạng môi giới, mua bán, cho thuê mã số trái quy định, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số và tháo gỡ nhanh các vướng mắc để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
1: Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xuất khẩu không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế mà còn bảo đảm sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở kiểm nghiệm hiện còn quá ít so với diện tích và sản lượng xuất khẩu thực tế. Thậm chí, nhiều địa phương đến nay vẫn chưa cấp được mã số nào. Cùng một hành lang pháp lý nhưng có nơi làm tốt, có nơi triển khai rất chậm. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý tình trạng môi giới, mua bán, cho mượn hoặc cho thuê mã số vùng trồng đang diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm xuất khẩu chưa chắc đến từ đúng vùng trồng được cấp mã số. Về công tác kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không.
1: Theo đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới phải tăng giá vé, cắt giảm tần suất bay và thu hẹp mạng đường bay. Tại Việt Nam, một số hãng đã giảm khai thác các đường bay ít khách và điều chỉnh tần suất ở một số chặng. Dù vậy, thị trường hàng không trong nước vẫn duy trì xu hướng phục hồi trong quý 1 năm 2026. Tuy nhiên, các hãng bay Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác thận trọng để kiểm soát chi phí và đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay, thị trường trứng gia cầm liên tục ở mức thấp trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài. Không ít hộ phải giảm đàn, bán tháo gia cầm, thậm chí rao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.
1: Trang trại gia cầm Nhật Bình Phát, thành phố Đồng Nai có quy mô 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung ứng khoảng 280.000 quả trứng. Với mức giá hiện nay, mỗi ngày chủ trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Tình trạng đã kéo dài nhiều tháng, khiến người chăn nuôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng duy trì sản xuất để chờ thị trường phục hồi. Ông Nguyễn Xuân Hùng, quản lý trang trại cho hay.
2: Giá trứng hiện giờ thì đang ở trang trại đang bán thì nó khoảng 1.200 đến 1.300 trung bình một quả. Thì so với giá thành chi phí hiện giờ thì nó khoảng vào 1.800 đến 2.000. Thì hiện tại đang tính chi phí lỗ cho một quả trứng thì nó khoảng 500 đồng một quả.
1: Trước thực trạng này, nhiều trang trại buộc phải bán bớt đàn gà để lấy tiền trang trại chi phí và giữ chân công nhân. Không ít hộ đã phá sản, phải bán tháo chuồng trại vì không thể gồng lỗ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ nói thêm.
3: Năm vừa rồi trứng nó đắt, thì năm nay người ta đổ xô vào người ta nuôi rất là nhiều, nên là trứng nó hạ. Từ nay đến cuối năm thì người ta lỗ quá, người ta bỏ bớt đi, thì đến lúc thì trứng nó lại lên, Việt Nam nó cứ luẩn quẩn ở cái chỗ đó.
1: Bên cạnh giá bán giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi vay ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Đáng chú ý, từ tháng 2 đến nay, giá cám đã tăng 3 đợt, tương đương 600.000 đồng một tấn. Ông Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam dự báo, trong bối cảnh lệ thuộc vào nguồn thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm dự kiến còn kéo dài.
4: Giá các sản phẩm gia cầm, từ giá thịt cho đến giá trứng đều xuống rất thấp. Đặc biệt trứng gia cầm hiện nay thu mua tại trại chỉ có khoảng 1.300 đến 1.400, trong lúc giá thành thì khoảng 1.500 đến 1.700 tùy theo quy mô sản xuất. Thì có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
1: Trong bối cảnh dư cung và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cần thận trọng khi tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai chào đón các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
7: Các em thân mến, những ngày tháng năm này, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ tri ân và mừng 136 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
6: Và chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, sáng tác cố nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Ngọc Hà thể hiện. Ca khúc thể hiện sự tôn kính, tình cảm và lòng biết ơn của thiếu niên nhi đồng đối với Bác Hồ kính yêu. Chúng ta hãy cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi là một ca khúc rất ý nghĩa. Mỗi khi ca khúc này vang lên lại nhắc nhở các bạn nhỏ về sự cố gắng rèn luyện trong học tập và cuộc sống, luôn vâng lời Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho đất nước.
1: Và những lời dạy của Bác thì các bạn nhỏ đã luôn ghi nhớ và thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên thì dịp này các bạn ấy sẽ thực hiện nhiều hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn để có thật nhiều bông hoa điểm 10 dâng lên ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu.
0: Đúng như thế, và chương trình ngày hôm nay cũng vậy. Đầu tiên thì các em sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một số tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Đại hội Trào ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026. Đây là dịp tuyên dương những đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác đội. Đồng thời, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như giao lưu văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ, trao giấy khen và tuyên dương các gương đội viên tiêu biểu.
1: Dịp mới đây, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh thiếu nhi và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được biểu dương và khen thưởng.
0: Vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 1.300 thí sinh đến từ 29 tỉnh thành trên cả nước. Tỉnh Nghệ An có 162 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội tuyển của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã xuất sắc giành huy chương vàng bảng Trung học Phổ thông. Ở cấp Trung học Cơ sở, em Ngô Quang Tuấn Kiệt cũng xuất sắc mang về huy chương vàng cho đoàn Nghệ An. Ngoài ra, đoàn Nghệ An còn có nhiều thí sinh giành các huy chương bạc và đồng.
1: Tuần qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội xã Quỳnh Phú đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Tại đây, nhiều tiểu phẩm, phần thuyết trình và thông điệp gần gũi, sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức cho thiếu nhi và phụ huynh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Dịp này, xã cũng ra mắt đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm của Bác Hồ dành cho các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Sinh thời dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non, thiếu niên và nhi đồng luôn được Bác Hồ dành cho một tình yêu thương đặc biệt. Bác Hồ thường có thư gửi các cháu mỗi dịp khai trương hay Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến, chí tình. Bác luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tấm lòng của người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức thư, những bài thơ mà cho đến hôm nay vẫn chan chứa tình thương yêu vô hạn. Với nhiều bạn nhỏ hôm nay, mỗi lần đọc lại những câu thơ của Bác là thêm hiểu hơn về tình cảm yêu thương, sự quan tâm và niềm tin mà người dành cho thế hệ măng non của đất nước. Em Nguyễn Mộng Duy Anh, trường Trung học Cơ sở Vinh Tân chia sẻ.
2: Qua những bài thơ và câu chuyện về Bác Hồ, em cảm nhận được Bác rất yêu thương thiếu nhi. Em ấn tượng nhất là những câu thơ trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành lang ngoan. Khi đọc những câu thơ này thì em thấy Bác rất gần gũi, Bác yêu thương thiếu nhi như người ông dành cho tình cảm cho cháu của mình.
1: Hết lòng thương yêu và ân cần dạy bảo thiếu nhi, Bác Hồ rất tin tưởng, xác định trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong vào tháng 5 năm 1961, Bác gửi đến thiếu nhi cả nước 5 lời dạy thiêng liêng: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của đội. Và với em Nguyễn Danh Đạt, trường tiểu học Vinh Tân, mỗi lần đọc lại những lời dạy ấy là thêm một lần được tiếp thêm động lực để cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt. Em cho biết.
3: Đọc nắm điều Bác Hồ dạy, em cảm thấy như Bác đang nhắc nhở đồng viên tiểu nhi chúng em cố gắng hơn mỗi ngày. Em luôn cố gắng học tập, chăm chỉ nghe lời ông ba, bố mẹ, thầy cô để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
1: Mỗi ngày các em đến lớp đều nhận được sự chỉ bảo yêu thương từ năm điều Bác Hồ dạy. Em Hoàng Tuấn Lộc, trường tiểu học Vinh Tân đã luôn ghi nhớ lời Bác dạy để có một tập thể lớp đoàn kết. Em nói.
4: Em luôn ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy, nhất là điều đoàn kết tốt ở lớp. Em và các bạn luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn nào chưa hiểu bài thì chúng em cùng trao đổi. Bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp cùng động viên. Cả lớp đoàn kết thì học tập cũng vui hơn.
5: Bác Hồ cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc giáo dục các em, người dạy. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhắc nhủ người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, đoàn thanh niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm gương cho trẻ em, phải khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân có tài, có đức. Bác không bao giờ quên chuẩn bị những gói kẹo, gói bánh để làm quà tặng cho các em nhỏ, thể hiện sự quan tâm chu đáo của người. Đối với thiếu nhi, đặc biệt là các cháu bé, Bác luôn ân cần, gần gũi và ấm áp. Và những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi vẫn luôn để lại trong lòng mỗi chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc. Em Phùng Huy Thành, trường Trung học cơ sở Liên Mao nói.
6: Em ấn tượng với câu chuyện kể về Bác Hồ về thăm Bác Bó Cao Bằng và gặp một em bé. Em bé đã nhờ Bác mua một chiếc vòng bạc và 2 năm sau Bác về lại Bác Bó thì đã đưa cho em bé chiếc vòng bạc và em bé rất bất ngờ và cảm động. Bác là một người rất yêu thương thiếu nhi, luôn chăm sóc và giữ lời hứa.
5: Còn em Đặng Cường, trường tiểu học Vinh Tân thì rất ấn tượng với hình ảnh Bác Hồ chia kẹo, trò chuyện và vui đùa cùng với các em thiếu nhi. Em cho rằng.
7: Em ấn tượng nhất là những hình ảnh Bác ngồi giữa các em nhỏ, chia kẹo cho từng bạn, rồi có bạn nhỏ ngồi trong lòng Bác, có bạn nhỏ con mạnh dạn vuốt râu. Nhìn Bác lúc nữa thấy giống như một người ông đang chơi và trò chuyện về các cháu của mình. Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại mà là còn là người luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho những thiếu nhi Việt Nam.
5: Trong bản di chúc lịch sử của mình, Bác Hồ cũng đã 2 lần nhắc đến các cháu nhi đồng và người đã dành muôn vàn tình thân yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt Nam và nhi đồng quốc tế. Cho đến ngày Bác phải đi xa, trong di chúc của mình, Bác còn gửi gắm, cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Ngày nay, nhớ ơn Bác Hồ, toàn thể các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng danh là cháu ngoan Bác Hồ.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Những bông hoa trong hoan Bắc Hồ, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hòa do Tốp Ca thể hiện. Qua giai điệu vui tươi trong sáng của bài hát, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tình cảm, sự kính mến mà thiếu nhi cả nước luôn dành cho Bác Hồ. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện kể về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
1: Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm, mới khoảng 21 tuổi. Một hôm, anh ba, tên của

0: Bác hồi ấy cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh ba hỏi người bạn cùng đi: "Anh Lê, anh có yêu nước không?" Người bạn đột nhiên đáp: "Tất nhiên là có chứ." Anh ba hỏi tiếp: "Anh có thể giữ bí mật không?" Người bạn đáp: "Có." Anh ba nói tiếp: "Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm. Anh muốn đi với tôi không?" Anh Lê đáp: "Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?" "Đây, tiền đây." Anh ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay: "Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ?" Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc đi có vẻ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Còn bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau như phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết và đi khắp năm châu bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc.
1: Câu chuyện này thì chị Quỳnh Nga biết rằng một số các bạn nhỏ đã được nghe, và chị tin mỗi lần nghe các em đều thấm thía và tự rút ra được bài học quý báu cho mình, đúng không nào? Câu chuyện ngắn gọn nhưng thể hiện đậm nét về tinh thần lao động của bác Hồ, ẩn chứa sau hành động ấy là tấm lòng yêu nước thiết tha, một ý chí kiên định, dũng cảm và sáng suốt, quyết chí đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
0: Bác Hồ biết rằng con đường ở phía trước còn dài, rất gian nan, vất vả, nhưng người vẫn vững niềm tin vào con đường chính nghĩa, tin vào sức lao động chân chính của mình. Qua đó thì chúng ta càng thấy rõ ý chí quyết tâm của bác về hướng đi, khẳng định ý chí quyết tâm sự nỗ lực vì nước, vì dân của người.
1: Quả thật những lời dạy của bác luôn là kim chỉ nam trong mỗi suy nghĩ, học tập, hành động của mỗi chúng ta. Để các em cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em hãy luôn tự nhủ bản thân phải có tinh thần tự học, không ngừng trau dồi và phấn đấu.
0: Ngoài ra thì các em hãy sống tốt, đoàn kết với bạn bè, biết yêu thương, sẻ chia, hãy luôn làm nhiều việc tốt, đạt nhiều điểm 10, tất cả là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp sinh nhật người.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
0: Ngày 18 tháng 5 tới, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy sẽ chính thức khởi công, gói thầu số 1 đánh dấu bước tiến quan trọng sau nhiều nỗ lực của tỉnh Nghệ An.
1: Lần đầu tiên, ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, được kỳ vọng tháo gỡ nhiều bất cập trong quản lý. Tuy nhiên, cách tính mới vẫn khiến cho nhiều giáo viên và nhà trường còn băn khoăn.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ và bộ tiểu thuyết khắc họa trọn vẹn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận việc Iran đóng băng chương trình làm giàu urani trong 20 năm, với điều kiện Tehran thể hiện cam kết nghiêm túc trong đàm phán hạt nhân.
1: Ấn Độ UAE ký kết nhiều hiệp định quan trọng về năng lượng và quốc phòng.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và lễ hội Làng Sen năm 2026. Cùng dự, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích quốc gia Kim Liên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã

0: dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu vô cùng xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như tử mẫu. Lời dạy ấy không chỉ là chuẩn mực về y đức mà còn là triết lý nhân văn sâu sắc của nền y học cách mạng Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước. Hôm nay, Bộ Y tế phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chiến dịch tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm chăm lo sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, kịp thời và chất lượng. Đó vừa là nhiệm vụ chính trị của ngành y tế, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước nhân dân, trước lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, xã Vạn An, trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, sáng nay tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Tham dự lễ ra quân có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự tại sự kiện này.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế miễn phí. Không khí nhộn nhịp tại các khu vực tiếp đón cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định:
2: với tinh thần xuyên suốt, không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chuyển biến từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động trong chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình để sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
1: Ngay sau lễ phát động, các hoạt động khám sàng lọc được triển khai đồng loạt, người dân sẽ được siêu âm điện tim, xét nghiệm đường máu và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ngành y tế Nghệ An cũng ưu tiên phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá:
3: cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn, cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật. Và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
1: Bà Phan Thị Liễu, xóm 7, xã Minh Châu, Nghệ An, chia sẻ:
4: bình thường cũng hay đi khám vì thấy người bình thường tôi muốn đi khám. Rồi thấy được đi khám về phấn khởi, đi khám để biết bệnh mà theo dõi mà điều trị.
1: Không chỉ mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, chiến dịch còn có sự tham gia của đông đảo y bác sĩ trẻ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng dẫn khám sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay:
5: trong nhiều năm qua, ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Hôm nay, tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta cùng nhau khẳng định thêm tinh thần mới, đó là ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó sẽ có chuyển đổi số. Ở đó có đổi mới sáng tạo và sẽ có những hành động cụ thể để mang lại

0: và mang lại sức khỏe cho người dân Việt Nam.
1: Từ những đợt khám sức khỏe ngay tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền y tế chủ động hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh trong cộng đồng. Tại sự kiện, nhiều phần quà, xe đạp cũng đã được trao cho học sinh vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
2: Sáng 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã về khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức không chỉ nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc mà còn khẳng định sự trân trọng của tổ chức công đoàn đối với những giá trị tốt đẹp đang được vun đắp mỗi ngày trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất cho 8 cá nhân, biểu dương khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Thông qua hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày 18 tháng 5 tới đây, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy sẽ chính thức bấm nút khởi công gói thầu số 1. Đây là cột mốc đặc biệt quan trọng, ghi nhận nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An. Chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục, tỉnh đã hoàn thiện khối lượng thủ tục đầu tư lớn cùng các điều kiện cần thiết để khởi công dự án.
1: Trên diện tích 0,4 hecta, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An đang đôn đốc đơn vị tổ chức sự kiện, lắp đặt nhà rạp, đảm bảo 250 chỗ ngồi và các hệ thống thiết bị phụ trợ phục vụ các nghi thức cho lễ khởi công. Bên cạnh đó, theo ông Phan Công Kiên, trưởng phòng quản lý dự án 4 Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, ban cũng đang hoàn tất các thủ tục liên quan và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 1.
3: Về mặt cái thủ tục để cho phục vụ cái khởi công dự án, khởi công dự án ấy, thì đến thời điểm này thì ban đã tập trung cùng với các cái đơn vị liên quan cũng như là từ bộ đến địa phương để hoàn thiện các thủ tục và đến ngày 18 thì đủ điều kiện để khởi công công trình.
1: Gói thầu số 1 từ km số 0 đến km 6+300 đi qua địa bàn các xã Hưng Nguyên, Nam Đàn và Đại Huệ. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn xã Kim Liên dài 3,3 km. Theo chỉ đạo của tỉnh, để phục vụ triển khai dự án, các địa phương phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp trước 30 tháng 4. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Liên khẳng định.
4: Theo cái tiến độ chỉ đạo của tỉnh là 30 tháng 4 thì Ủy ban xã Kim Liên đã hoàn thành sớm hơn so với cái Ủy ban tỉnh giao. Tức là đối với xã Kim Liên thì diện tích đất nông nghiệp là gần 34 hecta, ảnh hưởng đối với 201 hộ. Thì đến thời điểm hiện nay là Kim Liên cũng đã ra quyết định thu hồi đất 201 hộ, tức là đã hoàn thành 100%.
1: Thủ tục đầu tư mặt bằng và đất nền là ba yếu tố then chốt để khởi công dự án. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 10 mỏ đất và một mỏ cát, là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện các điều kiện này. Như vậy, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025 và Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai vào tháng 3 năm 2026, Nghệ An đã rất khẩn trương tập trung các điều kiện để tiến tới ngày khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án có chiều dài 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành tuyến chính trong năm 2028. Năm 2029, tiến hành nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác. Sau 4 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
2: Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua. Du khách Trung Quốc bày tỏ:
5: tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên, tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên, rất thoải mái, có núi, có nước.
2: Du khách Ấn Độ chia sẻ:
6: Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp, chúng tôi đang trải nghiệm, sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình.
2: Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững hơn.
7: Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của du lịch thì lữ hành của chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng phối hợp với các đối tác hàng không, điểm đến lưu trú để chúng tôi lồng ghép những cái sản phẩm sao mà vừa phục vụ cho mùa hè, mùa thu, các mùa quanh năm và gắn với giá trị Travelline mà chúng tôi cũng đang hướng tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để thu hút khách inbound từ bên ngoài vào hoặc là khách inbound đang sống và lưu trú công tác làm việc tại Việt Nam.
2: Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng cởi mở, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Xu hướng du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn chính là cơ hội để Việt Nam tăng tốc.
8: Và triển khai các thị trường để xúc tiến, trong đó thì có những thị trường trọng điểm và quan điểm là xúc tiến là đa dạng hóa thị trường, tập trung vào những thị trường mà tăng trưởng khách nhanh và những thị trường mà có cái lưu trú dài ngày và có chi tiêu cao. Đấy là những thị trường mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung để mà xúc tiến quảng bá.
2: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Hội thi có sự tham gia của 4 đội đại diện cho 92 khối dân cư trên địa bàn phường. Các đội trải qua 3 phần thi gồm phần thi tài năng, phần thi kiến thức và phần thi tình huống. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chú đáo, hình thức thể hiện sáng tạo, các đội thi đã mang đến nhiều phần thi chất lượng, sinh động, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cùng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong các tiểu phẩm, trả lời câu hỏi, xử lý tình huống thực tế phát sinh tại địa bàn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ và nhân dân. Hội thi không chỉ là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm mà còn là đợt kiểm tra toàn diện của phường Thành Vinh về bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tiễn của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
2: Cục Hải quan cho biết đang tăng cường kiểm tra kiểm soát theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ tại các tuyến biên giới phía Bắc. Qua kiểm tra, nhiều lô hàng tại Lạng Sơn, Móng Cái và Cao Bằng, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu và không khai báo. Tăng vật gồm quần áo, dép, túi sách mang nhãn hiệu Burberry, Cross, Adidas, Cost, Louis Vuitton cùng mỹ phẩm, kem chống nắng, sạc điện thoại, giả nhãn hiệu Apple. Ngoài ra, hải quan còn phát hiện nhiều laptop, điện thoại, máy tính bảng, nghi hàng đã qua sử dụng và nhiều mặt hàng không khai báo theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh và xử lý theo pháp luật.
1: Từ ngày 15 tháng 5, dù Nghị định 100 hết hiệu lực, các hành vi vi phạm nồng độ cồn vẫn tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định mới, với mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng trong lĩnh vực đường sắt. Theo Nghị định 81/2026, nhân viên và người điều khiển tàu vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái tàu từ 3 đến 24 tháng. Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt cũng bị tăng mức xử phạt. Ô ô tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ bị phạt 18 đến 20 triệu đồng, xe máy vi phạm bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Cắn vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm chi hội số, thực hiện phong trào bình dân học vụ số với 40 thành viên. Với mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ hội trong việc học tập nâng cao kỹ năng số, mô hình sẽ hỗ trợ phổ cập kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tham gia các khóa học trực tiếp, trực tuyến về kỹ năng số, hướng dẫn hội viên, phụ nữ sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng số phục vụ đời sống hàng ngày, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, tương tác với chính quyền qua môi trường số, góp phần xây dựng công dân số tại địa phương. Thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được xem là cách tiếp cận mới trong quản lý, từng bước tháo gỡ những bất cập kéo dài nhiều năm qua. Tuy vậy, với cách tính mới này, nhiều giáo viên nhà trường vẫn còn băn khoăn.
1: Giảng dạy môn địa lý, cô Thảo, giáo viên trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, nhiều năm liền, dạy vượt định mức 17 tiết một tuần. Tính ra mỗi năm, cô dạy dư khoảng 160 tiết do thiếu giáo viên bộ môn, với thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chi trả dựa trên tổng quỹ thời gian của toàn trường thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng cá nhân, cô cho rằng chưa hợp lý.
9: Bản thân cũng thấy là thiệt thôi. Và cùng một số giáo viên khác họ cũng dạy vượt giờ như thế thì tôi cũng thấy rằng là cần làm sao đó để được cũng vừa là đồng viên mà ưu tiên và thúc đẩy cho cả cái giáo viên khác có cái niềm yêu nghề hơn.
1: Không chỉ cô Thảo, thầy giáo Cao Trọng Nghĩa, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Diễn Châu cũng băn khoăn trước cách tính mới trong chi trả tiền lương dạy thêm giờ hiện nay.
10: Đề xuất với các cấp chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục, là quan tâm hỗ trợ hơn và có cái đồng tiền thù lao xứng đáng.
1: Theo quy định, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 805 tiết một năm, giáo viên trung học cơ sở 665 tiết một năm, giáo viên trung học phổ thông 595 tiết một năm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm nay đã khiến không ít thầy cô phải dạy vượt định mức hàng chục tiết mỗi tháng. Dù các nhà trường đang xây dựng kế hoạch chi trả phù hợp, nhưng việc triển khai thực tế vẫn gặp rất nhiều vướng mắc do các quy định tại thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cô giáo Chu Thị Minh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, có ý kiến.
11: Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi thì hiện tại thì theo định biên được giao thì đang thiếu 4 giáo viên. Đơn vị cũng đã cân đối giờ dạy để đảm bảo mặt bằng giờ dạy trong từng nhóm chuyên môn nhà trường và cuối năm thì sẽ rà soát lại số tiết dạy thêm giờ để đảm bảo chế độ.
1: Thông tư 21 được ban hành nhằm tạo thuận lợi trong việc xây dựng cơ chế chi trả và quản lý kinh phí dạy thêm giờ. Tuy nhiên, việc thanh toán dựa trên tổng quỹ thời gian và số giờ dạy thêm của toàn trường thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng giáo viên đang gây nhiều băn khoăn. Theo thầy giáo Lương Văn Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tân Kỳ, trong bối cảnh khối lượng dạy thêm giữa các giáo viên có sự chênh lệch, quy định thanh toán tối đa 200 tiết một năm học khiến nhiều trường lúng túng, khó đảm bảo công bằng trong đội ngũ giáo viên.
12: Bây giờ là để mà chia đều thì nó lại là có xảy ra những cái bất cập. Những giáo viên giỏi thì muốn là để tăng cường bồi dưỡng cho các em được vào các lớp nhiều hơn. Thì như vậy rồi tiết nó dư thừa ra và thế rồi để lấy chi trả để là đầu tư cho những cái người mà có chúng tôi có đội ngũ mà có cái năng lực chuyên môn cao hơn thì đang có việc rồi.
1: Một chính sách mới luôn hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn quản lý giáo dục. Tuy nhiên, với đội ngũ nhà giáo, điều mong mỏi đó là sự ghi nhận xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong bối cảnh tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết, việc đảm bảo công bằng trong chế độ dạy thêm giờ vẫn là vấn đề được nhiều thầy cô quan tâm. Viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một đề tài lớn của văn học Việt Nam. Nhưng để đi trọn một hành trình bằng tiểu thuyết, từ tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung đến hình tượng Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc và nhân loại, là một lựa chọn không dễ. Sau gần 20 năm chuẩn bị tư liệu và 5 năm viết liên tục, Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã hoàn thành bộ tiểu thuyết sử thi Nước Non Ngàn Dặm gồm 5 tập. Không chỉ là một công trình văn học, bộ sách còn thể hiện một cách tiếp cận Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiều sâu văn hóa, tư tưởng và nhân cách.

0: bốn biển, từ Việt Bắc về Hà Nội, đường lên Điện Biên và Việt Nam Hồ Chí Minh.
1: Tôi đã bắt đầu có cái ý thức là sưu tầm những cuốn sách, kể cả trong nước và ngoài nước, viết về Bác, kể cả về văn học, kể cả về nghiên cứu lịch sử văn hóa, kể cả về một số cái bài báo.
2: Vâng.
1: Thì cái số lượng này rất là nhiều. Và tôi nghĩ là chẳng lẽ cái nền văn học người Việt Nam của chúng ta có nhiều cái thành tựu như thế mà chúng ta lại không có một kỳ bộ tiểu thuyết nào viết đầy đủ về Bác.
0: Chính không gian Hoàng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt để ông hoàn thành bộ tiểu thuyết mơ ước của đời mình. Và cũng bằng văn chương, ông chọn cách bày tỏ tình cảm, sự tri ân với vùng đất đã sinh thành nên một nhân cách lớn của dân tộc. Bởi thế, sau khi được xuất bản, Nước Non Vạn Dặm tiếp tục một hành trình ý nghĩa khi trở về khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ tiểu thuyết đã góp thêm một nguồn tư liệu dưới góc nhìn văn chương để giới thiệu về cuộc đời, tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh. Theo chị Hoàng Hoài Thu, thuyết minh viên khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, bộ sách còn mở thêm một cách tiếp cận để du khách hiểu hơn về người, bên cạnh hiện vật, câu chuyện và những không gian lịch sử đang hiện hữu nơi đây.
3: Sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết này, thì tôi hiểu thêm, biết thêm về một cách kể chuyện khác nữa và vận dụng những điều đó vào trong công việc. Thì tôi thấy rằng là bài tiểu thuyết của tôi lôi cuốn, hấp dẫn hơn.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An cho biết.
4: Nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đã tiếp cận Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ từ góc độ là một nhà cách mạng, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, ông còn nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc độ là một nhân cách văn hóa.
0: Sau hành trình dài của lao động và sáng tác, Nước Non Vạn Dặm không chỉ là một bộ tiểu thuyết lịch sử mà còn là thêm một cách để độc giả hôm nay tiếp cận gần hơn với cuộc đời, tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh và những giá trị tư tưởng mà người để lại cho nhân loại.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng chấp nhận việc Iran đóng băng chương trình làm dầu urani trong 20 năm với điều kiện Tehran thể hiện cam kết thực sự trong đàm phán hạt nhân. Phát biểu trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông cũng đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty Trung Quốc mua dầu của Iran. Ông cho hay Washington sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng dỡ bỏ một phần các biện pháp này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã nhận được các thông điệp từ phía Mỹ thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán. Phát biểu tại New Delhi, bên lề hội nghị thượng đỉnh Ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi khẳng định Iran hoan nghênh mọi nỗ lực hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận các cuộc đàm phán vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu lòng tin giữa hai bên.
0: Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE. Các thỏa thuận được hoàn tất tại Abu Dhabi sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống nước chủ nhà Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng LNG và các cơ sở lưu trữ khí dầu mỏ hóa lỏng tại Ấn Độ. Về quốc phòng, Ấn Độ và UAE đã ký khuôn khổ hợp tác quốc phòng chiến lược tập trung vào sản xuất quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh khu vực. Trong lĩnh vực công nghệ, Ấn Độ và UAE nhất trí thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến, bao gồm kế hoạch phát triển cụm siêu máy tính phục vụ tham vọng AI của New Delhi.
7: Trong hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Pigott cho biết, lệnh ngừng bắn thiết lập từ 16 tháng 4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày, tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Thỏa thuận cũ dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 18 tháng 5. Dù có lệnh ngừng bắn trong thời gian qua, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh nhỏ lẻ tại miền nam Liban, đưa quân đội Israel duy trì vùng an ninh của mình. Liban cho biết mục tiêu ưu tiên là chấm dứt hoàn toàn giao tranh, trong khi Israel yêu cầu Hezbollah phải giải đáp trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào. Mỹ cũng thông báo sẽ mở thêm một kênh đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc cuối tháng 5 và tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán chính trị vào đầu tháng 6.

0: tới.
1: Nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập đoàn hàng không Boeing Mỹ đã chính thức xác nhận cam kết từ Trung Quốc về việc mua 200 máy bay thương mại. Thỏa thuận được xem là một trong những thương vụ hàng không đáng chú ý nhất nhiều năm gần đây. Thông cáo nhấn mạnh, chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh với sự góp mặt của giám đốc điều hành Boeing đã hoàn thành mục tiêu lớn lao này bằng một cam kết ban đầu cho 200 máy bay. Phía Boeing bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều cam kết tiếp nối để đáp ứng nhu cầu hàng không ngày càng tăng của Trung Quốc. Đánh giá về thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cam kết mua 200 máy bay cỡ lớn này sẽ góp phần tạo ra số lượng lớn việc làm cho lao động Mỹ. Ông Trump tiết lộ, thỏa thuận còn bao gồm lời hứa nâng tổng số lên 750 máy bay nếu quá trình chuyển giao 200 chiếc đầu tiên diễn ra thuận lợi. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay trong ngành hàng không.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc, mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Trong phần tin thế giới, 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực thông qua tuyên bố chính trị về nhân quyền và di cư mang tính bước ngoặt, trong đó cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba. Iran mở rộng cấp phép thêm nhiều phương tiện lưu thông qua eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, ngày 16 tháng 5 năm 1906, ngày 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 761 đến 770 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng thầy và trò trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định biểu dương trường đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng trân trọng trong 120 năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100, cái top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
1: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học, mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong pháp hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
0: Việc chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình cần tính toán đồng bộ với các công trình lớn đang được triển khai, trong đó có khu đô thị thể thao Olympic. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc làm việc với các bộ ngành và thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau 25 năm hoạt động, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa thể thao của đất nước, song còn nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần được đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng năm này để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời đảm bảo hoạt động của khu Liên hợp Thể thao diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao. Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên đầy tự hào của tổ chức hội. Hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hành trình tiếp tục đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi chặng đường sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, được bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm. Thông qua hành trình, các cấp bộ hội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo cho đồng bào vùng khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, đồng thời tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu.
4: Việc lựa chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang một thông điệp vô cùng đặc biệt. Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn đuốc của lý tưởng, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tôi mong rằng các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tham gia 7 chặng hành trình cùng chúng tôi. Và qua hành trình, mỗi bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của hội, để chúng ta cùng nhau vững vàng trước những thử thách của thời đại. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và thanh niên cả nước hãy tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, những phần việc thiết thực nhất.
3: Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An. Hội đồng đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An trao tặng một sân chơi thể thao cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
0: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi sự chung tay của cộng đồng cùng hành động theo tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tại chương trình, các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở Đắk Lắk đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Nhưng phía sau những tín hiệu tích cực vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã, đang được cần quan tâm, tháo gỡ. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh thực tế.
5: Trong dòng người khá đông đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ea Phê để làm thủ tục hành chính, ông Đỗ Thanh Tài ở thôn 4 xã Ea Phê đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Ông Tài cho biết điều ông cảm nhận rõ nhất sau sáp nhập là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực hơn trước.
6: Hiện nay dịch vụ công của xã Ea Phê tôi thấy làm rất tốt, không nói dịch vụ công mà tất cả các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Phê. Từ khi mà dồn xã lại thì thấy cái nhịp sống của xã và phấn khởi của nhân dân hơn lúc trước. Tại vì tôi làm thường xuyên giao tiếp với chính quyền hoặc là dịch vụ công. Cán bộ rất gần dân, rất hòa đồng, thấy làm rất là logic.
5: Sự thay đổi theo hướng phục vụ người dân rõ nét hơn cũng đồng nghĩa với áp lực công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Ea Phê, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc do thiếu nhân lực. Ông Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Ea Phê cho biết, theo đề án vị trí việc làm, trung tâm cần 21 người, nhưng hiện chỉ bố trí được 5 người.
7: Công việc đơn vị mới thì nó rất là nhiều cái mảng mà trước giờ, ví dụ như cá nhân mình chưa bao giờ tiếp cận. Thật sự là anh em rất là vất vả. Nhưng mình phó giám đốc phụ trách, còn 4 bạn khác thì một bạn thì phụ trách cái mảng về bên khuyến nông, kiêm luôn cả kế toán tại vì là không có kế toán. Rồi các bạn khác thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều mảng nữa nên là rất là mệt. Bây giờ phải làm theo việc là chính. Có những trường hợp thì làm đến 7-8 giờ tối.
5: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, càng đi sâu vận hành, những điểm nghẽn của mô hình mới cũng bộc lộ rõ, đặc biệt là ở cấp xã. Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Bung cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở khối lượng công việc quá lớn trong khi biên chế thiếu nghiêm trọng.
8: Hiện giờ bộ máy của chúng ta là về phía bên chính quyền là chỉ có 2 phòng đảm nhiệm chính, đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Thì riêng cái phòng kinh tế đó là chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của 8-9 cái sở ngành ở trên tỉnh. Mà xã thì phải làm việc trực tiếp và phải đi cơ sở, mà biên chế thì rất ít, cho nên là phòng kinh tế với lại cái phòng văn hóa rất là nặng công việc và sẽ cái áp lực rất lớn.
5: Tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thừa nhận tình trạng thiếu cán bộ đang diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành.
9: Về công tác cán bộ, hiện nay thì nhiều phường thì đang thiếu cán bộ, nhưng mà nhiều sở ngành cũng lại thiếu cán bộ. Thế thì cứ xin đề nghị chuyển chỗ này chỗ kia, bây giờ nhiều cái vị trí nó đang khuyết thiếu, bây giờ chỗ nào thiếu người cả.
5: Từ thực tiễn sau một năm vận hành, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, bài toán hiện nay phải chuyển sang nâng chất lượng quản trị địa phương. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh.
10: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Xác định đây là cải cách về phương thức quản trị, không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức. Thực hiện nghiêm nguyên tắc là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó, phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
0: Trong vòng 5 năm trở lại đây, xuất khẩu rau quả vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt là trái cây. Từ một ngành hàng ít được người biết đến thì nay rau quả đã trở thành ngành xuất khẩu chủ lực và là động lực tăng trưởng mới của nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh thị trường quốc tế đang có nhiều biến động. Đó là thực tế của ngành rau quả. trong nông nghiệp nói chung, từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà là ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang.
11: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
12: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, nó nói về cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
11: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn

0: thay đổi.
1: Mấy cái được là người ta cũng biết rồi, một là năng suất, hai là giá trị gia tăng, ba là xuất khẩu, rồi là hệ sinh thái, rồi có thêm tiền từ chuyển đổi. Mình nói cái lợi thì nó dễ rồi, nhưng nói là để chuyển đổi mà làm được cái đó thì nó mấy cái rào cản nha. Là tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải có nhà nước đầu tư, có một phần mềm chung cho từng loại sản phẩm, từng ngành, từng nghề, thậm chí từng cái vùng miền nữa, và công bố công khai như một cái thương hiệu quốc gia vậy. Thì nếu có đó thì mang niềm tin trên nông dân, thì họ nhận cái đó để họ làm và họ chuyển đổi liền.
0: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao, cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống, mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
2: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này. Đó, thì nó khác với cái cách truyền thống, và phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô. Giống như là có thêm
0: dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém.
3: Chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể, và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình đó, thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
0: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
4: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai, sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An thuộc phường Phan Đình Phùng. Phóng viên Đình Trung thông tin.
5: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2026 với tinh thần cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai cho thấy vai trò rất quan trọng của cộng đồng trong công tác phòng chống ứng phó với thiên tai cực đoan. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp, chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai. Nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
6: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
5: Để nhận thức về thiên tai đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng đã được phát động trong tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, như cuộc thi đại sứ học đường, vẽ tranh tường sẵn sàng ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu của các học sinh trường Chu Văn An, Thái Nguyên, cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai.
4: Trước mùa mưa bão, tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi trên địa bàn nhằm chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình hiện quản lý 19 hồ chứa, 30 đập dâng. Ngay từ đầu năm 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng các công trình. Theo ông Nguyễn Viết Quyến, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình, trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, đơn vị cũng chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó thiên tai với từng công trình hồ chứa, đập dâng.
8: Đơn vị bám sát vào cái tình hình thực tế, theo dõi các thông tin về mưa bão, có những cái kịch bản đề ra để xử lý cho nó phù hợp đối với tình huống thực tế.
7: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều công trình xuống cấp như hồ Khao Hường, hồ Dọng Nghè, hồ Khung Tòng hay hồ Lũng Vài với các hiện tượng thấm thân đập, biến dạng mái đập và thiếu hệ thống quan trắc đồng bộ. Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại một số địa phương vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập. Để chủ động ứng phó trước mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá các công trình sung yếu và xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời, đồng thời tăng cường kiểm tra các công trình đang thi công để bảo đảm tiến độ vượt lũ an toàn. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết.
9: Để chủ động trong cái công tác phòng chống thiên tai, chúng tôi cũng đã tổ chức kiểm tra

0: đánh giá mức độ an toàn của các cái hệ thống hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh để có cái kế hoạch sửa chữa khắc phục. Cũng thấy rằng có một số cái hồ đập hư hỏng có cái nguy cơ mất an toàn, và vì vậy là đề xuất với ủy ban tỉnh bố trí cái kinh phí để sửa chữa khắc phục ngay từ đầu năm. Cho đến nay có thể nói là đánh giá sơ bộ các cái công trình hồ đập của Lạng Sơn cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ của năm nay.
1: Thưa quý vị, đêm nhạc với chủ đề Tình Đất do tập đoàn TH tổ chức vừa diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH True Music ra đời. Không đơn thuần là một concept giải trí, đêm diễn như một hành trình thị giác và âm nhạc đưa khán giả về với thiên nhiên, những mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng sự sống. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
2: Đêm diễn mở ra đầy mê hoặc với bản mashup Đồng Xanh, Tôi Thấy Hoa Vàng.
3: Sao vẫn thấy tôi chần chừ?
2: Hay Tôi Muốn Làm Một Cái Cây với giọng hát Hà An Huy, như lời đối thoại sâu lắng giữa con người với mẹ thiên nhiên, giữa nhịp sống hiện đại hối hả.

0: chu concert khép lại với ca khúc Bất Hủ, Tình Cây và Đất qua tiếng hát của Senka Bảo Yến. Thưởng thức chương trình, nhiều khán giả cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thiên nhiên về ý thức bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời sống.
1: Thể hiện rất rõ cái thông điệp tình cây và đất, biết ơn giữa con người với cả thiên nhiên, khơi dậy cho mỗi con người mong muốn là được cống hiến nhiều hơn.
2: Tôi thấy một buổi hòa nhạc rất đầy ý nghĩa, sâu sắc là chúng ta hãy sống hài hòa với thiên nhiên, hãy biết trân quý những gì mà mẹ thiên nhiên đem lại cho cuộc sống của chúng ta.

0: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, khoảng 9 giờ 50 phút sáng nay, xe buýt do tài xế Phạm Trung Kiên điều khiển đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt thuộc phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, đoạn gần trường Trung học phổ thông Việt Đức thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt. Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển, hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế. Ngay sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách xuống xe an toàn trước khi phương tiện xuất hiện khói dày đặc rồi bùng cháy từ phần đuôi xe. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Và tiếp nối chương trình, trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
1: Hôm nay cả nước tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến nắng nóng duy trì diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng nền nhiệt có giảm từ 1 đến 2 độ so với hôm qua, cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa dông, từ ngày mai, miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 18 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Đáng lưu ý, tuy nhiệt độ các khu vực có xu hướng giảm nhưng cảm giác oi nóng vẫn kéo dài do nền nhiệt tích tụ sau nhiều ngày nắng mạnh. Đặc biệt từ chiều tối, khu vực miền Bắc và từ Đà Nẵng đến phía đông Đắk Lắk, Khánh Hòa và cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cũng đã được lên kế hoạch tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.

0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
1: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác, hướng tới lợi ích chung trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.
0: Trong các phát biểu công khai sau chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump đánh giá.
2: Đó là một thành công lớn. Chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời, xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
0: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không đề cập công khai tới Đài Loan trong thời gian ở Bắc Kinh và chỉ cho biết trên đường trở về nước rằng ông sẽ xem xét việc triển khai các gói bán vũ khí đã được phê duyệt cho Đài Loan. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Donald Trump cho biết Trung Quốc dự kiến mua khoảng 200 máy bay của Boeing và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Trong khi đó, Nvidia được cho là đã nhận tín hiệu tích cực về khả năng nối lại việc bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
3: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò trung gian của Trung Quốc. Đáng chú ý, chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chính nước này, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép thêm nhiều phương tiện lưu thông. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo mới của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập. Một số chuyên gia khu vực tin rằng việc Iran cấp phép cho nhiều tàu, trong đó có tàu Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz những ngày qua là kết quả của các cuộc thảo luận liên quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
3: Cũng tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn tại Liban đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
3: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, ngoại trưởng của 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực vừa thông qua một tuyên bố chính trị mang tính bước ngoặt, trong đó chấp thuận các phương pháp tiếp cận mới về nhân quyền đối với vấn đề di cư. Thỏa thuận này có thể thay đổi cách áp dụng Công ước châu Âu về nhân quyền, bao gồm cả việc cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba.
6: Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc 46 nước thành viên Hội đồng châu Âu diễn ra ở thủ đô Chisinau của Moldova. Mặc dù mang tính không ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản này được đánh giá là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, mở đường cho những thay đổi trong thực tiễn xử lý các vụ việc di cư tại Tòa án Nhân quyền châu Âu. Điểm đáng chú ý nhất của tuyên bố là sự bật đèn xanh cho các nước đang phải đối mặt với dòng người nhập cư ồ ạt, được phép thiết lập các trung tâm hồi hương tại các quốc gia thứ ba cũng như là tăng cường hợp tác với các nước quá cảnh. Ngay sau khi tuyên bố được thông qua, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, trong đó cho rằng việc chuyển người xin tị nạn sang các trung tâm ở nước thứ ba nơi các tiêu chuẩn nhân quyền có thể không được đảm bảo sẽ tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ, khiến những người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước nơi họ có thể bị

0: ngược đãi. Trong khi đó, ông Alain Berse, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, bảo vệ tuyên bố này như một bước tiến trong đối thoại.
1: Đây là một tín hiệu chính trị rất quan trọng, thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống công ước và tính độc lập của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Tuyên bố này chứng minh rằng những vấn đề khó khăn và nhạy cảm có thể được giải quyết thông qua đối thoại, các tiêu chuẩn chung và pháp quyền, và nó khẳng định lại một nguyên tắc rất quan trọng, bảo vệ biên giới và bảo vệ nhân quyền không phải là những mục tiêu mâu thuẫn.
2: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2026 với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo, hôm nay sẽ bế mạc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
3: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các quan chức cấp cao, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận những vấn đề cấp thiết như sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển công nghệ. Các đại biểu cho rằng thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Michelle O'Byrne, đại sứ bình đẳng giới của Australia cho biết:
4: chúng ta biết rằng khi phụ nữ tham gia đầy đủ vào nền kinh tế, thì họ sẽ phát triển tốt hơn, các quốc gia sẽ phát triển tốt hơn và khu vực sẽ phát triển tốt hơn. Khi chúng ta có thể kết nối các nền kinh tế lại với nhau để chia sẻ ý tưởng và xây dựng năng lực, đó là lúc chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ hệ thống đa quốc gia và các mối quan hệ hợp tác đã hình thành nên những sự kiện như thế này.
3: Các đại biểu cũng lưu ý rằng hiện phụ nữ chỉ chiếm chưa đến 1/3 trong số các nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Việc thu hẹp khoảng cách giới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là yêu cầu về công bằng mà còn quyết định chất lượng và tính bền vững của tiến bộ công nghệ. Phụ nữ cần tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển AI nhằm bảo đảm công nghệ phục vụ toàn xã hội mà không bỏ sót bất kỳ nhóm nào. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên sức mạnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với Tây Nguyên, vùng đất chiến lược nơi hội tụ nhiều dân tộc cùng sinh sống, tư tưởng đại đoàn kết đang được hun đúc thành sức mạnh nội sinh, gắn kết cộng đồng, giữ vững ổn định, xây dựng buôn làng, phát triển và củng cố của niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong những ngày tháng 5, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên càng khắc ghi lời người dạy, tiếp tục bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng vững chắc để vùng đất đại ngàn phát triển bền vững.
7: Giữa đại ngàn Đông Trường Sơn, làng Đắc A Sen, xã Sơn Làng, tỉnh Gia Lai, từng là căn cứ cách mạng kiên trung của đồng bào Ba Na trong những năm kháng chiến. Trong nhà rông của làng hôm nay, di ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Ngay bên dưới là bức thư người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Cầm bức thư trên tay, già làng Đinh Hờ Mun nhắc lại lời Bác dạy cho lớp trẻ trong làng. Dù là người Kinh hay người Thổ, Mường, Mán, Gia Rai, Ê Đê, Sơ Đăng, Ba Na, thì tất cả đều là con cháu Việt Nam, là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Già làng Đinh Hờ Mun cho biết, khắc ghi lời Bác dạy, tinh thần đại đoàn kết đến nay vẫn được người dân Đắc A Sen giữ gìn qua cách dạy con cháu học hành, lao động và gìn giữ nếp làng.
8: Rất quý, kính trọng, kính yêu Bác Hồ. Bây giờ về dạy con cháu là cái nhờ làm sao để con cháu cho học hành này, theo lời Bác, học hành cho con cái, phải nghe theo lời Bác nói.
7: Xuôi về phía Nam Tây Nguyên, tại Buôn Pa, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê những ngày này cũng bồi hồi nhớ Bác Hồ. Trong những năm kháng chiến, niềm tin vào Đảng, vào Bác đã giúp đồng bào nơi đây đoàn kết, bảo vệ buôn làng. Ông Y Tuân Cơ Sơ, Bí thư chi bộ Buôn Pa cho biết, sau ngày giải phóng, tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ để cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu học hành.

0: Bà con nhớ ơn Bác Hồ, nhắc nhau phải đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhờ sự quan tâm của Đảng và nhà nước, buôn làng hôm nay đã có điện, đường, trường, trạm, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.
1: Ở vùng cực Nam Tây Nguyên, đồng bào Mơ Nông ở xã An Toàn Khu, Quảng Trực cũng dành cho Bác Hồ tình cảm sâu nặng. Trong ký ức của các cán bộ lão thành cách mạng nơi đây, theo Đảng, theo Bác Hồ, bà con đã tìm thấy con đường giành lại độc lập tự do và cuộc sống ấm no cho bon làng. Già làng Điểu Đi, Bon Bu Prang 2, xã Quảng Trực cho biết, trong những năm chiến tranh ác liệt, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn đoàn kết một lòng, nuôi dấu cán bộ, bảo vệ cách mạng. Hôm nay, giữa những đổi thay của vùng căn cứ năm xưa, tình cảm son sắt với Bác vẫn được bà con gìn giữ, truyền lại cho con cháu mai sau.
2: Tầng nào là đảng nhà nước.
0: Theo Đảng, theo Bác Hồ, ngày trước bà con cùng nhau đấu tranh giữ đất, giữ làng. Bây giờ hòa bình rồi, thì bà con tập trung làm ăn, xây dựng quê hương. Cuộc sống hôm nay đổi thay nhiều lắm.
1: Theo ông Cờ So Phước, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, sau năm 1975, nhiều buôn làng Tây Nguyên còn du canh du cư, đời sống khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, cùng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, diện mạo Tây Nguyên đã đổi thay mạnh mẽ.
3: Đồng bào dân tộc Gia Rai Ba Na từ một cái cộng đồng đất lạc hậu đã làm được 8 đến 10 tấn một hecta lúa. Nó quá vĩ đại. Một số nhà đã có xe ô tô riêng, đồng bào dân tộc mình đấy, thành tựu của Đảng, Nhà nước đây.
1: Tây Nguyên không chỉ là mái nhà Đông Dương, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là không gian văn hóa, giàu bản sắc, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của các dân tộc anh em. Những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua luôn cho thấy tầm nhìn xuyên suốt. Phát triển Tây Nguyên bền vững phải dựa trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân như lời Bác Hồ căn dặn. Trong các chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
4: Mọi các mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng những mức độ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, sự an toàn của người dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Phát triển kinh tế phải gắn chặt và bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ nước, giữ không gian sinh tồn lâu dài của cộng đồng. Cùng với đó, phải coi trọng văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá và nguồn lực nội sinh của phát triển, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
1: Tháng năm lại về trên đại ngàn, trong những ngôi nhà rông, trong tiếng cổng chiêng vang giữa buôn làng, lời Bác Hồ dạy về đại đoàn kết vẫn được các già làng nhắc lại cho con cháu. Và cũng từ sự gắn bó ấy, Tây Nguyên hôm nay đang đổi thay từng ngày, no ấm hơn, yên bình hơn, bền chặt hơn trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

0: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
3: Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với hoạt động của mặt trận, mà còn gửi đi thông điệp rộng hơn cho toàn hệ thống chính trị. Đó là chuyển từ phát động sang hành động, từ hình thức sang hiệu quả, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân thực chất hơn. Tinh thần bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng phải gần dân hơn cũng cho thấy mục tiêu cốt lõi

0: của quá trình tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối mà là nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin xã hội. Cũng trong tuần, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Thông điệp này cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong hoạch định phát triển, không chỉ nhìn lại để đánh giá mà còn phải rút ra quy luật, dự báo xu hướng và kiến tạo tư duy cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, yêu cầu tránh làm qua loa hình thức, phản ánh tinh thần đề cao tính thực chất trong công tác tổng kết ở quy mô quốc gia.
1: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề của tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực.
2: Phải phát triển mạnh công nghệ chiến lược và phải có kết quả cụ thể trong năm 2026 và không chạy theo phong trào. Chúng ta đã cô lại rồi, theo đúng kết luận của ban chỉ đạo rồi. Bây giờ tất cả các nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược là rất sát sườn với các bộ rồi. Bây giờ là phải triển khai cụ thể thôi. Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
0: Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thông điệp không chạy theo phong trào cho thấy trọng tâm hiện nay không còn là việc ban hành thêm chiến lược hay khẩu hiệu, mà là tạo ra sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và giá trị thực tiễn cụ thể. Đây cũng là giai đoạn đổi mới sáng tạo được đặt yêu cầu cao hơn, trở thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế.
3: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
0: Ba thông điệp được ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ra tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025, không chỉ phản ánh kỳ vọng vào khu vực tư nhân mà còn chỉ ra khoảng cách giữa thiết kế chính sách và năng lực thực thi ở cơ sở. Đáng chú ý, năm nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không công bố bảng xếp hạng địa phương như trước, thay vào đó chuyển sang phân nhóm chất lượng điều hành. Sự thay đổi này cho thấy tư duy cải cách môi trường đầu tư đang chuyển từ chạy theo thứ hạng sang nhận diện đúng điểm nghẽn để cải thiện năng lực điều hành. 49 cán bộ xã phục vụ hơn 66.000 dân, bình quân mỗi công chức phụ trách khoảng 1.347 người. Đây là thực tế tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, được nêu trong nghiên cứu đánh giá nhanh về cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong công bố. Những con số này cho thấy áp lực rất lớn đang dồn lên cấp cơ sở. Tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng để vận hành hiệu quả, cần đồng thời đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục và chuyển đổi số thực chất hơn để giảm tải cho đội ngũ ở tuyến đầu phục vụ người dân. 1,1 tỷ kWh là mức tiêu thụ điện của ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh nắng nóng trên diện rộng. Đây là mức tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm đến nay. Dù vậy, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định. Kỷ lục tiêu thụ điện không chỉ phản ánh tác động của thời tiết cực đoan, mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng năng lượng khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là phép thử đối với năng lực bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.
4: Tiếp theo là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân Bình Dương, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm vòng 23 V-League. Milan Makarić mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 6 trước khi các ngoại binh hai lần lập công giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ngược 2-1. Phút 76, Võ Nguyên Hoàng san bằng cái biệt cho SHB Đà Nẵng nhưng chính anh lại phải nhận thẻ đỏ cuối trận. SHB Đà Nẵng vẫn giữ được một điểm với kết quả hòa hai đều chung cuộc để đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số. Hai đội cùng có được 17 điểm nhưng SHB Đà Nẵng đá nhiều hơn một trận. Chiều nay tiếp tục diễn ra hai cặp đấu của vòng 23, Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình trên sân Vinh và cùng giờ BKMX Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau khi vượt qua đội chủ nhà trẻ PVF CND ở cặp đấu mở màn vòng 19 diễn ra tối qua tại Hưng Yên. Cả 3 bàn thắng ở trận này đều được ghi ngay trong hiệp 1. Thanh Quý và Jimmy Linh đưa đội khách dẫn 2 bàn trước khi Quang Huy rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở cuối hiệp. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành được 32 điểm sau 19 vòng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đánh giá:
6: đội bóng trẻ thì tinh thần thi đấu họ rất là tốt, kỹ thuật cá nhân cũng rất là tốt và được đào tạo rất là bài bản, và họ cũng đã thi đấu rất là nhiều từ cái giải trẻ trở lên chứ với giải hạng nhì, và qua cái giải hạng nhất này tới giờ phút này thì họ đã gần như là đã dày dặn kinh nghiệm cho cái đấu trường hạng nhất. Tôi thấy tinh thần của đội tôi là tốt hơn trận đấu vừa rồi, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Hai đội cũng chơi rất là công hiến, thật sự là chúng tôi cũng rất là nhiều khó khăn. Ngày hôm nay thì các cầu thủ đã chiến đấu với mục tiêu cố gắng để nằm trong cái top 3. Chúng tôi cũng phải làm sao để mà giữ được cái thứ hạng đó.
5: Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Quy Nhơn, thì trẻ PVF CND đứng trước nguy cơ ra khỏi top 5 sau thất bại thứ 5 kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết:
7: chúng tôi hiệp một là nhập cuộc chưa tốt, trạng thái các em hiệp một là rất nặng nề nên thành ra mất tập trung nữa, và chúng tôi để hai cái tình huống thua cố định. Giữa hiệp chúng tôi có sự điều chỉnh các cầu thủ và động viên các bạn, và trong hiệp 2 các bạn đã làm rất tốt hơn, tạo rất nhiều cơ hội mà chúng tôi không tận dụng được.
5: Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã kết thúc hôm qua sau trận chung kết nhiều cảm xúc giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An. Sau hai hiệp đấu chính thức, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m. Ở loạt đấu cân não này, U14 Hà Nội giành chiến thắng 4-2, qua đó lên ngôi vô địch và U14 Sông Lam Nghệ An là á quân. Sáng nay diễn ra S-Ray Cà Mau, trạng mở màn của S-Ray 2026, cũng là sự kiện đầu tiên sau lễ công bố hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Đài truyền Việt Nam Unique Group. Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:
8: với những cái kết quả đã đạt được rất là tốt đẹp của giai đoạn vừa rồi, tiếp tục cái sự phối hợp này sẽ được lan tỏa, sẽ có được cái sự huy động tốt của cộng đồng, và đặc biệt là thể hiện cái sự phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội, cơ quan quản lý nước, các cơ quan truyền thông với các cái doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chung tay vì sự nghiệp giáo dục.
5: Sự kiện thu hút sự tham gia của 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh tại quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường xã trên địa bàn tỉnh. Trên sân Villa Park, Aston Villa tiếp Liverpool ở trận đấu sớm vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận và ghi 4 bàn nhờ công của Joe McGinn

0: dự báo thời tiết.
1: Tin dự báo thời tiết chiều đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, có uy tín của trí tuệ Việt Nam. Tại tỉnh Nghệ An, hôm nay Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi 7 chạy hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Ngoại trưởng 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực vừa thông qua tuyên bố chính trị về nhân quyền và di cư mang tính bước ngoặt, trong đó cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tuyên bố này, cho rằng có thể khiến người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước, nơi họ có thể bị ngược đãi. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với quốc bảo sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên

0: tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái acetabolin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết,
2: quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin được nhắc lại 1800-8308.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc cô gái Paco, con cháu Bác Hồ, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả, 14 giờ 15 du lịch cùng VOV, tân trào về với thủ đô gió ngàn, 15 giờ 15 thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn kiểm soát cận thị, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng, 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt giữa đại ngàn Trường Sơn huyền thoại, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung là chất liệu quý, là nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ cho ra đời những bài hát hay. Trong số đó phải kể đến ca khúc Cô gái Paco của nhạc sĩ Huy Thục.
4: Bài hát khắc họa hình ảnh những cô gái Paco vừa gan góc giữa bom đạn, vừa giàu tình cảm gắn bó với bộ đội, với bản làng, nhớ ơn Bác Hồ, với khát vọng ngày đất nước hòa bình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái và cô được nhạc sĩ Huy Thục hoàn thành vào ngày 19 tháng 5 năm 1969, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Ca khúc không chỉ mang giá trị biểu cảm phong phú mà còn thể hiện kỹ thuật sáng tạo âm nhạc tinh tế. Hình tượng âm nhạc trong bài hát rất tươi sáng, khỏe khoắn, gợi lên sức sống mãnh liệt của nhân dân và đất nước.
1: Và cơ duyên để nhạc sĩ viết nên ca khúc đó là trong hành trình tiến vào lòng đất Quảng Trị, nơi đang diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khó. Nhạc sĩ Huy Thục đã gặp chị Hồ Thị Hồng, một cô gái Paco đang vác đạn ra mặt trận. Cuộc gặp gỡ này đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc. Khi chia tay, chị Hồng đã nói một câu đầy xúc động: bao giờ đất nước độc lập, thống nhất như Bác Hồ nói, miền nhớ về thăm dân bản em nhé. Những tâm tư và kỷ niệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho ca khúc Cô gái và cô.
0: Mở đầu ca khúc, không khí mùa xuân tràn ngập qua các ca từ: mùa xuân đến rồi bản làng ơi, thơ Bác gọi dậy vang non sông. Tất cả đã gợi lên niềm tin và hy vọng cho một đất nước trong thời kỳ kháng chiến. Hình ảnh kèn tiến công vang dội khắp hai miền thể hiện khí thế xung phong của nhân dân. Những lời thơ của Bác ở mùa xuân năm 1969 như một bản nhạc kháng chiến, kêu gọi mọi người hướng về lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân vật chính trong bài hát Cô gái Paco không chỉ là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, mà còn mang trong mình tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ thời bấy giờ. Dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em không ngại chi. Ý chí kiên cường và lòng quyết tâm đã giúp những cô gái Paco vượt qua mọi mưa bom bão đạn.
1: Việc sử dụng các câu thơ ngắn gọn kết hợp với điệp ngữ, điệp âm tạo nên âm hưởng vui tươi, phù hợp với tinh thần chiến thắng và hy vọng của dân tộc. Bài hát không chỉ dừng lại ở sự quả cảm, dám hy sinh mà còn mở ra một khát vọng về hòa bình và tương lai tươi sáng. Ngày chiến thắng nhớ về thăm bản em, rừng hương cây sắc, hoa thơm ngọt ngào chính là biểu tượng của cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà mọi người đang khát khao. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một bản hùng ca chứa đựng tinh thần yêu nước và quyết tâm theo đuổi lý tưởng. Nhạc sĩ Huy Thục đã sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để truyền tải thông điệp yêu nước, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ đồng bào các dân tộc anh em trong kháng chiến. So sánh vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương với vẻ đẹp lung linh của những vì sao, nhấn mạnh sự tươi đẹp, thuần khiết của rừng núi và tình yêu quê hương đất nước.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái Paco đã khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Tác phẩm đã trở thành một bản hùng ca truyền cảm hứng cho các thế hệ, nhắc nhở về truyền thống yêu nước và khát vọng hòa bình của dân tộc. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cán mốc 5,33 tỷ kWh điện thương phẩm vào năm 2025, dự báo những tháng cao điểm nắng nóng năm 2026, công suất cực đại trên địa bàn Nghệ An sẽ vượt ngưỡng 1.200 MW. Cùng với áp lực nội tại, an ninh năng lượng còn đứng trước nhiều thách thức từ bên ngoài. Biến động địa chính trị tại Trung Đông cùng diễn biến thời tiết phức tạp đã đẩy chi phí đầu vào tăng cao, khiến bài toán cung ứng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ là vấn đề trước mắt mà là chiến lược bảo vệ chuỗi cung ứng trước thách thức toàn cầu hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững. Đây là nội dung chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Câu chuyện kinh tế.
2: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm nắng nóng là 10%, giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6%. Đây là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Nghệ An. Để những con số này thực sự đi vào đời sống, sự chuyển động từ cơ sở là lời giải bền vững. Thay vì thụ động, người dân và doanh nghiệp đã chủ động áp dụng những giải pháp quản trị thông minh và công nghệ hiện đại, làm chủ nguồn năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống.
4: Từ năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành với công suất 64 kWh. Không chỉ tự chủ một phần nguồn điện tại chỗ, với hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đã cho phép tích trữ nguồn điện mặt trời dư thừa vào ban ngày để tái sử dụng vào các khung giờ cao điểm hoặc khi hệ thống điện gặp sự cố. Giải pháp này đã tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng tái tạo, giảm bớt sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Đây là mô hình năng lượng xanh hiện được nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng. Ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
5: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định thì cũng giúp cho chúng tôi tối ưu hóa về cái chi phí, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1, hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng. Thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
4: Không dừng lại ở việc thay đổi nguồn cung, nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp tối ưu hóa quy trình thông qua các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Đó là dịch chuyển các ca sản xuất tiêu thụ điện lớn sang khung giờ thấp điểm, lắp đặt hệ thống biến tần, đầu tư hệ thống thu nhiệt điện dư trong quá trình sản xuất. Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp hưởng giá điện ưu đãi, vừa giúp hệ thống điện tránh được báo động đỏ về công suất. Ông Nguyễn Thế Ngọc, trưởng bộ phận cơ điện công ty xi măng sông Lam 2 nói:
6: chỗ nào mà cấp liều giảm, cấp liều không ổn định, thay đổi liều liên tục thì phía nhà máy cũng có đầu tư cả cái biến tần để thay đổi tải để phù hợp với cái năng suất cấp liều của từng thời điểm. Khi mà thay đổi được tải thì sẽ thay đổi được cái điện năng tiêu thụ rất là lớn. Bộ thiết bị quân binh tiết giảm được khoảng từ 120 triệu đến 200 triệu một tháng.
4: Song hành với các giải pháp tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác lợi thế từ nguồn năng lượng xanh. Tại công ty cổ phần năng lượng xanh KA Greenmax, sản phẩm viên nén sinh khối không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu từ rừng trồng mà còn hiện thực hóa mục tiêu sản xuất nhiên liệu sạch tiêu chuẩn quốc tế. Với tổng sản lượng 800.000 tấn sản phẩm một năm, đây là mắt xích quan trọng để hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng, góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Ông Trần Đình Trung, phó giám đốc công ty cho biết thêm.
7: Sản phẩm viên nén của công ty thì theo thí nghiệm Và tình hình hiện nay thì cũng đã xác định là nó nhiệt trì nó rơi khoảng tầm 4.000 đến 4.200. So với than đá là trên 5.000. Thì có nghĩa nó khoảng tầm 85 nhiệt trì tỏa đó với than đá. Có phần một phần vào trong vấn đề là giảm cái áp lực về cái năng lượng khóa thạch.
4: Không chỉ ở các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất, tinh thần chủ động ứng phó với thách thức năng lượng đang lan tỏa mạnh mẽ đến các hộ dân. Việc tận dụng diện tích mái nhà sẵn có để lắp đặt năng lượng sạch đã trở thành phương án tối ưu hóa chi phí. Thay vì chờ đợi sự điều tiết từ lưới điện, người dân đã làm chủ nguồn cung, tạo ra những nguồn năng lượng tại chỗ đảm bảo phục vụ đời sống. Ông Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Điện lực Vinh và ông Ngô Thế Lữ, trưởng Điện lực Anh Sơn đã nói.
8: Các doanh nghiệp và người dân bây giờ cũng đã đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời rất là nhiều. Thì cái phần lớn, cái hiệu quả tích cực ở đấy, một phần là giảm cái áp lực quá tải cho ngành điện vào những cái mùa nắng nóng và cao điểm. Cái thứ hai nữa thì là người dân cũng thấy rõ rất là hiệu quả. Chỉ đầu tư với một cái nguồn vốn ở mức độ vừa phải trong vòng 3 đến 5 năm thì có thể là thu hồi được cái nguồn vốn này.
9: 2025 thì chỉ có 12 cái hộ lắp điện mặt trời mái nhà. Thế đến hiện nay thì có tầm 40-45 hộ là một cái lượng. Và hiện nay thì các hộ dân đang hỏi tìm hiểu rất nhiều.
2: Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và người dân,

0: dân tỉnh đã chỉ đạo sát sao và xây dựng cơ chế điều tiết bài toán năng lượng. Việc cụ thể hóa luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô đã được Nghệ An vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn. Không dừng lại ở những mục tiêu định lượng, kế hoạch 315 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh là lời giải cụ thể bằng việc phân cấp trách nhiệm và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để năng lượng sạch thực sự trở thành một nguồn lực phát triển.
1: Kế hoạch 315 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan địa phương với kết quả tiết kiệm điện thực tế. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trở thành một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đây là bước đi quyết liệt của tỉnh nhằm chuẩn hóa việc thực thi kỷ luật trong sử dụng năng lượng công. Ông Chế Minh Tài, Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương cho biết.
2: Sở Công Thương sẽ thực hiện cái thành lập đoàn kiểm tra đối với các cái đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở trọng điểm để từ đó đánh giá cái việc thực hiện các cái quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để góp phần cái đảm bảo cái an ninh năng lượng.
1: Một điểm mới trong kế hoạch 315 là sự phối hợp liên ngành nhằm đồng bộ hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành. Khâu kiểm định chất lượng thiết bị, từ hiệu suất tấm pin đến hệ thống lưu trữ BESS, được quy chuẩn dựa trên các tiêu chí khoa học công nghệ. Giải pháp này nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và loại bỏ rủi ro, giúp doanh nghiệp và người dân yên tâm chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Sở Khoa học Công nghệ phối hợp rà soát các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các cái quy định, các cái yêu cầu về đo lường và chất lượng đối với các cái thiết bị liên quan như là cái tấm pin, rồi cái hệ thống lưu trữ BESS, rồi cái bộ biến tần vân vân, tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận được với những cái công nghệ mới phục vụ phát triển xanh, phát triển sạch, nhưng đồng thời cũng tạo ra cái hàng rào kỹ thuật cần thiết để nhằm ngăn chặn những cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng, sản phẩm kém an toàn.
1: Khi những rào cản kỹ thuật dần được tháo gỡ, niềm tin của nhà đầu tư vào hạ tầng năng lượng tại Nghệ An cũng được củng cố rõ rệt. Hiện nay, tinh thần của kế hoạch 315 đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng hành sát sườn, hướng tới mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6% và tiết kiệm tối thiểu 10% điện trong mùa cao điểm. Điều này cần sự đồng bộ trong công tác điều tiết phụ tải và quy trình kỹ thuật chặt chẽ để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Ông Trần Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết.
4: Năm nay thì được dự báo là một cái năm rất nắng nóng, khởi đầu của El Nino. Thì mà cái phụ tải này chắc chắn là tăng cao. Đầu năm thì chúng tôi làm việc với toàn bộ các cái doanh nghiệp lớn, khuyến khích và cũng cảnh báo với họ là phải sớm lắp đặt cái điện mặt trời mái nhà. Thì trong cái đầu năm nay đấy thì đã có khoảng cỡ gần 40 MW để lắp trên lưới của khu nghiệp để đảm bảo cái giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện đấy. Thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ các cái điện lực về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao.
1: Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Nghệ An đang tích cực khơi thông dòng vốn tín dụng xanh và các gói hỗ trợ tài chính cho năng lượng tái tạo, từng bước xây dựng hệ thống quản trị thông minh và bền vững. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang mở ra kỳ vọng về một nguồn cung quy mô lớn và ổn định. Đây chính là mảnh ghép quan trọng để Nghệ An không chỉ làm chủ nguồn cung tại chỗ, mà còn khẳng định vị thế trung tâm năng lượng khu vực, đảm bảo mạch máu sản xuất luôn thông suốt trong mọi tình huống.
0: Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần tiết kiệm 1% điện năng, Nghệ An sẽ có thêm khoảng 60 triệu kWh mỗi năm cho các dự án mới. Rõ ràng việc thực thi kỷ luật năng lượng chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an ninh hệ thống. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6% và vận hành hiệu quả lưới điện thông minh giai đoạn 2026-2030, Nghệ An vẫn cần những lời giải đồng bộ hơn về mặt hạ tầng và công nghệ. Để có cái nhìn chuyên sâu về lộ trình này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia hiệu quả năng lượng Nguyễn Trọng Hậu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Góc nhìn chuyên gia.
1: Thưa ông Nguyễn Trọng Hậu, để đạt cái mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở dưới mức 6% thì theo ông là Nghệ An cần ưu tiên những cái giải pháp lưới điện thông minh nào để có thể tích hợp hiệu quả lượng lớn nguồn điện mặt trời mái nhà dự kiến sẽ bùng nổ trong cái giai đoạn 2026-2030?
2: Cái thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến hệ thống đo điện thông minh, đo xa, để từ đấy chúng ta theo dõi lượng phụ tải cũng như là sản lượng điện mặt trời mái nhà. Từ đấy chúng ta đánh giá được tình trạng phát lượng cũng như là mức độ quá tải của từng khu vực để chúng ta có cái nền tảng để chúng ta đưa ra cái bài toán về giảm tổn thất cũng như là quản lý cái nguồn điện phát tán. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải giám sát chất lượng điện năng trên lưới phân phối cũng như là chất lượng điện năng tại các doanh nghiệp tiêu thụ điện của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải quan tâm cái thứ nhất là điện áp, cái thứ hai là hệ số công suất, cái thứ ba là mất cân bằng pha, và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái mức độ quá tải của trạm biến áp, để từ đấy chúng ta định hướng và chúng ta sẽ cài đặt cái quy trình vận hành cho hệ thống điện mái nhà đảm bảo cái tính xuyên suốt cũng như là đảm bảo cái tính cung cấp ổn định cho hệ thống điện. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái bản đồ thể hiện cái khả năng tiếp nhận điện mặt trời và cả kết hợp với hệ thống BESS để làm sao mà khi mà doanh nghiệp sử dụng nâng cao được tính linh hoạt trong cung cấp điện cũng như là cái phương án mà chúng ta điều chỉnh phụ tải trong cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng năng lượng. Và cuối cùng thì để mà áp dụng cái mô hình này khả thi, Nghệ An cần phải chuyển từ quản lý lưới điện bị động sang quản lý bằng dữ liệu, bằng dự báo cũng như là điều khiển linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta cung cấp và đánh giá cái nhu cầu phụ tải của chúng ta.
1: Ông vừa mới nhắc tới doanh nghiệp, vậy thì với tư cách là một chuyên gia, ông có cái lời khuyên nào cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng cái biểu đồ phụ tải xanh? Bởi vì làm sao mà để họ có thể không chỉ là tiết kiệm điện thôi đâu, mà họ có thể nâng cao cái khả năng thích ứng trước những cái cú sốc về năng lượng giống như cái thời gian vừa qua mà chúng ta đang phải chứng kiến?
2: Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá rất là kỹ tiết về cái tình hình cung cấp cũng như là cái nhu cầu về điện năng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải đánh giá các thực trạng, các cái hệ thống phụ tải của chúng ta hiện nay chúng ta đang sử dụng như thế nào. Chúng ta đã tối ưu chưa, chúng ta có cần phải cải tiến công nghệ hay là không. Và cái thứ ba nữa là ở trong định hướng lâu dài thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự chuyển đổi năng lượng. Ví dụ như là chúng ta có thể là thay vì là chúng ta sử dụng 100% nguồn điện từ lưới điện quốc gia thì chúng ta cũng có thể là áp dụng cái phương pháp đấy là sử dụng cái năng lượng mặt trời, để từ đấy chúng ta hài hòa trong cái việc mà chúng ta cung cấp điện cho doanh nghiệp chúng ta, và xuyên suốt từ hiện trạng cũng như là cái tình hình thực tế thì trong cái định hướng lâu dài thì đối với mỗi doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ cần phải có cái lộ trình về cải tiến thiết bị, cái lộ trình về chuyển dịch năng lượng, để từ đấy chúng ta có một cái giải pháp tổng thể cho nhà máy của chúng ta khi mà chúng ta thiết lập cái biểu đồ phụ tải xanh cũng như là hiện thực hóa cái biểu đồ xanh, cái biểu đồ phụ tải xanh đấy tại doanh nghiệp của chúng ta.
1: Một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Trọng Hậu.
0: Một con số.
3: Tỷ kWh là tổng sản lượng điện dự kiến tiêu thụ toàn quốc năm 2026, một con số ấn tượng cho thấy sức nóng của nền kinh tế khi nhu cầu sử dụng điện liên tiếp xác lập những kỷ lục mới. Để đáp ứng nhu cầu này, việc đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện mặt trời mái nhà, điện sinh khối, điện gió hay nhiệt điện khí LNG và quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng sẽ là chìa khóa then chốt. Việc tối ưu hóa vận hành và ý thức sử dụng điện hiệu quả không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
4: An ninh năng lượng là cái gốc của phát triển kinh tế. Sự chủ động của chính quyền và nỗ lực tự thân của doanh nghiệp sẽ giúp Nghệ An vững vàng vượt qua thách thức từ những bất ổn của thị trường quốc tế. Chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đi Mô Ăn Chi. Thời tiết ở Nghệ An thì mỗi khi bước chân ra khỏi nhà thì cảm giác như là bị nướng chín đấy, rất là nóng. Nhưng mà nóng thì nóng, mà ăn thì vẫn phải ăn. Ngày hôm nay cùng theo chân Ngọc Thông đi ăn gì ở trung tâm của Nghệ An mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Quán Châu Lớn của Ba Lan này có tuổi đời lên đến 46 năm đấy các bạn ạ. Nhưng mà mọi người biết không, con của Ba Lan đấy chính là Dược Sĩ Tiến mọi người ạ. À không, đó chính là bác Hoàng Văn Tiến nhá. Bác ấy là chủ tịch hội đầu bếp Nghệ An luôn. Nên những cái món lớn ở đây tẩm ướp đối với bản thân mình thì thấy rất là vừa vặn, vừa miệng, hấp dẫn. Mời các bạn ăn nhá. Đúng thật quý vị và các bạn ạ, thì có một món lớn ngon thì không phải phụ thuộc ở những con lớn, mà đến cả những cái nước dùng người ta cũng có những cái bí kíp rất là riêng nhá. Nên ai muốn thưởng thức thì có thể tới tại Cháo Lớn Ba Lan để thưởng thức mọi người nhá. Sau khi chúng ta vừa thưởng thức một bữa sáng ngon miệng về món lươn thì ngay bây giờ chúng ta cần phải giải nhiệt với một không gian xanh mát ở quán Trà Lá đường Nguyễn Sơn mọi người nhé. Cùng theo chân Ngọc Thống nào. Minh Tròn giải nhiệt bằng cách gọi một lý trà lai mọi người nhé. Với cảm nhận đồ uống của mình ở đấy thì vì trà thánh nhẹ, không gian thì xanh mát, phù hợp cho mọi người học tập này, nói chuyện này. Không gian ở phía trong ấy, mình thấy các bạn học rất là nhiều. Ở bên ngoài này thì mọi người đang trao đổi nói chuyện, đúng thật là còn gì bằng việc là ngồi trong bóng mát, xung quanh là cây xanh, yên tĩnh thưởng thức một ly trà lai giảm nhiệt ngày hè, thật là sảng khoái. Và bây giờ chúng ta đã đến với địa điểm tiếp theo. Mình có rủ thêm đồng đội của mình nhé, để khám phá một quán ăn vặt vỉa hè nằm ở đường Hồng Bàng, phường Thanh Vinh mọi người ạ. Cùng nhau khám phá quán ăn vặt này nhé, đó chính là quán Ốc Nhung. Sau một lúc chờ đợi thì bọn mình đã lên được phún của bò ốc nhá. Ốc biếu này, ốc sao này, ốc con luộc này, đấy, có cả giò, sách bo và đặc biệt là ném chúa ăn với lá cóc
1: và thêm rau thơm nữa nha mọi người nha.
0: Người cái bắt chuột thôi, mình đã cảm thấy là cả cái vị giác ở trong mình đã trỗi dậy rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với anh em bọn mình nhé.
1: Let's go.
0: Anh thấy ốc ở đây đó.
2: Ốc ở đây con to béo đều.
0: Đặc biệt là cái nước ốc ở đấy người ta dùng đầm vị đấy anh nhỉ.
1: Vì
0: nó có vị cái cái của ớt tươi này, vị thơm thơm của sả.
2: Mà ốc sao thì riêng với ốc sao là phải sao về về dưa đấy, có tí dưa này mới thơm, mới bùi được thơm ngon. Em ăn đi con ốc biếu.
0: Anh thấy ốc biếu ở đấy đó.
2: To béo.
0: Con ốc biếu luộc ở đấy ấy, nó rất là to và cái ốc này đều nhau luôn á. Lúc mà anh em bọn mình thưởng thức thì nó có thơm mùi của ớt cây tươi đó, vì đầm đầm của sả và cái trong cái nước luộc này người ta cũng giá giảm một tí cái giá vị rồi đúng không?
2: Đúng rồi,
0: nên là cái rất là vừa vặn nhá.
2: Ăn ốc biếu này có cái nước này ngon này, em húp cái nước này, hình ngọt mà thơm. Em ăn con ốc sao này đó.
0: Ngon. Ốc sao đấy để là họ vẫn bỏ nhiều dưa mọi người này. Đó, dưa này ăn bùi bùi thơm thơm lắm.
2: Mà trước mắt mình đánh giá cái điểm công đầu tiên cho quán là cái nồm xích bò ở đấy là nhìn bắt mặt. Cái đĩa xích bò họ đưa ra là nhìn thấy bắt mặt rồi. Có rau này, củ quả họ bóp trộn đều lên này, cái nước chấm này, linh hồn này. Mời mọi người nhá.
0: Khi họ bóp ấy, cái gia vị nó hòa quyện vào trong miếng xích bò rồi, nên nó có xích bò nó không còn màu trắng nữa. Đấy, nó ngả sáng cái màu hồng hồng ngon như thế này. Rất là đầm vị luôn, chấm thêm cái bát rút chúa ở đấy người ta đánh cũng rất là êm. Đây, chấm rất là phù hợp. Đấy, mình chỉ chấm nhẹ nhẹ thôi, tối mình còn phải đi chơi với bạn gái nữa. Nước chấm nó sẽ góp phần quan trọng trong món ăn mọi người nhé. Nên là bất kỳ chúng ta muốn chế biến cái gì, nhất là về các cái món luộc thế này, nước chấm nó sẽ chiếm tầm khoảng 8 phần về cái phần luộc. Đấy, mọi người ai muốn trải nghiệm thì đến tại Hồng Bàng nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi uống nước chè đu điền.
2: Chuẩn ba luôn, mùa hè đúng không, phải nước chè đúng không?
0: Đi. Sau một ngày trải nghiệm ở trung tâm của Nghệ An thì điểm hạ cánh cuối cùng của anh em mình đấy chính là quán nước ở cạnh bưu điện tỉnh mọi người nhá. Chúng ta ngồi đấy để nhìn ngắm phố phường về đêm mọi người ạ.
1: Cả ngày nắng nóng đúng không, làm việc vất vả đúng không?
0: Đúng rồi nhá.
1: Thì quay về buổi đêm anh em mình ngồi một quán nước chè vỉa hè,
0: nói
1: chuyện như kiểu đi vui vẻ không,
0: vui vẻ
1: cảm sống cuộc sống anh kiểu tích cực hơn kiểu nữa.
0: Rồi.

0: Như vậy là chúng ta cũng đã trải nghiệm sống một ngày khám phá ẩm thực ở khu trung tâm của Nghệ An rồi. Và dù thời tiết có nắng nóng như thế nào thì chỉ cần chọn đúng nơi, chơi đúng chỗ thì chúng ta có thể trải nghiệm một ngày thật là sảng khoái, đúng không ạ? Và nếu các bạn đang ở Nghệ An thì còn chần chừ gì nữa, hãy thử khám phá giống anh em bọn mình xem nhé. Đảm bảo là nó là phụ, vui là chính. Thời lượng của chương trình Demonchi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Xin chào.
1: Vừa rồi là chuyên mục Demonchi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
4: Xin kính chào chị An Duyên. Kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông và bà con.
3: Vâng ạ. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
5: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 ha lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 ha. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vụ hè thu mùa năm 2026. Theo báo cáo của một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 ha tại một số xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Do đó sẽ ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Thêm vào đó, một số công trình thủy lợi, kênh mương, cống, trạm bơm bị thiệt hại hư hỏng do các cơn bão của năm 2025 chưa khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.
3: Vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà, từ Kim Chi bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
4: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng tăng lên. Những cái nguy cơ đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết. Thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt. Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng Enso. Và hiện tượng Enso được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Nino và xả với sản xuất lên tới 60 cho đến 70%. Và dự báo cái hiện tượng El Nino này có thể kéo dài đến những

0: tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026, do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, cả cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì cả cơn bão thì thường thì xuất hiện từ có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy, thì trong vụ hè thu năm 2026 này thì được dự báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì có cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn, dông lốc, rồi sét, mưa đá vân vân thì có thể xảy ra trong những cái thời điểm giao mùa, và có thể ảnh hưởng đến cái nhất là cái giai đoạn thu hoạch của vụ hè thu. Ví như vụ xuân vừa rồi chúng ta thấy đó là trong cái giai đoạn tháng 4 đó là đã xuất hiện các cái hiện tượng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, và dần đến là nhiều rất nhiều diện tích lúa bị đổ rạp và gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của người dân cũng như là trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026, và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Cái một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1.061 hồ đập, trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý, còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4.292 hecta diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là các cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Ánh, rồi một số xã của Yên Thanh cũ như là các cái xã Vân Du, Vân Tù, Quảng Đông với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đan, rồi là một số xã Thanh Trương cũ như là ở các cái xã Đại Đông vân vân, thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất, và có thể ảnh hưởng đến cái nửa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với các cái và một cái khó khăn nữa đó là các cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong vụ của từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy, và chúng ta có thể một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số sâu bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là sự phá hại của ốc bươu vàng, của chuột, rồi là một số loài như bọ trĩ, và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển mùa của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Vâng. Thì những cái diện tích này có thể nó gây cục bộ, gây ảnh hưởng cục bộ, hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng sâu bệnh hại chính mà chúng trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là những sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân dây, rồi là bệnh khô văn, hoặc là cuối vụ có thể xuất hiện lém lẹp hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loài dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên cái các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng, hoặc là các cái cây đậu đỗ.
1: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ, cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại.

0: có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loại giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
1: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu vụ xuân và vụ hè thu thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì là ảnh hưởng của mưa bão, do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là 6 ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn để là chúng ta để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chạy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hecta. Thì đối với vùng này ấy thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên các cái vùng hè thu chạy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thành cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huề, ở Nam Đan vân vân. Thì đối với vùng này ấy thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo cái thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90 đến 95 đến 100 ngày, rồi là kháng dân đột biến, hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90 đến 95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với cùng một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất van, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất van này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn để chúng ta, và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng lưu ý ở vùng đất van này đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phát 3 hay là giống Thiên Út 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này, rồi là các giống như là Dương Ưu 612 hay là Long Hương 8117 vân vân. Đó là những giống lúa lai có thời gian sinh trưởng nó dài hơn tí thì chúng ta có thể áp dụng ở vùng này để đẩy nhanh là cái năng suất, nâng cao năng suất.
0: Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta sẽ chia thành từng cái khu vực tùy thuộc vào từng cái vùng đất khác
1: từng
0: nhau
1: đất
0: để
1: khác nhau.
0: Bố trí cái thời vụ cho nó hợp lý.
1: Đúng rồi.
0: Và trên cái cơ sở đó thì cái ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó nào để phù hợp trong cái điều kiện ví dụ như xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
1: Vâng. Thưa chị An Duyên cùng nhà ba con thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và đến các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chị cục và cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tránh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nắng ấy, thì chúng ta có thể sau khi

0: gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng, và để chúng ta tránh thủ cái nước với độ ẩm đó để cho gieo cấy hè thu thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới trong, và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ. Ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh thời vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm, để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cây lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập hố xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp của canh tác theo hướng SRI để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng. Không phải là để được liên tục ngập trên ruộng mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cây lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chè lụt thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bơ đắp bơ báo để là chống rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tái tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
1: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết, cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
0: Vâng. Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy, thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn cây rau màu đó nó cần ít nước hơn. Là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nhưng trồng lúa là sẽ hiệu quả kém nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trong ngô sinh khối để thứ nhất là làm thức ăn cho gia súc, bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Vâng. Rồi là đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sâu keo mùa thu ở trong mùa hè thu. Ví dụ một số giống ngô chuyển gen như là NK 6101 BGT hay là CP511S hay là DK6919S vân vân. Một số giống ngô đấy. Còn về các giống lạc thì lạc là cũng là một cái cây trồng chịu hạn ở trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giống như là L14, L23, những cái giống đã có năng suất ổn định qua nhiều năm và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với một số cái cây đầu đỗ khác, ví dụ như là cây đầu xanh hoặc là đầu đen. Rồi đặc biệt là cây vừng thì là một cây chịu hạn rất tốt trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống vừng vàng, vừng đen hoặc là một số giống vừng địa phương hoặc là vừng V6 hiện nay là đang được gieo trồng phổ biến và cho năng suất ổn định hiện nay. Ngoài ra thì một số cái giống rau như là rau trong vụ vật thích hợp với vụ hè thu, ví dụ như là chúng ta có thể giống rau thì có thể các cái giống như rau muống, rau dền hay là rau mung tơi là những rau chịu hạn trong vụ hè thu.
1: Rau ăn lá
0: hoặc là các cái loại quả như là dưa hấu, dưa lễ. Cái vùng trong đất đai ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì những cây trồng này cho giá trị kinh tế rất là cao.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Và cái nhu cầu tiêu thụ thì cũng rất là lớn ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã nhận được một cuộc gọi của một khán thính giả ở xã Hợp Minh ạ. Xin được kết nối máy với bác Nam ạ. Alo ạ.
2: Nghe đây.
1: Xin chào bác ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì bác có cái điều gì mà muốn khách mời tư vấn ạ? Xin mời bác đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng. Xin hỏi chuyên gia một tí, ở ngoài này là vụ hè thu hay cấy thì khang dân mà bị nhện rẽ nó đốt
1: Vâng.
2: Thì là mật vụ thì họ kiểm tra là cái thời điểm nào phun nhện rễ có hiệu quả và cái thuốc đặc trị cái nhện rễ là tốt nhất, thì chuyên gia

0: À, và nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái lúa,
1: Vâng.
0: là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó
1: Nóng.
0: nóng ẩm, và trong điều kiện
1: Vâng.
0: nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhìn rẻ là xuất hiện và gây hại, là nếu mà chúng ta phải cần phải phòng trừ và phát hiện sớm, cho nếu để muộn và nếu để muộn và đến khi là cái lúa đã bị phá hại nặng thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cái lúa. Thì cái
1: Vâng.
0: nhìn rẻ thì nó thường thường chích hút nhựa ở cái bè lá, và trong điều kiện nóng ẩm như vụ hè thu thì nó phát triển càng mạnh. Thường thì nhìn rẻ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt, và mắt thường thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái con trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó
1: Vâng.
0: thấy mắt thường,
1: Nó cũng rất là nhỏ
0: và rất là nhỏ, và do
1: ạ.
0: đó mà cái khi mà chúng ta phải phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhìn rẻ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mầm mống cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước, để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhìn rẻ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh, và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh ấy, của nhện dẻ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong trong cái canh tác về phân bón ấy thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối, để mình bón lửa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụt và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút.
1: Rồi, được
0: Vâng
1: rồi.
0: ạ. Còn về cái thuốc
1: Hơi điều
0: nhìn rẻ thì bà có
1: tí
0: thể theo cái hướng dẫn quy định của các cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Nhưng thường trong nhìn rẻ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là abamectin. Và chúng ta nhìn rẻ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá. Cái thời điểm phun ấy, cái khi đối với nhện rẻ thì bác phải khi mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ, và khi mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu, thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển, cái sinh sôi phát triển của nhện rẻ khi nó đã gây hại mạnh mà các cái bè lá mà đã đen thủi và ấy, thì lúc đó là rất là khó ạ.
1: Bác Nam thì bác chắc là bác còn muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngày đúng không ạ? Thời điểm nào thì hợp
2: Đúng
1: lý đúng
2: rồi,
1: không ạ?
2: thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất
1: Giai đoạn
2: và
1: nào?
2: thuốc đặc trị về đó, chứ thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm. Nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng, hay là thời điểm trước lâm đồng, hay là thời điểm đang đẻ nhánh, đấy đây thời điểm phun đấy thì quan trọng, và cái thuốc đặc trị đấy là vì quan trọng. Còn nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được, mà lại luôn luôn bị mất mùa đấy.
0: Thì đó, cái nhìn rẻ thì nó là thường gây hại mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và
2: Đấy.
0: trổ, thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay từ cái giai đoạn đông và trổ, vì giai đoạn này rất là quan trọng của cái lúa. Nếu mà nó ảnh hưởng đến các cái bè lá khi trong cái giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên cái bè
1: Hoạt
0: lá ở
1: động.
0: trên này, nó bay lên, thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn.
1: Xin được cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Na ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục Nhịp Cầu Nha Nông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia kinh tế tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh, và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả.

0: À vâng ạ. À, tôi nghĩ đấy là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân
1: Vâng.
0: quan tâm đấy ạ.
1: Vâng.
0: À, xin mời chuyên gia ạ.
1: Vâng ạ. À, xin chào chị ạ. À, thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm, bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì cái
0: Lúa
1: thì
0: má
1: lúa
0: và cỏ
1: ma
0: lông vực.
1: và cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy, thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. À, về cái lúa má ấy, thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cây lúa của chúng ta.
0: Vâng, đúng
1: À,
0: vậy.
1: nhưng mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cao hơn một chút, và nhìn cả cái bông thì còn nó có
0: Là bông cỏ
1: là bông
0: đúng không
1: cỏ, nhìn giống như bông
0: ạ? Vâng.
1: cỏ, vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất, thì nó có thể là nó lẫn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. À, thì về đầu tiên đó là bà con như cũng chị là cũng lưu ý, đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu, thì ít nhất là phải từ cái cấp giống xác nhận trở lên, xác
0: Vâng.
1: nhận cho đến nguyên chủng trở lên, cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái độ sạch, độ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng, thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dại và lẫn tạp chất, thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì bà con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng, để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của bà con trong cả cái vụ sản xuất. Thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy, thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều
0: Vâng.
1: nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ, thì nó cũng hạn chế được ấy. Và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải, nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng đối với cây lúa, thì sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng
0: Vâng.
1: của cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế. Và bà con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải phải làm cỏ để cho sạch, để cho cái lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
0: À vâng ạ. À, chị Na, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Có nghĩa là để mà phong trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của
0: Cái
2: giống
0: giống
2: đúng không
0: đúng
2: ạ?
0: rồi ạ, đúng rồi ạ.
2: Dạ
0: Cái
2: vâng.
0: giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chương trình ạ, cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ,
0: À,
1: chào
0: vâng
1: chị
0: ạ,
1: ạ.
0: cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quang Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh Đức ạ. Hôm
3: Vâng,
0: nay
3: chào chị.
0: gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: À, thì hôm nay Nhịp Cầu Nhà Nông thì tôi có mấy cái thế này. Thì hiện nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng cũng như họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó. Nhưng
0: Vâng.
3: mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. Thì hỏi chuyên gia với hỏi chương trình đấy là, nhưng mà trong cái vụ hè thu này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhân được như thế nào có thể cho biết được đúng không ạ?
0: Vâng ạ. À, thực ra thì cũng hơi quá lo lắng ấy, bởi vì mình chưa làm mà mình đã lo đến cái chuyện thất bại rồi thì mong là anh sẽ vững tâm để mà làm, chứ ở nhà nông thì tất nhiên là nó có sẽ có thất bại. Tuy nhiên là nếu như mà mình biết cách và mình dự phòng được những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì mình sẽ hạn chế được những cái thất bại như vậy ạ. À, bây giờ thì
1: Vâng ạ.
0: xin mời chuyên gia tư vấn cho anh ạ.
1: Vâng ạ.
3: Vâng
1: Thì
3: ạ.
1: như chị An Diên cũng nói, thì là tất nhiên là cái tâm lý của người người dân trong cái sản xuất hè thu thì thường là cũng rất là vấn đề tâm lý rất là e ngại sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất, rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cư dân, cho nên
0: Vâng.
1: là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
0: Đúng rồi
3: Vâng.
1: À vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ, để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trồng lúa ấy.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
0: tức là mình đang hình thành cả cái cánh đồng lớn,
1: cả cánh đồng lớn
0: sản xuất đồng loạt để
1: sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về phân bón vân vân để cho để và có một số nơi thì có thể là liên kết với bao tiêu sản phẩm để là tăng cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy thì hiện nay có các cái chính sách đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này.
0: Vâng
1: ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy để hỗ trợ cho người dân.
0: Vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng, đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì ấy, thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm. Để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chương mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
3: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Tiếp tục chương mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình. Có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ?
1: Vâng. Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy, thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán, phải không ạ? Đối với hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút được, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút được ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất nó cái nước đó để cho sản xuất hè thu để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngay để giảm cái áp lực thời vụ để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy, thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng để bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra. Đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cái lưu ý đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái các cái thông tin phương tiện truyền thống hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái trồng hay bị ngập úng, thì bà con nhớ về nào vẹt cánh mương và giá cụ các cái hệ thống công trình thủy lợi để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cái trồng, có phương pháp tiêu úng cho cái trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông qua cái email của chương trình Nhịp cầu nhà nông a@gmail.com. Có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào? Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
1: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cao cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công, cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới để từ đó là nâng cao cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngày càng áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết, rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thống hoặc là đặc biệt là các cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là hay dùng, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có thể tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cây công nghiệp, cây ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con. Đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều, đó là cái thiết bị máy bay không người lái, drone ấy, để giúp cho trong cái việc là phun thuốc vào về thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuộc về thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử. Vâng, thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiêu thụ, đồng thời và đồng thời hiện nay là để một cái lựa giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Thì ít vì thương mại là ép giá hơn và bà con có thủ chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
0: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
1: Vâng ạ, về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì cái nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái nhờ cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là giúp đối với những cái đơn vị mới được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy, thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con. Và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là sau cuối vụ thì họ mới thu chi phí. Thì như vậy là
0: bà con rất là có lời
1: và đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào, thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
0: Vậy thì bà có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà bà con có thể tham gia vào những mô hình này không?
1: về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay liên kết sản xuất và tiêu thụ ấy, thì hiện nay thì có rất là nhiều mô hình ở trên địa bàn Nghệ An. Các cái mô hình ví dụ như một số mô hình lúa của bên công ty TH có thể thu mua các cái lúa bao tiêu sản phẩm với một cái số xã ở huyện Yên Thành cũ ấy. Vâng. Thì đã với sống lúa trước đây ví dụ như là giống lúa một số giống lúa của bên công ty hoặc là công ty nông nghiệp hoặc là trước đây có cái đơn vị là công ty Cương Tấn là với giống lúa là với cái giống lúa là DT100 và một số giống lúa nữa là đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con ở tại cả cái xã Diện Nguyên ở Diệt Châu ví dụ trong vụ hè thu 2024 đấy ạ.
0: Bà con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các mô hình liên kết này đúng không ạ? Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị bà con. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
1: Xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.
4: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp về thăm làng Sen Kim Liên, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà người dân khắp mọi miền Tổ quốc hướng về người.
5: Tại xã Kim Liên, ngoài các địa điểm quen thuộc như làng Sen quê nội, làng chùa quê ngoại Bác Hồ, đền Trung Sơn thu hút hàng vạn du khách về thăm mỗi năm, vẫn có một địa điểm du lịch khác rất đáng để mọi người lựa chọn trong hành trình về nguồn.
6: Vâng, nằm trong quần thể khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, phải kể đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan và quần thể thác nước 9 tầng ở trên núi Động Tranh. Đây là địa chỉ hấp dẫn và thu hút nhiều người yêu thích khám phá thiên nhiên và các câu chuyện cảm động về bà mẹ làng Sen.
5: Núi Động Tranh nằm trên dãy núi Đại Huệ. Dãy núi Đại Huệ cao hơn 500m so với mực nước biển. Và đây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng của vùng quê Nam Đàn, mà còn là của quê hương xứ Nghệ. Đến đây, quý khách có cơ hội thăm nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng nghe những câu chuyện thâm đẫm tình thân của gia đình Bác Hồ, đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp của quần thể thác nước độc đáo ở nơi đây.
6: Và hôm nay thì chúng ta sẽ ngược theo quốc lộ 46 về thăm quê hương Kim Liên, lên núi Động Tranh để khám phá những điều mới mẻ tại đây. Và để khởi động cho hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc, một ca khúc rất là sôi động, Rực rỡ Việt Nam tôi, sáng tác Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, dãy núi Đại Huệ với nhiều ngọn núi lớn nhỏ khác nhau và núi Động Tranh có độ cao hơn 100 mét không chỉ là danh thắng ở Nam Đàn mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Trong không gian huyền thoại này đã dựng nên nhiều công trình văn hóa nổi tiếng như chùa Đại Tuệ, mộ bà Hoàng Thị Loan, tháp 9 tầng, chùa Vĩnh Phúc, chùa Viên Quang, cho chúng ta thấy về tầm vóc lịch sử và văn hóa còn lưu giữ nơi đây.
1: Nơi đây còn gắn liền với những câu chuyện về các thành viên trong gia đình Bác Hồ, là nơi yên nghỉ của thân mẫu và người thân của người. Hành trình về nguồn hôm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để giúp cho du khách có thể tìm hiểu những câu chuyện ấm áp về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và giúp du khách có cơ hội hòa mình vào bầu không khí yên bình, trầm lặng để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trên quê hương của người.
0: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ, nay thuộc xóm 6, xã Kim Liên. Công trình này khởi công xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1985, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của bà, người đã sinh thành, nuôi dưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành tâm hồn, nhân cách con người Hồ Chí Minh.
1: Nơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan nằm giữa rừng cây xanh mát và hướng ra xóm làng Trù Phú trước mặt với cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì có hai cổng, cổng đón và cổng kết. Cổng đón thì để du khách bắt đầu đi lên khu mộ và cổng kết là nơi tạm biệt du khách khi kết thúc quy trình thăm viếng.
0: Từ điểm cao của khu mộ, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ núi Hồng, sông Lam, hướng về làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại, đỉnh núi Trung nơi gắn bó với những ngày tháng ấu thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
1: Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt, có địa thế tuyệt đẹp và xứng tầm với công lao trời biển của bà đối với gia đình, quê hương và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của bà Hoàng Thị Loan đã được tôn vinh và trở thành biểu tượng của bà mẹ làng Sen, bà mẹ Việt Nam, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Để lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách phải đi theo con đường từ cổng đón uốn lượn theo sườn núi với 269 bậc bằng đá. Hai bên đường thì được bao bọc bởi những rặng thông xanh rì reo hát. Từ khu mộ đi xuống đến cổng kết, du khách phải đi qua 242 bậc đá.
1: Bà Hoàng Thị Loan mất năm 1901 tại Huế. Sau nhiều năm chôn cất xa quê, hài cốt của bà Hoàng Thị Loan được con gái bà Nguyễn Thị Thanh bí mật đưa từ Huế về Nghệ An năm 1922 và an táng trong vườn nhà. Năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm, con trai cả, đã chuyển hài cốt của mẹ lên núi Động Tranh.
0: Ngôi mộ có hình dáng một bông hoa sen cách điệu, mái che mộ có kiểu dáng mái đình làng cổ truyền. Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 tuổi đời của bà. Kết cấu mái che mộ được cách điệu theo khung cửi dệt vải, một công cụ lao động tiêu biểu gắn bó với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan.
1: Khi lên đến đây thì du khách sẽ được nghe nhiều câu chuyện kể xúc động về bà Hoàng Thị Loan, về tình cảm yêu thương mà bà đã dành cho chồng con. Hơn 30 năm sống ở cõi đời, sự hy sinh thầm lặng của bà đã để lại cho dân tộc một di sản lớn lao.
0: Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Bà hội tụ nhiều đức tính, công dung ngôn hạnh, người con hiếu thảo, người vợ đảm đang trung thủy, người mẹ hiền từ, người nặng tình nặng nghĩa với bà con lối xóm.
1: Đức tính của người mẹ làng Sen ấy đã tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách cao thượng và tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thương dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Trên hành trình vạn dặm vì dân, vì nước, những đức tính quý báu ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức và hành động của vị cha già dân tộc.
0: Cũng trong quần thể khu mộ còn là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai Bác. Trong hành trình vượt hàng trăm bậc đá lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy dành một chút thời gian thắp nén tâm nhang cho người thân của Bác như một tấm lòng tri ân sâu sắc.
1: Vào năm 2010, thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển văn hóa du lịch, khu mộ được xây dựng khang trang hơn và quần thể được mở rộng nhiều hạng mục với diện tích hơn 48 hecta để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tham quan khi đến thắp hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan.
0: Mỗi năm khu mộ đón trên 120.000 lượt du khách tới tham quan, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ bà mẹ làng Sen. Bên cạnh hoạt động thuyết minh trực tiếp, ban quản lý áp dụng hệ thống thiết bị chuyển đổi số và công nghệ thực tế ảo để cung cấp tới du khách thông tin về di tích, trải nghiệm không gian ảo, tạo nên cảm xúc thiêng liêng đặc biệt.

0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc hành trình thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy di chuyển về phía bên phải khoảng 150 mét dưới chân núi Động Tranh để thưởng ngoạn một công trình tuyệt đẹp, đó là một thác nước cao 9 tầng.
1: Thác nước nhân tạo này không chỉ tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cho khu di tích, chào đón nhiều người dân tới tham quan, khám phá, mà còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi công trình, mỗi cung bậc ở đây thì đều mang theo những câu chuyện cảm động về thân mẫu của Bác.
0: Và trước khi khám phá vẻ đẹp của thác nước này thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ anh Hoàng Trung Sĩ, một người dân xóm 6 xã Kim Liên, để cùng nghe anh chia sẻ về niềm tự hào của người dân nơi đây khi mà công trình thác nước đặc biệt tạo nên điểm nhấn du lịch của địa phương. Vâng, alo ạ.
2: Alo, nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Trung Sĩ, rất vui khi anh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Rồi.
1: Vâng ạ, chào anh ạ. Thưa anh, làm kể từ khi mà xuất hiện công trình thác nước 9 tầng, điều này thì đã tạo ra cái sự thay đổi như thế nào cho khu di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan?
2: Thì từ lúc mà có cái thác 9 tầng ở đấy được xây dựng thì nói chung là tạo thêm một cái không gian để du khách cũng như những người dân ở xung quanh thì được là lên là tham quan các cái cảnh đẹp. Thì cũng như là dự chân được khách du lịch ở đấy thì nói chung là tạo nên một cái không gian du lịch thì cũng có nhiều cái thắng cảnh hơn. Ngoài cái tham quan về cái nơi cội nguồn thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ cũng được du khách cũng được chiếm ngưỡng các cái cảnh đẹp mà của cái khu vực trong cái khuôn viên của cái là khu mộ Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Với sự xuất hiện của một công trình vô cùng ý nghĩa, điều đó đã tạo nên niềm tự hào cho bản thân anh hay là người dân xã Kim Liên nói chung như thế nào ạ?
2: Thì nói chung ở đấy thì thứ nhất là tạo thêm một cái cảnh đẹp để được người dân ở đấy được tham quan chiêm ngưỡng, rồi thì là tạo nên cái cảnh quan của đấy thì tôn thêm cái vẻ đẹp. Ngoài về cái du lịch tâm linh thì có thể là người dân đang lưu giữ trong cái thời gian tham quan du lịch trải nghiệm ở đấy được nhiều hơn.
1: Vâng, và hàng ngày thì anh Sĩ và nhân dân xã Kim Liên đã đến đây và có những cái trải nghiệm đáng nhớ như thế nào, có thể chia sẻ với chương trình du lịch cùng VN?
2: Đến đấy thì ngoài cái là du lịch tâm linh, với lại đến với cội nguồn là thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mình cũng được ngắm thêm những quang cảnh, cảnh đẹp của đến cái đôi núi cũng như cái khuôn viên ở đấy thì nó đẹp và nó tạo được cái điểm nhấn thêm cho mình có thời gian để lưu giữ lại cái nơi mình đến với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hoàng Trung Sĩ với chương trình hôm nay rất là nhiều.
2: Rồi.
1: Vâng ạ.
2: Xin cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Ơi Mẹ Làng Sen sáng tác Trần Mạnh Hùng qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ hiền. Những câu thơ mộc mạc đó là lời giải bày tổn thức của con trẻ với công lao của cha mẹ. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan giữa không gian của rừng xanh nước biếc, có công trình kiến trúc mở tri ân tưởng nhớ và bà Hoàng Thị Loan thác nước 9 tầng.
1: Giữa không gian yên tĩnh của núi Động Tranh xuất hiện một công trình nhân tạo ý nghĩa mà mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng gắn liền với cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, tạo nên điểm nhấn về không gian kiến trúc thẩm mỹ, thu hút khách du lịch.
0: Các 9 tầng được lấy mạch nguồn của dòng suối nhỏ chảy từ phía mộ bà Hoàng Thị Loan và mộ cậu Nguyễn Sinh Sinh, em trai của bác Hồ. Nguồn nước chảy về lòng hồ êm ả liên tục qua 9 tầng bậc được cách điệu bằng 9 hồ nước. Mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng từ những vật dụng giản dị gần gũi với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và những người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 19 như chiếc gương, khăn vấn, hoa sen, giếng nước, cổng làng.
1: Đây là dự án thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên. Công trình đã được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ.
0: Mỗi tầng nước được sắp đặt điêu khắc 9 loại hoa khác nhau như thể hiện lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc này mang những ý niệm kín đáo, ước lệ, đó là sự vĩnh hằng, thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ thân mẫu Bác Hồ.
1: Công trình có 3 hạng mục chính là khu trung tâm, khu suối thác, khu đường dạo, giúp khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
0: Thác 9 tầng là điểm tham quan thưởng ngoạn cho đồng bào du khách về thăm viếng khu mộ. Không gian thác gần gũi với đời sống và tính cách tiêu biểu của người mẹ làng Sen, cần mẫn, thuần phác và giàu đức hy sinh. Người mẹ vĩ đại mà cũng hết sức bình dị ấy đã truyền tới các con tình yêu quê hương đất nước, tâm hồn rộng mở, tấm lòng nhân ái bao la.
1: Tuy mới được sử dụng chưa lâu, nhưng thác nước 9 tầng nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và anh Doanh này, công trình thác nước 9 tầng là một công trình nhân tạo, nhưng công trình này được xây dựng trong không gian thấm đẫm văn hóa, thấm đẫm lịch sử như là tại núi Động Tranh. Vì vậy mà đã lên quê bác mà chúng ta chưa ghé thăm thác 9 tầng thì cũng rất là đáng tiếc, phải không anh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Trong hàng vạn du khách về thăm mộ bà Hoàng Thị Loan mỗi năm thì thác 9 tầng là điểm đến mang sự bất ngờ thú vị. Chị Hà Thị Lương ở Hà Tĩnh đã đến đây 2 lần. Chị cho biết qua 2 lần tôi ghé thăm quê hương Bác Hồ, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình tôi tới mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây thì chúng tôi được nghe thuyết minh về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan và di tích khu mộ thân mẫu Bác Hồ để hiểu hơn về tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh cao cả của bà. Đặc biệt năm nay chúng tôi được chiêm ngưỡng thêm thác 9 tầng, một công trình tuyệt đẹp.
0: Vâng, đó là một trong những cái cảm nhận mà du khách dành cho thác nước tuyệt đẹp này. Và để có được công trình nhân tạo tô thêm vẻ đẹp của núi Động Tranh thì chúng ta cũng nên nắm qua một số thông tin sau đây.
1: Công trình thác nước 9 tầng là hợp phần trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại xã Kim Liên đã diễn ra lễ khởi công dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án thác 9 tầng được đầu tư gần 35 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn TNT tài trợ, là công trình tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể và tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách khi mà đến đây tham quan, thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan.
1: Trong đó, khu du lịch văn hóa là một hạng mục thuộc khu vực quy hoạch mở rộng, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, với mục tiêu là quần thể du lịch lịch sử văn hóa hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm văn hóa lễ hội, khu du lịch lịch sử văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
0: Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2025, công trình thác nước 9 tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Rất là nhanh chóng, công trình đặc biệt này đã trở thành một điểm nhấn, tạo sức hút đối với nhiều người về ý nghĩa lịch sử văn hóa, thấm đậm tính nhân văn, tạo một cảnh quan đẹp cho quần thể núi Động Tranh.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Mạnh, hướng dẫn viên du lịch công ty du lịch Phan Huệ. Nhiều năm qua, anh Trần Mạnh đã nhiều lần đưa các đoàn khách đến tham quan trải nghiệm tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng.
0: Vâng, alo ạ.
2: Dạ, vâng, alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh Trần Mạnh.
2: Dạ, vâng, xin chào chương trình du lịch cùng VON.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình du lịch cùng VON của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay ạ. Thưa anh Trần Mạnh, là hàng năm thì công ty của anh Thanh Long được biết là thường dẫn rất là nhiều đoàn du khách đến thăm viếng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và tham quan thác nước 9 tầng. Vậy thì cụ thể là năm nay thì số lượng đoàn du khách đã đến tham quan đây thì khoảng bao nhiêu rồi anh?
2: Dạ vâng, kính thưa quý đài và thưa toàn thể thính giả. Về với quê hương Nam Đàn thì mỗi năm công ty chúng tôi thường dẫn từ khoảng 30 đến 40 đoàn khách. Với tổng số lượng là khoảng tầm 6.000 đến 9.000 người đến để dâng hương, tham quan khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, kết hợp trải nghiệm thác nước 9 tầng. Còn vào các dịp cao điểm như là dịp sinh nhật Bác Hồ trong tháng 5 và mùa hè du lịch thì lượng khách tăng lên rất là nhiều ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Về thành phần du khách đến tham quan trải nghiệm ở đây thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, thì về thành phần du khách đến đây cũng rất là đa dạng. Có những đoàn là cán bộ, công chức, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, người ta thực hiện chương trình về nguồn. Còn cũng có những gia đình đưa con cháu đến để giáo dục về truyền thống. Và cũng có nhiều du khách trẻ thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của bản địa. Còn trong vài năm gần đây thì theo như quan sát của tôi thấy thì lượng khách ngoài tỉnh, khách quốc tế đến Nghệ An để tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng tăng.
0: Vâng ạ, du khách ở ngoài tỉnh hoặc là du khách quốc tế mà đã về với Nghệ An thì không đến Nam Đàn quê bác thì cũng là một cái sự thiếu sót phải không anh?
2: Dạ, vâng,
0: vậy thì theo anh vì sao du khách lại lựa chọn khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng để làm điểm du lịch khám phá và tham quan? Ở đây thì ngoài cái công trình kiến trúc đặc biệt như vậy thì anh thấy là du khách còn có những cái sự ưu tiên như thế nào nữa?
2: Dạ vâng, thì theo tôi ấy, điều để khiến du khách lựa chọn khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng không đơn thuần chỉ là một chuyến tham quan mà nó còn là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị rất là sâu lắng của văn hóa và đạo hiếu Việt Nam chúng ta. Cụ thể là khi đặt chân lên khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, nhiều người sẽ cảm nhận được một không gian rất là đặc biệt, rất là thanh tịnh, linh thiêng nhưng cũng vô cùng là gần gũi.
0: Vâng ạ.
2: Từ trên đỉnh núi Đồng Canh nhìn xuống thì cả không gian như là ôm trọn quê hương yên bình vào đó. Ở đó thì du khách cũng không chỉ tưởng nhớ tới thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được hình ảnh của biết bao người mẹ Việt Nam tần tảo hy sinh thầm lặng cho gia đình và cho tổ quốc thân yêu của chúng ta.
1: Vâng ạ, thác nước 9 tầng là một địa chỉ khám phá còn mới mẻ với nhiều người. Và khi đến đây thì ngoài ngắm cảnh thác nước đẹp, mọi người còn cảm nhận được tầng sâu văn hóa thông qua các kiến trúc, các biểu tượng từ công trình đặc biệt này như thế nào ạ?
2: Đúng vậy. Theo như bản thân tôi thấy thì thác nước 9 tầng là một điểm đến khá mới mẻ đối với nhiều du khách. Nhưng cũng chính vì sự nguyên sơ, trong lành và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. Trong số lượng du khách đến thì nhiều người lần đầu đến đây thường thấy rất là bất ngờ, không chỉ bởi vẻ đẹp của dòng thác nhiều tầng mềm mại giữa núi rừng mà còn bởi những công trình kiến trúc và biểu tượng văn hóa được lồng ghép rất tinh tế, cụ thể là từ hệ thống lối đi, các biểu tượng đá, những chi tiết mang âm hưởng văn hóa dân tộc cho đến không gian tâm linh hòa quyện với thiên nhiên. Tất cả được tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào một hành trình khám phá vừa gần gũi vừa rất linh thiêng, anh chị ạ.
0: Vâng, và anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện đáng nhớ nào khi mà du khách đến đây tham quan trải nghiệm tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng ạ?
2: Dạ vâng, thì trong quá trình làm nghề thì bản thân tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng có lẽ đây sẽ là câu chuyện để khiến cho tôi cảm thấy xúc động mãi. Đó là có một lần chúng tôi đón đoàn khách gồm các bạn học sinh từ miền Nam ra thăm quê bác. Và khi lên đến khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, sau khi được nghe thuyết minh viên kể về cuộc đời giản dị và sự hy sinh, tình yêu thương của con vô bờ, thì có một em học sinh đã lặng lẽ đứng rất lâu trước phần mộ. Và sau đó thì em có nói với tôi một câu rất ngắn thôi: con nhớ mẹ con quá chú ạ.
0: Vâng ạ.
2: Đến chiều hôm đó thì sau khi về đến thác nước 9 tầng, các em lại đã vui vẻ hòa mình vào với thiên nhiên. Nhưng rồi trước khi rời đi, em học sinh ấy lại quay lại nói rằng là chuyến đi này giúp em hiểu nhiều hơn vì sao Bác Hồ lại có một nhân cách lớn lao đến như vậy. Bởi phía sau Bác là một người mẹ vô cùng vĩ đại. Thực sự thì với những người làm du lịch như chúng tôi, điều quý giá nhất là sau mỗi chuyến đi,

0: du khách không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp mà còn mang về những cảm xúc đẹp, những suy nghĩ đẹp và sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương, lịch sử và con người Việt Nam nói chung, cũng như về với mảnh đất Nghệ An, Nam Đàn của chúng ta nói riêng ạ.
1: Vâng ạ, và trong cái quá trình làm việc của anh thì với khách quốc tế thì như thế nào? Anh đã từng dẫn nhiều cái đoàn khách quốc tế về với khu núi Động Tranh chưa? Và anh cảm thấy cái cảm xúc của du khách quốc tế khi đến đây như thế nào ạ?
0: Kính thưa quý đài, kính thưa quý thính giả, khi dẫn đoàn khách quốc tế về với quê hương Nam Đàn thì thực sự có rất nhiều vị khách mà đã phải thốt lên một cái sự trầm trồ ngưỡng mộ về một bậc danh nhân văn hóa vĩ đại, một vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta, sinh ra từ cái quê hương rất là khó khăn khổ sở và điều kiện cuộc sống cũng không có gì là tốt cả, nhưng mà từ quê hương, từ sự yêu thương của người mẹ, của hàng xóm láng giềng và tư cách tư tưởng của người đã lớn lên, đã giành lại độc lập cho dân tộc chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì những cái cảm xúc rất là bồi hồi xúc động của những vị khách ở nước ngoài về đến với Việt Nam, đến với Kim Liên Nam Đàn của chúng ta cho thấy được rằng cái sự mến mộ cũng như sự ngưỡng mộ của du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cụ Hoàng Thị Loan và cũng như một sự tin tưởng sâu sắc vào dân tộc, nhân dân Việt Nam chúng ta.
2: Vâng ạ, và Thanh Long tin chắc là quê bác thì cũng giống như là quê chung của tất cả mọi người dân Việt Nam của chúng ta đúng không ạ? Những người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc thì ai cũng mong muốn là sẽ ít nhất một lần được về thăm quê bác, được cảm nhận cái không gian văn hóa ở nơi đây. Vậy thì với anh Trần Mạnh là một người cũng có nhiều năm làm trong lĩnh vực du lịch, vậy thì bản thân của anh nhé, với những tư cách là cá nhân thì anh có một cái mong muốn như thế nào ạ, để cho thứ nhất là các cái hoạt động du lịch ở Kim Liên Nam Đàn có được cái sự phát triển tốt hơn, cũng như là sự kết hợp mà giữa các cái điểm du lịch thì có một cái sự thuận lợi hơn cho du khách, thì anh có cái đề xuất hay là mong muốn như thế nào?
0: Kính thưa quý đại, trong rất nhiều lần đã đưa những đoàn khách lớn rồi những đoàn khách của các trường học về với địa điểm Nam Đàn thì cũng có một số cái nguyện vọng mong muốn để chúng ta có thể làm tốt hơn công tác du lịch, đó là phát triển thêm một số cái hệ thống khi mà khách đến mà bị nắng bị mưa ấy, chúng ta có thể có thêm cái màn che, bên cạnh đó nữa thì bổ sung thêm cái hệ thống vệ sinh đảm bảo hơn, thế là cái khi mọi người dân đến với quê hương của bác thì sẽ được có sự đón tiếp nó tốt thao hơn một chút ạ.
2: Vâng, những người làm du lịch trực tiếp dẫn các cái đoàn khách như anh Trần Mạnh thì sẽ lắng nghe được tâm tư của mọi người nhiều hơn đúng không ạ? Và mong rằng là những cái đề xuất của anh thì sẽ được những đơn vị có thể là tham khảo thêm để chúng ta làm sao mà phục vụ tốt cho du khách khi mà về với quê bác ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn các bạn khán thính giả.
2: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Mạnh đã chia sẻ với chương trình. Và tiếp nối hành trình VOV ngày hôm nay thì mời quý vị hãy dành ít phút thư giãn âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy.

0: Nổi bật tại công trình nhân tạo này đó là khu trung tâm có hồ nước lớn với đường kính 21m, được cách điệu như một giếng nước hay một tấm gương. Đường viền tròn bao quanh hồ như chiếc khăn vấn đầu của phụ nữ ngày xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết cách điệu từ lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng, tạo điểm nhấn cho khu trung tâm.
1: Sân hình bán nguyệt có diện tích 280m² và với sức chứa khoảng 300 người. Cánh cổng hình cung được cách điệu theo vòm cổng làng quê xưa, mở ra một không gian thoáng đãng, rộng mở và mang lại nhiều điều tốt lành. Cánh cổng thì luôn mở hướng về phía làng Hoàng Trù, làng Sen.
0: Khu đường dạo trong quần thể tháp 9 tầng giúp du khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ, Hồ Cự Thủy trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
1: Một trong những cái điểm nhấn đẹp cho công trình này chính là khu suối thác nước. Khu suối thác nước gồm suối đá và 8 bồn nước nhỏ, có chiều dài lòng suối khoảng 100m và theo dòng chảy tự nhiên hòa vào lòng suối. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc đá được ví như lời thì thầm của non nước về câu chuyện của bà, của mẹ, là lời nhắc nhở con cháu về lòng nhân nghĩa, về đức hy sinh.
0: Đứng trong một không gian đặc biệt như thế sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ chụp những bức ảnh thật đẹp. Những bức ảnh tự check-in là phần thưởng xứng đáng cho mình khi đến đây. Nếu các bạn nữ mà mặc những bộ áo dài có hình sen nữa để chụp ảnh thì chắc là rất là tuyệt vời, phải không Thanh Long?
1: Rất là hợp với không gian và bối cảnh ở đây đúng không ạ? Và bên cạnh các cô gái xinh đẹp thì nhiều gia đình cũng đã đến đây để thưởng ngoạn. Những cái bức hình chụp chung với gia đình này, đưa bàn tay nâng niu dòng nước mát lạnh thì sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được cái bầu không khí trong lành ở nơi sơn thủy hữu tình. Và điều đó cho thấy rằng là bạn không cần phải đi đâu xa mà vẫn có một không gian để hít thở tuyệt vời, khác hẳn với bầu không khí oi nồng, ồn ào ở nơi phố thị.
0: Năm 2026, công trình thác nước 9 tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động du lịch sinh thái trong dịp hè. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chị Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng ban quản lý khu mộ bà Hoàng Thị Loan, chia sẻ thêm về khu di tích, khu lưu niệm, khu du lịch này.
1: Vâng, alo ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào chị Nguyễn Thị Kim Chi đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
2: Chào chị. Chào các quý khán giả.
1: Vâng, thưa chị Kim Chi thì thời gian vừa qua với sự xuất hiện của công trình thác nước 9 tầng thì đã tạo ra một cái sự kết nối và hấp dẫn du khách đến tham quan di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan như thế nào ạ?
2: Thưa các MC cùng với quý khán giả là từ khi mà có công trình thác 9 tầng thì có thể nói là đã có một cái hiệu ứng khách tò mò tìm hiểu, và hầu hết các cái đoàn khách khi mà về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì đều là ghé thăm thác 9 tầng, thư giãn với cái không gian của núi rừng và cảm nhận cái vẻ đẹp ấm áp giản dị nơi đây. Có thể nói là công trình thác 9 tầng không chỉ làm tăng thêm cái sức hấp dẫn cho khu mộ mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm hài hòa.

0: giữa cái văn hóa lịch sử và thiên nhiên.
1: Vâng ạ.
2: Thác nước 9 tầng không chỉ tạo ra một thắng cảnh đẹp cho du khách khi đến với nơi đây, mà còn là nơi giáo dục các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu liên quan đến bà Hoàng Thị Loan. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này không ạ?
0: Vâng. Thưa anh chị và quý khán giả, là đây là một cái công trình mở bổ sung trong cái quần thể của mộ bà Hoàng Thị Loan. Tức là khi mà trước đây du khách về thăm của mộ bà Hoàng Thị Loan thì chúng ta chỉ tham quan, thắp hương, dâng hoa, rồi nghe thuyết minh thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể thăm thêm cả cái thư giãn ở tại cái công trình tháp 9 tầng này và có thêm cái thời gian trải nghiệm nơi đây. Đấy là một cái công trình mà bên phía nhà tài trợ là do tập đoàn TNT cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi, và đến năm 2025 thì đã xây dựng được để mà tri ân cái công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan. Và thực tế là trong cái không gian này thì du khách về thăm cũng đều cảm nhận được đấy là một cái không gian rất là gần gũi, có những cái hình ảnh nó gần gũi gắn bó với quê hương, với cái người phụ nữ, đặc biệt là cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là trong đó có bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế cho nên là đây chính là một cái điểm tham quan, trải nghiệm và tạo dục truyền thống cho đồng bào du khách khi mà về thăm khu mộ.
1: Vâng ạ.
0: Thưa anh chị.
1: Vâng, như vậy là thác nước 9 tầng đã góp phần làm cho cái quần thể của chúng ta có thêm những cái sức hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Và năm nay thì thác nước 9 tầng thì đã được đầu tư cũng như là có cái sự nâng cấp như thế nào để phục vụ du khách? Chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
0: Công trình thì đã phần hạ tầng thì đã hoàn thành từ cuối năm 2025. Nhưng mà đặc biệt là đầu năm nay thì bên phía tập đoàn TNT cũng đã bổ sung thêm các cái phần cây xanh, các cái thảm hoa và các cái hệ thống nước để có thể làm cho thác có cái nguồn nước lớn hơn. Đấy. Cho nên là cái công trình bây giờ thì trông hài hòa với thiên nhiên và xanh đẹp hơn rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Và đến đây thì du khách không chỉ được tham quan khám phá cái vẻ đẹp thì du khách còn được lắng nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động về thân mẫu của Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan ạ. Vậy thì có cái câu chuyện nào mà chị thấy là có thể là nhiều du khách chưa được nghe, có thể chia sẻ với chương trình được không? Về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan ạ.
0: Bà Hoàng Thị Loan thì là một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam, có thể nói là bà đã dành cả cuộc đời mình để mà giúp cho chồng ăn học và nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì đồng bào du khách không chỉ là được thư giãn trong cái không gian của núi rừng mà còn được học thêm những cái bài học về cái cách mà chúng ta làm mẹ, làm bà và cái cách mà chúng ta giáo dục với con cháu trong các thế hệ. Thì tôi thấy là cái điểm tham quan khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến có thể nói là hết sức giá trị của mỗi cá nhân, mỗi gia đình khi mà về thăm các cái điểm giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống đối với địa phương và trong cái hành trình tham quan của các đoàn khách. Ở đây thì chúng tôi có năm 2025 và bước sang năm 2026 thì khu di tích Kim Liên đã có bổ sung các cái câu chuyện nhỏ về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là những cái câu chuyện mà bà đã giáo dục con cái trong cái hành trình lớn lên ở tại Hoàng Trù này, rồi ở tại Huế. Và những cái câu chuyện nhỏ đó đều được là gắn trong cái ứng dụng số, và ứng dụng số đã được tạo ra trên các tuyến đường để du khách có về có thể về check in, chị ạ, về check cái phần mã QR ấy, để mình có thể nghe cả cái câu chuyện, và rất là nhiều câu chuyện để mình có thể nghe, để bổ sung thêm trong cây vốn kiến thức, tìm hiểu về quê hương gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là bà Hoàng Thị Loan.
2: Vâng ạ, với rất nhiều cái sự thay đổi và mới mẻ trong năm 2026 này tại địa điểm này, chị có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm là ví dụ như một cái điểm dừng chân này thì một đoàn du khách người ta thường là người ta dừng khoảng bao lâu, và chị có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm thiết thực để các đoàn du khách có hành trình trải nghiệm tham quan dâng hương tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khám phá ví dụ như thác nước rồi những cái địa điểm du lịch xung quanh như khu mộ của bà nội của bác hay là của cậu Nguyễn Sinh Sinh chẳng hạn, cũng ở gần khu vực này, là những cái điểm kết nối với nhau, đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Thưa anh chị và thưa quý khán giả, quần thể khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì rộng tới là 48,2 ha. Nhưng mà trong cái hành trình mình thăm á, thì mình chỉ đi bộ cả đường lên và đường xuống cũng gần một cái km thôi. Đường lên là gồm 450 mét. Đường đi bây giờ rất là thoải thoải dễ đi. Và trên cái tuyến đường đi á, thì chúng ta sẽ thăm được cả phần mộ của bà nội Bác Hồ và cụ Hà Thị Hy. Thăm được phần mộ của em Bác Hồ là Nguyễn Sinh Xin. Và cuối cùng thì mình sẽ thăm phần mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm lưng chừng trên núi Đồng Tranh và cách với mực nước biển là khoảng 100 mét. Và tại đấy thì du khách có thể nghe thuyết minh này. Và trong cả cái chuyến hành trình thì mình có thể check in và thư giãn với cái phong cảnh núi rừng ở đây. Trên cái tuyến đường xuống cũng khoảng gần 450 mét thì chúng ta sẽ thăm thác nước 9 tầng. Và chúng tôi thì rất là khuyến khích với các đoàn kết hợp giữa tham quan và dân hương ở tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan với cái trải nghiệm sinh thái, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên. Và các đoàn có thể chủ động để có thể lên lịch phù hợp, trải nghiệm check-in này, rồi chuẩn bị các cái thức ăn ẩm thực của mình để mà tham gia ở tại đây với một cái kinh phí mà nếu như đến nơi khác thì chúng ta phải mua vé. Nhưng mà ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Vì thế cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng là điểm đến khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến rất là hợp lý đối với các gia đình và các du khách địa phương nói chung, đồng bào ở trong và ngoài tỉnh. Còn bên cạnh khu tháp 9 tầng và khu mộ Bà Hoàng Thị Loan thì hiện nay địa phương cũng đã dần dần phát triển các cái hình thức như homestay hoặc là các cái khu du lịch, các cái nhà vườn ấy.
1: Vâng ạ.
0: Và có cả những cái khu du lịch sinh thái lớn, khá lớn và thu hút đồng bào du khách về thăm nhiều, như là cái khu du lịch sinh thái Eo Tỏ chẳng hạn. Thì nó cũng đều nằm trong cái quần thể cũng ở tại địa phương ở đây. Cho nên là rất là tạo điều kiện cho du khách có thể là tham gia các cái hoạt động du lịch cộng đồng ở tại quần thể ở đây.
1: Vâng ạ, như vậy là du khách đến với Nam Đàn, đến với Kim Liên Nam Đàn thì cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn đúng không ạ, để du khách có cơ hội được tham quan, khám phá và trải nghiệm. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Chi trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Vâng, cảm ơn hai MC và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng,
2: thưa quý vị, như lời chia sẻ của chị Kim Chi, trong hành trình khám phá của mình, bạn nên có sự kết nối với một số địa điểm du lịch sinh thái trong núi Đại Huệ. Cách khu mộ Bà Hoàng Thị Loan chừng 1,5 km, bạn sẽ đến với khu du lịch sinh thái Eo Gió. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Nghệ những năm gần đây.
1: Khu sinh thái Eo Gió nổi bật với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao quanh bởi những dãy núi, đồng cỏ rộng lớn và một hồ nước mát lành trong vắt. Nơi đây thì được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, đặc biệt là vườn sinh thái còn thác nước nhân tạo cực đẹp, mang đến một không gian xanh mát và trong lành cho các khách du lịch, đặc biệt là các bạn nhỏ thì lại rất là thích cái không gian ở nơi đây anh Danh ạ.
2: Vâng ạ, ở đây còn có vườn thú và rất nhiều những cái điều thú vị cho các bạn nhỏ đúng không? Các
1: đúng
2: bạn
1: rồi.
2: Đây là mê tít luôn. Ở đây là cái không gian tuyệt vời để người lớn cũng có thể chữa lành sau những cái ngày làm việc nó căng thẳng vất vả ngột ngạt cuộc sống thường ngày nữa. Ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì khu du lịch Eo Gió còn có nhiều hoạt động dã ngoại trải nghiệm thú vị như mọi người có thể cắm trại, picnic, làm tiệc nướng ngoài trời. Khu du lịch có cái khu vực dành riêng cho cắm trại với khá đầy đủ các lều trại, bàn ghế, dụng cụ. Du khách có thể tổ chức tiệc BBQ, chiêu chiêu, thậm chí là có thể nghỉ qua đêm đúng không?
1: Vâng, như vậy là như chia sẻ lúc nãy của chị Kim Chi thì chúng ta có thể là mang theo một cái số đồ ăn nhẹ đúng không anh? Thì sẽ làm cho cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm này rồi là ngủ lều cũng như là cắm trại ở đây thì thêm phần hấp dẫn hơn. Và nơi đây cũng là cái địa điểm hấp dẫn với trải nghiệm tắm thác nhân tạo, hồ bơi, làn nước trong xanh cùng với hơi nước mát lạnh sẽ làm chúng ta quên đi những cái mệt mỏi và cái oi nóng của những ngày hè. Bạn và gia đình có thể vừa tắm thác, vừa chơi các trò chơi dưới nước cực kỳ thú vị.
2: Eo Gió có nhiều khu vực tham quan như khu vườn hoa, cây ăn trái, chuồng nuôi các loài động vật như từ đà điểu, bồ câu, nhím, thỏ, hươu v.v. Du khách có thể dạo bước trên các con đường mòn, khám phá các góc check-in đẹp mắt và yên bình.
1: Ngoài Eo Gió, nếu mà du khách muốn trải nghiệm cuộc sống làm nông dân đích thực thì chúng ta có thể đăng ký các hoạt động tại Động Tranh Farmstay. Những hoạt động ngoài trời thiết thực ý nghĩa không chỉ giúp cho chúng ta trân quý hơn các cái nông sản do người nông dân tạo ra và giúp bạn có cơ hội tiêu dùng các cái nông sản sạch và giúp bạn cải thiện sức khỏe bản thân.
2: Hành trình khi bạn đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất nhiều lựa chọn, trong đó thác nước 9 tầng là một

0: Danh thắng trên núi Đổng Tranh sẽ giúp các bạn khám phá và yêu thương hơn những điều bình dị trên quê hương của người.
1: Vậy là hành trình về với Kim Liên đã về những cái phút cuối của chương trình, và chúng tôi chúc mưa cho quý vị và các bạn và gia đình của mình sẽ có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa, đặc biệt là trong dịp tháng 5 lịch sử khi mà cả nước rộn ràng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rạng Người Việt Nam Tôi, sáng tác Nguyễn Đức Tiến qua phần thể hiện của Divo Tùng Dương và rapper Ramsey.
0: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Dư Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn, Huy Hoàng và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng Du Lịch Cùng VOV.

chảy trong huyết quản của Bác Hồ là dòng máu Lạc Hồng và cốt cách nồng hậu của người dân xứ Nghệ. Từ giọng nói trầm ấm đến nếp sống cần kiệm giản dị và tinh thần hiếu học tự thân, tất cả đều khởi nguồn từ mạch văn hóa núi Hồng sông Lam. Mời quý vị cùng tìm những dấu ấn quê hương đã góp phần hun đúc nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Dấu ấn Văn hóa xứ Nghệ với Bác Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
0: Ngày 18 tháng 5 tới, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy sẽ chính thức khởi công, gói thầu số 1 đánh dấu bước tiến quan trọng sau nhiều nỗ lực của tỉnh Nghệ An.
1: Lần đầu tiên, ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, được kỳ vọng tháo gỡ nhiều bất cập trong quản lý. Tuy nhiên, cách tính mới vẫn khiến cho nhiều giáo viên và nhà trường còn băn khoăn.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ và bộ tiểu thuyết khắc họa trọn vẹn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận việc Iran đóng băng chương trình làm giàu urani trong 20 năm, với điều kiện Tehran thể hiện cam kết nghiêm túc trong đàm phán hạt nhân.
1: Ấn Độ UAE ký kết nhiều hiệp định quan trọng về năng lượng và quốc phòng.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 16 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và lễ hội Làng Sen năm 2026. Cùng dự, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích quốc gia Kim Liên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu vô cùng xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như tử mẫu. Lời dạy ấy không chỉ là chuẩn mực về y đức mà còn là triết lý nhân văn sâu sắc của nền y học cách mạng Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước. Hôm nay, Bộ Y tế phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chiến dịch tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm chăm lo sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, kịp thời và chất lượng. Đó vừa là nhiệm vụ chính trị của ngành y tế, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước nhân dân, trước lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, xã Vạn An, trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, sáng nay tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Tham dự lễ ra quân có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận,

0: viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự tại sự kiện này.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế miễn phí. Không khí nhộn nhịp tại các khu vực tiếp đón cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định:
2: với tinh thần xuyên suốt, không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chuyển biến từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động trong chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình để sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
1: Ngay sau lễ phát động, các hoạt động khám sàng lọc được triển khai đồng loạt, người dân sẽ được siêu âm điện tim, xét nghiệm đường máu và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ngành y tế Nghệ An cũng ưu tiên phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá:
3: cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn, cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật. Và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
1: Bà Phan Thị Liễu, xóm 7, xã Minh Châu, Nghệ An, chia sẻ:
4: bình thường cũng hay đi khám, vì là thấy người bình thường tôi không muốn đi khám. Này thấy được đi khám về phấn khởi, đi khám để biết bệnh mà theo dõi, mà điều trị.
1: Không chỉ mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, chiến dịch còn có sự tham gia của đông đảo y bác sĩ trẻ, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng dẫn khám sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay:
5: trong nhiều năm qua, ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Hôm nay, tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta cùng nhau khẳng định thêm tinh thần mới, đó là ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó sẽ có chuyển đổi số. Ở đó có đổi mới sáng tạo và sẽ có những hành động cụ thể để mang lại sức khỏe cho người dân Việt Nam.
1: Từ những đợt khám sức khỏe ngay tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền y tế chủ động hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh trong cộng đồng. Tại sự kiện, nhiều phần quà, xe đạp cũng đã được trao cho học sinh vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
0: Sáng 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã về khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức không chỉ nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc mà còn khẳng định sự trân trọng của tổ chức công đoàn đối với những giá trị tốt đẹp đang được vun đắp mỗi ngày trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất cho 8 cá nhân, biểu dương khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Thông qua hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày 18 tháng 5 tới đây, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy sẽ chính thức bấm nút khởi công gói thầu số 1.

0: là cột mốc đặc biệt quan trọng, ghi nhận nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An. Chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục, tỉnh đã hoàn thiện khối lượng thủ tục đầu tư lớn cùng các điều kiện cần thiết để khởi công dự án.
1: Trên diện tích 0,4 hectare, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An đang đôn đốc đơn vị tổ chức sự kiện, lắp đặt nhà rạp, đảm bảo 250 chỗ ngồi và các hệ thống thiết bị phụ trợ phục vụ các nghi thức cho lễ khởi công. Bên cạnh đó, theo ông Phan Công Kiên, trưởng phòng quản lý dự án 4 Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, ban cũng đang hoàn tất các thủ tục liên quan và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 1.
2: Về mặt cái thủ tục để cho phục vụ cái khởi công dự án, sớm được công án ấy, thì đến thời điểm này thì ban đã tập trung cùng với các cái đơn vị liên quan cũng như là từ bộ đến địa phương để hoàn thiện các thủ tục và đến ngày 18 thì đủ điều kiện để khởi công công trình.
1: Gói thầu số 1 từ km số 0 đến km 6 cộng 300 đi qua địa bàn các xã Hưng Nguyên, Nam Đàn và Đại Huệ. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn xã Kim Liên dài 3,3 km, theo chỉ đạo của tỉnh, để phục vụ triển khai dự án, các địa phương phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp trước 30 tháng 4. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân xã Kim Liên, khẳng định.
3: Theo cái tiến độ chỉ đạo của tỉnh là 30 tháng 4, thì Ủy ban xã Kim Liên đã hoàn thành sớm hơn so với Ủy ban tỉnh giao. Tức là đối với xã Kim Liên thì diện tích đất nông nghiệp là gần 34 hectare, ảnh hưởng đối với 201 hộ. Thì đến thời điểm hiện nay là Kim Liên cũng đã ra quyết định thu hồi đất 201 hộ, tức là đã hoàn thành 100%.
1: Thủ tục đầu tư mặt bằng và đất nền là ba yếu tố then chốt để khởi công dự án. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 10 mỏ đất và một mỏ cát là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện các điều kiện này. Như vậy, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025 và Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai vào tháng 3 năm 2026, Nghệ An đã rất khẩn trương tập trung các điều kiện để tiến tới ngày khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án có chiều dài 60 km với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành tuyến chính trong năm 2028. Năm 2029, tiến hành nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác. Sau 4 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua. Du khách Trung Quốc bày tỏ.
4: Tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên. Tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên, rất thoải mái, có núi, có nước.
0: Du khách Ấn Độ chia sẻ.
5: Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp, chúng tôi đang trải nghiệm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình.
0: Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững hơn.
6: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số của du lịch thì lữ hành của chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng phối hợp với các đối tác hàng không, điểm đến lưu trú để chúng tôi lồng ghép những cái sản phẩm sao mà vừa phục vụ cho mùa hè, mùa thu, các mùa quanh năm và gắn với giá trị Travelline mà chúng tôi cũng đang hướng tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để thu hút khách inbound từ bên ngoài vào hoặc là khách inbound đang sống và lưu trú công tác làm việc tại Việt Nam.
0: Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng cởi mở, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Xu hướng du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn chính là cơ hội để Việt Nam tăng tốc.
7: Và triển khai

0: các cái thị trường để xúc tiến, trong đó thì có những cái thị trường trọng điểm, và quan điểm là xúc tiến là đa dạng hóa thị trường, tập trung vào những thị trường mà tăng trưởng khách nhanh và những thị trường mà có cái lưu trú dài ngày và có cái chi tiêu cao. Đấy là những thị trường mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung để mà xúc tiến quảng bá.
1: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Hội thi có sự tham gia của 4 đội đại diện cho 92 khối dân cư trên địa bàn phường. Các đội trải qua 3 phần thi gồm phần thi tài năng, phần thi kiến thức và phần thi tình huống. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chú đáo, hình thức thể hiện sáng tạo, các đội thi đã mang đến nhiều phần thi chất lượng, sinh động, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cùng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong các tiểu phẩm, trả lời câu hỏi, xử lý tình huống thực tế phát sinh tại địa bàn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ và nhân dân. Hội thi không chỉ là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm mà còn là đợt kiểm tra toàn diện của phường Thành Vinh về bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tiễn của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
1: Cục Hải quan cho biết đang tăng cường kiểm tra kiểm soát theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ tại các tuyến biên giới phía Bắc. Qua kiểm tra, nhiều lô hàng tại Lạng Sơn, Móng Cái và Cao Bằng, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu và không khai báo. Tăng vật gồm quần áo, dép, túi sách mang nhãn hiệu Burberry, Cross, Adidas, Coach, Louis Vuitton cùng mỹ phẩm, kem chống nắng, sạc điện thoại, giả nhãn hiệu Apple. Ngoài ra, hải quan còn phát hiện nhiều laptop, điện thoại, máy tính bảng, nghi hàng đã qua sử dụng và nhiều mặt hàng không khai báo theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh và xử lý theo pháp luật.
2: Từ ngày 15 tháng 5, dù Nghị định 100 hết hiệu lực, các hành vi vi phạm nồng độ cồn vẫn tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định mới, với mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng trong lĩnh vực đường sắt. Theo Nghị định 81/2026, nhân viên và người điều khiển tàu vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái tàu từ 3 đến 24 tháng. Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt cũng bị tăng mức xử phạt. Ô tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ bị phạt 18 đến 20 triệu đồng. Xe máy vi phạm bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Cắn vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm chi hội số, thực hiện phong trào bình dân học vụ số với 40 thành viên. Với mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ hội trong việc học tập nâng cao kỹ năng số, mô hình sẽ hỗ trợ phổ cập kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tham gia các khóa học trực tiếp, trực tuyến về kỹ năng số, hướng dẫn hội viên, phụ nữ sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng số phục vụ đời sống hàng ngày, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, tương tác với chính quyền qua môi trường số, góp phần xây dựng công dân số tại địa phương. Thông tư 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được xem là cách tiếp cận mới trong quản lý, từng bước tháo gỡ những bất cập kéo dài nhiều năm qua. Tuy vậy, với cách tính mới này, nhiều giáo viên nhà trường vẫn còn băn khoăn.
2: Giảng dạy môn địa lý, cô Thảo, giáo viên trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, nhiều năm liền, dạy vượt định mức 17 tiết một tuần. Tính ra mỗi năm, cô dạy dư khoảng 160 tiết do thiếu giáo viên bộ môn, với thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chi trả dựa trên tổng quỹ thời gian của toàn trường thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng cá nhân, cô cho rằng chưa hợp lý.
3: Bản thân cũng thấy là thiệt thôi. Và cùng một số giáo viên khác họ cũng dạy vượt giờ như thế thì tôi cũng thấy rằng là cần làm sao đó để được cũng vừa là đồng viên mà ưu tiên và thúc đẩy cho cả cái giáo viên khác có cái niềm yêu nghề hơn.
2: Không chỉ cô Thảo, thầy giáo Cao Trọng Nghĩa, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Diễn Châu cũng băn khoăn trước cách tính mới trong chi trả tiền lương dạy thêm giờ hiện nay.
4: Đề xuất với các cấp chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục, là quan tâm hỗ trợ hơn và có cái đồng tiền thù lao xứng đáng.
2: Theo quy định, Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 805 tiết một năm, giáo viên trung học cơ sở 665 tiết một năm, giáo viên trung học phổ thông 595 tiết một năm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm nay đã khiến không ít thầy cô phải dạy vượt định mức hàng chục tiết mỗi tháng. Dù các nhà trường đang xây dựng kế hoạch chi trả phù hợp, nhưng việc triển khai thực tế vẫn gặp rất nhiều vướng mắc do các quy định tại thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cô giáo Chu Thị Minh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, có ý kiến.
5: Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi thì hiện tại thì theo định biên được giao thì đang thiếu 4 giáo viên. Đơn vị cũng đã cân đối giờ dạy để đảm bảo mặt bằng giờ dạy trong từng nhóm chuyên môn nhà trường. Và cuối năm thì sẽ rà soát lại số tiết dạy thêm giờ để đảm bảo chế độ.
2: Thông tư 21 được ban hành nhằm tạo thuận lợi trong việc xây dựng cơ chế chi trả và quản lý kinh phí dạy thêm giờ. Tuy nhiên, việc thanh toán dựa trên tổng quỹ thời gian và số giờ dạy thêm của toàn trường thay vì tính trực tiếp theo số tiết vượt giờ của từng giáo viên đang gây nhiều băn khoăn. Theo thầy giáo Lương Văn Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tân Kỳ, trong bối cảnh khối lượng dạy thêm giữa các giáo viên có sự chênh lệch, quy định thanh toán tối đa 200 tiết một năm học khiến nhiều trường lúng túng, khó đảm bảo công bằng trong đội ngũ giáo viên.
6: Bây giờ là để mà chia đều thì nó lại là có xảy ra những cái bất cập. Những giáo viên giỏi thì muốn là để tăng cường bồi dưỡng cho các em được vào các lớp nhiều hơn. Thì như vậy rồi tiết nó dư dôi ra và thế rồi để lấy chi trả để là đầu tư cho những người mà có chúng tôi có đội ngũ mà có cái năng lực chuyên môn cao hơn thì đang gọi việc có phạm bất cập như vậy.
2: Một chính sách mới luôn hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn quản lý giáo dục. Tuy nhiên, với đội ngũ nhà giáo, điều mong mỏi đó là sự ghi nhận xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong bối cảnh tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết, việc đảm bảo công bằng trong chế độ dạy thêm giờ vẫn là vấn đề được nhiều thầy cô quan tâm. Viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một đề tài lớn của văn học Việt Nam. Nhưng để đi trọn một hành trình bằng tiểu thuyết, từ tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung đến hình tượng Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc và nhân loại, là một lựa chọn không dễ. Sau gần 20 năm chuẩn bị tư liệu và 5 năm viết liên tục, Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã hoàn thành bộ tiểu thuyết sử thi Nước Non Ngàn Dặm gồm 5 tập. Không chỉ là một công trình văn học, bộ sách còn thể hiện một cách tiếp cận Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiều sâu văn hóa, tư tưởng và nhân cách.
1: Để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đi vào lịch sử dân tộc và nhân loại, Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã có gần 20 năm đọc lại tư liệu, đi lại những vùng đất gắn bó với cuộc đời Bác, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước trước khi dành 5 năm để hoàn thành bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm. Bộ tiểu thuyết gồm 5 tập, trải dài từ những năm tháng tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, hành trình ra đi tìm đường cứu nước của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đến khi trở thành lãnh tụ Hồ Chí Minh, với các tập Nợ Nước Non, Lênh Đênh Bốn Biển, Từ Việt Bắc về Hà Nội, Đường Lên Điện Biên và Việt Nam Hồ Chí Minh.
7: Tôi đã bắt đầu có cái ý thức sưu tầm những cuốn sách, kể cả trong nước và ngoài nước viết về Bác, kể cả về văn học, kể cả về nghiên cứu lịch sử văn hóa, kể cả về một số cái bài báo. Thì cái số lượng này rất là nhiều. Và tôi nghĩ là chẳng lẽ cái nền văn học người Việt Nam của chúng ta có nhiều cái thành tựu như thế mà chúng ta lại không có một cái bộ tiểu thuyết nào viết đầy đủ về Bác.
1: Chính không gian, hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt để ông hoàn thành bộ tiểu thuyết mơ ước của đời mình. Và cũng bằng văn chương, ông chọn cách bày tỏ tình cảm, sự tri ân với vùng đất đã sinh thành nên một nhân cách lớn của dân tộc. Bởi thế, sau khi được xuất bản, Nước Non Vạn Dặm tiếp tục một hành trình ý nghĩa khi trở về khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ tiểu thuyết đã góp thêm một nguồn tư liệu dưới góc nhìn văn chương để giới thiệu về cuộc đời, tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh. Theo chị Hoàng Hoài Thu, thuyết minh viên khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, bộ sách còn mở thêm một cách tiếp cận để du khách hiểu hơn về người, bên cạnh hiện vật, câu chuyện và những không gian lịch sử đang hiện hữu nơi đây.
8: Sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết này, thì tôi hiểu thêm biết thêm về một cách kể chuyện khác nữa và vận dụng những điều đó vào trong công việc

0: thì tôi thấy rằng là bài tiểu thuyết của tôi lôi cuốn, hấp dẫn hơn.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An cho biết.
2: Nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đã tiếp cận Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ từ góc độ là một nhà cách mạng, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, ông còn nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc độ là một nhân cách văn hóa.
1: Sau hành trình dài của lao động và sáng tác, Nước non vạn dặm không chỉ là một bộ tiểu thuyết lịch sử, mà còn là thêm một cách để độc giả hôm nay tiếp cận gần hơn với cuộc đời, tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh và những giá trị tư tưởng mà người để lại cho nhân loại.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng chấp nhận việc Iran đóng băng chương trình làm dầu urani trong 20 năm với điều kiện Tehran thể hiện cam kết thực sự trong đàm phán hạt nhân. Phát biểu trên đường trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông cũng đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty Trung Quốc mua dầu của Iran. Ông cho hay Washington sẽ quyết định trong vài ngày tới về khả năng dỡ bỏ một phần các biện pháp này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã nhận được các thông điệp từ phía Mỹ thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán. Phát biểu tại New Delhi, bên lề hội nghị thượng đỉnh Ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi khẳng định Iran hoan nghênh mọi nỗ lực hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận các cuộc đàm phán vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu lòng tin giữa hai bên.
1: Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-UAE. Các thỏa thuận được hoàn tất tại Abu Dhabi sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống nước chủ nhà Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng LNG và các cơ sở lưu trữ khí dầu mỏ hóa lỏng tại Ấn Độ. Về quốc phòng, Ấn Độ và UAE đã ký khuôn khổ hợp tác quốc phòng chiến lược tập trung vào sản xuất quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh khu vực. Trong lĩnh vực công nghệ, Ấn Độ và UAE nhất trí thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến, bao gồm kế hoạch phát triển cụm siêu máy tính phục vụ tham vọng AI của New Delhi.
4: Sau hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Pigott cho biết, lệnh ngừng bắn thiết lập từ 16 tháng 4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày, tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Thỏa thuận cũ dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 18 tháng 5. Dù có lệnh ngừng bắn trong thời gian qua, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh nhỏ lẻ tại miền nam Liban, đưa quân đội Israel duy trì vùng an ninh của mình. Liban cho biết mục tiêu ưu tiên là chấm dứt hoàn toàn giao tranh, trong khi Israel yêu cầu Hezbollah phải giải giáp trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào. Mỹ cũng thông báo sẽ mở thêm một kênh đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc cuối tháng 5 và tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán chính trị vào đầu tháng 6 tới.
1: Nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập đoàn hàng không Boeing Mỹ đã chính thức xác nhận cam kết từ Trung Quốc về việc mua 200 máy bay thương mại. Thỏa thuận được xem là một trong những thương vụ hàng không đáng chú ý nhất nhiều năm gần đây. Thông cáo nhấn mạnh, chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh với sự góp mặt của giám đốc điều hành Boeing đã hoàn thành mục tiêu lớn lao này bằng một cam kết ban đầu cho 200 máy bay. Phía Boeing bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều cam kết tiếp nối để đáp ứng nhu cầu hàng không ngày càng tăng của Trung Quốc. Đánh giá về thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cam kết mua 200 máy bay cỡ lớn này sẽ góp phần tạo ra số lượng lớn việc làm cho lao động Mỹ. Ông Trump tiết lộ, thỏa thuận còn bao gồm lời hứa nâng tổng số lên 750 máy bay nếu quá trình chuyển giao 200 chiếc đầu tiên diễn ra thuận lợi. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay trong ngành hàng không.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Có một cái

0: nhẹ nhõm đến trong ta. Sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy, thế này thôi mà thành huyền thoại. Chiều nghiêng dáng đỏ động rèm.
1: Tháng năm về, chỉ một thoáng hương sen dâng lên từ mặt ao. Một vệt nắng đã dày hơn trên lối làng, cũng đủ để lòng người khẽ dịch chuyển, tìm về Kim Liên, quê bác. Chương trình Tiếng Thơ Hương Sen tháng năm là một hành trình như thế, đi từ những hình ảnh rất gần của một làng quê đến những tầng sâu của ký ức và rồi lan đi trong những câu hát dân ca xứ Nghệ. Mỗi bài thơ là một cách trở về, một cách để nhìn lại những điều tưởng như rất quen nhưng vẫn còn ở lại rất sâu trong lòng người. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21:30 thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.
0: Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì cận thị học đường đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi mà tỷ lệ trẻ em mắc cận thị thì ngày càng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh thì ngày càng trẻ hóa. Không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày mà cận thị tiến triển nhanh thì còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về mắt khi trưởng thành. Đặc biệt đó là việc trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều thì học tập cường độ cao và thiếu hoạt động ngoài trời thì đang khiến cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm cận thị ở trẻ? Có những giải pháp nào để giúp kiểm soát tiến triển cận thị hiệu quả? Và phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ cho đôi mắt của con em mình? Thì đó cũng chính là nội dung của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Vân đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
4: Xin chào MC Thuy Linh, xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
3: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Cận thị là tật khúc xạ khiến trẻ em nhìn xa mờ do hình ảnh hội tụ trước võng mạc. Hiện nay tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc học tập cường độ cao, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Điều đáng lo ngại là nếu không kiểm soát tốt, độ cận của trẻ có thể tăng nhanh qua từng năm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như bong võng mạc, thoái hóa võng mạc hay glaucoma. Hiện nay nhiều giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị đã được áp dụng như kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Ottoka, thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp kết hợp điều chỉnh lối sống và khám mắt định kỳ.
3: Vâng thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy cận thị học đường thì đang là một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Và để hiểu rõ hơn về việc kiểm soát cận thị, tiến triển cận thị ở trẻ em thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với bác sĩ. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ có thể thông tin cho quý vị khán thính giả được rõ hơn. Đó là hiện nay thì cái tình trạng cận thị ở trẻ em thì đang gia tăng như thế nào?
4: Tình trạng cận thị ở trẻ em đang ngày một gia tăng và tốc độ tăng rất là nhanh. Và đặc biệt là ở cả cái đất nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Và ở Việt Nam thì được theo thống kê thì sẽ có 20-40% trẻ em bị tật khúc xạ cận thị ở thành thị và khoảng 15-20% ở nông thôn đã mắc tật khúc xạ cận thị.
3: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị cận thị sớm và tăng độ nhanh ạ?
4: Có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tốc độ tăng cái tỷ lệ cận thị như vậy. Đó là những cái nguyên nhân do những cái yếu tố về di truyền cũng như là các cái yếu tố về cái môi trường sống hiện tại. Cái yếu tố di truyền là do bố mẹ bị cận thị, dẫn đến là tăng cái nguy cơ con bị cận thị. Thứ hai nữa là cái môi trường sống hiện tại với cái không gian nó càng thu hẹp, cũng như là cả cái sự phát triển về công nghệ thông tin làm cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử nhiều, thời gian kéo dài, cũng như là các cái hoạt động sinh hoạt giảm cái thời gian hoạt động ngoài trời, làm tăng cái khả năng bị cận thị.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì đối với các phụ huynh thì có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cận thị ở con trẻ như thế nào?
4: Thường là các trẻ em thì thường là không phát hiện được ra là mắt mình bị nhìn mờ, nhưng mà phụ huynh có thể theo dõi các cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ có cái biểu hiện là sẽ ngồi sát vào tivi, cũng như là có cúi sát vào sách vở, và có thể là phụ huynh cũng nghe lời từ giáo viên truyền đạt lại là bạn nhìn lên bảng không rõ, ảnh hưởng đến cái việc học tập của con.
3: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là kiểm soát tiến triển của cận thị thì được hiểu như thế nào?
4: Kiểm soát tiến triển cận thị tức là sao? Tức là kiểm soát cái độ dài của trục nhãn cầu, cũng như là kiểm soát làm hạn chế cái việc tăng độ cân của con.
3: Vâng ạ. Và hiện nay thì có những cái phương pháp nào giúp chúng ta có thể là kiểm soát tiến triển cận thị một cách hiệu quả nhất?
4: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể tác động lên cái chế độ sinh hoạt của con. Ví dụ như có thể là tăng các cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, cũng như là giảm cái thời gian nhìn gần. Đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Còn những cái phương pháp khoa học hơn, ví dụ như là mình dùng những cái phương pháp dùng kính gọng kiểm soát cận thị, hay phương pháp dùng kính optogay, tức là kính áp tròng cứng đeo vào buổi đêm, hoặc là phương pháp dùng thuốc như là atropine nồng độ thấp. Hoặc là mình có thể phối hợp nhiều phương pháp với nhau để cho bé đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và trong các cái phương pháp hiện nay thì như bác sĩ vừa chia sẻ, thì theo bác sĩ thì phụ huynh sẽ cần phải lưu ý điều gì để mà có thể lựa chọn được một cái phương pháp phù hợp cho con?
4: Thường là phụ huynh có thể là nghe các cái trang thông tin để tìm hiểu về các phương pháp. Nhưng mà để mà biết được là cái phương pháp nào tốt nhất cho con mình thì nên thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa để mình đánh giá được là bạn phù hợp với phương pháp nào nhất. Nhưng mà phương pháp đơn giản nhất là phương pháp ban đầu, tức là phương pháp thay đổi các cái chế độ sinh hoạt, thì cái đó có thể áp dụng hàng ngày và liên tục.
3: Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những cái thông tin từ bác sĩ và cũng đã phần nào hiểu hơn về tình trạng cận thị ở trẻ em, những cái dấu hiệu nhận biết cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
5: Lo lắng khi con thường xuyên nheo mắt, cúi sát vở và gặp khó khăn trong quan sát, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, học sinh lớp 4C, trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Thành, đến khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu đã bị cận thị 1,25 độ. Bác sĩ cho biết nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt, độ cận có thể tiếp tục tăng lên theo thời gian.
6: Khi ở trường thì viết trên bàn là cháu thấy mờ quá nên là cháu không thể nhìn được. Thế là ở nhà thì nhìn từ xa thì cháu cũng không thấy rõ. Cháu mới nói mẹ là mang đi khám ạ. Và cháu lo lắng về điều bị cận thị nặng, và cháu sẽ lại nghe lời bác sĩ là về nhà hạn chế gọi tivi và điện thoại hơn ạ.
5: Cận thị học đường đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi nhỏ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kết quả học tập của các em. Theo cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dự báo đến năm 2050, có tới 80-90% trẻ em châu Á sẽ phải đối mặt với tình trạng cận thị. Tại Việt Nam, con số này cũng đang ở mức báo động với khoảng 5 triệu trẻ em, tương đương 30-40% học sinh, mắc các tật khúc xạ. Trong đó cận thị chiếm đa số, và đáng lo ngại nhất là tình trạng tăng độ phi mã, hay còn gọi là tiến triển cận thị nhanh. Theo bác sĩ Dương Thị Sơn Hải, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, cận thị nặng không chỉ đơn thuần là việc phải đeo một cặp kính dày. Nó còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm khi trẻ trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc hay glaucom, thiên đầu thống. Những căn bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
7: Kiểm soát cận thị là một cái phương pháp tối ưu để nhằm kiểm soát cái độ tăng cận. Thứ nhất là về kính. Thì sẽ có kính áp tròng cây, tức là kính áp tròng cứng thẩm khí đeo vào buổi tối, và Loại thứ hai là kính gọng có kiểm soát cận thị.

0: chính là cách bảo vệ tương lai cho con trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trần Thị Mai. Con tôi thường xuyên nheo mắt khi xem TV, đó có phải là dấu hiệu của cận thị không thưa bác sĩ?
2: Cái triệu chứng nheo mắt thì thường hay gặp ở phòng khám, bố mẹ phản ánh khi đưa con đến khám. Thì cái dấu hiệu đó là thường gặp cái tật với tật khúc xạ cận thị. Nhưng mà cũng chưa loại trừ, vì có những bạn kèm theo cả cái tật khúc xạ, ví dụ như viễn thị, loạn thị, cũng có những cái triệu chứng nheo mắt như vậy. Hoặc là có những bạn là bị lệch khúc xạ, hoặc có những bạn là bị mỏi cái điều tiết, bạn cũng đến khám vì cái triệu chứng nheo mắt. Vì vậy với trường hợp của chị Mai thì chị Mai nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế chuyên khoa để mình đánh giá được cái tật khúc xạ của con và đánh giá được cái tình trạng của con một cách cụ thể nhất.
1: Như vậy thì đó là một cái dấu hiệu vẫn còn khá là mơ hồ vì nó cũng có thể gặp ở một số những cái bệnh khác về mắt đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Hoa gửi về từ xã Diễn Châu. Bác sĩ cho tôi hỏi là bao lâu thì nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ một lần?
2: Với câu hỏi của anh thì là xin được trả lời này, tức là những bạn mà chưa phát hiện tật khúc xạ lần nào với mắt cả cái biểu hiện bình thường thì cũng nên tái khám một năm một lần để mình đánh giá xem là có sự thay đổi như thế nào trên mắt của bạn hay không. Với những trường hợp mà những bạn có bố mẹ bị cận thị hay là có những cái thói quen sinh hoạt, cả cái hoạt động nhìn gần nhiều, thời gian hoạt động ngoài trời ngắn, cũng như là có phát hiện về tật khúc xạ cận thị trước đó thì nên là 6 tháng đi khám định kỳ một lần. Còn đặc biệt những cái trường hợp những bạn có tật khúc xạ cận thị tiến triển nhanh hay là đang dùng những cái phương pháp kiểm soát cận thị thì mình nên tái khám 3 tháng một lần, hay là tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Quý ở xã Diễn Châu ạ. Xin chào anh Quý ạ.
3: Dạ, em chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là em mặc dù phương pháp auto cây được một tuần nhưng mắt chưa thực sự nhìn rõ như kính đeo gọng. Xin hỏi bác sĩ là mất bao nhiêu thời gian để điều trị cần chỉ bằng kính áp tròng auto cây có thể được hiệu quả điều trị ạ?
2: Xin hỏi anh Quý là anh Quý có thể cho biết là cái tật khúc xạ của mình là bao nhiêu độ không ạ? Mình có nhớ rõ không ạ?
3: Dạ, em cần 3 độ bác sĩ ạ.
2: Với trường hợp kính ốc tô cấy, nó sẽ cần thời gian để mình đạt được cái thị lực tối đa nhất, vì nó sẽ chỉnh dần dần trong lúc mình ngủ. Thì với trường hợp của anh thì có thể mình cần theo dõi thường 6-1 đến 4 tuần để đạt được cái thị lực tối đa. Còn với những cái trường hợp tật khúc xạ thấp hơn, ví dụ như 1-2 độ thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Nên là mình sẽ đeo đúng theo cái quy trình bác sĩ đã hướng dẫn cho mình và mình tái khám theo lịch hẹn ạ.
3: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Quý đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thu Trang gửi về từ địa chỉ email là letrangtc@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ là trẻ em đeo kính sớm thì có làm tăng độ cận hay không ạ?
2: Với câu hỏi của chị thì cũng rất là nhiều phụ huynh thắc mắc, và thậm chí còn nhiều phụ huynh là không cho con đeo kính vì nghĩ rằng là con quá nhỏ để đeo kính. Nhưng mà với trường hợp các bạn nhỏ, nếu khi mà mình thăm khám ở các cái cơ sở chuyên khoa uy tín được chỉ định đeo kính thì là mình cũng nên phối hợp, vì những bạn nhỏ nếu mà với có chỉ định đeo kính mà mình không đeo kính á, thì là dẫn đến là bạn có một cái thị lực kém, có thể những bạn còn bị nhược thị, tức là nhược thị là một cái tình trạng mà sau khi đeo kính thị lực cũng tăng hạn chế. Phụ huynh thì thường là suy nghĩ là sau con đeo kính thì con tăng độ nhiều hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Trường hợp khi mà con trước đó là con cũng cần thị tiến triển nhưng mà mình không phát hiện ra. Còn khi mình đã thăm khám thì mình mới biết rằng là có cái quá trình con tăng độ như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Phương liên lạc về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị Phương ạ.
4: Chào chị, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi để là con tôi năm nay là 8 tuổi mà cần 3 độ thì có phải đeo kính thường xuyên không bác, hay là mình chỉ đeo lúc đi học thôi ạ?
2: Chị có nhớ là cái thị lực trước khi đeo kính của con là bác sĩ nói là bao nhiêu không ạ? Thị lực không kính ạ.
4: thì lực không kính đó, khi

0: Còn nhớ là 2,5 đô người bác ạ.
1: À, dạ. Thì với trường hợp của con chị á, thường là những bạn mà thị lực mà có kính 3 độ á, thì thường là thị lực không kính của bạn thường là tầm 1 phần 10 hoặc dưới 1 phần 10. Vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, với trường hợp của con chị thì nên đeo kính thường xuyên, chỉ có thể tháo kính ra lúc tắm hoặc lúc ngủ thôi ạ. Vì khi đeo kính thì con mới đạt được một cái thị lực tốt để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là trong cái quá trình đi học hay là xem cả cái thiết bị, ví dụ như xem tivi hay là sinh hoạt đi lại.
2: Vâng ạ. Và chị Phương có điều gì muốn thắc mắc với bác sĩ nữa không ạ?
0: Dạ, như vậy em hiểu rồi bạn ạ.
2: Vâng ạ. Hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để có thể kiểm soát tốt cái tình trạng tiến triển của cận thị ở con của mình ạ. Và xin cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ, chào chị.
2: À, vâng, thưa quý vị, và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Lan, với địa chỉ email là lantca@gmail.com. À, xin hỏi bác sĩ cho biết là mỗi ngày thì trẻ dùng điện thoại khoảng bao lâu là phù hợp mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt ạ?
1: Với thời gian khuyến để dùng các cái thiết bị điện tử thì với những bạn mà dưới 2 tuổi á thì mình không nên cho trẻ tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử. Còn những trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì mình có thể cho bạn tiếp xúc với thiết bị điện tử nhưng thường dưới 1 tiếng một ngày. Và khi mà bạn dùng á thì nên có sự tương tác với người lớn. Còn những bạn ở lứa tuổi học đường á là nó sẽ không có cái giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử nhưng là nên tuân thủ đúng các cái nguyên tắc, ví dụ như là phải dùng trong cái môi trường đủ sáng cũng như là đủ khoảng cách. Với khi mà mình dùng á là mình cũng áp dụng các cái nguyên tắc ví dụ như 20 20 20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, sau đó là mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm 20 giây và mình nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương khoảng 6 mét. Đó, khi mà tuân thủ như vậy á là tránh được cái việc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe mắt của bạn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Đặng Thị Hương gửi về từ địa chỉ email là thuhuong123@gmail.com. Chị Thu Hương có hỏi là con trai của tôi năm nay mới 6 tuổi, cháu có dấu hiệu mắt hơi kém nhưng mà đi khám thì bác sĩ nói là trước cần đeo kính. Vậy thì cháu hoạt động ngoài trời nhiều thì có giúp hạn chế tăng độ cận hay không?
1: Các cái hoạt động ngoài trời á, được các cái nghiên cứu là đưa ra là có rất là hiệu quả trong cái việc là hạn chế cái phát sinh cái độ cận cũng như là hạn chế cái việc tăng cận. Vì là các cái hoạt động ngoài trời tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nó kích thích cái tiết dopamine vào cái võng mạc, làm hạn chế cái việc sự kéo dài ra của trục nhãn cầu. Nó rất là tốt cho cái sự phát triển mắt của bé. Nhưng mà không phải là cứ hoạt động ngoài trời nhiều là đồng nghĩa với việc là bạn không bị cận. Đồng thời với đó là mình sẽ phải kết hợp với các cái phương pháp khác, ví dụ như là hạn chế cái thời gian nhìn gần, cũng như là bạn sẽ học tập trong cái môi trường đủ sáng, đủ khoảng cách. Đó, cũng như là bạn cũng nên tái khám định kỳ để mình kiểm tra xem là tình trạng mắt nó như thế nào.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Trang ạ. Xin chào chị Trang ạ.
3: Dạ, chào chị ạ, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ,
1: dạ.
2: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có câu hỏi em muốn hỏi bác sĩ là con gái của em 52 tuổi đang đeo kính cận 4 độ, loàn 1 độ. Thì vậy bây giờ có thuốc gì để hạn chế tăng độ không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì hiện tại thuốc để dùng kiểm soát cận thị thường dùng bây giờ là thuốc atropine nồng độ thấp. Nhưng mà khi mà mình dùng thuốc atropine á, mình sẽ cần một cái phác đồ kéo dài. Thuốc đó là mình sẽ nhỏ ngay một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà thường sẽ dùng kéo dài trong vòng nhiều năm. Vì vậy chị nên đưa con đến khám để mình đánh giá được rằng là con có phù hợp với phương pháp đó hay không, cũng như nó có rất là nhiều cái nồng độ là mình phải xem là con mình phù hợp với cái nồng độ nào ạ.
3: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ.
1: Dạ.
2: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Phúc gửi về từ xã Quỳnh Lưu. Bác sĩ có thể cho biết là kính ô tô cây là gì và có an toàn cho trẻ không?
1: Kính ô tô cây là một loại kính áp tròng cứng, thấm khí đeo vào buổi tối, đeo trong cái quá trình ngủ và sáng mai thì tháo ra. Và kính đó sẽ giúp bạn sẽ giúp chỉnh hình giác mạc, làm buổi ngày là bạn sẽ nhìn rõ mà không cần phải đeo kính.

0: vọng. Và kính ô tô cấy thì được cơ quan dược thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận dùng cho mọi lứa tuổi từ năm 2002. Và hiện nay thì cũng khá là nhiều bạn đang sử dụng cái phương pháp ô tô cấy để điều chỉnh tật khúc xạ, cũng như là kính ô tô cấy rất tốt trong cái việc là kiểm soát tiến triển cận thị.
1: À, vâng ạ. Tiếp theo thì có hai quý vị cận thị giả đều có chung một cái thắc mắc. Đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Vinh Lộc và chị Nguyễn Thị Hà Nhi ở phường Thanh Vinh. Thì cả hai chị đều có hỏi là muốn được biết bác sĩ có thể lý giải giúp là cái thuốc nhỏ mắt atropine thì nó có tác dụng gì trong kiểm soát cận thị.
0: Thuốc atropine thì bây giờ cũng dùng khá là phổ biến trong cái việc kiểm soát cận thị. Atropine nó có rất là nhiều tác dụng, rất là nhiều cơ chế tác dụng, nhưng mà cơ chế tác dụng đều tác dụng vào cái việc là hạn chế khi tăng chiều dài của trục nhãn cầu. Lúc xưa là mình đánh giá cái việc con tăng độ hay không là dựa vào cái độ cận thị, nhưng bây giờ kiểm soát cận thị hiện đại á, là mình sẽ đánh giá dựa theo thứ nhất là độ cận của bạn tăng như thế nào, thứ hai là cái chiều dài trục nhãn cầu nó tiến triển nó như thế nào đó, và atropine sẽ tác động vào cái việc là hạn chế khi sự dài ra của trục nhãn cầu. Và atropine thì thường được sử dụng, thường được kê bởi các cái bác sĩ chuyên khoa mắt. Vì atropine là một cái liều trình cần phải kéo dài, liên tục, và mình sẽ đánh giá hiệu quả để điều chỉnh liều cho phù hợp với từng bạn.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Trường Vinh, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
2: Hiện nay thì em 16 tuổi ạ. Em có biết đến phương pháp ô tô cấy ấy, để không phải đeo kính vòng, thì về phương pháp này có đau không ạ?
0: Phương pháp ô tô cấy á, thì là một cái phương pháp rất là an toàn. Có thể là khoảng 1-2 lần đầu khi mình đeo chưa quen á, mình sẽ có cảm giác hơi cồm nhẹ, nhưng sau khoảng vài lần á, thì bạn sẽ thích nghi dần. Và sau khoảng 2-3 lần thì mình sẽ cảm giác bình thường ạ. Và mình chỉ đeo trong lúc ngủ, thành ra là bởi ngày là bạn không cần phải đeo kính ô tô cấy mà bạn vẫn nhìn rõ.
2: Dạ, em đồng ý ạ.
1: Vâng ạ, dạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thị Hoa gửi về từ phường Hoàng Mai. Và đây thì có lẽ cũng là một cái câu hỏi mà phần lớn phụ huynh có con nhỏ trong dịp hè này muốn được hỏi đấy ạ. Thưa bác sĩ, có cách nào để hạn chế tăng độ cận trong dịp hè khi mà trẻ dùng điện thoại nhiều?
0: Nhiều phụ huynh với lại là nhiều cái quan điểm thì nghĩ rằng là dùng thiết bị điện tử nhiều là làm con tăng cận. Nhưng mà thực sự là không phải là do mình dùng nhiều mà là do mình dùng không đúng cách. Ví dụ như là khi mà mình có thể cho con tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, nhưng mà thường là nên, thứ nhất là trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là khoảng cách phù hợp, ví dụ như xem TV cũng nên ngồi khoảng cách xa khoảng 3-4 mét, hoặc là mình sẽ xem trong thời theo cái nguyên tắc là 20-20-20, tức là bạn sẽ dùng khoảng 20 phút, bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn xa khoảng 20 feet, tức là tương đương với 6 mét, hoặc là đơn giản là mình dùng khoảng 20 phút xong mình nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây.
1: Tuy nhiên trên thực tế chắc có lẽ là khi mà đang xem TV với những cái nội dung rất là hấp dẫn cuốn vào thì trẻ thường không nghĩ tới việc là mình sẽ phải để cho mắt nghỉ ngơi một chút, đúng không ạ?
0: Dạ, thì cái đó thì chắc là phụ huynh phải hướng dẫn cho bạn thì các bạn mới tuân thủ được ạ.
1: Cần phải đồng hành để nhắc nhở con, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là anh Phan Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là cận thị nặng thì có nguy hiểm gì về sau hay không thưa bác sĩ?
0: Vì sao là khoa học bây giờ phải tìm ra những cái cách để kiểm soát tiến triển cận thị? Vì cận thị nặng nó rất dẫn đến rất là cái nhiều cái nguy cơ và biến chứng. Ví dụ như là các cái biến chứng về thoái hóa võng mạc, từ thoái hóa võng mạc dẫn đến rách võng mạc, và trường hợp nặng nữa là bị bong võng mạc. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn cũng như cái chất lượng cuộc sống. Cận thị nặng được định nghĩa là các bạn thường là độ cận trên 6 độ, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu quá khi ngưỡng cho phép, nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe về võng mạc sau này.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email là hoaithu76@gmail.com có hỏi là hiện nay thì phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị nào là tiên tiến và hiệu quả nhất ạ?
0: Có rất là nhiều cái phương pháp để kiểm soát tiến triển cận thị. Ví dụ như trong clip có nói quá, tức là phương pháp về kính ô tô cấy, tức là một cái kính rất là hiện đại, mình chỉ là kính áp trong cứng thấm khí để

0: đeo vào buổi tối. Tức là các bạn nhỏ chỉ cần đeo trong lúc ngủ thôi, thì bởi ngày các bạn không cần phải dùng kính gọng, thì có thể là thoải mái sinh hoạt, vui chơi, chơi thể dục thể thao, ví dụ đi bơi hay là chơi đá bóng bình thường đó. Và cái phương pháp đó nó cũng vừa thay thế kính gọng, nó vừa làm hạn chế tiến triển của cận thị. Còn phương pháp thứ hai là kính gọng kiểm soát cận thị. Thì thay vì dùng một cái kính gọng thông thường như trước này, thì mình sẽ dùng một cái kính gọng nó thiết kế đặc biệt hơn. Nó có các cái vùng chú biến, có các cái vi thấu kính. Và khi ánh sáng đi qua, các cái vi thấu kính đó sẽ được bẻ cong, làm không kích thích cái mắt nó dài ra đó, dẫn đến là hạn chế cái độ cận cho các bạn. Còn phương pháp thứ ba cũng được nhắc tới nhiều, đó là cái phương pháp dùng thuốc, tức là thuốc atropine nồng độ thấp đó. Mình sẽ nhỏ ngay một lần buổi tối trước khi đi ngủ, và sẽ dùng kéo dài trong cái quá trình phát triển mắt của các bạn. Và muốn biết là các bạn phù hợp với cái phương pháp nào á, thì mình cũng phải thăm khám để mình biết rằng là các cái chỉ số về mắt của bạn như thế nào, và bạn phù hợp với phương pháp nào. Hay là có những bạn với cái tốc độ tiến triển cận thị rất là nhanh, thì phải buộc phải kết hợp hai phương pháp với nhau.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Hà Mộc Châu có hỏi: con tôi năm nay mới 5 tuổi, cháu đã bị cận thị rồi. Và tôi rất lo lắng và muốn hỏi bác sĩ là khi nào là thời điểm thích hợp để áp dụng các cái biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ.
0: Với con của bạn mới 5 tuổi mà đã có cận thị rồi thì là một cái tuổi khởi phát rất là sớm. Và khi mà kiểm soát cận thị thì là nên áp dụng càng sớm càng tốt, chứ không nên để nặng rồi mới áp dụng. Với trường hợp của con bạn á, có thể mình khám để mình đánh giá được là cái độ khúc xạ ban đầu của con nó như thế nào, và chiều dài trục nhãn cầu của con như thế nào, và mình sẽ xem được là con phù hợp với cái phương pháp nào. Ví dụ đơn giản như bạn 5 tuổi, có thể mình dùng các cái phương pháp là atropine nồng độ thấp, nó rất là đơn giản, vì mình chỉ cần nhỏ thuốc một lần, một ngày một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Đó.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của một địa chỉ email là thuyht@gmail.com. Chị thì có hỏi là cha mẹ thì nên lưu ý điều gì trong quá trình trẻ áp dụng các biện pháp kiểm soát tiến triển cận thị, thưa bác sĩ?
0: Khi mà con bạn được bác sĩ khuyến tư vấn và mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị, thì mình cũng nên, thứ nhất là sẽ tuân thủ theo cái lịch tái khám của bác sĩ, vì mỗi cái phương pháp kiểm soát cận thị thì sẽ có những cái lịch tái khám khác nhau, cũng như vừa kết hợp mình sử dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cũng như là các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của con. Không phải là mình dùng các cái phương pháp kiểm soát cận thị là con sẽ không tăng độ, mà mình cũng phải chỉnh các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như tăng các cái hoạt động ngoài trời, cũng như là hạn chế các cái hoạt động nhìn gần liên tục. Và mình sẽ theo dõi con xem là con có tuân thủ với các cái phương pháp đó hay không, cũng như là phát hiện các cái bất thường. Ví dụ như con có bất thường gì thì mình cũng phải tái khám. Ví dụ như là con đang dùng phương pháp kiểm soát cận thị nhưng mà con có các biểu hiện, ví dụ như nhức mắt, mỏi mắt hay là nhéo mắt, thì cũng nên tái khám sớm hơn so với lịch hẹn.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai Hoa gửi về từ Phương Cửa Lò. Hiện nay thì tôi đang trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tiến triển cận thị cho con. Tôi muốn hỏi là bao giờ thì việc này có thể kết thúc ạ?
0: Đó là cái câu hỏi thường xuyên của các phụ huynh khi mà điều trị kiểm soát cận thị cho con. Và kiểm soát cận thị là một cái quá trình kéo dài và buộc sự phối hợp giữa cả bác sĩ, bệnh nhân và cũng như là phụ huynh. Thường là nó sẽ kéo dài đến năm con 16 đến 18 tuổi. Vì sao? Vì các bạn đang trong cái quá trình phát triển, cơ thể đang lớn lên, thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra, tức là cái trục nhãn cầu sẽ có xu hướng càng ngày càng dài. Vì vậy là nó cần phải kiểm soát trong cái quá trình nó đang phát triển như vậy. Và đến năm 16 đến 18 tuổi mới là cái thời kỳ mà cơ thể ổn định, tức là cái mắt nó ổn định thì mới có thể là mình giảm cả cái can thiệp về kiểm soát cận thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của chị Phương Mai gửi về từ phường Trường Vinh. Chị Mai có hỏi là vì sao con trai của tôi bị cận hơn 1 độ, đeo kính đeo đàn và cũng không chơi điện tử hay là xem TV quá nhiều, nhưng mà độ của cháu lại tăng khá nhanh chỉ sau 1 năm.
0: Với trường hợp của con chị Mai thì cũng là gặp rất là nhiều ở phòng khám. Bố mẹ cứ nghĩ đơn giản là cái việc đeo kính là giúp con không tăng độ, nhưng mà thực ra là đeo kính chỉ giúp các bạn là nhìn rõ hơn, tức là để đạt được cái thị lực tốt hơn. Còn nếu trường hợp mà các bạn không áp dụng các cái phương pháp để mình kiểm soát cận thị thì nó sẽ vẫn tiếp tục tăng độ. cũng như là có câu hỏi trước á, là

0: khi mà con đang trong cái giai đoạn phát triển, tức là thường độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, cơ thể con đang phát triển thì cái mắt nó sẽ có xu hướng càng ngày càng to ra. Và vì vậy thì là dẫn đến là cái trục nhãn cầu của con dài ra, đồng thời với việc là độ cận sẽ càng ngày càng tăng lên. Và cái thời gian không phải là không tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử mà con sẽ không tăng độ, vì người ta bây giờ sẽ đánh giá cái tổng thời gian hoạt động nhìn gần, chứ không phải là chắc cái thời gian mà con tiếp xúc với máy tính. Ví dụ như các cái hoạt động về học bài, đọc sách, nếu mà con giữ cái khoảng cách không tốt, cũng như là đọc sách trong khi điều kiện thiếu ánh sáng, nó cũng là cái yếu tố làm kích thích con tăng độ.
1: Vâng. Và trong cái trường hợp như bác sĩ nói là cái tiến triển của độ cận thị nó cũng tỷ lệ thuận theo cái sự phát triển của cơ thể của trẻ.
0: À, đúng rồi.
1: Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải kiểm soát cận thị cho con như thế nào? Nó có khác so với những cái tình trạng khác hay không ạ?
0: Tức là với trường hợp của con bạn á, thì mình sẽ đánh giá xem là thứ nhất là độ tuổi của bạn là sẽ như thế nào, đó cái độ cận của bạn như thế nào, cũng như là cái chiều dài trục nhãn cầu của bạn như thế nào, và thói quen sinh hoạt của bạn như thế nào để mình điều chỉnh. Ví dụ như do cái thói quen sinh hoạt á, thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là trong phải học, phải đọc trong cái môi trường đủ sáng, cũng như là giữ cái khoảng cách phù hợp, cũng như là cái nguyên tắc 20-20 giống như là bác sĩ đã trao đổi từ trước. Còn ví dụ như là bạn có cái sự có những bạn á, trong cái giai đoạn dậy thì, tức là cơ thể phát triển quá nhanh thì cũng dẫn đến là cái tăng độ cận rất là nhanh. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì mình cũng có thể áp dụng các cái phương pháp, ví dụ như kính gọng kiểm soát cận thị cũng như là kính ốc tô cấy, rất là tốt cho cái giai đoạn phát triển như vậy để mình hạn chế cái việc tăng độ cận cho bạn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ địa chỉ email hoangmai7689@gmail.com. Bác sĩ có thể cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình cận thị ở trẻ?
0: Có rất là nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển cận thị của bạn. Thì cái yếu tố ban đầu là có thể nói đến là ví dụ như di truyền, tức là bố mẹ cận thị, đơn thuần bố hoặc mẹ cận thị, hoặc là cả hai, cả bố mẹ đều cận thị, thì dẫn đến là cái nguy cơ con có thể bị cận thị cao hơn, cũng như là cái tốc độ tăng cân của con sẽ nhanh hơn. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt của con, cũng như là phụ huynh có áp dụng các cái phương pháp kiểm soát cận thị cho con hay không. Cái chế độ sinh hoạt thì mình có thể nhắc tới như là cái thời gian hoạt động ngoài trời của con như thế nào, thời gian nhìn gần của con như thế nào, cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của con có tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử quá nhiều hay không.
1: Thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả đều có chung cái băn khoăn như thế này ạ. Khi mà liệu là cả bố và mẹ đều bị cận thị thì con có thể bị giống bố mẹ hay không? Điều đó có cơ sở gì hay không ạ?
0: Bố mẹ bị cận thị sẽ làm tăng cái nguy cơ cận thị của con hơn. Nhưng mà nó cũng không phải là điều kiện quyết định. Có những bạn là bố mẹ không bị cận thị nhưng mà bạn lại bị cận thị. Nhưng mà có những gia đình thì bố mẹ bị cận thị rất là nặng nhưng mà con lại không bị cận thị. Thì nó là sự phối hợp giữa cả hai, cả yếu tố di truyền và cái môi trường sống, cái chế độ sinh hoạt của bạn như thế nào nữa. Nhưng mà với những trường hợp mà bố mẹ bị cận thị thì cũng nên đưa con đến thăm khám sớm hơn để mình đánh giá được các cái nguy cơ như thế nào để can thiệp sớm, cũng như là điều trị kiểu các cái kiểm soát cận thị sớm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trẻ, dù là cái độ tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng đeo những cái kính rất là dài rồi ạ. Và đó, một quý vị khán thính giả đã gửi câu hỏi về từ Hà Tĩnh, cũng có chia sẻ như thế. Trẻ bị cận thị thì có nguy hiểm hay không? Con tôi bị rất là nặng, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng mà cháu đã cận tới 5 độ rồi. Vậy thì tôi rất là lo lắng cho tình trạng mắt của cháu, mong bác sĩ tư vấn.
0: Cận thị được hiểu với là cái tật khúc xạ đơn thuần á, thì nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm là trong trường hợp mà cận thị tiến triển nhanh, cũng như là độ cận thị nặng. Độ cận thị nặng thường được đánh giá là cao hơn 6 độ, cũng như là cái trục nhãn cầu dài hơn, thường là dài hơn 26mm. Thì mình đánh giá là cận thị nặng. Với trường hợp của con bạn là cận thị 5 độ là cũng là tiềm cận với cái việc là cận thị nặng. Thì mình cũng nên đánh giá tổng quan để mình đánh giá xem được là cái sức khỏe đáy mắt của con như thế nào, có các cái vấn đề về thoái hóa võng mạc hay không, các cái vấn đề về rách hay là nặng nữa là bong võng mạc hay không, cũng như theo dõi cái quá trình tiến triển của con như thế nào. Nếu trường hợp mà bạn cần thì tiến triển nhanh thì mình cần phải can thiệp các cái biện pháp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của cháu Trân Thu Hoài, học lớp 10 trường trung học phổ thông Cửa Lò có hỏi: làm sao để cháu có thể bỏ kính mà không cần phẫu thuật? Và hiện nay thì cháu một bên mắt cần 1,5 độ, còn một bên thì là 2 độ.
0: Cũng nhiều bạn cũng có cái nhu cầu giống như Hoài, là ví dụ như những bạn mà có cái sở thích là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hay là đi bơi, thì cũng muốn không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Thì bây giờ hiện tại là có cái phương pháp kính ốc tốc cấy, tức là kính đó là mình chỉ kính áp tròng cứng thấm khí đeo vào buổi tối, thì mình chỉ cần đeo trước khi đi ngủ thôi, mình đeo trong cái quá trình ngủ thì nó sẽ giúp chỉnh hình cái giác mạc của mình, và khi mà buổi sáng mai tháo ra thì mình sẽ không còn bị cận thị nữa và mình có thể nhìn rõ mà không cần phải phụ thuộc vào kính gọng. Nhưng mà với kính ốc tốc cấy á, thì mình cũng nên được thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá xem là bạn có phù hợp hay không, và sẽ được hướng dẫn về cái cách sử dụng như thế nào là tốt nhất.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, liên quan đến cái phương pháp sử dụng kính ốc tốc cấy này trong cái kiểm soát tiến triển cận thị thì cũng rất nhiều quý vị khán thính giả băn khoăn về cái chi phí để điều trị bằng cái phương pháp này thì có cao không ạ?
0: Với cái phương pháp ốc tốc cấy thì chi phí cũng khá là cao, nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phụ thuộc vào kính gọng nữa. Kính ốc tốc cấy thì cũng chưa được bảo hiểm y tế chi trả, và thường nó sẽ dao động từ khoảng 10 mấy đến 20 mấy triệu, cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt của mỗi bạn như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ điều trị trong một đợt là khoảng bao nhiêu ngày?
0: Thường là kính ốc tốc cấy là mình sẽ dùng được khoảng từ 2 năm, trong vòng khoảng 2 năm, và sau đó thì sẽ có thể là mình đổi để làm sao để giữ được cái chất lượng kính tốt nhất.
1: Vâng, tức là mình sẽ sử dụng trong 2 năm mà sau đó thì cũng sẽ phải đổi, hay là mình có thể phải nghỉ một cái khoảng thời gian rồi mới tiếp tục sử dụng không ạ?
0: Tức là mình sau đó thì mình nghỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thôi, sau đó là mình có thể sử dụng tiếp.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo là một thắc mắc của chị Trần Thị Thanh Nhan gửi về từ xã Tam Thái. Bác sĩ cho tôi hỏi là mắt của trẻ nhỏ độ cận là bao nhiêu thì cháu sẽ phải đeo kính ạ? Và khi mà con tôi bị cận thị rồi thì trong vòng bao lâu tôi phải đưa cháu đi khám mắt định kỳ?
0: Với trường hợp mà câu hỏi của bạn á, thì là cái vấn đề là được chỉ định đeo kính hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là tuổi của con bạn là như thế nào, thứ nhất, và thứ hai là cái thị lực trước khi đeo kính của con là như thế nào, và sau khi chỉnh kính thì thị lực của con tăng như thế nào, có kèm theo các cái vấn đề về bệnh lý khác không, có kèm theo vấn đề về nhược thị hay không. Nó cũng tùy vào những cái yếu tố đó để bác sĩ sẽ chỉ định là con của bạn có phải đeo kính hay không.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của khá nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là những cái sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh trong chăm sóc mắt cho trẻ hiện nay là gì ạ?
0: Có những cái quan niệm rất là sai lầm của phụ huynh, ví dụ như là con càng đeo kính thì con càng tăng độ. Nhưng mà thực sự là không phải, mà là con đeo kính thì sẽ giúp con có đạt được một cái thị lực nó tốt hơn. Còn phụ huynh cứ khi mà mình cho con đi khám thì mình mới phát hiện ra cái tật khúc xạ. Nhưng thực ra trước đó là con đã có một cái quá trình tăng độ trước đó. Và khi mình phải theo dõi thì mình nhận ra rằng là con có cái quá trình tăng như vậy.
1: Vâng.
0: Và thứ hai nữa là có những cái quan điểm sai lầm là ví dụ như con cần nhẹ thì không cần phải đeo. Nhưng mà khi mà con đã cần thì tức là cái thị lực không kính của con đã bị giảm thấp, thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cái quá trình học tập, sinh hoạt của con. Thì mình cũng nên cho con đeo kính để làm sao con có được một cái thị lực tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái việc học tập, sinh hoạt của con.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc tiếp theo đó là khi nào thì trẻ cần phải can thiệp bằng các cái phương pháp chuyên sâu để có thể kiểm soát cận thị?
0: Với những cái bạn mà sau một cái quá trình theo dõi mà thấy khi tốc độ tiến triển của cận thị nhanh, cũng như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bố mẹ cận thị nặng, thì nên can thiệp kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt. Một số bạn thì lại khởi phát cận thị khi mà độ tuổi đang rất là nhỏ, ví dụ như những bạn mà khởi phát cận thị dưới 10 tuổi, hoặc là khi chiều dài trục nhãn cầu ban đầu đã cao rồi, thì mình cũng nên theo dõi và kiểm soát cận thị càng sớm càng tốt cho những bạn đó, để tránh được các cái tiến triển cận thị sau này có thể dẫn đến là cái cận thị nặng, thì nó gây rất là nhiều cái hậu quả.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả đó là chị Hoa gửi câu hỏi về từ phường Thành Vinh. Chị Hoa có hỏi là con tôi dạo này thì hay bảo là mắt cháu nhìn vào đèn ô tô hay là xe máy buổi đêm thì thường có các cái tia sáng lóe ra xung quanh. Cháu vẫn học tập bình thường, nhìn bảng không bị mờ, và khi mà cháu chụm tay che mắt lại thì cảm giác nhìn mọi vật sắc nét hơn. Như vậy thì cháu có bị vấn đề gì về mắt hay không? Tôi có cần đưa cháu đi khám?
0: Với trường hợp của con bạn thì có thể là bạn đang có cái vấn đề về lệch khúc xạ của hai mắt, cũng như là có các cái bệnh lý kèm theo, thì chị cũng nên đưa con đến thăm khám tại các cái cơ sở chuyên khoa mắt để mình đánh giá được, thứ nhất là bạn có các cái bệnh lý gì nguy hiểm hay không. Ví dụ một số trường hợp như người lớn á, mình có thể gặp là các cái bệnh lý về glaucoma cũng gây các cái triệu chứng giống như con bạn mô tả, hoặc là có những cái tật khúc xạ mình không được chỉnh kính cũng dẫn đến các cái triệu chứng như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn có rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích và thiết thực cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhá, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một trí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ, phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe như bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Kem thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã yêu cầu các bộ ngành và địa

0: phương siết chặt quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, xử lý nghiêm tình trạng môi giới, mua bán, cho thuê mã số trái quy định, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số và tháo gỡ nhanh các vướng mắc để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
1: Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xuất khẩu không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế mà còn bảo đảm sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở kiểm nghiệm hiện còn quá ít so với diện tích và sản lượng xuất khẩu thực tế. Thậm chí, nhiều địa phương đến nay vẫn chưa cấp được mã số nào. Cùng một hành lang pháp lý, nhưng có nơi làm tốt, có nơi triển khai rất chậm. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý tình trạng môi giới, mua bán, cho mượn hoặc cho thuê mã số vùng trồng đang diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm xuất khẩu chưa chắc đến từ đúng vùng trồng được cấp mã số. Về công tác kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không.
1: Theo đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới phải tăng giá vé, cắt giảm tần suất bay và thu hẹp mạng đường bay. Tại Việt Nam, một số hãng đã giảm khai thác các đường bay ít khách và điều chỉnh tần suất ở một số chặng. Dù vậy, thị trường hàng không trong nước vẫn duy trì xu hướng phục hồi trong quý 1 năm 2026. Tuy nhiên, các hãng bay Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác thận trọng để kiểm soát chi phí và đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay, thị trường trứng gia cầm liên tục ở mức thấp trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài. Không ít hộ phải giảm đàn, bán tháo gia cầm, thậm chí rao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.
1: Trang trại gia cầm Nhật Bình Phát, thành phố Đồng Nai có quy mô 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung ứng khoảng 280.000 quả trứng. Với mức giá hiện nay, mỗi ngày chủ trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Tình trạng đã kéo dài nhiều tháng, khiến người chăn nuôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng duy trì sản xuất để chờ thị trường phục hồi. Ông Nguyễn Xuân Hùng, quản lý trang trại cho hay.
2: Giá trứng hiện giờ thì đang ở trang trại đang bán thì nó khoảng 1.200 đến 1.300 trung bình một quả. Thì so với giá thành chi phí hiện giờ thì nó khoảng vào 1.800 đến 2.000. Thì hiện tại đang tính chi phí lỗ cho một quả trứng thì nó khoảng 500 đồng một quả.
1: Trước thực trạng này, nhiều trang trại buộc phải bán bớt đàn gà để lấy tiền trang trải chi phí và giữ chân công nhân. Không ít hộ đã phá sản, phải bán tháo chuồng trại vì không thể gồng lỗ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ nói thêm.
3: Năm vừa rồi trứng nó đắt, thì năm nay người ta đổ xô vào người ta nuôi rất là nhiều, trứng nó hạ. Từ nay đến cuối năm thì người ta lỗ quá, người ta bỏ bớt đi, thì đến lúc thì trứng nó lại lên. Việt Nam nó cứ luẩn quẩn ở cái chỗ đó.
1: Bên cạnh giá bán giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi vay ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Đáng chú ý, từ tháng 2 đến nay, giá cám đã tăng 3 đợt, tương đương 600.000 đồng một tấn. Ông Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam dự báo, trong bối cảnh lệ thuộc vào nguồn thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm dự kiến còn kéo dài.
4: Giá các sản phẩm gia cầm, từ giá thịt cho đến giá trứng đều xuống rất thấp. Đặc biệt trứng gia cầm hiện nay thu mua tại trại chỉ có khoảng 1.300 đến 1.400, trong lúc giá thành thì khoảng 1.500 đến 1.700 tùy theo quy mô sản xuất. Thì có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
1: Trong bối cảnh dư cung và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cần thận trọng khi tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số không chỉ hiện diện ở những ứng dụng công nghệ lớn, mà đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần với doanh nghiệp và người dân. Tại Nghệ An, thủ tục cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải hiện đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thay cho quy trình nộp hồ sơ trực tiếp trước đây. Sự thay đổi này đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo thêm một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính của ngành vận tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Nghệ An, với hơn 800 đầu xe hoạt động. Vì vậy, việc cấp đổi phù hiệu gần như diễn ra thường xuyên. Trước đây, cán bộ phụ trách phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, bổ sung giấy tờ và chờ xử lý. Nhưng hiện nay, hồ sơ được kê khai trực tuyến, gửi và tiếp nhận trên hệ thống. Thời gian chờ đợi vì thế cũng rút ngắn đáng kể. Ông Hồ Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Quốc tế Sơn Nam, cho biết.
2: Trước đây làm thủ công ấy, thì về thời gian thì có khi là một tuần. Theo quy định ta 63 ngày, nhưng mà về cái thủ tục hành chính thì nó phụ thuộc nhiều vấn đề. Cho nên là khi đó lên thì hồ sơ sẽ chậm, hoặc là khi mà ví dụ như trên kia báo sai, sót chẳng hạn, thì phải doanh nghiệp phải sắp xếp, phải lên. Thì thậm chí có những thủ tục là chậm đến một tuần, thậm chí còn chậm hơn nữa. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ khi thay đổi thì sau 3 ngày, 2 ngày đến 3 ngày là sẽ có phù hiệu cấp cho kịp thời cho đơn vị để phương tiện kịp ra kinh doanh. Cái đó cũng là tránh cái giảm tối thiểu cái thất thoát về cái doanh thu.
1: Phù hiệu là giấy tờ bắt buộc để phương tiện lưu hành. Chậm cấp đổi, đồng nghĩa xe phải dừng hoạt động, doanh nghiệp phát sinh chi phí và thất thu. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian xử lý đã giúp hạn chế đáng kể số phương tiện phải nằm chờ. Không chỉ cấp đổi phù hiệu, nhiều thủ tục liên quan đến vận tải hiện cũng đã được số hóa toàn bộ, từ cấp giấy phép kinh doanh, đăng ký lốt tuyến đến kê khai điều chỉnh giá vé. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí và giảm đáng kể áp lực nhân sự. Tại hãng xe Sao Nghệ, vài năm gần đây, đơn vị không còn bố trí riêng nhân sự chỉ để xử lý giấy tờ như trước. Những phần việc từng tốn cả một vị trí chuyên trách này đã có thể kiêm nhiệm. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc hãng xe Sao Nghệ, nói.
3: Doanh nghiệp giảm cả cái thủ tục giấy tờ đi lại. Rồi là cái thứ hai là giảm cả cái chi phí. Như cái chi phí trả tiền lương, xăng xe, rồi chạy đi chạy lại của là người lao động, làm chuyên trách. Cái thứ ba là bây giờ chúng tôi chỉ cần là gì, bổ trí là họ công tác kiêm nhiệm, họ có chuyên môn đấy, họ làm công tác kiêm nhiệm. Cái thứ tư nữa là vấn đề sau khi mà khai báo thì kết quả thì doanh nghiệp chỉ cần gì, ngồi ở nhà và có là các nhân viên bưu điện là mang đến và chúng tôi chẳng phải trả cái gì cả.
1: Phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An là đầu mối trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải trên môi trường số. Nếu như trước đây, mỗi ngày làm việc gắn với những chồng hồ sơ giấy, sổ sách và các bước đối chiếu thủ công, thì nay, phần lớn dữ liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống. Sự thay đổi thể hiện rõ ngay trong cách vận hành. Bàn làm việc gọn hơn vì không còn hồ sơ chất đống. Nhưng quan trọng hơn, khi hồ sơ được số hóa, việc quản lý không còn dừng ở tiếp nhận thủ tục, mà chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, nhanh hơn, rõ hơn và chủ động hơn.

0: Theo Nghị định 158 năm 2024, ngày 18 tháng 12, quy định về hoạt động vận tải đường bộ, thì có 3 hình thức cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải, gồm nộp trực tuyến, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, tại Nghệ An, các hoạt động này đã được triển khai trực tuyến từ năm 2022, theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Sau hơn 3 năm thực hiện, quy trình đã đi vào nền nếp. Hiện 100% hồ sơ được kê khai trực tuyến, 100% kết quả được trả tận nơi. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An, cho rằng
1: minh bạch, rõ ràng và người dân có thể là theo dõi cái tiến trình xử lý cái hồ sơ của mình như thế nào. Ngoài ra thì đối với công tác mà quản lý nhà nước thì cái thứ nhất là trước đây thì chúng tôi còn phải lưu trữ trên cái hồ sơ giấy, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần tìm một cái thông tin nào thì chúng tôi sẽ vào cái phần mềm đấy và đánh cái thông tin cần tìm thì nó sẽ lưu trữ được ra toàn bộ các cái kết quả đó.
0: Từ một tấm phù hiệu trên kính xe hay một giấy phép kinh doanh vận tải, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải đang hiện diện cụ thể trong từng quy trình xử lý. Khi thủ tục được số hóa, thời gian được tiết kiệm, chi phí được cắt giảm và niềm tin vào cải cách hành chính cũng được tạo dựng bằng những trải nghiệm thực tế.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4 hiện nay được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức nộp hồ sơ, minh bạch hóa thủ tục hành chính, mà là bước tiến trong công tác quản lý, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển của xã hội.
3: Quy trình thực hiện bao gồm các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ bản quét hoặc file ảnh, đơn xin cấp phép xây dựng, mẫu quy định, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, bản vẽ thiết kế xây dựng, kiến trúc, kết cấu, nền móng, cấp thoát nước, điện, cam kết an toàn với công trình liền kề nếu có. Bước 2. Truy cập và đăng ký hồ sơ online. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Trang Dịch vụ Công địa phương, đăng nhập tài khoản, tìm kiếm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4. Điền thông tin vào mẫu đơn, tải các file hồ sơ đã chuẩn bị. Bước 3. Ký số và gửi hồ sơ. Sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký xác thực hồ sơ. Gửi hồ sơ và thanh toán phí nếu có theo hướng dẫn. Bước 4. Nhận kết quả. Cơ quan có thẩm quyền cấp xã phường sẽ kiểm tra. Công dân nhận kết quả qua bưu điện hoặc tại bộ phận một cửa.
2: Chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thu Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thu Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
6: Vâng.
5: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
6: Vâng.
5: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thẩn thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu năm thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thăng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
6: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
5: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm

0: nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
1: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội, nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
0: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm. Hay những buổi tối, vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con khi nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
4: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn ở bên ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông ba thêm một chút. Nhưng mà mình này cứ phải để ý nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sợ là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ ló cho việc của nhà nội. Nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang. Nhưng mà cứ phải kiểu giấu giấu giếm giếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là ba nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, khi mô cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
3: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói.
5: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á, thì mình bị vợ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày thì bên nhà ngoài là cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
3: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
1: Vâng, những tiếng long vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? Có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
0: Vâng, đúng là như vậy Thu ạ. Thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
2: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất, thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đức. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm. Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh đó, truyền thống, nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe. Nó đủ vào luôn cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm. Cái trách nhiệm phụng dưỡng, lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, để tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối, hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra sự cô đơn và cảm giác bị phản bội của người kia.
1: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng. Một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm, chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp sâu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
2: Ồ, cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần đường á, thì quan trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc trèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn nó đúng. Bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nhờ ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong nhà, tức là anh em trực hệ người thân ở trong nhà vợ.
1: Vâng.
2: Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xem vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng đấy, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chàng rể sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi nhá, ta bày ra thôi rất là kỹ, nên chàng anh cũng gọi là tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chàng rể với bên vợ, nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng. Anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao không bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng và bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích thanh người anh hoặc em vợ nhắn sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nhắn sang mixing thì anh ấy sẽ có cái cớ, ở bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao. Đó, thì trong trường này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là tốt vác ở bên đằng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững ấy. Với bên đằng ngoại thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc

0: hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
1: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
0: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình
1: của cả
0: hai bà nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là tân sức luôn á. Thì việc hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu, nhưng mà lại theo cách riêng của mình, thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này. Thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm đó, đó là nằm than đó. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa oxy carbon, carbonic nó gây ngộ độc, suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể xem nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt bạn ạ, tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng, tiệt trùng đồ dùng vân vân, thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà, cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nhưng kiên định ở đây, đặc biệt là với bên đảng nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với hệ khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé, nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm đó. Bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc, điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó, là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật là con biết mẹ thương con gái nên mới lo cho cháu từng chút một như thế này, nhưng mà mẹ tiệt trùng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt. Lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm, mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc bậc được không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ tá cho ấm hoặc đủ bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách cái khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Vừa mới nhất thì là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
1: Vâng ạ. Thùy Linh cũng trải qua 2 lần sinh nở, ba nội bà ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai ba lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
1: rất khó xử.
2: Vâng ạ, vì thế mà vừa chồng cần phải thống nhất được mỗi cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai ba

cũng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên nhau mình là nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Thú thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, cho tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đấy ạ. Bạn không phải là người bất hiếu đâu, cũng không có ích kỷ đâu, chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50, bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì

0: đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải một cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên, ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên Đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà ha.
1: Vâng.
0: Thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp và nghịch mẹ một cách khéo léo bạn nhá. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạc là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ và đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạc lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạc con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực đến mức dỗ chạc. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một và bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa. Thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
1: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoại thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đứa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo bên nội tủi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cáp biểu xén. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia, thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cưới hay là mùa dỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cán cân đầy áp lực không ạ?
0: Vâng. việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là tổng đối, tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn, chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành, tức là tình thân nó chỉ đến từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư, bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến can thiệp thô bạo vào đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn nơi hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn, thì chủ động nhận lỗi về mình dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy á, thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân vì so sánh á, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Và cuối cùng thì vẫn quay về cái câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều, đúng không ạ?
6: Vâng ạ. Và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình cũng như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình, làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
1: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhân nội hay nhân ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
6: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
0: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Xin cảm ơn quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
7: Tháng năm về, khi hương sen tỏa ngát trên quê hương Kim Liên, cũng là lúc mỗi người dân Việt lại bồi hồi hướng về ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Hãy cùng câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi trở về với những kỷ vật mộc mạc, mái nhà tranh, chiếc võng đay và ánh đèn dầu thắp sáng chí lớn của vị cha già dân tộc. Chương trình là nhịp cầu tri ân gửi gắm những cung bậc tình cảm thiết tha và niềm tự hào về một nhân cách vĩ đại qua tiếng lòng của các thi hữu gần xa. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng lắng nghe vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
1: Dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo đột phá cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới hôm nay.
0: Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ khai mạc tối ngày 18 tháng 5. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho mùa lễ hội trang trọng ý nghĩa.
1: Phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối mùa thu năm nay, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Indonesia tăng phụ phí nhiên liệu hàng không lên 50% giá vé.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về khu di tích quốc gia Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và lễ hội Làng Sen năm 2026. Cùng dự về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích quốc gia Kim Liên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu vô cùng xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như tử mẫu. Lời dạy ấy không chỉ là chuẩn mực về y đức mà còn là triết lý nhân văn sâu sắc của nền y học cách mạng Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước. Hôm nay, Bộ Y tế phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chiến dịch tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm chăm lo sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, kịp thời và chất lượng. Đó vừa là nhiệm vụ chính trị của ngành y tế, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước nhân dân, trước lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, xã Vạn An, trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
2: Với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, sáng nay tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Tham dự lễ ra quân có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự tại sự kiện này.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế miễn phí. Không khí nhộn nhịp tại các khu vực tiếp đón cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định:
3: Với tinh thần xuyên suốt, không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chuyển biến từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động trong chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình, để sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
1: Ngay sau lễ phát động, các hoạt động khám sàng lọc được triển khai đồng loạt. Người dân sẽ được siêu âm điện tim, xét nghiệm đường máu và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ngành y tế Nghệ An cũng ưu tiên phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, đồng thời cập nhật thông

0: tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá.
1: Cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn, cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật. Và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
0: Bà Phan Thị Liễu, xóm 7, xã Minh Châu, Nghệ An, chia sẻ.
2: Bình thường cũng hay đi khám, vì thấy người bình thường tôi không muốn đi khám. Rồi thấy được đi khám về phấn khởi, đi khám để biết bệnh mà theo dõi, mà điều trị.
0: Không chỉ mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, chiến dịch còn có sự tham gia của đông đảo y bác sĩ trẻ, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng dẫn khám sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay.
3: Trong nhiều năm qua, ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Hôm nay, tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta cùng nhau khẳng định thêm tinh thần mới, đó là ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó sẽ có chuyển đổi số. Ở đó có đổi mới sáng tạo và sẽ có những hành động cụ thể để mang lại sức khỏe cho người dân Việt Nam.
0: Từ những đợt khám sức khỏe ngay tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền y tế chủ động hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh trong cộng đồng. Tại sự kiện, nhiều phần quà, xe đạp cũng đã được trao cho học sinh vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
4: Tiếp tục chuyến công tác tại Nghệ An, chiều nay Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận đánh giá cao sự phát triển của bệnh viện sau 15 năm thành lập, đồng thời kỳ vọng đơn vị tiếp tục là điểm sáng của ngành y tế khu vực Bắc Trung Bộ. Bộ trưởng đánh giá cao cơ sở vật chất khang trang hiện đại cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị, phát triển chuyên môn và tạo sự hài lòng cho người bệnh. Bộ trưởng cho biết, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
0: Sáng nay, tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ khởi động chặng 1 Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu.
4: Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa như biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn, võ nhạc, Vivo Nam và nghi thức rước đuốc thiêng từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh về sân khấu chính. Điểm nhấn là sự tham gia của 70 thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ cả nước trong nghi thức châm lửa, khởi động, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 21 bản đồ Việt Nam cho 21 xã biên giới của tỉnh Nghệ An và 20 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Cửa Lò. Ban tổ chức trao tượng trưng 700 bản đồ, 700 lá cờ Tổ quốc. Hội đồng đội các cấp tặng 9.500 lá cờ và hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi vùng biên. Khép lại chương trình là màn Flashmo Tôi yêu Tổ quốc tôi, xếp hình 70 năm thanh niên Việt Nam và nghi thức trao đuốc cho Huế, đơn vị đăng cai chặng 2 năm 2026. Hành trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thế hệ trẻ.
0: Sáng 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026, biểu dương điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã về khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất và biểu dương các điển hình tiên tiến, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức không chỉ nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc, mà còn khẳng định sự trân trọng của tổ chức công đoàn đối với những giá trị tốt đẹp đang được vun đắp mỗi ngày trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất cho 8 cá nhân, biểu dương khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Thông qua hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân viên chức người lao động, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra vào tối 18 tháng 5. Đây là sự kiện đặc biệt nhằm thể hiện tình cảm, biết ơn công lao to lớn tới vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương nghiêm túc, sẵn sàng cho mùa lễ hội Làng Sen trang trọng và ý nghĩa.
4: Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn của lễ hội là sự kiện công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác bảo tồn, tôn tạo, nâng chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm trải nghiệm xứng tầm. Ông Hà Văn Vinh, Phó Giám đốc khu di tích Kim Liên cho hay, những ngày qua, khu di tích Kim Liên đã tập trung chỉnh trang khuôn viên nhằm tạo diện mạo khang trang sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội.
5: Trong cái thời gian vừa rồi, khu di tích Kim Liên đã thực hiện tốt cái công tác chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường, tập huấn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đón tiếp khách để phục vụ tốt cho các cái hoạt động đón tiếp khách nhân dịp 19 tháng 5, đón chào cái du khách và đồng bào cả nước về thăm khu di tích Kim Liên nhân dịp ngày sinh nhật Bác một cách đảm bảo an toàn tuyệt đối.
4: Theo nhạc sĩ Trần Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội Làng Sen năm nay có chủ đề Sen khởi tân khí, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, Tùng Dương, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Hà Quỳnh Như. Riêng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh huy động hơn 80 nghệ sĩ, diễn viên tham gia dàn dựng kịch hát Nam đàn Địa linh nhân kiệt, một tiết mục được sáng tác và dàn dựng mới, khai thác chất liệu kịch hát xứ Nghệ để khắc họa chiều sâu văn hóa và khí phách quê hương Nam đàn, miền Địa linh nhân kiệt.
6: Được tỉnh và ngành giao cho Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất cái chương trình Sen khởi tân khí để biểu diễn khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 ở tại sân vận động khu di tích Kim Liên. Ngay từ đầu tháng 5 đã có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau về từ kịch bản rồi sản xuất. Đến nay thì công việc luyện tập đã cơ bản là đã hoàn thành.
4: Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho hay.
7: Chương trình lễ hội Làng Sen năm nay có rất nhiều điểm mới. Chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội Làng Sen được cấu trúc rất chặt chẽ và sẽ được đầu tư dàn dựng công phu để làm nổi bật giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, văn hóa Làng Sen và tái hiện hành trình phát triển của Làng Sen. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, chuyên đề ảnh được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Lần đầu tiên, chương trình trải nghiệm du lịch thắp sáng Làng Sen được tổ chức thông qua các hoạt động đồng diễn áo dài sen, chợ quê, sâu diễn thực cảnh, chuyện Làng Sen và các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác.
4: Lễ hội Làng Sen năm 2026 gắn với kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khánh thành dự án tháp 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan,

0: Đặc biệt, sau chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút phục vụ người dân và du khách.
1: Lễ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên vào tối 18 tháng 5 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, kênh HTV1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng 16 báo và phát thanh truyền hình địa phương trên cả nước tiếp sóng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An làm việc với đoàn công tác của chương trình quản lý cấp cao về chiến lược tương lai toàn cầu Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Seoul cùng 40 doanh nhân và lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư, các khu công nghiệp trọng điểm và định hướng phát triển của tỉnh. Nghệ An hiện có 173 dự án của các nhà đầu tư đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 7,62 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nhà đầu tư Hàn Quốc đứng thứ hai về số dự án và thứ tư về vốn đầu tư. Đặc biệt, 4 tháng đầu năm, Nghệ An đã thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI đứng thứ hai cả nước, chiếm gần 15% tổng vốn đăng ký toàn quốc. Từ năm 2022 đến 2024, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh thành thu hút đầu tư hàng đầu cả nước, đứng đầu về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp thực hiện những kỳ vọng của tỉnh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị đến từ Hàn Quốc. Đại diện các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng trao đổi một cách gợi mở, thẳng thắn trước những vấn đề mà các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đặc biệt những chia sẻ của các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Nghệ An đã trở thành minh chứng có tính thuyết phục đối với các thành viên đoàn công tác của chương trình quản lý cấp cao về chiến lược tương lai toàn cầu tại Việt Nam.
0: Hôm nay, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật gắn với thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, trao quà cho đồng bào giáo dân xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An. Tại chương trình, người dân đã được tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam, luật phòng chống tội phạm ma túy và luật an toàn giao thông đường bộ. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 400 lá cờ tổ quốc, 160 cuốn sách luật các loại, 80 suất quà bằng tiền mặt, hàng trăm mũ bảo hiểm, áo phao cứu hộ, phao tròn cứu sinh cho gia đình chính sách, các hộ gia đình giáo dân trên địa bàn xã, tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 200 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An đang đứng trước một vận hội mới với khát vọng bứt phá trở thành trung tâm kinh tế của cả vùng Bắc Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, phát triển hạ tầng năng lượng sạch được xem là một trong những nền tảng then chốt. Sự xuất hiện của siêu dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới ngày hôm nay.
1: Có thể nói rằng thời gian bấm nút khởi động đang được đếm ngược khi lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được ấn định tổ chức vào sáng 18 tháng 5 năm 2026. LNG Quỳnh Lập chính là siêu dự án lớn nhất trong lịch sử phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An, là cú hích từ dòng vốn tỷ đô chưa từng có với tổng số vốn lên đến hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện của dự án không chỉ đưa các khu công nghiệp Đông Hội, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 thành tâm điểm thu hút dòng vốn FDI sạch, nó còn tạo lực hút khổng lồ kéo theo hàng loạt các nhà đầu tư vệ tinh khác tìm về Nghệ An. Để chuẩn bị cho lễ khởi công ngay trong những ngày đầu tháng 5, các công việc trên hiện trường đã được kích hoạt. Dự án này có quy mô 153 hectare, trong đó diện tích trên đất liền là 57 hectare. Tại hiện trường là khu mặt bằng rộng khoảng 1,5 hectare đã được san ủi, đang được hoàn thiện để phục vụ lễ khởi công dự án. Khu vực này nằm ngay phía trước khuôn viên nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ông Hồ Sĩ Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cho hay, chính quyền và nhân dân phường Tân Mai đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng sắp diễn ra trên địa bàn.
2: Mọi cái khâu chuẩn bị đều phải tính toán kỹ lưỡng. Vì ông phường đã phối hợp với các đơn vị để làm cái mặt bằng chuẩn bị cho cái tổ chức sự kiện với cái diện tích là 1,5 hectare, đảm bảo cho cái lượng đại biểu, du khách và nhân dân địa phương họ đến họ chứng kiến cái lễ khởi công. Thứ hai nữa là lên cái kịch bản và phương án thì phân luồng giao thông, rồi

0: bảo an ninh trật tự, rồi tăng cường công tác tuyên truyền để cho mọi người thấy được cái quy mô và cái tầm quan trọng của dự án này, để tạo cái sự ủng hộ đồng thuận, và đây là một cái điều kiện để cho phường trong cái phát triển trong cái thời gian tới.
1: Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng, nhưng phía sau đó là kết quả của cả một quá trình lựa chọn và nỗ lực bền bỉ của Nghệ An để hướng đến mục tiêu phát triển xanh bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng của địa phương. Hành trình ấy có thể được nhìn lại từ tháng 11 năm 2020. Trước thực tế, dự án trung tâm nhiệt điện Than Quỳnh Lập kéo dài nhiều năm không triển khai, gây lãng phí nguồn lực và kìm hãm sự phát triển của khu vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cho dừng thực hiện dự án và đưa ra khỏi quy hoạch điện 8. Tiếp đó, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tỉnh chính thức kiến nghị chuyển đổi sang điện khí LNG, một bước đi phù hợp xu thế phát triển năng lượng sạch. Định hướng này được cụ thể hóa khi ngày 15 tháng 5 năm 2023, quy hoạch điện 8 được Chính phủ phê duyệt, chính thức đưa dự án LNG Quỳnh Lập vào danh mục các nguồn điện quan trọng ưu tiên đầu tư. Nắm bắt vận hội với một tinh thần đổi mới chưa từng có, Nghệ An đã không lựa chọn cách tiếp cận thụ động, mà chủ động vào cuộc với một tinh thần quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ những bước đầu tiên. Tỉnh đã tổ chức hơn 40 cuộc họp để đánh giá tình hình và chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện dự án. Dự án không chỉ được điều hành từ hội trường, mà được đốc thúc bằng những chuyến đi thực địa sát sao của lãnh đạo tỉnh. Những chuyến học tập kinh nghiệm thực tế từ Quảng Ninh, Thanh Hóa đến Đồng Nai đã giúp tỉnh đúc rút các mô hình quản trị dự án hiện đại. Để tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện, tỉnh đã thành lập tổ công tác chuyên trách triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Chạy đua với thời gian, Nghệ An đã chủ động báo cáo Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của luật đấu thầu. Đây là bước đi then chốt, giúp rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị. Theo đó, ngày 12 tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 26 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation của Hàn Quốc. Tiếp đó, ngày 10 tháng 3 năm 2026, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, góp phần hoàn thiện thủ tục pháp lý, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy triển khai dự án theo đúng quy định cũng như tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP có ý kiến.
2: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Phải nói là được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và các sở ban ngành Nghệ An, trong vòng một tháng kể từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ trương đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty Mía đường Nghệ An, đang triển khai các thủ tục cần thiết và sẽ đảm bảo cam kết đưa dự án LG Quỳnh Lập vận hành đúng tiến độ, đúng chất lượng và theo đúng sơ đồ điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
1: Quyết tâm triển khai dự án, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo để sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, hiểu rõ tầm quan trọng mang tính lịch sử của dự án, phường Tân Mai đã vào cuộc với một tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, coi công tác giải phóng mặt bằng không đơn thuần là một nhiệm vụ hành chính mà là một quá trình cần sự lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu.
3: Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi cũng xác định có 3 nội dung quan trọng cần phải tập trung triển khai. Thứ nhất là đối với người dân thì chúng tôi cũng đã tổ chức đối thoại với người dân để lấy ý kiến về vị trí tái định cư và vị trí di dời mồ mả. Và trên cơ sở ý kiến của người dân thì chúng tôi cũng đang tập trung để tạo lập cái vị trí tái định cư mới cho người dân đảm bảo tốt nhất, cũng như là vị trí mà sẽ di dời mồ mả tốt nhất. Và để đảm bảo cái tiến độ mà tỉnh giao thì hiện nay cả hệ thống chính trị của phường Tân Mai đã vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho tiến độ của dự án. Và song song với đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với nhà đầu tư trong các việc triển khai để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo các tiến độ theo đúng cái lộ trình đề ra.
1: Thay thế hoàn toàn dự án nhiệt điện than kiểu cũ trước đây, việc Nghệ An lựa chọn công nghệ khí hóa lỏng LNG là một bước đi mang tính chiến lược. Đây là nguồn năng lượng sạch giúp giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2 ra môi trường. Bước đi này hoàn toàn đồng điệu với cam kết Net Zero vào năm 2050 của chính phủ, biến Nghệ An thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chứng chỉ xanh. Năng lượng là mạch máu của sản xuất công

0: dự án sẽ đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển. Từ một vùng ven biển còn nhiều khó khăn, khu vực Quỳnh Lập, Tân Mai đang dần được định hình, trở thành trung tâm năng lượng công nghiệp mới của Bắc Trung Bộ. Đời một dự án không chỉ tạo ra điện năng, mà còn có khả năng kích hoạt cả một không gian phát triển kinh tế mới, mở ra cơ hội bứt phá cho địa phương trong những năm tới. Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
1: Trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực, và đặc biệt là đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo chúng tôi khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng để triển khai sớm cái dự án nhiệt điện Quỳnh Lập. Và trong cái thời điểm vừa qua thì chúng tôi đã lựa chọn được nhà đầu tư với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư, thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện. Và đối với tỉnh Nghệ An thì chúng tôi cam kết trong cái thẩm quyền của mình sẵn sàng giải quyết bất cứ một cái vướng mắc khó khăn gì liên quan đến cái tiến độ triển khai tổ chức thực hiện cái dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Và nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ phối hợp với nhà đầu tư để làm việc với chính phủ, các bộ ngành trung ương để giải quyết các khó khăn vướng mắc một cách nhanh nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự tháo gỡ những vướng mắc khó khăn từ Quốc hội, chính phủ, bộ ngành trung ương cùng với sự quyết liệt của tỉnh Nghệ An thì nhà máy sẽ đi vào hoạt động đúng cái tiến độ đã cam kết.
0: Từ những bước chuẩn bị bài bản và quyết liệt đến sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cam kết mạnh mẽ từ nhà đầu tư, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hôm nay đã hội đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Và từ nền móng vững chắc này, một hành trình phát triển mới đang được khởi động, không chỉ là biểu tượng của một công trình năng lượng sạch, mà còn là kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững hơn, mở ra những cơ hội phát triển mới cho Nghệ An trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh của đất nước. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn của nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của trường. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Nhìn từ triển khai thực hiện nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị. Sản lượng điện toàn quốc tiếp tục xác lập kỷ lục mới của năm, đạt 1 tỷ 152 triệu kWh vào ngày hôm qua. Quản lý an toàn thực phẩm, khi nào thực hiện mô hình một đầu mối? Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí. Sau 16 năm bùng nổ với bản hit bất hủ Waka Waka, ca sĩ siêu sao Shakira chính thức trở lại World Cup 2026 với ca khúc chủ đề mới mang tên Dai Dai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống 16 tháng 5 năm 1906, 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ, giao 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, là nơi hội tụ của những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới, do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 761 đến 770 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Các chỉ số về uy tín học thuật, uy tín với các nhà tuyển dụng, kết quả tuyển dụng và phát triển bền vững cho thấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và trên thế giới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trân trọng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng thầy và trò trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta có truyền thống ngàn năm văn hiến, luôn coi trọng nhân tài là nguyên khí của quốc gia, là nền tảng quyết định thịnh suy của đất nước. Tư tưởng ấy được khắc ghi trên bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam và được tiếp nối trong không gian phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nêu rõ, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai của dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới, tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
1: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn và công nghệ xanh bền vững.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
1: Cùng với yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, dịp này Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống rất đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi gặp mặt và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Sau khi nghe đơn vị báo cáo những thành tích, nhiệm vụ trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông và Biên phòng tỉnh An Giang trong việc vượt qua khó khăn, quản lý tốt vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Đơn vị đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biển từ đầu năm 2025 cho đến nay, nổi lên là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp cho nhân dân ở nhiều lĩnh vực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và chống khai thác bất hợp pháp IUU. Trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu lực lượng biên phòng cần tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.
4: Các đối tượng tội phạm hiện nay cũng rất phức tạp. Nếu bộ đội chúng ta mà không có đủ mưu trí, không đủ trình độ, không đủ năng lực thì chúng ta cũng không có khó được. Do đó, cái nâng trình độ, năng lực, kỹ năng của bộ đội biên phòng lên là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đi đôi với năng lực, đó là phẩm chất. Phẩm chất đó là mưu trí, đó là dũng cảm, đó là bản lĩnh, vượt qua những cám dỗ thách thức của cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết phản ánh những áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã phường, đang cần được quan tâm tháo gỡ. Tuy vậy, thực tiễn vận hành mô hình

0: chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk cũng đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Nam Trang tại phường Ea Cao, nhiều chuyển biến rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự đến huy động sức dân làm hạ tầng. Và điều người dân cảm nhận rõ nhất là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn và chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường E Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa vừa không biết hỏi ai. Nay cán bộ về tận nơi hướng dẫn từng bước nên ai cũng phấn khởi.
2: Bà con rất là phấn khởi, vui mừng và bà con đến đây hôm nay rất đông. Các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng, chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
1: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư, đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
3: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
1: Đi trên con đường bê tông dài 600 mét vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
4: Chính quyền hai cấp được năng động và linh hoạt hơn, đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
1: Từ những điển hình như vậy, phường Ea Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ea Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, chủ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.
5: Để làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
1: Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường E Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
6: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái hôm ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau Hậu đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
7: Để cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
1: Sau sắp nhập, Ea Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%. Hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao. Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Cao cho rằng, kết quả lớn nhất sau một năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ.
8: Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số, về du lịch gắn với thương mại dịch vụ, về quy hoạch. Còn nhiệm vụ thời gian tới thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái việc tăng trưởng hai con số.
1: Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Ecao đang cho thấy chuyển động rõ nét

0: của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.
1: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Nắng nóng, hệ thống điện quốc gia liên tục xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 vừa qua, sản lượng điện trên cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5, sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh, thì ngày hôm qua, 15 tháng 5, cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Dự báo từ ngày 25 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5, có xác suất cao sẽ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C, nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt là trong các ngày nắng nóng sắp tới. Sáng nay, ngày chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi xanh, động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam được tổ chức tại Công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
2: Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, muốn có mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam phải tăng tốc chuyển đổi xanh. Để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tập trung triển khai thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm lớn, đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng
3: chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn, vì vậy tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa một cách hình thức, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững.
1: Báo cáo Kinh tế tư nhân năm 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 vừa được công bố hôm qua cho biết Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất, PCI, vừa nằm trong top 3 địa phương có chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất, BPI. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
4: Báo cáo cho thấy năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Theo phân tích các chỉ số thành phần, Quảng Ninh có cấu trúc cân bằng và nổi bật đồng thời ở khả năng sinh lời của doanh nghiệp và liên kết chuỗi cung ứng trong nước. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1%, cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu BPI. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo có liên kết chuỗi với doanh nghiệp tư nhân trong nước về đầu vào và đầu ra sản phẩm đạt 68,2%, là mức cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy Quảng Ninh không chỉ duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi tại chỗ, mà còn hỗ trợ khá tốt cho các kết nối thị trường giữa doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu PCI 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Quảng Ninh khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới, trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tích hợp vai trò biển, đảo, biên giới, đô thị, di sản, là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN. Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất trong mô hình tăng trưởng mới này. Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
5: Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự tồn tại của các thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân là một đặc điểm tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung ghi nhận nỗ lực thực hiện nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị.
6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm mang tính thực tiễn cao, thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, người đã xác định kinh tế tư nhân là một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, từ thực tiễn phát triển kinh tế hiện nay, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Ông Mai Xuân Hạp tâm đắc với chủ trương học tập tư tưởng của Bác về kinh tế tư nhân.
7: Cái tư tưởng của Bác về cái phát triển kinh tế tư nhân thì nó xuyên suốt từ cái ngày thành lập nước cho đến là giai đoạn hiện nay. Từng thời kỳ thì là cái vai trò của kinh tế tư nhân thì có cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì kinh tế tư nhân đang trở thành một động lực mạnh mẽ để phát triển cái nền kinh tế của đất nước. Điều đó nó thể hiện thông qua cái tinh thần và cái chỉ đạo tại cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.
6: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc duy trì nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu lịch sử. Người không chủ trương xóa bỏ ngay lập tức kinh tế tư nhân, mà ngược lại, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. Người ủng hộ những nhà tư sản dân tộc yêu nước, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để ít quốc lợi dân. Bác nhìn nhận kinh tế tư nhân qua cả góc độ nhân văn, như tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, khai thác nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của các cá nhân để tăng cường lực lượng sản xuất cho quốc gia. Trong giai đoạn chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà điền chủ và tư sản đóng góp tài lực, vật lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong chính sách công tư dân lợi, người nhấn mạnh việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của cá nhân. Dù khuyến khích phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò điều tiết của nhà nước để đảm bảo nền kinh tế đi đúng quỹ đạo, dùng pháp luật để hướng dẫn kinh tế tư nhân hoạt động lành mạnh, tránh đầu cơ tích trữ hay lũng đoạn thị trường. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh có gần 900 hợp tác xã với hơn 226.000 thành viên. Thực tế ở Quảng Trị cho thấy, kinh tế tư nhân, hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao sản xuất, thu nhập cho thành viên.
8: 94 năm rồi mới đó công nhận kinh tế nhân dân phần công nhận kinh tế tư nhân có đồng kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế tư nhân vẫn khuyến khích phát triển và thậm chí đấy có 68 đấy vẫn khuyến khích phát triển thì tư tưởng của bạn về thể hợp tác xã là vận động các thành phần tham gia hợp tác xã làm ăn hợp vốn hợp sức để tạo nên cái sự cạnh tranh.
6: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, có vai trò tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh. Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. Tỉnh phấn đấu có 14.750 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12% một năm. Theo ông Trần Vũ Khiêm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sẽ khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân.
9: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên vốn trì vốn cho các dự án lĩnh vực trọng tâm trọng điểm có quy mô lớn và tác động liên vùng, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với vị thế là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, coi đây lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về vốn, nhân lực, đất đai và công nghệ.
6: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn mang tính định hướng lâu dài. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đó trong giai đoạn phát triển mới.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thơ nhạc Muôn triệu trái tim nhớ Bác. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
10: Trong không gian cổ kính của Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, chương trình giới thiệu nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài tròi, vọng cổ, ca ngợi công lao của Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như liên khúc dân ca quan họ, chèo, vọng cổ được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc. Đặc biệt, sau sắp nhập hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên, lần đầu tiên ở Đình Lạc Giao giới thiệu đến người dân du khách nghệ thuật bài tròi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận. Nghệ sĩ Trần Trọng Kỳ ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, biểu diễn trong chương trình cũng là cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình tượng Bác Hồ.
11: Phát huy cái loại hình bài tròi đã sáng tác cũng đồng thời ôn lại cái truyền thống giá trị văn hóa của dân tộc ta cũng như là của Bác Hồ. Cái sáng tác Bác Hồ này nó là mô hình mô vẽ, có những cái sáng tác các bậc tiền bối người ta sáng tác sẵn rồi, nói về Bác, nói về đạo đức, tác phong, tư tưởng, đạo đức của người. Cho nên là chúng tôi chỉ cái dựa vào đó và sáng tác làm sao để mà nó mang cái tính chất thực tiễn để thúc đẩy các phong trào và giáo dục cho thế hệ trẻ.
10: Ca sĩ Ánh Tuyết, Chi hội Sân khấu Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, hát về Bác Hồ không chỉ là biểu diễn mà còn là một trải nghiệm cảm xúc rất riêng.
12: Tôi vinh dự đã đến thăm quê Bác, làm cho tôi mỗi lần hát về Bác tôi lại tưởng nhớ đến căn nhà ngày xưa Bác đã ở, những cánh võng đưa rồi là cái sân của bên ngoại bên nội, thì nên là mỗi lần khi được hát về Bác thì tôi rất làm vinh dự, cảm động và đặc biệt rất yêu thích hát những ca khúc về Bác và nhất là những bài hát mà mang âm hưởng dân ca miền Trung của quê hương Bác, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình.
10: Theo nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, tháng 5 hàng năm là dịp để nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể và các câu lạc bộ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm nhằm lan tỏa các tác phẩm viết về Bác Hồ và kết nối các thế hệ thông qua hoạt động nghệ thuật.
13: Chúng tôi đều muốn bằng nhiều phương cách thì có thể kết nối được các thế hệ, từ người lớn tuổi, từ các bô lão đến các thế hệ thanh niên và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các hoạt động. Và thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn là văn học nghệ thuật sẽ đóng góp vào trong các chương trình, các hoạt động của chính trị xã hội, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, thì lan tỏa cho thế hệ trẻ về tình yêu, sự biết ơn và sự tri ân đối với vị cha già dân tộc là lãnh tụ Hồ Chí Minh.
1: Tại bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hôm nay diễn ra ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Tổng công ty Mobile Phone tổ chức. Ngày hội đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, nhân dân, du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trần Long và Mùi Sơn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
14: Với gần 50 gian hàng bằng tre nứa, bán hàng trưng bày sản phẩm báo chí, xuất bản, điện ảnh, quảng bá giới thiệu các sản phẩm văn hóa địa phương và các sản phẩm thủ công làng nghề, ngày hội đã tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và hội chợ phiên cuối tuần của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Ngày hội cũng tuyên truyền trực tiếp trên sân khấu về công tác đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo, chống luận điểm xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền đấu tranh phòng chống ma túy và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các nội dung được tuyên truyền sinh động bằng hình thức sân khấu hóa pháp luật với đối thoại cộng đồng, qua đó thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân, du khách và đồng bào tham gia. Nằm trong khuôn khổ chương trình, gian hàng trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát phim tài liệu 80 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát clip chương trình số 1 và số 2 của chương trình thử nghiệm phát thanh an ninh tiếng Mông Bình Yên cho bản làng. Cùng với đó là các hoạt động tương tác như tập làm MC,

0: Hát cùng VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng trao hơn 300 phần quà hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo đồng bào, du khách tới tham gia trải nghiệm và cài đặt các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV News, VOV Live, VOV Media, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, quảng bá hình ảnh Đài Tiếng nói Việt Nam tới đông đảo nhân dân và tăng độ phủ, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của đài trên môi trường số. Trải nghiệm tại gian hàng trưng bày, chị Sùng Y Sống, dân tộc Mông ở bản Co Tràm, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
1: Đến gian hàng của Đài Tiếng nói VOV, mình đã cài đặt phần mềm VOV, để rất là vui là được đăng ký để bốc thang trúng thưởng. Mình thật sự là mình cũng rất là phấn khởi là bây giờ là trên điện thoại là mình có thể đi đâu và ở bất cứ nơi nào thì mình có thể mở VOV để mình nghe tin tức, nghe thời sự. Đặc biệt là lại còn nghe cái chương trình Tiếng nói dân tộc Mông của mình nữa.
0: Trong khuôn khổ chương trình, vào lúc 20 giờ tối nay tại sân vận động bản Trường Đi 2, tiếp tục diễn ra chương trình nghệ thuật Vì bình yên bản làng.
2: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hành trình đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hành trình hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Cũng sáng nay tại tỉnh Nghệ An, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
3: Ngay trong ngày đầu ra quân, Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường. Lực lượng y bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức cùng với sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Trung ương. Dự kiến trong ngày đầu tiên sẽ có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí. Các đối tượng được ưu tiên hàng đầu bao gồm là người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ cao. Tại các điểm khám, người dân được thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như là mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm siêu âm, chụp X quang cần thiết. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Bình thường thấy người bình thường thôi muốn đi khám. Này thấy được đi khám về phấn khởi đi. Đi khám để biết bệnh mà theo dõi mà điều trị.
3: Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNID, giúp hình thành bản đồ bệnh tật của tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động của Nghệ An khi là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chương trình này. Bộ trưởng cho biết là chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là luật phòng bệnh năm 2025 và các nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
5: Cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn, cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật. Và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
6: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 vừa kết thúc. Trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân thanh tra kiểm tra đột xuất, nhưng tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối, điều đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua, đến bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.

0: Giữa lúc cao điểm hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, thì ngày 17 tháng 4 tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Chủ quán bánh mì này đã bị xử phạt 18 triệu đồng. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 29 tháng 4, hơn 60 người ở xã Tân Lập, Quảng Trị phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy có vi khuẩn Salmonella trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. Cùng với đó, vi khuẩn Bacillus cereus cũng được ghi nhận trong 4 mẫu thực phẩm. Mới chỉ 2 trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã khiến người dân không khỏi băn khoăn lo lắng.
1: Tôi thấy dạo gần đây có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến chúng tôi hết sức lo ngại. Dù là trong tháng an toàn thực phẩm nhưng tôi thấy ngoài đường vẫn thấy người ta chở những con lợn đã giết mổ trên xe máy đi ngoài đường rất là bụi.
2: Tôi thấy những vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ phơi nhiễm hóa chất, phụ gia độc hại kéo dài trong cộng đồng. Tôi thấy hiện nay việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn chưa tốt.
3: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
0: Một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng quản đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp làm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
4: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
0: Để khắc phục tình trạng hiện nay, nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm. Bộ Y tế đang đề xuất sửa luật an toàn thực phẩm theo hướng thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần đảm bảo tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
5: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái cục an toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức lực lượng nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu. Hay là ở cái kiểm tra nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
0: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Tuy nhiên, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm vừa qua, thành phố này lại là nơi xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể nhất. Trong đó, ngày 7 tháng 4 và 24 tháng 4, hàng trăm học sinh ở trường tiểu học Bình Quế Tây và trường tiểu học Đặng Thủy Trâm bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú. Từ thực tế này, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Văn Nhiên và nhiều chuyên gia khác cho rằng, tại cấp xã cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có con dấu tài khoản riêng với chức năng thực thi, thực hiện các nhiệm vụ bao gồm giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
5: Cái chuyện mà 100 triệu người thì 100 triệu người đều ăn, cho nên là cái thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi. Cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
0: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
6: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, hôm qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự.
7: Đó là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty này. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản, hướng dẫn chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đề nghị các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
6: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5.
7: Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 19 tháng 5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, thương mại cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết chuyến thăm lần này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh khu vực. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga-Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
6: Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vào hôm qua, với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã được lên kế hoạch tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu, mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
11: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác, hướng tới lợi ích chung trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.
10: Trong các phát biểu công khai sau chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm là rất thành công và được cả thế giới theo dõi.
12: Đó là một thành công lớn, chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời, xây dựng được những mối

0: quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
1: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không đề cập công khai tới Đài Loan trong thời gian ở Bắc Kinh và chỉ cho biết trên đường trở về nước rằng ông sẽ xem xét việc triển khai các gói bán vũ khí đã được phê duyệt cho Đài Loan. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Donald Trump cho biết Trung Quốc dự kiến mua khoảng 200 máy bay của Boeing và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Trong khi đó, Nvidia được cho là đã nhận tín hiệu tích cực về khả năng nối lại việc bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
2: Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng và đầu tư. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du năm nước của Thủ tướng Narendra Modi, cho thấy Ấn Độ đang đặt ưu tiên rất cao vào đối tác quan trọng trong an ninh năng lượng, có thể giúp New Delhi ứng phó với bài toán nhiên liệu do tác động của cuộc xung đột Trung Đông gây ra. Kết quả nổi bật được Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi là việc Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã ký thỏa thuận nâng lượng dầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lưu trữ trong kho dự trữ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu xây dựng các kho dự trữ khí đốt chiến lược tại Ấn Độ. Ấn Độ đang kỳ vọng những kết quả này có thể giúp tăng cường khả năng ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu và giảm rủi ro đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu dầu thô. Ngoài vấn đề năng lượng, hai nước cũng ký kết khung hợp tác quốc phòng chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, công nghệ tiên tiến, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin. Trong lĩnh vực đầu tư, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cam kết rót tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ngân hàng và tài chính. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận phát triển một cụm sửa chữa tàu biển tại bang Gujarat, Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác logistics và hàng hải.
2: Chính phủ Venezuela chính thức khởi động tiến trình tái cơ cấu nợ công và nợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm đưa nền kinh tế nước này trở lại hệ thống tài chính quốc tế sau gần một thập kỷ vỡ nợ.
4: Tổng nghĩa vụ tài chính của Venezuela hiện được ước tính vượt 150 tỷ đô la, bao gồm trái phiếu quá hạn, lãi phát sinh, các khoản vay song phương và các vụ kiện quốc tế. Đây được xem là một trong những vụ tái cơ cấu nợ quốc gia phức tạp nhất thế giới hiện nay. Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela cho biết tiến trình tái cơ cấu sẽ được triển khai theo hướng toàn diện và có trật tự nhằm giảm đáng kể gánh nặng tài chính, qua đó tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm. Dự kiến khung kinh tế vĩ mô và báo cáo đánh giá tính bền vững của nợ sẽ được công bố trong tháng tới.
2: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau cú bùng nổ của bản hit bất hủ Waka Waka, biểu tượng âm nhạc của World Cup, ca sĩ Shakira đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy quyền lực tại kỳ đại hội bóng đá năm nay với ca khúc chủ đề mới mang tên Dai Dai. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Ở tuổi 49, nữ ca sĩ người Colombia khẳng định cô đang trải qua giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp khi kết hợp trọn vẹn giữa nghệ thuật, thiên chức làm mẹ và hoạt động thiện nguyện. Trải lòng tại buổi họp báo trực tuyến ở New York trước thềm chuyến lưu diễn, Shakira chia sẻ.
6: Thật kỳ lạ vì tôi đã hoạt động chuyên nghiệp được 30 năm, nhưng vẫn cảm thấy như mình vừa mới bắt đầu. Tôi vẫn đam mê và yêu sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Đây là một khoảnh khắc thú vị trong đời khi tôi kết hợp tất cả những điều này với thiên chức làm mẹ và thấy rằng ở độ tuổi này, ở chặng đường này, tôi vẫn nhiệt huyết như ngày đầu tiên.
5: Sự trở lại lần này của Shakira mang một tâm thế hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận thế giới hiện nay đang bị chia rẽ sâu sắc bởi các thuật toán mạng xã hội và âm nhạc chính là công cụ để kết nối nhân loại hướng đến một mục tiêu chung là bảo vệ và giáo dục trẻ em. Chính vì vậy, Shakira đã quyết định quyên góp toàn bộ doanh thu từ ca khúc Dai Dai, đồng thời trích một USD từ mỗi vé bán ra trong chuyến lưu diễn sắp tới tại Mỹ để ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA với mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD. Điểm nhấn trong sự trở lại của nữ hoàng World Cup sẽ là đêm chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ.

0: Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng giữa hiệp đấu với màn biểu diễn chính của bộ ba Shakira, Madonna và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS.
1: Và tiếp sau đây là một số thông tin thể thao đáng chú ý khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 23 V-League tiếp diễn với hai cặp đấu diễn ra cùng giờ. Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình ở sân Vinh và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân Lái Chay của câu lạc bộ Hải Phòng. Ninh Bình đang đua tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với Hà Nội khi hơn đội bóng thủ đô 2 điểm, còn BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Trước đó vào chiều qua trên sân Bình Dương, SHB Đà Nẵng hòa chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều để có cùng 17 điểm như PVF Công an Nhân dân, đẩy đội bóng này xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Cũng vào chiều nay diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia, trong đó đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến. Trước đó Đồng Tháp gặp Long An, Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Xuân Thiện Phú Thọ và Bắc Ninh làm khách của Khatago Khánh Hòa. Cặp đấu sớm vòng này giữa trẻ PVF CND gặp Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chiều qua với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách. Còn tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, vòng đấu thứ hai khép lại với các chiến thắng cách biệt cho Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam sớm thiết lập thế trận một chiều trong trận đấu với Hà Nội và ghi hai bàn chỉ trong 4 phút đầu nhờ công của Thịnh Phát và Macedo. Cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc và sau giờ nghỉ giải lao, Thái Sơn Nam tiếp tục ghi thêm 3 bàn vào lưới đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 6-1. Huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.
3: Tôi cũng có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này nhưng mà cầu thủ của tôi thì nó vào bắt nhịp trận đấu vẫn chưa tốt để bàn thua nó dễ dàng trong phần phút đầu tiên của trận đấu, cho nên là tâm lý đã đi xuống rất nhiều, ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Đội hình của Thái Sơn Nam toàn những con người già dặn kinh nghiệm như là chơi đội tuyển, cái sự vượt trội của Thái Sơn Nam hơn Hà Nội trận đấu này thì rõ ràng.
2: Trong khi đó, lý giải về chiến thắng tương bừng này, trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Sau trận đấu đầu thì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội và tất cả cầu thủ đều rất là tập trung, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp. Tất cả cầu thủ đã hoàn thành cái mục tiêu của toàn đội đề ra, đó là cái chiến thắng của ngày hôm nay. Điểm nhấn của tôi là toàn đội với tinh thần đoàn kết và kỷ lực nên tạo nên chiến thắng ngày hôm nay.
2: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng đậm 9-0 trước Lasri Hạ Long. Trong đó Nguyễn Đa Hải lập một hat-trick, còn Quang Nguyên có cú đúp. Ngược lại, minh quân của Lasri Hạ Long có tới 2 tình huống phản lưới nhà. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta Garcia bày tỏ:
5: I speak the players. This game is no easy to play.
6: Một trận chúng tôi không vô địch tại vì chúng tôi thua về ký hiệu số bàn thắng. Thực ra đây là một trận đấu khá là khó khăn về đối thủ này. Người ta chủ động, người ta phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi ghi được khoảng 2-3 bàn thì người ta đã vỡ. Thì lúc đấy là càng phải kiểm soát trận đấu, bình tĩnh và không ra quyết định nóng vội. Hôm nay cầu thủ đã kiểm soát trận đấu tốt.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận Lasri Hạ Long vỡ trận từ quá sớm.
7: Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Vậy thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi futsal chuyên nghiệp mà. Thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Thái Sơn Bắc. Thì mà các bạn trẻ không nữa, thì cố gắng những trận sau. Hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
2: Kết quả ấn tượng này giúp thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta Garcia vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai lượt trận. Bám sát ngay phía sau lần lượt là đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Sahako, các đội cùng có 6 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông.

0: 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh, Nguyễn Kiên biên soạn với sự tham gia thể hiện của Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
4: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VOV Tân Trào về với thủ đô 6.000, 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác, 20:30 thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 nhịp sống đô thị để Hồ Điều Hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV,
2: du lịch cùng VOV,
1: du lịch cùng VOV, hành trình khám phá,
2: du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp về thăm làng Sen Kim Liên, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà người dân khắp mọi miền Tổ quốc hướng về người.
3: Tại xã Kim Liên, ngoài các địa điểm quen thuộc như làng Sen quê nội, làng chùa quê ngoại Bác Hồ, đền Trung Sơn thu hút hàng vạn du khách về thăm mỗi năm, vẫn có một địa điểm du lịch khác rất đáng để mọi người lựa chọn trong hành trình về nguồn.
4: Và nằm trong quần thể khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, phải kể đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan và quần thể thác nước 9 tầng ở trên núi Động Tranh. Đây là địa chỉ hấp dẫn và thu hút nhiều người yêu thích khám phá thiên nhiên và các câu chuyện cảm động về bà mẹ làng Sen.
3: Núi Động Tranh nằm trên dãy núi Đại Huệ. Dãy núi Đại Huệ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Và đây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng của vùng quê Nam Đàn, mà còn là của quê hương xứ Nghệ. Đến đây, quý khách có cơ hội thăm nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lắng nghe những câu chuyện thâm đẫm tình thân của gia đình Bác Hồ. Đặc biệt là các bạn còn có cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp của quần thể thác nước độc đáo ở nơi đây.
4: Và hôm nay thì chúng ta sẽ ngược theo quốc lộ 46 về thăm quê hương Kim Liên, lên núi Động Tranh để khám phá những điều mới mẻ tại đây. Và để khởi động cho hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc, một ca khúc rất là sôi động, Rực rỡ Việt Nam tôi, sáng tác Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, dãy núi Đại Huệ với nhiều ngọn núi lớn nhỏ khác nhau và núi Động Tranh có độ cao hơn 100m không chỉ là danh thắng ở Nam Đàn mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Trong không gian huyền thoại này đã dựng nên nhiều công trình văn hóa nổi tiếng như chùa Đại Tuệ, mộ bà Hoàng Thị Loan, tháp 9 tầng, chùa Vĩnh Phúc, chùa Viên Quang, cho chúng ta thấy về tầm vóc lịch sử và văn hóa còn lưu giữ nơi đây.
1: Nơi đây còn gắn liền với những câu chuyện về các thành viên trong gia đình Bác Hồ, là nơi yên nghỉ của thân mẫu và người thân của người. Hành trình về nguồn hôm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để giúp cho du khách có thể tìm hiểu những câu chuyện ấm áp về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và giúp du khách có cơ hội hòa mình vào bầu không khí yên bình, trầm lặng để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trên quê hương của người.
0: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh thuộc dãy núi Đại Huệ, nay thuộc xóm 6, xã Kim Liên. Công trình này khởi công xây dựng năm 1984, hoàn thành năm 1985, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của bà, người đã sinh thành, nuôi dưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc tới việc hình thành tâm hồn, nhân cách con người Hồ Chí Minh.
1: Nơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan nằm giữa rừng cây xanh mát và hướng ra xóm làng Trù Phú trước mặt với cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì có hai cổng, cổng đón và cổng kết. Cổng đón thì để du khách bắt đầu đi lên khu mộ và cổng kết là nơi tạm biệt du khách khi kết thúc quy trình thăm viếng.
0: Từ điểm cao của khu mộ, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ núi Hồng, sông Lam, hướng về làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại. Đỉnh núi Trung được gắn bó với những ngày tháng ấu thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
1: Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt, có địa thế tuyệt đẹp và xứng tầm với công lao trời biển của bà đối với gia đình, quê hương và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của bà Hoàng Thị Loan đã được tôn vinh và trở thành biểu tượng của bà mẹ làng Sen, bà mẹ Việt Nam, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Để lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, du khách phải đi theo con đường từ cổng đón uốn lượn theo sườn núi với 269 bậc bằng đá. Hai bên đường thì được bao bọc bởi những rặng thông xanh rì reo hát. Từ khu mộ đi xuống đến cổng kết, du khách phải đi qua 242 bậc đá.
1: Bà Hoàng Thị Loan mất năm 1901 tại Huế. Sau nhiều năm chôn cất xa quê, hài cốt của bà Hoàng Thị Loan được con gái bà Nguyễn Thị Thanh bí mật đưa từ Huế về Nghệ An năm 1922 và an táng trong vườn nhà. Năm 1942, ông Nguyễn Sinh Khiêm, con trai cả, đã chuyển hài cốt của mẹ lên núi Động Tranh.
0: Ngôi mộ có hình dáng một bông hoa sen cách điệu, mái che mộ có kiểu dáng mái đình làng cổ truyền. Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 tuổi đời của bà. Kết cấu mái che mộ được cách điệu theo khung cửi dệt vải, một công cụ lao động tiêu biểu gắn bó với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan.
1: Khi lên đến đây thì du khách sẽ được nghe nhiều câu chuyện kể xúc động về bà Hoàng Thị Loan, về tình cảm yêu thương mà bà đã dành cho chồng con. Hơn 30 năm sống ở cõi đời, sự hy sinh thầm lặng của bà đã để lại cho dân tộc một di sản lớn lao.
0: Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Bà hội tụ nhiều đức tính, công dung ngôn hạnh, người con hiếu thảo, người vợ đảm đang trung thủy, người mẹ hiền từ, người nặng tình nặng nghĩa với bà con lối xóm.
1: Đức tính của người mẹ làng Sen ấy đã tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách cao thượng và tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thương dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Trên hành trình vạn dặm vì dân, vì nước, những đức tính quý báu ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức và hành động của vị cha già dân tộc.
0: Cũng trong quần thể khu mộ còn là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai Bác. Trong hành trình vượt hàng trăm bậc đá lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy dành một chút thời gian thắp nén tâm nhang cho người thân của Bác như một tấm lòng tri ân sâu sắc.
1: Và năm 2010, thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển văn hóa du lịch, khu mộ được xây dựng khang trang hơn và quần thể được mở rộng nhiều hạng mục với diện tích hơn 48 hecta để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách tham quan khi đến thắp hương tưởng nhớ bà Hoàng Thị Loan.
0: Mỗi năm khu mộ đón trên 120.000 lượt du khách tới tham quan, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ bà mẹ làng Sen. Bên cạnh hoạt động thuyết minh trực tiếp, ban quản lý áp dụng hệ thống thiết bị chuyển đổi số và công nghệ thực tế ảo để cung cấp tới du khách thông tin về di tích, trải nghiệm không gian ảo, tạo nên cảm xúc thiêng liêng đặc biệt.

0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc hành trình thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, bạn hãy di chuyển về phía bên phải khoảng 150m dưới chân núi Động Tranh để thưởng ngoạn một công trình tuyệt đẹp, đó là một thác nước cao 9 tầng.
1: Thác nước nhân tạo này không chỉ tạo nên điểm nhấn tuyệt vời cho khu di tích, chào đón nhiều người dân tới tham quan, khám phá, mà còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi công trình, mỗi cung bậc ở đây thì đều mang theo những câu chuyện cảm động về thân mẫu của Bác.
0: Và trước khi khám phá vẻ đẹp của thác nước này thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ anh Hoàng Trung Sĩ, một người dân xóm 6 xã Kim Liên, để cùng nghe anh chia sẻ về niềm tự hào của người dân nơi đây khi mà công trình thác nước đặc biệt tạo nên điểm nhấn du lịch của địa phương. Vâng, alo ạ.
2: Alo, nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Trung Sĩ. Rất vui khi anh đã tham gia cùng chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Rồi.
1: Vâng ạ, chào anh ạ. Thưa anh, làm kể từ khi mà xuất hiện công trình thác nước 9 tầng, điều này thì đã tạo ra cái sự thay đổi như thế nào cho khu di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan?
2: Thì từ lúc mà có cái thác 9 tầng ở đấy được xây dựng thì nói chung là tạo thêm một cái không gian để du khách cũng như những người dân ở xung quanh thì được là lên là tham quan các cái cảnh đẹp. Cũng như là giữ chân được khách du lịch ở đấy thì nói chung là tạo nên một cái không gian du lịch thì cũng có nhiều cái thắng cảnh hơn. Ngoài cái tham quan về cái nơi cội nguồn thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì họ cũng được du khách cũng được chiếm ngưỡng các cái cảnh đẹp mà của cái khu vực trong cái khuôn viên của cái là khu mộ Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Với sự xuất hiện của một công trình vô cùng ý nghĩa, điều đó đã tạo nên niềm tự hào cho bản thân anh hay là người dân xã Kim Liên nói chung như thế nào ạ?
2: Thì nói chung ở đấy thì thứ nhất là tạo thêm là cái cảnh đẹp để được người dân ở đấy được tham quan chiêm ngưỡng, rồi thì là tạo nên cái cảnh quan của ở đấy thì tôn thêm cái vẻ đẹp. Ngoài cái về cái du lịch tâm linh thì có thể là

0: người dân đang lưu giữ trong cái thời gian tham quan du lịch trải nghiệm ở đây được nhiều hơn.
1: Vâng, và hàng ngày thì anh Sĩ và nhân dân xã Kim Liên đã đến đây và có những cái trải nghiệm đáng nhớ như thế nào, có thể chia sẻ với chương trình du lịch cùng VN.
0: Đến đây thì ngoài cái là du lịch tâm linh, và đến với cội nguồn là thánh mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì mình cũng được ngắm thêm những cái quang cảnh cảnh đẹp của đến cái đôi núi cũng như cái khuôn viên ở đây, thì nó đẹp và nó tạo được cái điểm nhấn thêm cho mình có thời gian để lưu giữ lại cái nơi mình đến với thánh mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hoàng Trung Sĩ với chương trình hôm nay rất là nhiều.
0: Rồi.
1: Vâng ạ. Vâng, và quý vị thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Ơi Mẹ Làng Sen, sáng tác Trần Mạnh Hùng qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ hiền. Những câu thơ mộc mạc đó là lời giải bày tổn thức của con trẻ với công lao của cha mẹ. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan, giữa không gian của rừng xanh nước biếc, có công trình kiến trúc mở tri ân tưởng nhớ và bà Hoàng Thị Loan, thác nước 9 tầng.
1: Giữa không gian yên tĩnh của núi Động Tranh xuất hiện một công trình nhân tạo ý nghĩa mà mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng gắn liền với cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, tạo nên điểm nhấn về không gian kiến trúc thẩm mỹ, thu hút khách du lịch.
0: Các 9 tầng được lấy mạch nguồn của dòng suối nhỏ chảy từ phía mộ bà Hoàng Thị Loan và mộ cậu Nguyễn Sinh Sinh, em trai của bác Hồ. Nguồn nước chảy về lòng hồ êm ả liên tục qua 9 tầng bậc được cách điệu bằng 9 hồ nước. Mỗi hạng mục của công trình được lấy ý tưởng từ những vật dụng giản dị gần gũi với cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và những người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 19 như chiếc gương, khăn vấn, hoa sen, giếng nước, cổng làng.
1: Đây là dự án thuộc quy hoạch bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên. Công trình đã được tạo nên từ 9 hồ nước với 9 tầng bậc, từ hồ mặt gương lớn nhất chảy lần lượt qua các hồ nước xuống Uyển Hồ.
0: Mỗi tầng nước được sắp đặt điêu khắc 9 loại hoa khác nhau như thể hiện lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc này mang những ý niệm kín đáo, ước lệ, đó là sự vĩnh hằng, thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ thân mẫu Bác Hồ.
1: Công trình có 3 hạng mục chính là khu trung tâm, khu suối thác, khu đường dạo, giúp khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
0: Thác 9 tầng là điểm tham quan thưởng ngoạn cho đồng bào du khách về thăm viếng khu mộ. Không gian thác gần gũi với đời sống và tính cách tiêu biểu của người mẹ làng Sen, cần mẫn, thuần phác và giàu đức hy sinh. Người mẹ vĩ đại mà cũng hết sức bình dị ấy đã truyền tới các con tình yêu quê hương đất nước, tâm hồn rộng mở, tấm lòng nhân ái bao la.
1: Tuy mới được sử dụng chưa lâu, nhưng thác nước 9 tầng nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và anh Doanh này, công trình thác nước 9 tầng là một công trình nhân tạo, nhưng công trình này được xây dựng trong không gian thấm đẫm văn hóa, thấm đẫm lịch sử như là tại núi Động Tranh. Vì vậy mà đã lên quê Bác mà chúng ta chưa ghé thăm thác 9 tầng thì cũng rất là đáng tiếc, phải không anh?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Trong hàng vạn du khách về thăm mộ bà Hoàng Thị Loan mỗi năm, thì thác 9 tầng là điểm đến mang sự bất ngờ thú vị. Chị Hà Thị Lương ở Hà Tĩnh đã đến đây 2 lần. Chị cho biết, qua 2 lần tôi ghé thăm quê hương Bác Hồ, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gia đình tôi tới mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây thì chúng tôi được nghe thuyết minh về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan và di tích khu mộ thân mẫu Bác Hồ để hiểu hơn về tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh cao cả của bà. Đặc biệt năm nay chúng tôi được chiêm ngưỡng thêm thác 9 tầng, một công trình tuyệt đẹp.
0: Vâng, đó là một trong những cái cảm nhận mà du khách dành cho thác nước tuyệt đẹp này. Và để có được công trình nhân tạo tô thêm vẻ đẹp của núi Động Tranh thì chúng ta cũng nên nắm qua một số thông tin sau đây.
1: Công trình thác nước 9 tầng là hợp phần trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại xã Kim Liên đã diễn ra lễ khởi công dự án khu du lịch văn hóa và dự án thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án thác 9 tầng được đầu tư gần 35 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn TNT tài trợ, là công trình tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể và tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách khi mà đến đây tham quan, thăm viếng mộ bà Hoàng Thị Loan.
1: Trong đó, khu du lịch văn hóa là một hạng mục thuộc khu vực quy hoạch mở rộng, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, với mục tiêu là quần thể du lịch lịch sử văn hóa hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Trong tương lai, đây sẽ là một trung tâm văn hóa lễ hội, khu du lịch lịch sử văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.
0: Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 2025, công trình thác nước 9 tầng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Rất là nhanh chóng, công trình đặc biệt này đã trở thành một điểm nhấn, tạo sức hút đối với nhiều người về ý nghĩa lịch sử văn hóa, thấm đậm tính nhân văn, tạo một cảnh quan đẹp cho quần thể núi Động Tranh.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh.
2: Quê hương Nam Đàn thì mỗi năm công ty chúng tôi thường dẫn từ khoảng 30 đến 40 đoàn khách với tổng số lượng là khoảng tầm 6.000 đến 9.000 người đến để dâng hương, tham quan khu mộ cụ Hoàng Thị Loan, kết hợp trải nghiệm thác nước 9 tầng. Còn vào các dịp cao điểm như là dịp sinh nhật Bác Hồ trong tháng 5 và mùa hè du lịch thì lượng khách tăng lên rất là nhiều ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Về thành phần du khách đến tham quan trải nghiệm ở đây thì như thế nào ạ?
2: À, dạ vâng, thì về thành phần du khách đến đây cũng rất là đa dạng. Có những đoàn là cán bộ, công chức, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, người ta thực hiện chương trình về nguồn. Còn cũng có những gia đình đưa con cháu đến để giáo dục về truyền thống. Và cũng có nhiều du khách trẻ thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của bản địa. Còn trong vài năm gần đây thì theo như quan sát của tôi thấy thì lượng khách ngoài tỉnh, khách quốc tế đến Nghệ An để tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng tăng.
0: Vâng ạ, du khách ở ngoài tỉnh hoặc là du khách quốc tế mà đã về với Nghệ An thì không đến Nam Đàn quê bác thì cũng là một cái sự thiếu sót phải không anh?
2: Dạ vâng.
0: Vậy thì theo anh vì sao du khách lại lựa chọn khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng để làm điểm du lịch khám phá và tham quan? Ở đây thì ngoài cái công trình kiến trúc đặc biệt như vậy thì anh thấy là du khách còn có những cái sự ưu tiên như thế nào nữa?
2: À, dạ vâng, thì theo tôi ấy, điều để khiến du khách lựa chọn khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng không đơn thuần chỉ là một chuyến tham quan, mà nó còn là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị rất là sâu lắng của văn hóa và đạo hiếu Việt Nam chúng ta. Và cụ thể là khi đặt chân lên khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, nhiều người sẽ cảm nhận được một không gian rất là đặc biệt, rất là thanh tịnh, linh thiêng nhưng cũng vô cùng là gần gũi.
0: Vâng ạ.
2: À, từ trên đỉnh núi Đồng Canh nhìn xuống thì cả không gian như là ôm trọn quê hương yên bình vào đó. Ở đó thì du khách cũng không chỉ tưởng nhớ tới thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được hình ảnh của biết bao người mẹ Việt Nam tần tảo hy sinh thầm lặng cho gia đình và cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
1: Vâng ạ, thác nước 9 tầng là một địa chỉ khám phá còn mới mẻ với nhiều người. Và khi đến đây thì ngoài ngắm cảnh thác nước đẹp, mọi người còn cảm nhận được tầng sâu văn hóa thông qua các kiến trúc, các biểu tượng từ công trình đặc biệt này như thế nào ạ?
2: À, đúng vậy, theo như bản thân tôi thấy thì thác nước 9 tầng là một điểm đến khá mới mẻ đối với nhiều du khách. Nhưng cũng chính vì sự nguyên sơ, trong lành và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. À, trong số lượng du khách đến thì nhiều người lần đầu đến đây thường thấy rất là bất ngờ, không chỉ bởi vẻ đẹp của dòng thác, nhiều tầng mềm mại giữa núi rừng, mà còn bởi những công trình kiến trúc và biểu tượng văn hóa được lồng ghép rất tinh tế. Cụ thể là từ hệ thống lối đi, các biểu tượng đá, những chi tiết mang âm hưởng văn hóa dân tộc, cho đến không gian tâm linh hòa quyện với thiên nhiên. Tất cả được tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào một hành trình khám phá vừa gần gũi vừa rất linh thiêng, anh chị ạ.
0: Vâng, và anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện đáng nhớ nào khi mà du khách đến đây tham quan, trải nghiệm tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và thác nước 9 tầng ạ?
2: À, dạ vâng, thì trong quá trình làm nghề thì bản thân tôi

0: có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng có lẽ đây sẽ là câu chuyện để khiến cho tôi cảm thấy xúc động mãi. À, đó là có một lần tôi đón đoàn khách gồm các bạn học sinh từ miền Nam ra thăm quê bác. Và khi lên đến khu mộ của cụ Hoàng Thị Loan, sau khi được nghe Thuyết Minh Viên kể về cuộc đời giản dị và sự hy sinh, tình yêu thương của con vô bờ, thì có một em học sinh đã lặng lẽ đứng rất lâu trước phần mộ. Và sau đó thì em có nói với tôi một câu rất ngắn thôi: con nhớ mẹ con quá chú ạ.
1: Vâng ạ.
0: Đến chiều hôm đó thì sau khi về đến thác nước 9 tầng, các em lại đã vui vẻ hòa mình vào với thiên nhiên. Nhưng rồi trước khi rời đi, em học sinh ấy lại quay lại nói rằng là chuyến đi này giúp em hiểu nhiều hơn vì sao bác Hồ lại có một nhân cách lớn lao đến như vậy. Bởi phía sau bác là một người mẹ vô cùng vĩ đại. Thực sự thì với những người làm du lịch như chúng tôi, điều quý giá nhất là sau mỗi chuyến đi, du khách không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp mà còn mang về những cảm xúc đẹp, những suy nghĩ đẹp và sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương, lịch sử và con người Việt Nam nói chung, cũng như về với mảnh đất Nghệ An, Nam Đàn của chúng ta nói riêng ạ.
2: Vâng ạ, và trong cái quá trình làm việc của anh thì với khách quốc tế thì như thế nào? Anh đã từng dẫn nhiều cái đoàn khách quốc tế về với khu núi Động Trăng chưa? Và anh cảm thấy cái cảm xúc của du khách quốc tế khi đến đây như thế nào ạ?
0: Kính thưa quý đài, kính thưa quý thính giả, khi dẫn đoàn khách quốc tế về với quê hương Nam Đàn thì thực sự có rất nhiều vị khách mà đã phải thốt lên một cái sự trầm trồ ngưỡng mộ về một bậc danh nhân văn hóa vĩ đại, một vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta, sinh ra từ cái quê hương rất là khó khăn, khổ sở và điều kiện cuộc sống cũng không có gì là tốt cả. Nhưng mà từ quê hương, từ sự yêu thương của người mẹ, của hàng xóm láng giềng và tư cách, tư tưởng của người đã lớn lên, đã giành lại độc lập cho dân tộc chúng ta. Bên cạnh đó nữa thì những cái cảm xúc rất là bồi hồi, xúc động của những vị khách ở nước ngoài về đến với Việt Nam, đến với Kim Liên, Nam Đàn của chúng ta cho thấy được rằng cái sự mến mộ cũng như sự ngưỡng mộ của du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cụ Hoàng Thị Loan và cũng như một sự tin tưởng sâu sắc vào dân tộc, nhân dân Việt Nam chúng ta.
1: Vâng ạ, và Thanh Long tin chắc là quê bác thì cũng giống như là quê chung của tất cả mọi người dân Việt Nam của chúng ta đúng không ạ? Những người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc thì ai cũng mong muốn là sẽ ít nhất một lần được về thăm quê bác, được cảm nhận cái không gian văn hóa ở nơi đây. Vậy thì với anh Trần Mạnh là một người cũng có nhiều năm làm trong lĩnh vực du lịch, vậy thì bản thân của anh nhé, với những tư cách là cá nhân thì anh có một cái mong muốn như thế nào ạ, để cho thứ nhất là các cái hoạt động du lịch ở Kim Liên, Nam Đàn có được cái sự phát triển tốt hơn, cũng như là sự kết hợp mà giữa các cái điểm du lịch thì có một cái sự thuận lợi hơn cho du khách, thì anh có cái đề xuất hay là mong muốn như thế nào?
0: Kính thưa quý đài, trong rất nhiều lần đã đưa những đoàn khách lớn rồi những đoàn khách của các trường học về với địa điểm Nam Đàn thì cũng có một số cái nguyện vọng mong muốn để chúng ta có thể làm tốt hơn công tác du lịch, đó là phát triển thêm một số cái hệ thống khi mà khách đến mà bị nắng bị mưa ấy, chúng ta có thể có thêm cái màn che. Bên cạnh đó nữa thì bổ sung thêm cái hệ thống vệ sinh đảm bảo hơn. Thế là cái khi mọi người dân đến với quê hương của bác thì sẽ được có sự đón tiếp nó tốt hơn một chút ạ.
1: Vâng, những người làm du lịch trực tiếp dẫn các cái đoàn khách như anh Trần Mạnh thì sẽ lắng nghe được tâm tư của mọi người nhiều hơn đúng không ạ? Và mong rằng là những cái đề xuất của anh thì sẽ được những đơn vị có thể là tham khảo thêm để chúng ta làm sao mà phục vụ tốt cho du khách khi mà về với quê bác ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý đài, cảm ơn các bạn khán thính giả.
1: Vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Mạnh đã chia sẻ với chương trình. Và tiếp nối hành trình VN ngày hôm nay thì mời quý vị hãy dành ít phút thư giãn âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy.

0: Nổi bật tại công trình nhân tạo này đó là khu trung tâm của hồ nước lớn với đường kính 21 mét, được cách điệu như một giếng nước hay một tấm gương. Đường viền tròn bao quanh hồ như chiếc khăn vấn đầu của phụ nữ ngày xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết cách điệu từ lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng, tạo điểm nhấn cho khu trung tâm.
1: Sân hình bán nguyệt có diện tích 280 mét vuông và với sức chứa khoảng 300 người. Cánh cổng hình cung được cách điệu theo vòm cổng làng quê xưa, mở ra một không gian thoáng đãng, rộng mở và mang lại nhiều điều tốt lành. Cánh cổng thì luôn mở hướng về phía làng Hoàng Trù, làng Sen.
0: Khu đường dạo trong quần thể tháp 9 tầng giúp du khách đi qua những không gian cảnh quan khác nhau. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng nước từ Hồ Gương chảy xuống Uyển Hồ, Hồ Cự Thủy trong không gian kỳ vĩ của núi rừng Động Tranh.
1: Một trong những cái điểm nhấn đẹp cho công trình này chính là khu suối thác nước. Khu suối thác nước gồm suối đá và 8 bồn nước nhỏ, có chiều dài lòng suối khoảng 100 mét và theo dòng chảy tự nhiên hòa vào lòng suối. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc đá được ví như lời thì thầm của non nước về câu chuyện của bà, của mẹ, là lời nhắc nhở con cháu về lòng nhân nghĩa, về đức hy sinh.
0: Đứng trong một không gian đặc biệt như thế sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ chụp những bức ảnh thật đẹp. Những bức ảnh tự check-in là phần thưởng xứng đáng cho mình khi đến đây. Nếu các bạn nữ mà mặc những bộ áo dài có hình sen nữa để chụp ảnh thì chắc là rất là tuyệt vời, phải không Thanh Long?
1: Rất là hợp với không gian và bối cảnh ở đây, đúng không ạ? Và bên cạnh các cô gái xinh đẹp thì nhiều gia

0: đình cũng đã đến đây để thưởng ngoạn. Những cái bức hình chụp chung với gia đình này, đưa bàn tay nâng niu dòng nước mát lạnh thì sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được cái bầu không khí trong lành ở nơi sơn thủy hữu tình. Và điều đó cho thấy rằng là bạn không cần phải đi đâu xa mà vẫn có một không gian để hít thở tuyệt vời, khác hẳn với bầu không khí oi nồng, ồn ào ở nơi phố thị.
1: Năm 2026, công trình thác nước 9 tầng tiếp tục được đầu tư nâng cấp để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động du lịch sinh thái trong dịp hè. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chị Nguyễn Thị Kim Chi, trưởng ban quản lý khu 1 bà Hoàng Thị Loan chia sẻ thêm về khu di tích, khu lưu niệm, khu du lịch này.
0: Vâng, alo ạ.
2: Chào chị ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào chị Nguyễn Thị Kim Chi đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
2: Chào chị. Chào các quý khán giả.
0: Vâng, thưa chị Kim Chi, thì thời gian vừa qua với sự xuất hiện của công trình thác nước 9 tầng thì đã tạo ra một cái sự kết nối và hấp dẫn du khách đến tham quan di tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan như thế nào ạ?
2: Thưa các MC cùng với quý khán giả là từ khi mà có công trình thác 9 tầng thì có thể nói là đã có một cái hiệu ứng.
0: Vâng.
2: Khách tò mò tìm hiểu và hầu hết các cái đoàn khách khi mà về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì đều là ghé thăm thác 9 tầng, thư giãn với cái không gian của núi rừng.
0: Vâng.
2: Và cảm nhận cái vẻ đẹp ấm áp giản dị nơi đây. Có thể nói là công trình thác 9 tầng không chỉ làm tăng thêm cái sức hấp dẫn cho khu mộ mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm hài hòa giữa cái văn hóa lịch sử và thiên nhiên.
0: Vâng ạ.
1: Thác nước 9 tầng không chỉ tạo ra một thắng cảnh đẹp cho du khách khi đến với nơi đây, mà còn là nơi giáo dục các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu liên quan đến bà Hoàng Thị Loan. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này không ạ?
2: Vâng, thưa anh chị và quý khán giả, là đây là một cái công trình mở bổ sung trong cái quần thể của mộ bà Hoàng Thị Loan. Tức là khi mà trước đây du khách về thăm của mộ bà Hoàng Thị Loan thì chúng ta chỉ tham quan, thắp hương, dâng hoa, rồi nghe thuyết minh thôi.
0: Vâng.
2: Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể thăm thêm cả cái thư giãn ở tại cái công trình thác 9 tầng này và có thêm cái thời gian trải nghiệm nơi đây. Đấy là một cái công trình mà bên phía nhà tài trợ là do tập đoàn TNT cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi, và đến năm 2025 thì đã xây dựng được để mà tri ân cái công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan. Và thực tế là trong cái không gian này thì du khách về thăm cũng đều cảm nhận được đấy là một cái không gian rất là gần gũi, có những cái hình ảnh nó gần gũi gắn bó với quê hương, với cái người phụ nữ, đặc biệt là cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là trong đó có bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế cho nên là đây chính là một cái điểm tham quan trải nghiệm và giáo dục truyền thống cho đồng bào du khách khi mà về thăm khu mộ.
0: Vâng ạ,
2: thưa anh chị.
0: Vâng, như vậy là thác nước 9 tầng đã góp phần làm cho cái quần thể của chúng ta có thêm những cái sức hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Và năm nay thì thác nước 9 tầng thì đã được đầu tư cũng như là có cái sự nâng cấp như thế nào để phục vụ du khách? Chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
2: Công trình thì đã phần hạ tầng thì đã hoàn thành từ cuối năm 2025, nhưng mà đặc biệt là đầu năm nay thì bên phía tập đoàn TNT cũng đã bổ sung thêm các cái phần cây xanh, các cái thảm hoa và các cái hệ thống nước để có thể làm cho thác có cái nguồn nước lớn hơn. Đấy. Cho nên là cái công trình bây giờ thì trông hài hòa với thiên nhiên và xanh đẹp hơn rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
2: Vâng.
0: Và đến đây thì du khách không chỉ được tham quan khám phá cái vẻ đẹp thì du khách còn được lắng nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động về thân mẫu của Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan ạ. Vậy thì có cái câu chuyện nào mà chị thấy là có thể là nhiều du khách chưa được nghe, có thể chia sẻ với chương trình được không? Về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan ạ.
2: Bà Hoàng Thị Loan thì là một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam, có thể nói là bà đã dành cả cuộc đời mình để mà giúp cho chồng ăn học và nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Về thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì đồng bào du khách không chỉ là được thư giãn trong cái không gian của núi rừng mà còn được học thêm những cái bài học về cái cách mà chúng ta làm mẹ, làm bà và cái cách mà chúng ta giáo dục với con cháu trong các thế hệ. Thì tôi thấy là cái điểm tham quan khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến có thể nói là hết sức giá trị của mỗi cá nhân, mỗi gia đình khi mà về thăm các cái điểm giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống đối với địa phương và trong cái hành trình tham quan của các đoàn khách. Ở đây thì chúng tôi có năm 2025 và bước sang năm 2026 thì khu di tích Kim Liên đã có bổ sung các cái câu chuyện nhỏ về cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là những cái câu chuyện mà bà đã giáo dục con cái trong cái hành trình lớn lên ở tại Hoàng Trù này, rồi ở tại Huế, và những cái câu chuyện nhỏ đó đều được là gắn trong cái ứng dụng số, và ứng dụng số đã được tạo ra trên các tuyến đường để du khách có về có thể về check in chị ạ, về check cái phần mã QR ấy, để mình có thể nghe cả cái câu chuyện và rất là nhiều câu chuyện để mình có thể nghe để bổ sung thêm trong cái vốn kiến thức tìm hiểu về quê hương gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là bà Hoàng Thị Loan.
1: Vâng ạ, với rất nhiều cái sự thay đổi và mới mẻ trong năm 2026 này tại địa điểm này, chị có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm là ví dụ như một cái điểm dừng chân này thì một đoàn du khách người ta thường là người ta dừng khoảng bao lâu, và chị có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm thiết thực để các đoàn du khách có hành trình trải nghiệm tham quan, dâng hương tại mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khám phá ví dụ như thác nước rồi những cái địa điểm du lịch xung quanh như khu mộ của bà nội của bác hay là của cậu Nguyễn Sinh Sinh chẳng hạn cũng ở gần khu vực này, là những cái điểm kết nối với nhau đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Thưa anh chị và thưa quý khán giả, quần thể khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì rộng tới là 48,2 ha. Nhưng mà trong cái hành trình mình thăm á, thì mình chỉ đi bộ cả đường lên và đường xuống cũng gần một cái km thôi. Đường lên là gồm 450 mét. Đường đi bây giờ rất là thoải dễ đi. Và trên cái tuyến đường đi á, thì chúng ta sẽ thăm được cả phần mộ của bà nội Bác Hồ và cụ Hà Thị Hy, thăm được phần mộ của em Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sinh, và cuối cùng thì mình sẽ thăm phần mộ của bà Hoàng Thị Loan nằm lưng chừng cái núi Đồng Tranh và cách với mực nước biển là khoảng 100 mét. Và tại đấy thì du khách có thể nghe thuyết minh này, và trong cả cái chuyến hành trình thì mình có thể check in và thư giãn với cái phong cảnh núi rừng ở đây. Trên cái tuyến đường xuống cũng khoảng gần 450 mét thì chúng ta sẽ thăm thác nước Chín Tầng. Và chúng tôi thì rất là khuyến khích với các đoàn kết hợp giữa tham quan và dâng hương ở tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan với cái trải nghiệm sinh thái, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, và các đoàn có thể chủ động để có thể lên lịch phù hợp, trải nghiệm check-in này, rồi chuẩn bị các cái thức ăn ẩm thực của mình để mà tham gia ở tại đây với một cái kinh phí mà nếu như đến nơi khác thì chúng ta phải mua vé, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Vì thế cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng là điểm đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan là một cái điểm đến rất là hợp lý đối với các gia đình và các du khách địa phương nói chung, đồng bào ở trong và ngoài tỉnh. Còn bên cạnh khu tháp Chín Tầng và khu mộ bà Hoàng Thị Loan thì hiện nay địa phương cũng đã dần dần phát triển các cái hình thức như homestay hoặc là các cái khu du lịch, các cái nhà vườn ấy.
0: Vâng ạ.
2: Và có cả những cái khu du lịch sinh thái lớn, khá lớn và thu hút đồng bào du khách về thăm nhiều, như là cái khu du lịch sinh thái Eo Tỏ chẳng hạn. Thì nó cũng đều nằm trong cái quần thể cũng ở tại địa phương ở đây. Cho nên là rất là tạo điều kiện cho du khách có thể là tham gia các cái hoạt động du lịch cộng đồng ở tại quần thể ở đây.
0: Vâng ạ, như vậy là du khách đến với Nam Đàn, đến với Kim Liên Nam Đàn thì cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn đúng không ạ, để du khách có cơ hội được tham quan, khám phá và trải nghiệm. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Chi trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Vâng, cảm ơn hai MC và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, như lời chia sẻ của chị Kim Chi, trong hành trình khám phá của mình, bạn nên có sự kết nối với một số địa điểm du lịch sinh thái trong núi Đại Huệ, cách khu mộ Hoàng Thị Loan chừng 1,5 km, bạn sẽ đến với khu du lịch sinh thái Eo Gió. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Nghệ những năm gần đây.
0: Khu sinh thái Eo Gió nổi bật với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao quanh bởi những dãy núi, đồng cỏ rộng lớn và một hồ nước mát lành trong vắt. Nơi đây thì được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, đặc biệt là vườn sinh thái còn thác nước nhân tạo cực đẹp, mang đến một không gian xanh mát và trong lành cho các khách du lịch, đặc biệt là các bạn nhỏ thì lại rất là thích cái không gian ở nơi đây anh Danh ạ.
1: Vâng ạ, ở đây còn có vườn thú và rất nhiều những cái điều thú vị cho các bạn nhỏ đúng không? Các
0: đúng
1: bạn
0: rồi.

0: Là mê tít luôn. Đây là cái không gian tuyệt vời để người lớn cũng có thể chữa lành sau những cái ngày làm việc nó căng thẳng vất vả ngột ngạt cuộc sống thường ngày nữa. Ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì khu du lịch Eo Gió còn có nhiều hoạt động dã ngoại trải nghiệm thú vị như mọi người có thể cắm trại, picnic, làm tiệc nướng ngoài trời. Khu du lịch có cái khu vực dành riêng cho cắm trại với khá đầy đủ các lều trại, bàn ghế, dụng cụ. Du khách có thể tổ chức tiệc BBQ, chiêu chiêu, thậm chí là có thể nghỉ qua đêm đúng không?
1: Vâng, như vậy là như chia sẻ lúc nãy của chị Kim Chi thì chúng ta có thể là mang theo một cái số đồ ăn nhẹ đúng không anh? Thì sẽ làm cho cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm này rồi là ngủ lều cũng như là cắm trại ở đây thì thêm phần hấp dẫn hơn. Và nơi đây cũng là cái địa điểm hấp dẫn với trải nghiệm tắm thác nhân tạo, hồ bơi, làn nước trong xanh cùng với hơi nước mát lạnh sẽ làm chúng ta quên đi những cái mệt mỏi và cái oi nóng của những ngày hè. Bạn và gia đình có thể vừa tắm thác vừa chơi các trò chơi dưới nước cực kỳ thú vị.
0: Eo Gió có nhiều khu vực tham quan như khu vườn hoa, cây ăn trái, chuồng nuôi các loài động vật như từ đà điểu, bồ câu, nhím, thỏ, hươu v.v. Du khách có thể dạo bước trên các con đường mòn, khám phá các góc check-in đẹp mắt và yên bình.
1: Ngoài Eo Gió, nếu mà du khách muốn trải nghiệm cuộc sống làm nông dân đích thực thì chúng ta có thể đăng ký các hoạt động tại Động Tranh Farmstay. Những hoạt động ngoài trời thiết thực ý nghĩa không chỉ giúp cho chúng ta trân quý hơn các cái nông sản do người nông dân tạo ra và giúp bạn có cơ hội tiêu dùng các cái nông sản sạch và giúp bạn cải thiện sức khỏe bản thân.
0: Hành trình khi bạn đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất nhiều lựa chọn, trong đó thác nước 9 tầng là một danh thắng trên núi Động Tranh sẽ giúp các bạn khám phá và yêu thương hơn những điều bình dị trên quê hương của người.
1: Vậy là hành trình về với Kim Liên đã về những cái phút cuối của chương trình và chúng tôi chúc mưa cho quý vị và các bạn và gia đình của mình sẽ có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa, đặc biệt là trong dịp tháng 5 lịch sử khi mà cả nước rộn ràng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rạng Người Việt Nam Tôi, sáng tác Nguyễn Đức Tiến qua phần thể hiện của Divo Tùng Dương và rapper Ramsey.
0: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Dư Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn, Huy Hoàng và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng du lịch cùng VOV.

0: mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, chảy trong huyết quản dòng máu Lạc Hồng, ai cũng có trong tim hình bóng quê hương xứ sở, một quê hương mang dáng hình chữ S và một quê hương mang dấu ấn tuổi thơ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ôm trọn trong tim bóng hình quê hương đất Việt, giữ cả ở đó hình bóng mái nhà tranh đơn sơ thuở bé, hàng rào râm bụt của tuổi thơ, mảnh vườn nhỏ với những luống khoai củ sắn trong vườn và hương sen hòa tan trong gió những ngày hè. Phảng phất đâu đó, những câu hò xứ Nghệ cùng dòng nước sông Lam ôm ấp núi Hồng.
2: Vâng, thưa quý vị, quê hương là nơi mỗi chúng ta được sinh ra và đón nhận những dấu ấn đầu đời. Những dấu ấn cảm nhận đó đi sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta, từ đó hình thành nên những tâm tư tình cảm, tư tưởng, phong cách của mỗi con người trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng vậy. Bác được sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ ở quê hương xứ Nghệ. Đây là một miền quê nghèo, người dân quanh năm phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để sinh sống và chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, con người xứ Nghệ luôn có những đức tính cần kiệm, yêu lao động, đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết yêu thương, nhân ái.
1: Bên cạnh đó thì con người ở đây còn có tinh thần lạc quan, ham học hỏi để khắc phục thiên nhiên, cải tạo cuộc sống, mang đậm dấu ấn văn hóa của núi Hồng sông Lam. Những làn điệu dân ca, câu hò ví dặm đã tạo nên những nét độc đáo, riêng biệt, không thể lẫn với bất cứ vùng nào.
2: Sống trong một miền quê trù phú về văn hóa, tiếp xúc và cảm nhận được những tình cảm quê hương. Từ nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lắng nghe những điệu hò câu ví qua giọng hát của bà, của mẹ, tiếp xúc với những tình cảm của xóm làng. Lớn lên được sự chỉ bảo, dạy dỗ nghiêm khắc của cha, sự yêu thương của mẹ và nhất là sự kèm cặp của ông ngoại, nên dấu ấn văn hóa xứ Nghệ càng thấm sâu vào trong tư tưởng, tình cảm của người. Dấu ấn xứ Nghệ ấy trong Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp một phần rất lớn trong việc hình thành phong cách của người. Đây cũng là chủ đề mà chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi đến quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, nhà thơ Bảo Định Giang từng viết Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bông sen dành để lễ chùa, Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong dân. Dường như bước chân người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc kể từ khi người về nước, đi tới đâu, nơi ấy bừng sáng giai điệu trữ tình dân ca, dân vũ, khắc họa gương mặt đổi mới của đất nước, quê hương. Chúng ta bắt gặp hình ảnh tươi sáng của màu áo chàm, âm vang làn điệu then, cây đàn tính reo rắt hòa cùng tiếng khèn gọi bạn của người Tày, người Mông, người Dao Đỏ, Dao Tiền ở Tây Bắc, Việt Bắc. Ca khúc Người Mèo ơn Đảng, Việt Bắc nhớ Bác Hồ hay là Nhà Mế có ảnh Bác, Tây Nguyên nhớ Bác Hồ, Lời ca dâng Bác, vân vân. Những ca khúc đầy da diết nhớ thương vị cha già dân tộc đã mang lại cơm no áo ấm, bầu trời độc lập tự do cho hết thảy đồng bào các dân tộc Việt Nam.

0: thưa quý vị và các bạn, quê hương của Nguyễn Ái Quốc là làng sen Kim Liên, là Nam Đàn, Nghệ An. Nhưng quê hương Nguyễn Ái Quốc cũng là Việt Nam. Từ người dân làng sen, người dân xứ Nghệ đến người có quốc tịch Việt Nam, ai mà không có trong mình niềm tự hào là đồng hương với Nguyễn Ái Quốc. Ở những địa danh trên, ranh giới chỉ là tương đối, thu lại cho thật hẹp là Kim Liên hoặc mở ra cho thật rộng là Việt Nam. Xét trong mối quan hệ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đều có tên chung là quê hương. Khi đất nước còn bị nô lệ thì quê hương lớn là Tổ quốc.
1: Suốt mấy chục năm xa quê, chắc hẳn với người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc có biết bao nỗi buồn của người xa xứ. Trong cảnh tha hương, xa cách Tổ quốc một nửa vòng trái đất, Bác Hồ vẫn không lúc nào tách mình ra khỏi một số phận lớn hơn. 70 vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp, và trong số ấy, 8 vạn người không bao giờ còn thấy mặt trời trên đất nước quê hương. Tháng 5, ngày sinh nhật người, chúng ta vẫn luôn tự hỏi, những gì đã tạo dựng, hun đúc nên thiên tài Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào trong việc hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của người? Một xứ Nghệ in đậm trong trái tim con người Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị cùng nghe bài viết Dấu ấn văn hóa xứ Nghệ trong cuộc đời Hồ Chí Minh của tác giả Nghiêm Thị Thu Nga. Kính mời quý vị cùng nghe.
0: Trong tư tưởng tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giản dị đơn sơ trong cuộc sống là sự chí công vô tư, vượt lên hết thảy mọi sự ham muốn vật chất đời thường, và đó cũng là sự cần kiệm trong cuộc sống. Một đức tính tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, trên mâm cơm vẫn bát canh, quả cà, miếng cá kho hoặc miếng thịt kho, tuyệt nhiên không thấy những món ăn đặc sản xa cách với người lao động. Tình nhân ái và yêu thương mọi người còn được thể hiện qua rất nhiều những cử chỉ và hành động của người. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhắc đến cái khái quát cao nhất, đó là trong tư tưởng để người đi đến hành động. Tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc, đó là nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có ăn, có mặc và ai cũng được học hành. Từ những mong muốn đó mà người đã ra đi tìm đường cứu nước, vượt qua mọi gian khổ hy sinh. Tính nhân ái đó không chỉ thể hiện cho dân tộc Việt Nam mà cho những người lao động khổ cực trên thế giới. Đi đến đâu, bất cứ nơi nào, người cũng cảm thấy đau xót trước những người dân mất nước, nô lệ lầm than. Tình nhân ái và một tình cảm trân trọng tất cả những người xung quanh mình, đó còn là sự nâng niu tình cảm con người, sự bao dung khi đối với những người mắc sai lầm trong quá khứ, từ đó mà khơi gợi lại cho họ những đức tính tốt đẹp, hướng họ đến cái chân thiện mỹ.
1: Tinh thần lạc quan, ham học hỏi của con người xứ Nghệ cũng được thể hiện rõ nét hơn cả qua cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng với tình yêu nước nồng nàn, để tìm đường cứu nước, làm cho dân có ăn, có mặc và ai cũng được học hành, người đã ra đi bằng hai bàn tay trắng. Không kể giá lạnh của băng tuyết, người vẫn miệt mài làm việc như bồi bàn, quét tuyết, chụp ảnh để có tiền hoạt động cách mạng. Rồi khi bị trong tù thì tinh thần của Bác vẫn không hề bị nao núng. Vượt qua những gian khổ ấy là nhờ người có một niềm tin vững chắc ở phía trước, một tinh thần lạc quan yêu đời. Những vần thơ với những trăn trở về thiên nhiên, quê hương đất nước là một bằng chứng về tinh thần lạc quan của người.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi còn nhỏ đã rất ham học hỏi, và đức tính đó là một trong những truyền thống của quê hương. Sau này cũng vậy, dù ở đâu trong hoàn cảnh nào, người cũng luôn tranh thủ học ngoại ngữ, đọc sách và nghiên cứu những vấn đề trên thế giới. Chính điều đó đã cho người một kiến thức uyên bác về thế giới và về thời cuộc. Và ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất cứ làm việc gì, khi còn trẻ hay đã già, trong phong cách ứng xử, sinh hoạt, làm việc, tư duy, vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương. Có được điều đó cũng bởi từ rất sớm, người yêu thiết tha mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống, yêu thiết tha những người dân lam lũ nhưng lạc quan yêu đời. Trước khi rời khỏi thế giới này, Bác vẫn nhớ xa xiết về quê hương xứ Nghệ của mình. Trong nhạc phẩm Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn vẫn để lại một tình cảm xúc động cho chúng ta.

0: kể rằng bác đòi nghe câu ví nhớ làng sen từ thuở ấu thơ. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ bởi làng sen say dứt trong tim.
1: Thưa quý vị, dấu ấn xứ Nghệ đặc trưng dễ nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kể đến giọng nói trầm ấm của người. Dù đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, sống ở nhiều quốc gia, thông thạo nhiều ngoại ngữ, thổ âm, nhưng Bác Hồ vẫn luôn trân trọng và giữ gìn thói quen nói tiếng mẹ đẻ trong đời sống thường ngày cũng như các nghi thức giao tiếp ngoại giao. Giọng Nghệ trầm hùng khi Bác bàn việc nước, việc quân với đồng chí, thân tình ấm áp khi nói chuyện với đồng bào và vang vọng trên quảng trường Ba Đình lịch sử khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng kể lại rằng, trong các câu chuyện, lời nói của người thường nói chen nhiều tiếng địa phương miền Trung.
2: Mảnh đất xứ Nghệ nắng lắm mưa nhiều, gió Lào cát trắng khiến cuộc sống con người nơi đây thường chịu nhiều vất vả. Họ phải cần cù lao động, chắt chiu tiết kiệm mà cuộc sống vẫn khó khăn. Nơi mái tranh nghèo ở làng sen quê cha và hoàng trù quê mẹ nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã chứng kiến nếm trải hương vị của đói nghèo, lam lũ. Chính vì thế, cũng như bao con người xứ Nghệ, ở Bác luôn có phẩm chất cần kiệm, chịu thương chịu khó. Những kỷ vật ngày nay còn lưu lại ở khu di tích Kim Liên, từ mái nhà tranh vách đất, chiếc võng gai, tấm phản gỗ cho đến rất nhiều vật dụng gia đình, công cụ sinh kế thô sơ đều là dấu tích đầy cảm động về tuổi thơ thanh bần của Bác.
1: Phẩm chất cần kiệm giản dị đã đi theo Bác ngay cả khi người trở thành lãnh tụ. Bác từ chối sống ở tòa nhà sang trọng tiện nghi của toàn quyền Pháp trước đây, chọn ngôi nhà của một người thợ điện để làm việc cho gần gũi với các đồng chí của mình. Sau này nơi ở của người là ngôi nhà sàn đơn sơ giữa vườn cây ao cá. Bữa cơm thường ngày của vị lãnh tụ vẫn thích độn sắn, thích cá kho tương và cả muối quê nhà. Tương Nam Đàn và cả pháo Nghi Lộc, món quà quê quý giá được Bác dành để tiếp khách quý ghé thăm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng kể rằng, dùng cơm với cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy cụ tém vén, không để rơi một hạt cơm nào. Bởi vì cụ trọng công đức của người lao động đã làm ra hạt lạc, hạt gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hòa ở một con người. Chắc chúng ta khó ai quên được hình ảnh của người trong bộ quần áo kaki bạc màu và đôi dép cao su mòn dẹt. Bác không chịu thay bộ mới vì dân ta còn nghèo, đang khó khăn nhiều. Bác có bộ quần áo này là đầy đủ lắm rồi.
2: Cần kiệm chịu thương chịu khó nên Bác rất yêu lao động. Với hai bàn tay trắng, người vẫn dũng cảm bôn ba tìm đường cứu nước. Và trên hành trình tìm đường cứu nước gian nan, lao động không chỉ giúp Bác sinh tồn mà còn là con đường ngắn nhất để người thấu hiểu được tâm tư, tình cảm và ước vọng của giai cấp cần lao. Dù ở cương vị cao, Bác vẫn dành thời gian trồng rau, nuôi cá, quân sắn ống, lội xuống đồng, vai vác cuốc lên nương. Sự vĩ đại của người lại hiện hữu ở những gì giản dị, đời thường nhất.
1: Xứ Nghệ nghèo khổ nên người dân nơi đây từ trong lịch sử đã có truyền thống hiếu học. Ngay từ những ngày thơ bé cho đến lúc bôn ba tìm đường cứu nước và cả sau này khi lãnh đạo đất nước, đức tính hiếu học, thói quen học tập luôn được Bác trau dồi, tự học không mệt mỏi. Quyết tâm của người là phải học, nếu không học mình sẽ lạc hậu, đã trở thành lời răn dạy ý nghĩa đến lớp lớp thế hệ nhân dân Việt Nam. Không chỉ cần cù hiếu học, người xứ Nghệ vẫn nổi danh với khí chất của ông đồ nghệ thông minh, hóm hình. Ta có thể thấy rõ điều đó trong mỗi lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai tiếp xúc với người đều có cảm giác vừa gần gũi thân thương, vừa ngưỡng mộ, kính trọng.
2: Người xứ Nghệ mộc mạc mà chân tình, bởi mảnh đất miền Trung luôn thường trực mối nguy hiểm từ thiên tai địch họa. Vì thế để sinh tồn, người dân phải ý thức rất rõ, phải biết đùm bọc yêu thương, cố kết với nhau. Được lớn lên trong một gia đình chan chứa tình yêu thương, cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ nhỏ được nuôi dưỡng lòng nhân ái bao dung, đức hy sinh quên mình. Tình thương bao la vô bờ bến với đồng bào lam lũ, với nhân loại cần lao. Trong tâm khảm của người, tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, đáng trân quý. Nhưng cuộc đời của bác vì gia cảnh, vì việc lớn bộn bề, phần lớn sống trong cảnh thiếu vắng tình thân. Bác vẫn giữ trong tim nỗi nhớ về mái nhà tuổi thơ, về người thân gắn bó. Có điều vì việc nước chưa tròn nên việc nhà đành nén lại. Vì lẽ đó tình cảm gia đình với bác luôn là nỗi đau đáu, day dứt khôn nguôi. Năm 1929, khi ở Thái Lan, tình cờ nghe người mẹ Việt Kiều ngâm Kiều Ru Con. Bác bồi hồi nhớ về lời ru của mẹ, bà Hoàng Thị Loan từ thuở thiếu thời. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Vì bộn bề việc nước, suốt cuộc đời của bác chỉ có hai lần về thăm quê. Nỗi nhớ thương càng canh cánh day dứt trong lòng. Tôi chưa về được, không phải vì tôi vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này, trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta, thì phận sự của mỗi người dân Việt Nam là vì nước quên nhà, vì công quên tư. Dù ở trong hoàn cảnh nào, bác vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ về quê hương xứ Nghệ với tất cả tình cảm chân thành, thiêng liêng, sâu lắng nhất.
3: Xứ Nghệ là một trong những vùng đất phát tích nhiều nền văn hóa cổ cùng với hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, một kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đa dạng với những làn điệu dân ca ví dặm, ca dao, tục ngữ, sử thi. Nơi đây từng sản sinh nhiều nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tử hay Hồng Sơn Văn Phái nổi danh. Đời sống càng lam lũ, con người nơi đây càng muốn tìm đến văn hóa, thi ca như một sự cân bằng và cứu rỗi tâm hồn. Người xứ Nghệ thường có thói quen lầy kiều, tập kiều, vận ca dao tục ngữ. Họ có thể hát ví, hát dặm khi vui cũng như khi buồn. Khi vụ mùa bận rộn hay nhàn nhã, khi kết bạn giao duyên hay rời xa ly biệt. Tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được tắm mình trong mạch nguồn văn hóa của quê hương, lại được sinh ra trong một gia đình văn hóa yêu nước, với tư chất thông minh, nhạy bén. Chất văn hóa xứ Nghệ đã được ươm mầm và kết trái ở người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh một nhà quân sự, nhà chính trị thiên tài, còn là nhà văn hóa lớn, một nghệ sĩ tài hoa lãng mạn. Sinh thời, bác rất hay làm thơ, viết văn, trong đó có những tuyệt phẩm văn thơ bất hủ. Bác cũng thích vận dụng ca dao dân ca khi nói và viết. Người rất mê truyện kiều, thích lầy kiều, tập kiều và có thể lầy kiều trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu đối với dân ca xứ Nghệ luôn là dòng sữa mát lành chảy mãi trong tâm khảm. Để rồi cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, người vẫn khao khát được đắm mình trong giai điệu ngọt ngào thời thơ ấu. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen say dứt trong tim. Vẻ đẹp của vùng quê sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc như tranh họa đồ ấy của núi Hồng sông Lam đã trở thành nỗi nhớ, niềm thương, cảm hứng bất tận trong tâm hồn thơ của bác.
2: Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương xứ sở của bác gắn liền với tình yêu đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng bào. Điều này có cội nguồn từ văn hóa xứ Nghệ. Đây là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước rất đáng tự hào trong những trang sử vàng chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc. Non nước châu hoan đẹp tuyệt vời, sinh ra trung nghĩa biết bao người. Địa linh sinh nhân kiệt, nơi đây cũng là quê hương của rất nhiều bậc anh tài tuấn kiệt trong lịch sử, cũng như các bậc trí thức yêu nước nổi tiếng hiện thời. Phẩm giá, khí phách, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước thương dân của các nhà nho xứ Nghệ đã âm thầm lan thấm vào tâm hồn, rồi nhen nhóm hoài bão cứu nước, cứu dân trong chàng trai Nguyễn Tất Thành, thôi thúc anh quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Cả cuộc đời của bác chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là khát vọng cháy bỏng và thường trực trong tâm khảm của người. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà. Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa. Trong thơ của Chế Lan Viên.
3: Quê hương xứ Nghệ đã sinh ra Hồ Chí Minh và chính người đã làm rạng danh cho quê hương xứ sở. Tình yêu quê hương gặp gỡ với giá trị văn hóa đặc sắc, cốt cách con người xứ Nghệ đã hội tụ và tỏa sáng trong con người Hồ Chí Minh, thăng hoa về vẻ đẹp Việt Nam bình dị mà vĩ đại. Phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, người có bộ tiểu thuyết đồ sộ về Bác và nhiều bài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ thêm rằng.
4: Chúng ta đều biết là Bác Hồ ấy là một người con của xứ Nghệ, một người con của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đồng thời Bác là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Mọi người đều nói rằng là nhiều cái vùng quê có thể gọi là địa linh nhân kiệt, nhưng mà xứ Nghệ có thể nói là một cái vùng quê tiêu biểu, nếu như không nói là tiêu biểu nhất. Nhà văn Nga, nhà thơ Nga là Osip Mandelstam, năm 1923, khi gặp gỡ Hồ Chí Minh ấy, thì đăng một cái bài viết trên cái tạp chí Ngọn Lửa và nói rằng là ở Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một cái nền văn hóa không phải là văn hóa của châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Người ấy là tiêu biểu nhất của kỳ non nước và con người xứ Nghệ, đồng thời người cũng tiêu biểu nhất của kỳ đất nước và con người Việt Nam.
3: Thưa quý vị, sau 50 năm rời xa quê hương, ngày 14 tháng 6 năm 1957, Bác về thăm quê nhà lần thứ nhất trong niềm háo hức mong chờ của nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Đối với Bác, ngày hôm ấy đã đánh dấu một mốc lịch sử trong đời, là ngày khép kín vòng tròn 50 năm tạm biệt quê hương, đi vào phương Nam, bôn ba hải ngoại và trở về quê hương từ phương Bắc. Rời quê nhà ở độ tuổi trăng tròn, nay khi đã ở sang tuổi 67, Bác mới có dịp quay về mảnh đất Hoàng Trù, gặp lại người dân xứ Nghệ. Bác bồi hồi xúc động, bắt tay vẫy chào bà con. Về thăm quê, Bác không quên lối đi nhỏ vào nhà ngày xưa. Bác càng xúc động khi người dân phục dựng lại nguyên trạng từng đồ vật, từng chi tiết nhỏ đã gắn bó với Bác một thuở ấu thơ. Về thăm ngôi nhà mình đã sinh ra, Bác lặng nhìn tất cả kỷ vật của gia đình, những đồ vật thân thuộc một thời gắn bó với tuổi thơ của Bác. Khung cửi cũ nơi mẹ Bác vẫn thường ngồi dệt vải, chiếc võng xưa, chiếc rương gỗ nhỏ đã làm sống lại tuổi thơ trong Bác. Vẫn giữ cho mình giọng xứ Nghệ nặng nặng, trầm ấm, vang vọng. Bác trải lòng với nhân dân quê nhà. Đã lâu về đến quê hương thì thường tình người ta tủi tủi mừng mừng. Tôi không thấy tủi tủi mà chỉ thấy mừng mừng. Mừng mừng là vì sao? Từ lúc tôi ra đi và bây giờ trở lại, thấy nước ta nói chung, tình ta nói riêng có thay đổi rất nhiều. Thay đổi quan trọng nhất là lúc tôi ra đi, nước ta đang còn bị thực dân cai trị. Đồng bào ta đều là những người nô lệ. Bây giờ trở về thì đồng bào miền Bắc nước ta nói chung, Nghệ An nói riêng là những công dân tự do làm chủ nước nhà. Đó là thay đổi lớn nhất. Bác đến thăm nhà máy Điện Vinh vừa mới được khởi công xây dựng, đi giữa ngổn ngang sắt thép, gạch đá, máy móc. Bác đã đến tận nơi ân cần hỏi thăm anh chị em công nhân và chuyên gia Liên Xô đang làm việc. Ước mong của Bác là được tận mắt thấy quê hương đổi mới và phát triển toàn diện về mọi mặt, để Nghệ An tiếp tục góp thêm những thành tựu to lớn trong bản hùng ca của dân tộc Việt vừa đánh giặc vừa xây dựng đất nước.
5: 4 năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Trong dịp này, Bác đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh nhà tại Vinh, thăm Hoàng Trù và nói chuyện với cán bộ, bà con xã Nam Liên, gặp gỡ cán bộ và công nhân nhà máy cơ khí Vinh. Đồng thời, người cũng đi thăm và nói chuyện với nhân dân xã Vĩnh Thành, cán bộ và công nhân nông trường Đông Hiếu trong lần về thăm quê thứ hai năm 1961. Người cũng không quên căn dặn bà con những công việc cụ thể thiết thực. Đặc biệt
2: bác luôn dành sự quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Cuối buổi nói chuyện, bác đã bắt nhịp bài ca kết đoàn cho mọi người cùng hát. Đây cũng là lần cuối cùng bác trở về thăm quê nhà.

0: Thưa quý vị, đến với Kim Liên Nam Đàn trong những ngày tháng năm, lòng người hành hương từ mọi miền quê đất nước và cả khách nước ngoài như bừng tươi hương sen quê Bác, được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật về Bác Hồ, về với lễ hội làng sen. Một lần nữa, chúng ta càng hiểu hơn giá trị văn hóa và sức ảnh hưởng to lớn của Bác trong đời sống tinh thần người Việt hôm nay.
1: Chúng ta luôn tự hào vì xứ Nghệ là quê hương yêu dấu của người. Tính cách Nghệ, cốt cách Nghệ và tinh thần Nghệ, văn hóa Nghệ đã hun đúc ra một vĩ nhân của lịch sử dân tộc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai chào đón các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
4: Các em thân mến, những ngày tháng năm này, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ tri ân và mừng 136 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
3: Và chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, sáng tác cố nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Ngọc Hà thể hiện. Ca khúc thể hiện sự tôn kính, tình cảm và lòng biết ơn của thiếu niên nhi đồng đối với Bác Hồ kính yêu. Chúng ta hãy cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi là một ca khúc rất ý nghĩa. Mỗi khi ca khúc này vang lên lại nhắc nhớ các bạn nhỏ về sự cố gắng rèn luyện trong học tập và cuộc sống, luôn vâng lời Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho đất nước.
1: Và những lời dạy của Bác thì các bạn nhỏ đã luôn ghi nhớ và thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên thì dịp này các bạn ấy sẽ thực hiện nhiều hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn để có thật nhiều bông hoa điểm 10 dâng lên ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu.
0: Đúng như thế, và chương trình ngày hôm nay cũng vậy. Đầu tiên thì các em sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một số tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026. Đây là dịp tuyên dương những đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác đội. Đồng thời, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như giao lưu văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ, trao giấy khen và tuyên dương các gương đội viên tiêu biểu.
1: Dịp mới đây, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh thiếu nhi và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được biểu dương và khen thưởng.
0: Vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 1.300 thí sinh đến từ 29 tỉnh thành trên cả nước. Tỉnh Nghệ An có 162 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội tuyển của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã xuất sắc giành huy chương vàng bảng Trung học Phổ thông. Ở cấp Trung học Cơ sở, em Ngô Quang Tuấn Kiệt cũng xuất sắc mang về huy chương vàng cho đoàn Nghệ An. Ngoài ra, đoàn Nghệ An còn có nhiều thí sinh giành các huy chương bạc và đồng.
1: Tuần qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Đồng đội xã Quỳnh Phú đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Tại đây, nhiều tiểu phẩm, phần thuyết trình và thông điệp gần gũi, sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức cho thiếu nhi và phụ huynh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Dịp này, xã cũng ra mắt đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm của Bác Hồ dành cho các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Sinh thời dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non, thiếu niên và nhi đồng luôn được Bác Hồ dành cho một tình yêu thương đặc biệt. Bác Hồ thường có thư gửi các cháu mỗi dịp khai trương hay Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến, chí tình. Bác luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tấm lòng của người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức thư, những bài thơ mà cho đến hôm nay vẫn chan chứa tình thương yêu vô hạn. Với nhiều bạn nhỏ hôm nay, mỗi lần đọc lại những câu thơ của Bác là thêm hiểu hơn về tình cảm yêu thương, sự quan tâm và niềm tin mà người dành cho thế hệ măng non của đất nước. Em Nguyễn Mộng Duy Anh, trường Trung học Cơ sở Vinh Tân chia sẻ.
2: Qua những bài thơ và câu chuyện về Bác Hồ, em cảm nhận được Bác rất yêu thương thiếu nhi. Em ấn tượng nhất là những câu thơ trẻ em như búp trên canh, biết ăn ngủ, biết học hành lang ngoan. Khi đọc những câu thơ này thì em thấy Bác rất gần gũi, Bác yêu thương thiếu nhi như người ông dành cho tình cảm cho cháu của mình.
1: Hết lòng thương yêu và ân cần dạy bảo thiếu nhi, Bác Hồ rất tin tưởng, xác định trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong vào tháng 5 năm 1961, Bác gửi đến thiếu nhi cả nước 5 lời dạy thiêng liêng: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của đội. Và với em Nguyễn Danh Đạt, trường tiểu học Vinh Tân, mỗi lần đọc lại những lời dạy ấy là thêm một lần được tiếp thêm động lực để cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt. Em cho biết.
3: Đọc nắm điều Bác Hồ dạy, em cảm thấy như Bác đang nhắc nhở, động viên thiếu nhi chúng em cố gắng hơn mỗi ngày. Em luôn cố gắng học tập, chăm chỉ nghe lời ông ba, bố mẹ, thầy cô để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
1: Mỗi ngày các em đến lớp đều nhận được sự chỉ bảo yêu thương từ năm điều Bác Hồ dạy. Em Hoàng Tuấn Lộc, trường tiểu học Vinh Tân đã luôn ghi nhớ lời Bác dạy để có một tập thể lớp đoàn kết. Em nói.
4: Em luôn ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy, nhất là điều đoàn kết tốt ở lớp. Em và các bạn luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn nào chưa hiểu bài thì chúng em cùng trao đổi. Bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp cùng động viên. Cả lớp đoàn kết thì học tập cũng vui hơn.
5: Bác Hồ cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc giáo dục các em, người dạy. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhắc nhủ người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, đoàn thanh niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm gương cho trẻ em. Phải khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân có tài, có đức. Bác không bao giờ quên chuẩn bị những gói kẹo, gói bánh để làm quà tặng cho các em nhỏ, thể hiện sự quan tâm chu đáo của người. Đối với thiếu nhi, đặc biệt là các cháu bé, Bác luôn ân cần, gần gũi và ấm áp. Và những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi vẫn luôn để lại trong lòng mỗi chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc. Em Phùng Huy Thành, trường trung học cơ sở Liên Mao nói.
6: Em ấn tượng với câu chuyện kể về Bác Hồ về thăm Bác Bỏ Cao Bằng và gặp một em bé. Em bé đã nhờ Bác mua một chiếc vòng bạc và 2 năm sau Bác về lại Bác Bỏ thì đã đưa cho em bé chiếc vòng bạc và em bé rất bất ngờ và cảm động. Bác là một người rất yêu thương thiếu nhi, luôn chăm sóc và giữ lời hứa.
5: Còn em Đặng Cường, trường tiểu học Vinh Tân thì rất ấn tượng với hình ảnh Bác Hồ chia kẹo, trò chuyện và vui đùa cùng với các em thiếu nhi. Em cho rằng.
7: Em ấn tượng nhất là những hình ảnh Bác ngồi giữa các em nhỏ, chia kẹo cho từng bạn, rồi có bạn nhỏ ngồi trong lòng Bác, có bạn nhỏ con mạnh dạn vuốt râu. Nhìn Bác lúc nở thấy giống như một người ông đang chơi và trò chuyện với các cháu của mình. Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại mà là con là người luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho những thiếu nhi Việt Nam.
5: Trong bản di chúc lịch sử của mình, Bác Hồ cũng đã 2 lần nhắc đến các cháu nhi đồng và người đã dành muôn vàn tình thân yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt Nam và nhi đồng quốc tế. Cho đến ngày Bác phải đi xa, trong di chúc của mình, Bác còn gửi gắm, cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Ngày nay, nhớ ơn Bác Hồ, toàn thể các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng danh là cháu ngoan Bác Hồ.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Những bông hoa trong hoan Bắc Hồ, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hòa do Tốp Ca thể hiện. Qua giai điệu vui tươi trong sáng của bài hát, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tình cảm, sự kính mến mà thiếu nhi cả nước luôn dành cho Bác Hồ. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện kể về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
1: Năm 1911, năm ấy bác còn trẻ lắm, mới khoảng 21 tuổi. Một hôm, anh ba, tên của bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn. Rồi bỗng đột nhiên anh ba hỏi người bạn cùng đi. Anh Lê, anh có yêu nước không? Người bạn đột nhiên đáp. Tất nhiên là có chứ. Anh ba hỏi tiếp. Anh có thể giữ bí mật không? Người bạn đáp. Có. Anh ba nói tiếp. Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình thật ra cũng có nhiều mạo hiểm vì như đau ốm. Anh muốn đi với tôi không? Anh Lê đáp. Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? Đây, tiền đây. Anh bà vừa nói, vừa giơ hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ? Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc đi có vẻ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Còn bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau như phụ bếp, bôi bàn, quét tuyết và đi khắp năm châu bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc.
0: Câu chuyện này thì chị Quỳnh Nga biết rằng một số các bạn nhỏ đã được nghe và chị tin mỗi lần nghe các em đều thấm thía và tự rút ra được bài học quý báu cho mình, đúng không nào? Câu chuyện ngắn gọn nhưng thể hiện đậm nét về tinh thần lao động của Bác Hồ, ẩn chứa sau hành động ấy là tấm lòng yêu nước thiết tha, một ý chí kiên định, dũng cảm và sáng suốt, quyết chí đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
1: Bác Hồ biết rằng con đường ở phía trước còn dài, rất gian nan, vất vả, nhưng người vẫn vững niềm tin vào con đường chính nghĩa, tin vào sức lao động chân chính của mình. Qua đó thì chúng ta càng thấy rõ ý chí quyết tâm của bác về hướng đi, khẳng định ý chí quyết tâm sự nỗ lực vì nước, vì dân của người.
0: Quả thật những lời dạy của bác luôn là kim chỉ nam trong mỗi suy nghĩ, học tập, hành động của mỗi chúng ta. Để các em cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em hãy luôn tự nhủ bản thân phải có tinh thần tự học, không ngừng trau dồi và phấn đấu.
1: Ngoài ra thì các em hãy sống tốt, đoàn kết với bạn bè, biết yêu thương, sẻ chia, hãy luôn làm nhiều việc tốt, đạt nhiều điểm 10, tất cả là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp sinh nhật người.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong trận đấu sớm nhất của vòng 23 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chia điểm trong trận cầu cực kỳ hấp dẫn cho tới tận những giây cuối.
5: Hai đội tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Margaret có bóng trong vòng cấm, bình tĩnh xử lý và tung cú dứt điểm chuẩn xác để mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua đau, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dồn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng Tiến Linh cùng các đồng đội khá vô duyên trong khâu dứt điểm. Bất ngờ tới ở phút bù giờ của hiệp 1, Đặng Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh hưởng phạt đền. Lee William hạ gục Văn Toàn trên chấm 11m để gỡ hòa cho chủ nhà. Sang hiệp 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng áp lực và có được thành quả ở phút 68. Người lập công là cầu thủ vào sân thay người Marilot với cú đánh đầu dũng mãnh. Đà Nẵng không muốn thua nên tràn lên tấn công. Phút 76, Hoàng Nguyên tung cú dứt điểm chéo góc gỡ hòa cho đội khách. Chung cuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh hòa 2 đều với Đà Nẵng.
4: Đội tuyển U17 Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể ở trận tứ kết đầu tiên giải U17 châu Á 2026, hướng đến chức vô địch U17 châu Á lần thứ 5 trong lịch sử. Các học trò của huấn luyện viên Shinji Ono tiếp tục có màn trình diễn thủy diệt, khiến đối thủ 5 lần phải vào lưới nhặt bóng.
5: Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Maki Kitahara đang khai thông bế tắc trận đấu. nhận bóng trong vòng cấm, tiền đạo số 10 dứt điểm chìm nhằm góc xa, không cho thủ môn Ramalho cơ hội cản phá. Bước sang hiệp 2, U17 Nhật Bản còn có lợi thế hơn người khi Kabiro bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi cao chân với Hoshi. Tận dụng ưu thế hơn người, đội bóng áo xanh nhanh chóng tìm được bàn nhận được cách biệt. Kitahara tung cú đá vào góc gần từ khoảng cách 15m thành bàn. Tỷ số liên tục được nâng lên 3-0 cho U17 Nhật Bản. Khi Saito điểm cận thành thung lưới Ramalho, từ đường tạt vào chính xác của Shirogawa. Đến lúc này, các cầu thủ U17 Tajikistan xuống tinh thần và gần như buông xuôi. Thế nên đội bóng huấn luyện viên Ono có thêm 2 bàn nữa lúc cuối trận nhờ công của Satomi và Katagi. Thắng tưng bừng 5-0, U17 Nhật Bản bay vào bán kết, chuẩn bị chạm trán một trong hai đối thủ là U17 Uzbekistan hoặc U17 Hàn Quốc. Ở trận tứ kết ngay sau đó, U17 Trung Quốc đã gây địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại U17 Saudi Arabia để góp mặt ở bán kết. Sau khi để thua U17 Indonesia ngay ra quân, các cầu thủ trẻ Trung Quốc thi đấu ngày càng tự tin và bản lĩnh. Điều đó một lần nữa được thể hiện trong cuộc chạm trán chủ nhà U17 Saudi Arabia. Dù bị dẫn bàn sớm, nhưng U17 Trung Quốc vẫn bình tĩnh gỡ hòa, rồi từng bước khiến đối thủ sập bẫy phản công, vượt lên giành chiến thắng ngoạn mục 3-1. Giành tấm vé bán kết đầy thuyết phục, U17 Trung Quốc đang chờ một trong hai đối thủ là U17 Việt Nam hoặc U17 Australia.
4: Tiếp tục đến với các tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý. Trong trận đấu sớm vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, Aston Villa đè bẹp Liverpool nhờ màn tỏa sáng của Oles Watkins, qua đó chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới.
5: Hiệp 1 diễn ra khá kín kẽ, nhưng Aston Villa là đội tạo khác biệt với bàn thắng thứ 10 của Morgan Roger. Liverpool gỡ hòa ở phút 52 cũng từ tình huống cố định khi cú đá phạt của Szoboszlai tìm đến đúng vị trí để Van Dijk đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Liverpool một lần nữa tự đẩy mình vào thế khó khi Szoboszlai trượt chân ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Watkins dứt điểm đánh bại thủ môn Mamardashvili. Watkins sau đó tiếp tục lập cú đúc với cú đá bồi cận thành. Maskin khép lại chiến thắng ấn tượng của Aston Villa bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Đây đã là thất bại thứ 20 của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này. Trong khi đó, Aston Villa chính thức giành suất tham dự Champions League mùa tới.
4: Trận bán kết giải quân vợt Rome Open giữa Jannik Sinner và Daniil Medvedev đã phải tạm hoãn ở set 3 do mưa lớn, để lại sự tiếc nuối khi tay vợt số 1 thế giới đang chiếm ưu thế.
5: Sinner đã khởi đầu trận đấu với một phong độ hủy diệt. Anh thắng liên tiếp 4 game đầu tiên, khiến Medvedev hoàn toàn bất lực trước những cú đánh nặng từ cuối sân. Set 1 khép lại trong vánh chỉ sau 33 phút với tỷ số 6-2. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt người Nga đã lên tiếng đúng lúc. Sang set 2, Medvedev dẫn trước 3-0 và bắt đầu hóa giải thành công lối chơi của đối thủ. Đáng chú ý, trong set 2, tay vợt số 1 thế giới bắt đầu bộc lộ sự xuống sức rõ rệt. Dù nỗ lực gỡ hòa, Sinner liên tục phải chống vợt nghỉ giữa các điểm số và thở dốc sau game thứ 6. Hình ảnh anh nhăn mặt khi nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế trong giờ nghỉ đã đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì cường độ cao của tay vợt Italia trong các trận đấu kéo dài. Bước sang set 3, Medvedev lại tự đánh mất lợi thế bởi những sai lầm cá nhân. Sinner tận dụng triệt để cơ hội này để dẫn trước 4-2 trước khi trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu vì điều kiện thời tiết không đảm bảo. Dù trận đấu bị gián đoạn, Sinner vẫn được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Rome Open năm nay.
4: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương siết chặt quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, xử lý nghiêm tình trạng môi giới, mua bán, cho thuê mã số trái quy định, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số và tháo gỡ nhanh các vướng mắc để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
1: Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xuất khẩu không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế mà còn bảo đảm sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở kiểm nghiệm hiện còn quá ít so với diện tích và sản lượng xuất khẩu thực tế. Thậm chí, nhiều địa phương đến nay vẫn chưa cấp được mã số nào. Cùng một hành lang pháp lý nhưng có nơi làm tốt, có nơi triển khai rất chậm. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý tình trạng môi giới, mua bán, cho mượn hoặc cho thuê mã số vùng trồng đang diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm xuất khẩu chưa chắc đến từ đúng vùng trồng được cấp mã số. Về công tác kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không.
1: Theo đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới phải tăng giá vé, cắt giảm tần suất bay và thu hẹp mạng đường bay. Tại Việt Nam, một số hãng đã giảm khai thác các đường bay ít khách và điều chỉnh tần suất ở một số chặng. Dù vậy, thị trường hàng không trong nước vẫn duy trì xu hướng phục hồi trong quý 1 năm 2026. Tuy nhiên, các hãng bay Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác thận trọng để kiểm soát chi phí và đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay, thị trường trứng gia cầm liên tục ở mức thấp trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài. Không ít hộ phải giảm đàn, bán tháo gia cầm, thậm chí rao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.
1: Trang trại gia cầm Nhật Bình Phát, thành phố Đồng Nai có quy mô 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung ứng khoảng 280.000 quả trứng. Với mức giá hiện nay, mỗi ngày chủ trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Tình trạng đã kéo dài nhiều tháng, khiến người

0: sản phải bán tháo chuồng trại vì không thể gồng lỗ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ nói thêm.
1: Năm vừa rồi trứng nó đắt, thì năm nay người ta đổ xô vào người ta nuôi rất là nhiều, trứng nó hạ. Từ nay đến cuối năm thì người ta lỗ quá, người ta bỏ bớt đi, thì đến lúc thì trứng nó lại lên. Việt Nam nó cứ luẩn quẩn ở cái chỗ đó.
0: Bên cạnh giá bán giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi vay ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Đáng chú ý, từ tháng 2 đến nay, giá cám đã tăng 3 đợt, tương đương 600.000 đồng một tấn. Ông Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam dự báo, trong bối cảnh lệ thuộc vào nguồn thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm dự kiến còn kéo dài.
2: Giá các sản phẩm gia cầm, từ giá thịt cho đến giá trứng đều xuống rất thấp. Đặc biệt trứng gia cầm hiện nay thu mua tại trại chỉ có khoảng độ 1.300 đến 1.400, trong lúc giá thành thì khoảng độ 1.500 đến 1.700 tùy theo quy mô sản xuất. Thì có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
0: Trong bối cảnh dư cung và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cần thận trọng khi tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
3: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
0: Dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo đột phá cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới hôm nay.
1: Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ khai mạc tối ngày 18 tháng 5. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho mùa lễ hội trang trọng ý nghĩa.
0: Phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối mùa thu năm nay, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Indonesia tăng phụ phí nhiên liệu hàng không lên 50% giá vé.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 16 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về khu di tích quốc gia Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người và lễ hội Làng Sen năm 2026. Cùng dự về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu di tích quốc gia Kim Liên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn công tác đã dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu vô cùng xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như tử mẫu. Lời dạy ấy không chỉ là chuẩn mực về y đức mà còn là triết lý nhân văn sâu sắc của nền y học cách mạng Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước. Hôm nay, Bộ Y tế phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chiến dịch tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm chăm lo sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở,

0: mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, kịp thời và chất lượng. Đó vừa là nhiệm vụ chính trị của ngành y tế, vừa là trách nhiệm thiêng liêng trước nhân dân, trước lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1, xã Vạn An, trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, sáng nay tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Tham dự lễ ra quân có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự tại sự kiện này.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế miễn phí. Không khí nhộn nhịp tại các khu vực tiếp đón cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định:
2: Với tinh thần xuyên suốt, không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chuyển biến từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, từ vì đồng sang chủ động trong chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, chăm sóc tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình để sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
1: Ngay sau lễ phát động, các hoạt động khám sàng lọc được triển khai đồng loạt. Người dân sẽ được siêu âm điện tim, xét nghiệm đường máu và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ngành y tế Nghệ An cũng ưu tiên phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá:
3: Cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn. Cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật, và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm từ xa và ngay tại cơ sở.
1: Bà Phan Thị Liễu, xóm 7, xã Minh Châu, Nghệ An chia sẻ:
4: Bình thường cũng hay đi khám vì thấy người bình thường tôi muốn đi khám. Rồi thấy được đi khám về phấn khởi đi. Đi khám để biết bệnh mà theo dõi mà điều trị.
1: Không chỉ mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, chiến dịch còn có sự tham gia của đông đảo y bác sĩ trẻ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng dẫn khám sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay:
5: Trong nhiều năm qua, ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Hôm nay, tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta cùng nhau khẳng định thêm tinh thần mới, đó là ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó sẽ có chuyển đổi số. Ở đó có đổi mới sáng tạo và sẽ có những hành động cụ thể để mang lại sức khỏe cho người dân Việt Nam.
1: Từ những đợt khám sức khỏe ngay tại cơ sở, Nghệ An đang từng bước xây dựng nền y tế chủ động hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh trong cộng đồng. Tại sự kiện, nhiều phần quà, xe đạp cũng đã được trao cho học sinh vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
0: Tiếp tục chuyến công tác tại Nghệ An, chiều nay Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao sự phát triển của bệnh viện sau 15 năm thành lập, đồng thời kỳ vọng đơn vị tiếp tục là điểm sáng của ngành y tế khu vực Bắc Trung Bộ. Bộ trưởng đánh giá cao cơ sở vật chất khang trang hiện đại cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị, phát triển chuyên môn và tạo sự hài lòng cho người bệnh. Bộ trưởng cho biết, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Bộ trưởng cũng khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
1: Sáng nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ khởi động chặng 1 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu.
0: Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa như biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn, võ nhạc, Vivo Nam và nghi thức rước đuốc thiêng từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh về sân khấu chính. Điểm nhấn là sự tham gia của 70 thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ cả nước trong nghi thức châm lửa khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 21 bản đồ Việt Nam cho 21 xã biên giới của tỉnh Nghệ An và 20 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Cửa Lò. Ban tổ chức trao tượng trưng 700 bản đồ, 700 lá cờ Tổ quốc. Hội đồng đội các cấp tặng 9.500 lá cờ và hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi vùng biên. Khép lại chương trình là màn Flashmo Tôi yêu Tổ quốc tôi, xếp hình 70 năm thanh niên Việt Nam và nghi thức trao đuốc cho Huế, đơn vị đăng cai chặng 2 năm 2026. Hành trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thế hệ trẻ.
1: Sáng 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026, biểu dương điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã về khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất và biểu dương các điển hình tiên tiến, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức không chỉ nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc, mà còn khẳng định sự trân trọng của tổ chức công đoàn đối với những giá trị tốt đẹp đang được vun đắp mỗi ngày trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất cho 8 cá nhân, biểu dương khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Thông qua hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân viên chức người lao động, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra vào tối 18 tháng 5. Đây là sự kiện đặc biệt nhằm thể hiện tình cảm, biết ơn công lao to lớn tới vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương nghiêm túc, sẵn sàng cho mùa lễ hội Làng Sen trang trọng và ý nghĩa.
0: Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn của lễ hội là sự kiện công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác bảo tồn, tôn tạo, nâng chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm trải nghiệm xứng tầm. Ông Hà Văn Vinh, Phó Giám đốc khu di tích Kim Liên cho hay, những ngày qua, khu di tích Kim Liên đã tập trung chỉnh trang khuôn viên nhằm tạo diện mạo khang trang sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội.
6: Trong cái thời gian vừa rồi, khu di tích Kim Liên đã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường, tập huấn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đón tiếp khách để phục vụ tốt cho các cái hoạt động đón tiếp khách nhân dịp 19 tháng 5 và đón chào cái du khách và đồng bào cả nước về thăm khu di tích Kim Liên nhân dịp ngày sinh nhật Bác một cách đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Theo nhạc sĩ Trần Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội làng sen năm nay có chủ đề Sen khởi tân khí, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

0: nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, Tùng Dương, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Hà Quỳnh Như. Riêng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh huy động hơn 80 nghệ sĩ, diễn viên tham gia dàn dựng kịch hát Nam Đàn Địa Linh Nhân Kiệt. Một tiết mục được sáng tác và dàn dựng mới, khai thác chất liệu kịch hát xứ Nghệ để khắc họa chiều sâu văn hóa và khí phách quê hương Nam Đàn, miền Địa Linh Nhân Kiệt.
1: Được tỉnh và ngành giao cho Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất cái chương trình Sen Khởi Tấn Khí để biểu diễn khai mạc lễ hội làng Sen năm 2026 ở tại sân vận động khu di tích Kim Liên. Ngay từ đầu tháng 5 đã có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau về từ kịch bản rồi sản xuất. Đến nay thì công việc luyện tập đã cơ bản là đã hoàn thành.
0: Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho hay.
2: Chương trình lễ hội làng Sen năm nay có rất nhiều điểm mới. Chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội làng Sen được cấu trúc rất chặt chẽ và sẽ được đầu tư dàn dựng công phu để làm nổi bật giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, văn hóa làng Sen và tái hiện hành trình phát triển của làng Sen. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, chuyên đề ảnh được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Lần đầu tiên, chương trình trải nghiệm du lịch thắp sáng làng Sen được tổ chức thông qua các hoạt động đồng diễn áo dài sen, chợ quê, sâu diễn thực cảnh chuyện làng Sen và các cái trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác.
0: Lễ hội làng Sen năm 2026 gắn với kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khánh thành dự án tháp 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Đặc biệt, sau chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút phục vụ người dân và du khách.
3: Lễ khai mạc lễ hội làng Sen năm 2026 diễn ra tại sân vận động làng Sen, xã Kim Liên vào tối 18 tháng 5 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV của báo và phát thanh truyền Nghệ An, kênh HTV1 của Đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng 16 báo và phát thanh truyền hình địa phương trên cả nước tiếp sóng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An làm việc với đoàn công tác của chương trình quản lý cấp cao về chiến lược tương lai toàn cầu Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Seoul cùng 40 doanh nhân và lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư, các khu công nghiệp trọng điểm và định hướng phát triển của tỉnh. Nghệ An hiện có 173 dự án của các nhà đầu tư đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 7,62 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nhà đầu tư Hàn Quốc đứng thứ hai về số dự án và thứ tư về vốn đầu tư. Đặc biệt, 4 tháng đầu năm, Nghệ An đã thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI đứng thứ hai cả nước, chiếm gần 15% tổng vốn đăng ký toàn quốc. Từ năm 2022 đến 2024, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh thành thu hút đầu tư hàng đầu cả nước. Đứng đầu về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp thực hiện những kỳ vọng của tỉnh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị đến từ Hàn Quốc. Đại diện các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng trao đổi một cách gợi mở, thẳng thắn trước những vấn đề mà các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm. Đặc biệt, những chia sẻ của các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Nghệ An đã trở thành minh chứng có tính thuyết phục đối với các thành viên đoàn công tác của chương trình quản lý cấp cao về chiến lược tương lai toàn cầu tại Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2025-2026, chiều nay tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương tại nhà bảo quản hài cốt liệt sĩ của đội quy tập. Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, cống hiến cho lý tưởng cách mạng cao đẹp, tình đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả. Mùa khô 2025-2026, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Hiện toàn bộ hài cốt liệt sĩ được đội quy tập chuẩn bị chú đáo, đảm bảo

0: các nghi lễ trang trọng nhất trước khi đưa các liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam.
1: Hôm nay, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật gắn với thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, trao quà cho đồng bào giáo dân xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An. Tại chương trình, người dân đã được tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam, luật phòng chống tội phạm ma túy và luật an toàn giao thông đường bộ. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc, 160 cuốn sách luật các loại, 80 suất quà bằng tiền mặt, hàng trăm mũ bảo hiểm, áo phao cứu hộ, phao tròn cứu sinh cho gia đình chính sách, các hộ gia đình giáo dân trên địa bàn xã, tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 200 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An đang đứng trước một vận hội mới với khát vọng bứt phá trở thành trung tâm kinh tế của cả vùng Bắc Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, phát triển hạ tầng năng lượng sạch được xem là một trong những nền tảng then chốt. Sự xuất hiện của siêu dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo sức bật cho kinh tế Nghệ An trong giai đoạn tới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới ngày hôm nay.
0: Có thể nói rằng thời gian bấm nút khởi động đang được đếm ngược khi lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được ấn định tổ chức vào sáng 18 tháng 5 năm 2026. LNG Quỳnh Lập chính là siêu dự án lớn nhất trong lịch sử phát triển công nghiệp của tỉnh Nghệ An, là cú hích từ dòng vốn tỷ đô chưa từng có với tổng số vốn lên đến hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện của dự án không chỉ đưa các khu công nghiệp Đông Hội, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 thành tâm điểm thu hút dòng vốn FDI sạch, nó còn tạo lực hút khổng lồ kéo theo hàng loạt các nhà đầu tư vệ tinh khác tìm về Nghệ An. Để chuẩn bị cho lễ khởi công ngay trong những ngày đầu tháng 5, các công việc trên hiện trường đã được kích hoạt. Dự án này có quy mô 153 hectare, trong đó diện tích trên đất liền là 57 hectare. Tại hiện trường là khu mặt bằng rộng khoảng 1,5 hectare đã được san ủi, đang được hoàn thiện để phục vụ lễ khởi công dự án. Khu vực này nằm ngay phía trước khuôn viên nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ông Hồ Sĩ Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cho hay, chính quyền và nhân dân phường Tân Mai đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng sắp diễn ra trên địa bàn.
2: Mọi cái khâu chuẩn bị đều phải tính toán kỹ lưỡng. Ủy ban phường đã phối hợp với các đơn vị để làm cái mặt bằng chuẩn bị cho cái tổ chức sự kiện với cái diện tích là 1,5 hectare, đảm bảo cho cái lượng đại biểu du khách và nhân dân địa phương họ đến họ chứng kiến cái lễ khởi công. Thứ hai nữa là lên cái kịch bản và phương án thì phân luồng giao thông, rồi đảm bảo an ninh trật tự, rồi tăng cường công tác tuyên truyền để cho mọi người thấy được cái quy mô và cái tầm quan trọng của dự án này, để tạo cái sự ủng hộ đồng thuận, và đây là một cái điều kiện để cho phường trong cái phát triển trong cái thời gian tới.
0: Có thể nói đây là dấu mốc quan trọng, nhưng phía sau đó là kết quả của cả một quá trình lựa chọn và nỗ lực bền bỉ của Nghệ An để hướng đến mục tiêu phát triển xanh bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng của địa phương. Hành trình ấy có thể được nhìn lại từ tháng 11 năm 2020. Trước thực tế, dự án trung tâm nhiệt điện than Quỳnh Lập kéo dài nhiều năm không triển khai, gây lãng phí nguồn lực và kìm hãm sự phát triển của khu vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cho dừng thực hiện dự án và đưa ra khỏi quy hoạch điện 8. Tiếp đó, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tỉnh chính thức kiến nghị chuyển đổi sang điện khí LNG, một bước đi phù hợp xu thế phát triển năng lượng sạch. Định hướng này được cụ thể hóa khi ngày 15 tháng 5 năm 2023, quy hoạch điện 8 được Chính phủ phê duyệt, chính thức đưa dự án LNG Quỳnh Lập vào danh mục các nguồn điện quan trọng ưu tiên đầu tư. Nắm bắt vận hội với một tinh thần đổi mới chưa từng có, Nghệ An đã không lựa chọn cách tiếp cận thụ động, mà chủ động vào cuộc với một tinh thần quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ những bước đầu tiên. Tỉnh đã tổ chức hơn 40 cuộc họp để đánh giá tình hình và chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện dự án. Dự án không chỉ được điều hành từ hội trường, mà được đốc thúc bằng những chuyến đi thực địa sát sao của lãnh đạo tỉnh. Những chuyến học tập kinh nghiệm thực tế từ Quảng Ninh, Thanh Hóa đến Đồng Nai đã giúp tỉnh đúc rút các mô hình quản trị dự án hiện đại. Để tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện, tỉnh đã thành lập tổ công tác chuyên trách triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Chạy đua với thời gian, Nghệ An đã chủ động báo cáo Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong

0: trong trường hợp đặc biệt, theo quy định của luật đấu thầu, đây là bước đi then chốt, giúp rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị. Theo đó, ngày 12 tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 26 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation của Hàn Quốc. Tiếp đó, ngày 10 tháng 3 năm 2026, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, góp phần hoàn thiện thủ tục pháp lý, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy triển khai dự án theo đúng quy định cũng như tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP, có ý kiến.
1: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Phải nói là được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và các sở ban ngành Nghệ An, trong vòng một tháng kể từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ trương đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu công ty Mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết và sẽ đảm bảo cam kết đưa dự án LG Quỳnh Lập vận hành đúng tiến độ, đúng chất lượng và theo đúng sơ đồ điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
0: Quyết tâm triển khai dự án, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo để sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, hiểu rõ tầm quan trọng mang tính lịch sử của dự án, phường Tân Mai đã vào cuộc với một tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, coi công tác giải phóng mặt bằng không đơn thuần là một nhiệm vụ hành chính mà là một quá trình cần sự lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu.
2: Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi cũng xác định có 3 nội dung quan trọng cần phải tập trung triển khai. Thứ nhất là đối với người dân thì chúng tôi cũng đã tổ chức đối thoại với người dân để lấy ý kiến về vị trí tái định cư và vị trí di dời mồ mả. Và trên cơ sở ý kiến của người dân thì chúng tôi cũng đang tập trung để tạo lập cái vị trí tái định cư mới cho người dân đảm bảo tốt nhất cũng như là vị trí mà sẽ di dời mồ mả tốt nhất. Và để đảm bảo cái tiến độ mà tỉnh giao thì hiện nay cả hệ thống chính trị của phường Tân Mai đã vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho tiến độ của dự án. Và song song với đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với nhà đầu tư trong các việc triển khai để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo cái tiến độ theo đúng cái lộ trình đề ra.
0: Thay thế hoàn toàn dự án nhiệt điện than kiểu cũ trước đây, việc Nghệ An lựa chọn công nghệ khí hóa lỏng LNG là một bước đi mang tính chiến lược. Đây là nguồn năng lượng sạch giúp giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2 ra môi trường. Bước đi này hoàn toàn đồng điệu với cam kết Net Zero vào năm 2050 của chính phủ, biến Nghệ An thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chứng chỉ xanh. Năng lượng là mạch máu của sản xuất công nghiệp, với công suất thiết kế lên đến 1.500 MW, đủ khả năng cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống lưới điện quốc gia. Đây chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt điện năng của khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp điện, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập còn được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An và khu vực. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng góp nguồn thu cho ngân sách hàng năm hơn 1.650 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo động lực mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và hạ tầng cảng biển. Từ một vùng ven biển còn nhiều khó khăn, khu vực Quỳnh Lập, Tân Mai đang dần được định hình, trở thành trung tâm năng lượng công nghiệp mới của Bắc Trung Bộ. Đời một dự án không chỉ tạo ra điện năng, mà còn có khả năng kích hoạt cả một không gian phát triển kinh tế mới, mở ra cơ hội bứt phá cho địa phương trong những năm tới. Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thường vụ tỉnh ủy và thường trực, và đặc biệt là đồng chí bí thư tỉnh ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh đã chỉ đạo chúng tôi khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục pháp lý cũng như giải phóng mặt bằng để triển khai sớm cái dự án nhiệt điện Quỳnh Lập. Và trong cái thời điểm vừa qua thì chúng tôi đã lựa chọn được nhà đầu tư với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư, thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện. Và đối với tỉnh Nghệ An thì chúng tôi cam kết trong cái thẩm quyền của mình sẵn sàng giải quyết bất cứ một cái vướng mắc khó khăn gì liên quan đến cái tiến độ triển khai tổ chức thực hiện cái dự án nhà máy nhiệt điện Aeon Quỳnh Lập, và nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ phối hợp với nhà đầu tư để làm việc với chính phủ, các bộ ngành trung ương để giải quyết các khó khăn vướng mắc một cách nhanh nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn từ Quốc hội, chính phủ, bộ ngành trung ương cùng với sự quyết liệt của tỉnh Nghệ An thì nhà máy sẽ đi vào hoạt động đúng cái tiến độ đã cam kết.
0: Từ những bước chuẩn bị bài bản và quyết liệt đến sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cam kết mạnh mẽ từ nhà đầu tư, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập hôm nay đã hội đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Và từ nền móng vững chắc này, một hành trình phát triển mới đang được khởi động, không chỉ là biểu tượng của một công trình năng lượng sạch, mà còn là kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững hơn, mở ra những cơ hội phát triển mới cho Nghệ An trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh của đất nước.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh và nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Phát biểu sau khi kết thúc họp báo về cuộc gặp vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh cả Trung Quốc và Mỹ cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động trao đổi giữa hai nguyên thủ, đồng thời tạo bầu không khí thuận lợi nhằm thúc đẩy thêm các kết quả hợp tác mới. Về hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá đây là cuộc gặp mang tính lịch sử trong giai đoạn phát triển then chốt của hai nước, đồng thời cho biết hai bên đã thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng cho quan hệ song phương.
0: Hội nghị ngoại trưởng các nước BRICS đã khép lại sau 2 ngày diễn ra tại New Delhi với việc thông qua một văn kiện chung gồm 63 nội dung phản ánh lập trường phối hợp về nhiều vấn đề toàn cầu. Văn kiện gồm 63 điểm phản ánh lập trường phối hợp của các nước thành viên về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ với chủ đề xây dựng năng lực chống chịu đổi mới, hợp tác, phát triển bền vững. Liên quan đến tình hình Tây Á, tuyên bố thừa nhận tồn tại những quan điểm khác biệt giữa một số thành viên, trong đó các bên đã nêu lập trường quốc gia riêng và chia sẻ nhiều góc nhìn liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng người dân. Dù còn khác biệt, BRICS vẫn nhất trí nêu bật sự cần thiết sớm phải giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đối thoại và ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đảm bảo lưu thông thương mại hàng hải an toàn. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cũng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái bất cập của dân, nhưng mà cũng không thể phục hồi. Mỗi lần xuống cấp thì người dân từ sửa chữa. Nói chung là nước ẩm, rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân, thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng. Thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có cái trả lời sớm nhất và để cho quyền, để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, nói.
5: Nhà chung cư đã được báo giao và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Đấy không phải là một không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực tế sống xã hội. Thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra, thì việc xử phạt, xử lý đối với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời. Các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của chủ đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà cho toàn dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn, phản ánh.
7: Rác thải ở đấy á, rác bể phốt thỉnh thoảng cũng bị tao ra và dẫn đến rất chi là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền á, làm sao cho người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
8: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được, khi lấy xong là xịt nước thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát nó chiếm hết tất cả lòng đường, khi con cái chúng tôi đi về không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
9: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc chầm và thậm chí hỏng và bão lồi, thậm chí có những lúc đi vào trong tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Về cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh, trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
1: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
10: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
1: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
4: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy. Thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
1: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn, ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
6: Quan điểm của chúng tôi là cầu thị nghiêm túc, phối hợp và cam kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này, sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
5: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót không sai thì người dân có phiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai như Ủy ban tỉnh, Sở Xây dựng rồi các cơ quan của thẩm quyền khác. Cơ chế cuối cùng đó thì phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình, và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người dân hoàn thiện cái quyền của mình. Cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
1: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5 khi thời tiết tưởng chừng bắt đầu vào đợt nắng nóng thì lại xuất hiện những cơn gió mùa kèm theo sông lốc, mưa đá. Những hiện tượng bất thường này chính là tín hiệu cảnh báo cho một mùa hè đầy biến động sắp tới, khi mà nắng nóng kỷ lục vẫn được dự báo sẽ là tâm điểm. Tại các khu vực đô thị, áp lực nhiệt còn bị cộng hưởng bởi những bất cập trong hạ tầng và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Làm thế nào để đô thị hạ nhiệt và người dân có được không gian sống dễ chịu hơn trước những cơn bão nhiệt sắp tới? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đô thị nổi bật.
1: Hội nghị toàn quốc vừa quán triệt chỉ thị 02 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Đánh giá thực trạng tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, Trung ương yêu cầu các cấp ủy chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu. Điểm mới nổi bật là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.
2: Tại hội thảo về vật liệu xanh, các chuyên gia nhấn mạnh minh bạch dữ liệu là yêu cầu bắt buộc để quản lý tính bền vững của công trình. Trong bối cảnh vật liệu chiếm 60% giá trị xây lắp, ngành xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm thân thiện môi trường và công nghệ sản xuất giảm phát thải. Điểm nhấn mới là xu hướng xanh phải đi liền với số thông minh hệ sinh thái dữ liệu BIM. Giải pháp này không chỉ giúp đo lường chính xác mục tiêu Net Zero vào năm 2050, mà còn nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Nghệ An đang khẩn trương triển khai cung ứng xăng E10 trên toàn địa bàn với mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Riêng hệ thống Petrolimex Nghệ An phấn đấu phủ kín sản phẩm này tại tất cả các cửa hàng trực thuộc trước ngày 25 tháng 5. Với ưu thế giá rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.000 đồng một lít và giúp giảm khí thải, loại nhiên liệu xanh này đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân. Các cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung và hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi diễn ra thông suốt.
2: Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, trọng tâm là khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18 tháng 5 tới. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cho 8 dự án thủy điện, điện gió và điện mặt trời, đồng thời cam kết tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các dự án này là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những thay đổi trong lối sống hiện đại đang khiến nhiều khu vực nội đô đối mặt với nguy cơ gia tăng nền nhiệt ngay từ bên trong. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, khi những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ sớm xuất hiện, thì việc tìm kiếm các giải pháp để giảm nhiệt và tạo khoảng thở cho đô thị lại càng trở nên cấp thiết.
1: Đô thị Nghệ An những ngày đầu hè. Bầu trời có thể chưa rực lửa, nhưng áp lực nhiệt đã bắt đầu hình thành. Cái nóng trở nên đặc biệt khó chịu bởi sự xáo trộn giữa những ngày nắng oi và mưa dông đột ngột, làm độ ẩm tăng cao, gây cảm giác bức bối, ngột ngạt. Khi mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát đã vô tình bịt kín các khoảng thờ, nhốt hơi nóng tích tụ âm ỉ trong lòng đô thị. Đây chính là tín hiệu cảnh báo về một mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm đang cận kề. Ông Nguyễn Trọng Cửu, phường Thành Vinh và ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An chia sẻ.
3: Mới đầu hè mà đã nắng nôi tương đối là khó chịu. Ngày xưa thì có cây cối với nhà cửa thì đang còn ít hơn, thì về tối về chiều về là bắt mát mẻ hơn. Nhưng đến bây giờ thì nhà cửa san sát và dày đặc hơn thì môi trường mỗi ngày buổi tối về vẫn nóng bức khó chịu.
4: Bê tông hóa là một cái sức ép của đô thị, nó nuốt hết tất cả môi trường tự nhiên. Càng phát triển mạnh nó càng ngược. Một mảng bê tông mà nó núng nóng lên, nó phải đạt đến nhiệt độ là 450 độ nếu mặt ngoài. Thế thì ban đêm thì lượng nhiệt tích tụ đó nó phải tỏa ra cho không gian ban đêm. Mà càng dày cục bê tông đó thì lại càng tỏa nhiệt nhiều. Khi chúng ta dùng các bức tường chặn hết
5: thì không thể có gió thông thoáng trong thành phố được.
1: Đáng chú ý, xu hướng tinh hóa kiến trúc đang bộc lộ những mặt trái đáng lo ngại trước ngưỡng cửa mùa hè miền Trung. Những bức tường kính hào nhoáng khi gặp nắng sẽ lập tức biến thành những tấm gương khổng lồ, phản chiếu toàn bộ bức

0: xạ mặt trời xuống lòng đường. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, người đi đường sẽ dễ dàng bị kẹt giữa một chiếc lò nhiệt đúng nghĩa. Không chỉ là nắng rọi từ đỉnh đầu, mà còn là nhiệt phản xạ từ mặt kính và hơi nóng hắt ngược lên từ mặt đường nhựa. Đây chính là lý do vì sao trong môi trường đô thị, cảm giác thực tế luôn khắc nghiệt và ngột ngạt hơn rất nhiều so với những con số dự báo. Anh Nguyễn Khắc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kinh Hôm cho biết.
1: Phong cách hiện đại bây giờ thì các cái chủ nhà đều muốn đẹp và sáng thì đều sử dụng các cái vật liệu bằng kính cả. Đó, và cũng rất là ít người đầu tư một cái không gian xanh. Thường thì chúng tôi đi nhận nhà thì các cái chủ nhà hiện tại thì cũng đang chưa hướng đến các cái giải pháp là làm mát cho không gian ngôi nhà. Thay vì đó thì họ lại hướng đến là tận dụng hết cái diện tích công năng bên trong ngôi nhà. Đó thì thành ra tạo được ngôi nhà nó chưa được hoàn thiện về mặt chống nóng tốt hơn.
2: Có một thực tế là cứ hễ trời bắt đầu oi nóng thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là tìm đến chiếc điều khiển điều hòa. Được ngồi trong một không gian mát lạnh trong những ngày nắng nóng là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình. Thế nhưng chỉ cần bước ra phía bên ngoài thì ngay lập tức hơi nóng sẽ phả vào chúng ta. Và một phần lý do lại đến từ chính những hệ thống làm mát đang hoạt động hết công suất này.
0: Đây chính là một vòng luẩn quẩn. Càng nóng, người dân càng phụ thuộc điều hòa. Và càng nhiều điều hòa hoạt động, hàng triệu khối khí nóng lại càng được xả nhiệt trực tiếp ra không gian bên ngoài. Sự tiện nghi cá nhân đang vô tình góp phần đẩy nhiệt độ không gian chung lên ngưỡng kỷ lục, khiến những con phố vốn đã ngột ngạt vì bê tông lại càng trở nên bức bối. Chị Trần Thị Thảo, phường Thành Vinh chia sẻ.
3: Nhiệt độ như chị thấy ở miền Trung thì cực kỳ nóng á. Thì nhà tôi thì tháng ngày nào bật điều hòa đến tận sang mái mới cả. Còn thì biết là điều hòa có tỏa nhiệt ra ngoài nhưng mà không dùng thì lại nóng, thì có cách là dùng thôi.
0: Áp lực nhiệt còn cộng hưởng từ sự gia tăng các phương tiện cá nhân khi hàng vạn động cơ liên tục nhả luồng nhiệt trực tiếp xuống mặt đường nhựa hầm hập nắng. Cùng với đó là các giải pháp chống nóng tự phát như mái tôn, bạt nhựa hay lưới đen che chắn khắp các mặt phố. Tuy tạo ra bóng râm tức thời, nhưng đây thực chất là những tấm tích nhiệt khổng lồ. Chúng chặn đứng dòng đối lưu, nhốt khí nóng lại và khiến không gian sống càng thêm bí bách. Tất cả đang vô tình biến đô thị thành một vòng lặp nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt.
2: Rõ ràng chúng ta không thể thay đổi được quy luật của thiên nhiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cách thích ứng. Và ngay cả khi thời tiết chưa bước vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, thì việc chuẩn bị khoảng thở cho không gian sống đã là bài toán cần được tính đến.
0: Để giảm bớt cái nóng mỗi khi mùa hè đến, nhiều gia đình lựa chọn lắp làm chắn nắng, ban công nhiều cây xanh đến phim cách nhiệt cho kính để phần nào giảm hấp nhiệt cho không gian sống. Tuy nhiên, về lâu dài, bài toán chống nóng đô thị vẫn cần những giải pháp đồng bộ và mang tính vĩ mô hơn. Ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An nói.
4: Phải có một cái chế tài, phải có một cái luật để giải quyết vấn đề vĩ mô toàn đô thị. Bao nhiêu cây xanh là vừa và quy định mật độ xây dựng nhà thế nào. Chúng ta làm nhà theo cách là có mái che, có sàn, rồi xung quanh là kinh thợ cho đẹp. Chúng ta chưa nghiên cứu thông thoáng. Chẳng hạn, tôi nói một cái nhà mà giải pháp kiến trúc sư nghiên cứu thông thoáng được, đó, chi phí sống anh sẽ giảm. Anh có thể dùng một điều hòa cả nhà được. Sử dụng vật liệu thì người ta càng ngày càng có xu hướng vật liệu thân thiện với môi trường, thân thiện đời sống.
0: Thay vì bị động chờ nắng nóng gay gắt mới loay hoay chống chọi, việc chủ động tạo khoảng thở cho không gian sống và tiết giảm nhiệt thải trong sinh hoạt chính là giải pháp thực tế nhất để hạ nhiệt cho đô thị hiệu quả. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân sẽ khó bền vững nếu thiếu đi sự đồng hành của quy hoạch và những hành lang xanh từ phía cơ quan quản lý. Chỉ khi đó, việc thích ứng mới không chỉ dừng lại ở những giải pháp trước mắt mà thực sự trở thành một nếp sống mới, hướng tới một đô thị bền vững cho tương lai. Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Thưa quý vị, nhiều người thường cho rằng nước tiểu có bọt chỉ là hiện tượng bình thường do đi tiểu mạnh hoặc uống ít nước. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, đây lại là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề, đặc biệt là tình trạng đạm niệu hay còn gọi là protein niệu. Đây là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu do chức năng lọc của thận bị suy giảm hoặc tổn thương. Đạm niệu có thể xuất hiện thoáng qua sau vận động mạnh, sốt hoặc mất nước, nhưng cũng có thể là lời cảnh báo sớm của hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như viêm cầu thận, đái tháo đường, tăng huyết áp hay suy thận mạn tính. Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt nên rất dễ bị bỏ qua. Vậy nguyên nhân nào gây ra đạm niệu và dấu hiệu nhận biết ra sao? Khi nào cần đi khám và làm thế nào để bảo vệ chức năng thận hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về căn bệnh này qua những khuyến cáo từ các chuyên gia y tế. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu còn được gọi là protein niệu, là loại bệnh liên quan đến hệ tiết niệu mà phần lớn do thận. Bệnh là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương. Đạm niệu là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu, gây ra hiện tượng nước tiểu có nhiều bọt. Protein này thường là albumin, một chất có trong huyết tương ở người, có vai trò ngăn chất lỏng đi ra ngoài mạch máu, đồng thời hỗ trợ duy trì sự ổn định của áp lực thẩm thấu keo. Bên cạnh đó, albumin cũng giúp liên kết và vận chuyển các chất trong cơ thể người. Có thể xem albumin nói riêng và protein nói chung là chất quan trọng, giúp xây dựng mô cơ chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, protein phải ở trong máu để thực hiện chức năng của chúng. Khi protein bị lẫn vào bên trong nước tiểu, thì đây là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương và suy giảm chức năng. Nguyên nhân gây ra đạm niệu là sự tổn thương ảnh hưởng đến chức năng lọc máu của thận. Những trường hợp này thì người bệnh cần thực hiện điều trị theo chỉ định của bác sĩ ngay lập tức để ngăn ngừa bệnh ảnh hưởng đến thận nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp lành tính. Đạm niệu xuất hiện do thay đổi đột ngột từ cơ thể như vận động quá mức, sốt. Tình trạng đạm niệu này là tạm thời, có thể tự khỏi và không cần điều trị. Những nguyên nhân gây ra đạm niệu bao gồm đạm niệu do bệnh cầu thận, nguyên phát hoặc thứ phát. Những người mắc các bệnh như bệnh thận màng, bệnh về cầu thận thay đổi tối thiểu, bệnh thận đái tháo đường, viêm cầu thận sau nhiễm trùng, sẽ gặp tình trạng đạm niệu như là một triệu chứng của thận bị tổn thương. Đạm niệu có nguồn gốc ống thận. Xảy ra ở những người có bệnh hoặc từng bị viêm ống kẽ thận, bệnh thận đa nang, hội chứng Fanconi và hoại tử ống thận cấp. Đạm niệu do quá tải hấp thu. Hiện tượng đạm niệu này là do cơ thể tiếp nhận lượng lớn protein huyết tương có trọng lượng nhỏ. Điều này dẫn đến quá tải cho cơ thể, khiến protein bị tràn ra. Đạm niệu do quá tải hấp thu thường xảy ra ở những người bị tăng gamma, đơn dòng, hội chứng rối loạn sinh tủy hoặc bệnh đa u tủy xương. Đạm niệu chức năng là loại đạm niệu lành tính. Bệnh có thể xuất hiện ở những người đang trong tình trạng sốt, vận động mạnh quá mức và người bị suy tim, người có thai. Đây là loại đạm niệu tạm thời, người bệnh có thể không cần thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, cần lưu ý triệu chứng và sự thay đổi của sức khỏe cẩn thận trong thời gian này. Triệu chứng của đạm niệu. Tùy theo sự hiện diện của protein niệu, có thể chia làm 3 nhóm. Protein niệu thoáng qua. Mức độ protein niệu thường thấp và có thể tự mất đi mà không cần thời gian điều trị. Protein niệu tư thế. Đây là tình trạng cơ thể tăng đào thải protein niệu khi ở tư thế đứng thẳng và giảm khi ở tư thế nằm. Có thể gặp ở 2-5% thanh thiếu niên, nhưng hiếm gặp hơn ở người ngoài 30 tuổi. Protein niệu dai dẳng. Trái ngược với hai tình huống trên, protein niệu dai dẳng xảy ra ở người có bệnh lý thận. Triệu chứng của bệnh đạm niệu rõ ràng nhất là nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt. Ngoài ra, bệnh cũng bao gồm những triệu chứng khác liên quan đến suy nhược cơ thể, thay đổi tần suất đi tiểu. Hầu hết đạm niệu sẽ không có bất cứ triệu chứng nào trong thời gian đầu. Vì vậy, người bệnh sẽ rất khó để phát hiện ở thời gian đầu thông qua dấu hiệu lâm sàng. Bệnh sẽ bắt đầu phát triệu chứng sau một thời gian, và những triệu chứng đó là
6: sưng phù ở mặt, bụng, bàn chân và mắt cá chân. Tiền sản giật với người đang mang thai.

0: và dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thông qua nguồn thực phẩm lành mạnh. Hạn chế việc ăn quá nhiều đạm động vật trong ngày, hạn chế ăn quá nhiều muối. Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về hàm lượng muối bạn cần nạp vào mỗi ngày. Tập thể dục, vận động giúp duy trì cân nặng cân đối, tăng cường tuần hoàn máu và sức đề kháng. Không nên sử dụng thuốc lá, hít khói thuốc lá thụ động, không lạm dụng rượu bia, không sử dụng chất kích thích độc hại. Điều trị bệnh theo hướng dẫn, tránh tình trạng lạm dụng thuốc tân dược. Kiểm soát các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thận tiết niệu. Khám sức khỏe định kỳ, đến gặp bác sĩ kiểm tra sớm khi phát hiện nước tiểu có biểu hiện lạ kèm theo nhiều triệu chứng toàn thân bất thường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung đạm niệu, dấu hiệu cảnh báo thận đang tổn thương. Sau đây là các phương pháp điều trị đạm niệu theo từng nguyên nhân. Điều trị đạm niệu do đái tháo đường. Nếu đạm niệu có nguyên nhân do đái tháo đường, tùy mức độ ảnh hưởng mà bác sĩ sẽ đề ra một kế hoạch điều trị giúp kiểm soát bệnh và làm chậm quá trình tổn thương thận. Các giải pháp bao gồm kiểm soát đường huyết, đo lượng đường trong máu thường xuyên để điều chỉnh tốt lượng đường huyết ở mức an toàn. Tùy bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc dạng uống hoặc liệu pháp insulin để kiểm soát lượng đường huyết cao. Đường huyết cần duy trì. Khi đường huyết ổn định, làm giảm albumin niệu, vi lượng, nhưng có thể không làm chậm tiến triển của bệnh nếu bệnh thận do đái tháo đường đã được hình thành. Dùng thuốc điều trị huyết áp ở bệnh nhân đạm niệu do đái tháo đường kèm tăng huyết áp. Kiểm soát huyết áp tích cực, bắt đầu bằng thuốc ức chế thụ thể angiotensin. Thuốc làm giảm huyết áp và protein niệu cũng như làm chậm sự tiến triển của bệnh nhân do đái tháo đường. Nên dùng thuốc điều trị ngay khi phát hiện niệu bất kể tăng huyết áp hay không. Mức huyết áp mục tiêu thường là 130/80, tùy thuộc vào đối tượng mà mục tiêu huyết áp có thể tăng hoặc giảm. Ngoài thuốc ức chế, bệnh nhân có thể được chỉ định dùng thuốc lợi tiểu để đạt được mức huyết áp mục tiêu. Thuốc chẹn kênh canxi như ditizamen, verapamil cũng là thuốc có tác dụng làm giảm protein niệu và bảo vệ thận. Thuốc có thể được sử dụng nếu protein niệu không giảm dù đã đạt được mức huyết áp mục tiêu. Khi kết hợp thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn kênh canxi có tác dụng làm giảm protein niệu và bảo vệ thận cao hơn. Hiệu quả giảm protein niệu được tăng cường nếu kết hợp chế độ điều trị hạn chế muối. Điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đạm niệu do đái tháo đường có kèm rối loạn lipid máu. Sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu rất cần thiết. Nhóm thuốc statin nên được sử dụng đầu tay cho bệnh nhân đái tháo đường bị rối loạn lipid máu. Thuốc có tác dụng làm giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và protein niệu. Chế độ ăn. Thực hiện chế độ ăn giảm đạm, tuy nhiên không nên kiêng một cách tuyệt đối. Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo người mắc bệnh đái tháo đường và bệnh thận nên hạn chế ở mức 0,8 đến 1,2 gram protein trên 1 kg một ngày. Ngoài ra cần có chế độ ăn giảm muối, hàm lượng muối cần dưới 2 gram mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu không phải là một bệnh lây nhiễm nhưng lại là dấu hiệu quan trọng phản ánh sức khỏe của thận. Việc phát hiện sớm protein trong nước tiểu có ý nghĩa rất lớn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thận tiết niệu, đặc biệt ở những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có tiền sử bệnh thận. Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những biểu hiện như nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, phù mặt, phù chân, tiểu đêm nhiều lần, mệt mỏi hoặc huyết áp tăng bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng thận kịp thời. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước, hạn chế muối, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp cũng là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa đạm niệu và bảo vệ thận lâu dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Thưa quý vị và các bạn, có những tình yêu nảy mầm từ gian khó, tựa như loài hoa rừng kiên cường khoe sắc giữa sương giá đại ngàn. Ở nơi Mường Lay heo hút, có một căn nhà nhỏ ven suối, luôn ấm lửa, là tổ ấm của vợ chồng thầy giáo Nam và cô giáo Hồng. Hạnh phúc của họ đơn giản như bát canh măng rừng, như tiếng cười trẻ thơ bên hiên lớp học. Thế nhưng, giữa lúc niềm tin yêu đang tròn đầy nhất, một cơn lũ dữ đã quét qua, mang theo tất cả những gì Hồng trân quý nhất, chỉ để lại một màn sương mù mịt che lấp mọi hy vọng về sự trở về của người chồng. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Căn nhà ở phía núi mù sương của nhà văn Nguyễn Cẩm Hương. Một tác phẩm sẽ dẫn lối chúng ta đi qua những cung bậc của sự đợi chờ, nỗi đau chia cắt và cả những sự thật nghiệt ngã ẩn sau lòng tốt của con người. Sau một trận lũ lớn, Nam mất tích, 3 năm thắp hương đợi chồng trong vô vọng, cuối cùng Hồng cũng gặp lại Nam giữa phiên chợ huyện ồn ào. Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông ấy giờ đây mang một cái tên khác, có một gia đình khác và nhìn cô bằng ánh mắt rừng rưng như người xa lạ. Chuyện gì đã xảy ra với thầy giáo Nam năm xưa? Có bí mật nào đang được che giấu nơi bản mây xa xôi ấy? Câu chuyện sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

ngôi trường tiểu học của xã Mường Lay nằm trên sườn đồi. Bên dưới là một dòng suối nhỏ, quanh năm nước chảy trong vắt. Chỉ khi mùa lũ về mới đục ngầu. Ở đó luôn rộn rã tiếng học bài, nô đùa của bọn trẻ. Trừ phi chiều xuống, sương răng mờ, bọn trẻ tan học, tỏa về các bản lân cận, ngôi trường mới lại im ắng, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng bi bô của đứa trẻ lên ba trong ngôi nhà ven suối, dưới chân đồi, ngay cạnh trường. Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa, những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng. Nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm, và họ đã yêu nhau từ đó. Ra trường, Nam được điều lên miền núi, Hồng không muốn xa người yêu nên cũng chấp nhận theo anh. Nhưng anh phải dạy nơi khó khăn hơn, nhường ngôi trường gần trung tâm xã cho vợ. Nhưng họ không thấy khó khăn hay buồn khổ gì cả, bởi cuộc sống của họ luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Sáng sáng, anh dắt con ngựa sắt Henry mua lại của cửa hàng sửa xe máy chợ huyện, cùng túi đồ ăn vợ đã chuẩn bị sẵn, rồi băng qua những con đường ngoằn ngoèo, chênh vênh trên sườn núi để đến dạy xóa mù cho một trường của bản giáp biên. Tối về, anh mang theo ít măng tươi, bó rau cải nương, đôi khi cả miếng thịt treo, thịt hoẵng của học sinh và bà con trong bản gửi biếu, anh đem về cho vợ con. Thường thì vợ chồng anh không phải mua thêm thức ăn gì, nên lương cũng để được kha khá. Họ mơ ước nhiều thứ lắm, nhất là khi có cô con gái xinh xắn ra đời. Cuộc sống của họ hầu như chỉ tràn ngập niềm vui, bởi vì họ yêu nhau và được sống cùng nhau. Hồng vẫn thường nói với đồng nghiệp, ở đây mọi người cứ bảo thiếu thốn, nhưng mình vẫn thấy đủ. Chắc nhiều người không hiểu, nhưng các thầy cô trong trường vẫn thầm hiểu. Chỉ có tình yêu mới bù đắp cho họ mọi thiếu thốn ở xứ rừng xa thẳm này. Nam quả thực là người chồng mẫu mực, anh hiền lành và chịu khó. Tối đi dạy đường xa về, anh lại xắn tay áo giúp vợ chẻ củi, cho lợn gà ăn rồi tắm rửa cho con.

chị Hồng luôn mỉm cười tự hào khi nói về chồng. Quyết định lên đây theo anh ấy là một quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Còn anh lại thường nói với Hồng rằng, nhìn những đứa trẻ nghèo chân đất, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, hồn nhiên thơ ngây. Anh thấy lòng mình ấm lại giữa vùng núi non lạnh lẽo này, và anh không muốn rời đi đâu cả.

Họ đã có thể sống bình yên, hạnh phúc như thế nếu không có cơn bão năm ấy tràn qua. Bão thì năm nào cũng có, nhưng năm ấy mưa dữ dội, mưa rầm rề khiến rừng ngấm nước rồi sạt lở. Con suối dưới chân đồi vốn trong trẻo, hiền hòa, bỗng cuồn cuộn gầm gào như một con hổ đói. Chiều hôm ấy, ra đứng cửa ngóng trông anh, nhìn màn mưa dày đặc trắng xóa cả núi rừng, chị lại thầm mong anh đừng về. Anh ở lại, đừng về nữa, vì mưa bão dễ có lũ quét. Tối rồi anh chưa về, chị mừng, hy vọng anh ở lại. Nhiều thầy cô trường chị, nhà ở bản xa, cũng đành ở lại nhờ chị nấu cơm, rồi ngủ lại trên bàn học sinh. Nhưng sang ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, cũng không thấy anh về. Chị sốt ruột gọi lên điểm trường anh dạy thì được biết anh đã về ngay từ chiều hôm đó. Thôi rồi, chị như thấy trái tim mình vỡ nát. Anh đã bị lũ cuốn trôi hay đã lao xuống vực sâu? Những ý nghĩ trong suy tưởng khiến chị suy sụp. Mọi người đến an ủi chị, động viên chị. Khi họ chưa tìm thấy xác anh thì vẫn còn tia hy vọng. Nhưng vài ngày sau, người ta tìm thấy chiếc xe máy của anh mắc kẹt trong một lùm cây ven suối gần chỗ anh dạy. Có nghĩa là anh mới đi qua chỗ đập tràn đã bị lũ cuốn trôi. Họ tìm dọc theo con suối đến gần hạ nguồn nhưng vẫn không thấy thi thể anh. Chắc xác anh đã bị lũ cuốn trôi ra sông lớn rồi. Hồng quỵ xuống ôm con nức nở.

ngày tháng rồi cũng qua đi. Hồng đành lập bàn thờ chồng. Đã 3 năm, nhưng ngày nào chị cũng ra chân dốc con đường lên núi chờ anh. Núi thì vẫn xanh, suối vẫn chảy, nhưng mái tóc Hồng không còn xanh mướt nữa. Nụ cười với con cũng trở nên méo mó. Hàng ngày thắp hương trên bàn thờ anh, Hồng vẫn thì thầm: nếu anh còn sống hay đã chết thì cũng trở về với mẹ con em. Mẹ con em luôn nhớ anh. Nhưng đã 3 năm rồi, tin tức về anh vẫn mịt mù như sương khói. Có lúc chị tưởng mình đã thôi hy vọng, nhưng đêm đêm chị vẫn mơ về anh với ánh mắt hiền hòa, nụ cười ấm áp. Anh trở về, dang rộng vòng tay ôm choàng lấy hai mẹ con. Những đêm như vậy, chị thấy mình thật hạnh phúc, thức dậy với đôi mắt ướt nhòa.

Bỗng một hôm, chị đồng nghiệp cùng trường ghé tai Hồng thì thầm. Hôm qua tôi xuống chợ huyện, trông thấy một người giống anh Nam ghê lắm. Chỉ hơi đen đen thôi, nhưng rất rắn rỏi, khỏe mạnh. Tôi lại hỏi thì anh bảo không quen ai tên Hồng và chưa từng là giáo viên bao giờ. Nghe đến

đó, Hồng run bần bật. Chị đứng không vững, mặt tái đi, tim đập thình thịch. Trong đầu chị chỉ còn một ý nghĩ, phải đi chợ huyện để tìm gặp anh. Chợ huyện tuần chỉ họp có 2 buổi. Hồng đã phải đi hết cả 2 phiên. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang sắp xếp những bó măng nứa, rau cải đứng bán. Đúng là anh rồi, chị mừng rỡ lao lại phía anh. Anh Nam, sao anh lại ở đây? Nhưng anh lại hoàn toàn dừng dưng ngơ ngác, rồi nhìn Hồng chằm chằm. Cô là ai? Tôi không quen cô. Em là Hồng đây, là vợ anh đây. Vợ à? Anh đăm chiêu một lát, rồi lắc đầu khẳng định. Nhưng tôi đã có vợ ở nhà rồi. Tôi không quen ai tên là Hồng cả. Hồng lảo đảo chết lặng, cắn chặt môi để khỏi bật khóc. Anh Nam, anh quên hết rồi sao? Anh là giáo viên ở bản Giỏi, xã Tà Khuông mà. Anh bỗng nhìn đi xa xăm, rồi kiên quyết lắc đầu. Tôi là Lâm, ở bản Mây. Tôi chưa từng là thầy giáo. Tôi có vợ tên là Lau. Mọi người bán hàng xung quanh cũng khẳng định. Đúng rồi, anh ấy tên Lâm, đã bán ở đây lâu rồi, chuyên buôn bán nông sản, chứ có là giáo viên bao giờ đâu. Hồng vẫn đứng như trời trồng giữa chợ, nhưng cô nhận ra tận sâu trong mắt anh có một tia bối rối mơ hồ như ký ức xa xăm chưa tắt hẳn.

không cam lòng, Hồng quyết lần theo địa chỉ, tìm đến bản Mây. Cái bản nằm tít trên đồi cao, cách chỗ Hồng ở đến vài chục cây số. Nhưng hỏi nhà cô Lau thì ai cũng biết và chỉ đi sâu vào trong rừng. Căn nhà gỗ cũ nát nhỏ bé nằm cô độc trong một thung lũng. Xung quanh trồng rất nhiều cây trái và rau xanh. Lợn gà ríu rít nằm như một trang trại nhỏ, chứng tỏ cuộc sống của chủ nhân ngôi nhà này cũng bình yên ổn định. Một bé trai khoảng 2 tuổi đang lẫm chẫm chơi trong sân cùng con chó. Hồng bước vào, người đàn bà đang băm rau lợn ngẩng lên vẻ thảng thốt. Tôi là giáo viên, mới được điều về bản ta để dạy xóa mù cho bọn trẻ. Tôi đang đi tìm hiểu số trẻ em đến tuổi đi học. Vâng, mời chị vào nhà. Tôi có mỗi đứa con trai còn bé, nó mới 2 tuổi. Người đàn bà phủi vội đám rau bám trên quần áo, rồi chỉ vào san nhà sàn ghép bằng tre nứa, chỉ cao trên mặt đất khoảng 50cm, được coi như phòng khách vì trong đó có một bộ bàn ghế đóng bằng những tấm gỗ ghép. Trên bàn có đầy đủ cốc chén và một phích nước. Khi đã yên vị, Hồng lấy hết can đảm để bắt đầu câu chuyện. Chị tên là Lau, phải không? Vâng, sao chị biết tên tôi? Chẳng giấu gì chị, cách đây mấy hôm, tôi có gặp anh Lâm ở chợ huyện. Anh cho biết nhà và vợ là chị. Người đàn bà có vẻ lo lắng, hiện rõ trên mặt, môi run run và chân tay bắt đầu lúng túng. Chị là... Đúng, tôi là vợ cũ của anh Nam. À, anh Lâm. Cách đây 3 năm, tôi tưởng anh ấy đã chết vì lũ cuốn, nên không đi tìm. Người đàn bà gục đầu, im lặng một lúc lâu, mới thổn thức, kể những lời rời rạc như hụt hơi. Tôi gặp anh ấy sau một cơn lũ rừng. Sớm hôm ấy, đi rừng để hái lá thuốc, tôi trông thấy một người nằm vắt trên một cành cây to mắc vào tảng đá ven suối. Tưởng người đó đã chết, nên tôi hô hoán mấy người đi rừng gần đó kéo cái xác lên bờ và chạy về bản gọi người ta tìm cách chôn cất. Nhưng khi định bó cái xác vào tấm ni lông, tôi phát hiện ra người đó còn sống và chị bị ngất xỉu, đầu bị pha đập nhiều chỗ, đã khô máu. Vốn có nghề thuốc gia truyền từ đời cha, nên tôi xin với chính quyền được chạy chữa cho anh ấy. Hai bố con tôi sống ở đây chủ yếu là tìm cây thuốc và cứu chữa cho rất nhiều người. Sau khi bố tôi mất, tôi tiếp tục nghề hái lá thuốc kiếm sống. Tôi không lấy chồng, nên khi anh ấy tỉnh lại, tôi có hỏi anh ấy ở đâu để đưa về, nhưng anh ấy không nhớ gì cả. Và chúng tôi đã sống với nhau. Chúng tôi đã làm lễ cưới và báo cáo chính quyền địa phương. Nghe đến đó, Hồng thấy tim mình nhói buốt. Cô nhìn người đàn bà gầy đen khắc khổ, thấy thương hại. Nhưng nhìn đứa con trai nhỏ, Hồng lại bùng lên cơn ghen dữ dội. Chỉ vì đứa con trai này ư, mà anh đã quên mẹ con em rồi sao? Quên những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ, êm đềm. Cố kìm những giọt nước mắt đang trực lăn ra, cô muốn gào lên. Anh ấy từng là chồng tôi. Chúng tôi từng sống rất hạnh phúc và có một đứa con gái. Nhưng cô chỉ im lặng. Như thấu hiểu được nỗi lòng của Hồng, Lau đành lên tiếng. Nếu chị cần hiểu rõ ngọn ngành, hãy chờ anh ấy trở về, rồi mọi việc
sẽ do anh ấy quyết định. Chờ anh, nếu như anh không còn nhớ gì hết, thì chị sẽ ra sao? Thôi, coi như trời đã định rồi. Anh đã yên ấm với một cuộc sống khác. Chị ta có công cứu mạng anh. Chị ấy có quyền và hoàn toàn xứng đáng. Hồng lắc đầu và chỉ dặn lại như một tia hy vọng cuối cùng còn bấu víu. Chị về nói lại có tôi đến tìm. Nếu như nhớ lại điều gì, anh hãy quay về ngôi nhà nhỏ bên suối gần ngôi trường tiểu học xã Mường Lay. Ở đó, mẹ con tôi vẫn chờ. Hồng nói rồi quay đi như chạy trốn, mang theo nỗi đau câm lặng. Từ hôm đó, Hồng thôi thắp hương và thôi ra đầu dốc ngóng anh. Cuộc sống của hai mẹ con cô giáo vùng cao cũng dần ổn định trở lại. Không có tiếng cười của Hồng, nhưng lại có tiếng cười của bé Na, làm gương mặt Hồng bớt đi rầu rĩ. Đôi khi kỷ niệm chợt ùa về, khiến Hồng có chút chạnh lòng. Nhưng cô chợt nghĩ, anh ấy vẫn sống và đang hạnh phúc. Vậy là Hồng cũng yên tâm rồi.

Nhưng chợt một buổi chiều, người đàn bà ở bản mây ấy bỗng xuất hiện trước nhà Hồng. Đường đột, y như cái hôm Hồng xuất hiện trước nhà chị ta. Lưng điệu bé trai, người đàn bà ngập ngừng bước vào khi Hồng mời vào nhà. Tôi gặp chị vì tôi muốn nói với chị rằng tôi là một kẻ xấu xa. Tôi muốn chị tha lỗi. Ơ kìa, chị đâu có lỗi. Cứ bình tĩnh đi. Chị kể cho tôi nghe xem nào. Thực ra, anh Lâm không mất trí hoàn toàn. Thỉnh thoảng, anh vẫn kể cho tôi nghe rằng đêm qua, anh lại mơ về một cuộc sống ở đâu đó với một người vợ khác. Nhưng tôi gạt đi và bảo rằng có khi đó là cuộc sống kiếp trước của anh. Đôi khi con người ta sống ở kiếp này nhưng thỉnh thoảng trong mơ lại nhớ về kiếp trước. Anh ừ hử rồi cũng quên đi. Còn tôi vì sợ mất anh, nếu như anh nhớ lại, tôi đành cắt những lá thuốc để anh mất trí nhớ hoàn toàn. Lá thuốc này không độc hại, thậm chí còn làm cho thân thể cường tráng, nhưng trí nhớ lại giảm sút. Tôi đã giấu hôm chị đến tìm tôi và lời chị nhắn, nên anh không biết gì cả. Nhưng từ bấy đến nay, tôi không ngủ được, thuốc nào cũng không chữa được. Phải trả lại chồng cho chị thôi. Tôi đến để mong chị tha lỗi cho tôi và đón anh ấy về. Hồng lặng người, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, vừa thương vừa giận, nhưng nghĩ cho cùng thật là tội nghiệp. Chị đã cứu anh ấy, tôi mang ơn chị. Còn chuyện tình cảm, thôi thì tùy duyên. Người đàn bà òa khóc. Tôi không muốn giữ anh ấy bằng sự dối trá nữa. Anh ấy cần biết sự thật. Tôi và chị sẽ cùng nói cho anh ấy biết tất cả để anh tự chọn con đường của mình. Hồng đỡ đứa bé đã thức dậy sau một chuyến đi dài trên lưng mẹ. Đứa bé toét miệng cười, nụ cười giống hệt Nam ngày xưa của Hồng. Không hiểu sao, chị lại trào nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi, không biết cho mình hay cho người đàn bà bản mây. Không cần đâu, anh ấy giờ đã có mái nhà, có con trai nhỏ. Biết sự thật, có khi lại khiến lòng anh rối hơn, đau khổ hơn thôi. Hãy cứ để anh ấy sống bình yên là được rồi. Tôi chỉ mong anh hạnh phúc dù không còn nhớ đến tôi. Người đàn bà lấy vành khăn quấn đầu lau nước mắt, điệu con ra về. Sương chiều bắt đầu buông, chị chạy theo quấn lên đầu đứa bé chiếc khăn len của Nam còn sót lại trong đống kỷ vật. Thỉnh thoảng, Hồng lại đi chợ huyện. Mặc dù không có nhu cầu mua thứ gì, nhưng để tìm gặp người đàn ông bán nông sản giống anh. Chị chỉ đứng ở xa lén nhìn anh, đôi khi ngồi ghé quán tạp hóa một lát rồi về. Anh quả là đã thành con người khác rồi, rắn rỏi, đen đúa và tươi vui, khác hẳn anh nam thư sinh trầm lặng của Hồng năm xưa. Đã vài tháng trôi qua, Hồng thưa dần những buổi đi chợ huyện. Và hôm nay, cô không còn thấy anh đến bán nông sản như trước. Tưởng hôm đó anh nghỉ hay có việc gì khác. Hôm sau, Hồng lại đến. Rồi hôm sau nữa, cũng không thấy. Hồng vào quán tạp hóa ngồi nghỉ. Bỗng, ông chủ quán ra hỏi. Có phải cô là Hồng không? Có một người đàn ông gửi cô bức thư này. Gửi người tên Hồng. Tôi không biết vì sao, mỗi đêm
tôi vẫn mơ thấy có ai đó gọi mình là Nam. Cái tên ấy vẫn ám ảnh tôi mỗi khi thức dậy. Nếu tôi đúng là Nam, nếu ai đó từng đợi tôi, xin hãy tha thứ cho tôi sẽ sống tốt hơn dù ký ức đã lùi xa. Hồng đọc xong, nước mắt rơi ướt nhòe cả trang giấy. Nam à, em tha thứ cho anh và cũng cảm ơn người đàn bà ấy đã giữ anh lại với cuộc đời. Chiều chiều, Hồng vẫn dắt con lên đồi, nhìn về phía núi mù sương ấy, nơi có bản mây và căn nhà gỗ đơn sơ. Cô khẽ thì thầm vào tai con gái: bố đang ở phía ấy đấy, khi nào con lớn, mẹ sẽ đưa con đi gặp bố. Và cô hiểu, có những tình yêu không cần trọn vẹn, chỉ cần người mình thương yêu được nở nụ cười trọn vẹn là đủ.

0: Thưa quý vị, căn nhà ở phía núi Mù Sương của nhà văn Nguyễn Cẩm Hương đã khép lại với cuộc gặp gỡ đầy cay đắng tại phiên chợ huyện. Hồng tìm thấy chồng, nhưng anh giờ đã là Lâm, một người đàn ông miền sơn cước rắn rỏi bên cạnh người vợ tên Lau và đứa con nhỏ. Không cam lòng để hạnh phúc tuột mất một cách vô lý, Hồng đã quyết định tìm đến tận bản mây để giải mã sự thật. Tại đây, một cuộc đối diện giữa hai người đàn bà, một bên là người vợ hợp pháp, một bên là người ơn cứu mạng, đã mở ra những góc khuất đầy xót xa của lòng người. Có những tình yêu không cần trọn vẹn, chỉ cần người mình yêu thương được nở nụ cười trọn vẹn là đủ. Lời tự sự cuối truyện của cô giáo Hồng dường như vẫn còn ám ảnh, tan vào trong màn sương chiều đang buông xuống. Tác giả Nguyễn Cẩm Hương đã mang đến cho chúng ta một kết thúc không có sự đoàn tụ như cổ tích, nhưng lại chan chứa tính nhân văn và sự bao dung đến lạ kỳ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm Cảm xúc. Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ bác. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, dân ca cải biên những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc miền Nam trong trái tim người. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 trang hải quân, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến, 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn, 14 giờ 25 đi Muan Chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh, 17 giờ podcast chạm và mở, kinh tế di sản, biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương bác. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện có thật về phép màu, không chỉ có trong cổ tích. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hình ảnh chân thực của cuộc sống và chiến đấu. Điều khiến ông Đạo ấn tượng sâu sắc khi thấy cha cầm cuội ghi chú từng dòng chữ trực tiếp lên các tấm phim, để mỗi bức ảnh khi thành hình đều lưu lại đầy đủ ngày tháng, địa danh, sự kiện, con người. Nhờ những chi tiết tỉ mỉ đó, hàng nghìn tư liệu quý sau này đã được nhận diện và bảo tồn. Với những đóng góp đó, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Quỳnh Sơn đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận người chụp ảnh nhiều nhất tại vùng tự do khu 4 trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp.
4: Năm 1946, Bác Hồ có một cái lời kêu gọi là toàn quốc kháng chiến. Do cái không khí của cái cuộc kháng chiến lôi cuốn ở cái vùng tự do của bốn cũ thì ông đưa cái máy ảnh đi là chụp được bức ảnh độc đáo về lính Pháp trôi giạt ở bên ở lạch quèn của Lưu Nghệ An, là người chụp ảnh thời sự đầu tiên của Nghệ An đi vào kháng chiến chống Pháp. Cái hình ảnh ông giữ lại trước khi mất thì ông hiến lại cho tỉnh cả nghìn cái phim ảnh có giá trị. Từ hồi nhỏ còn nhỏ là nhìn thấy ông đi chụp những cái máy ảnh rất cồng kềnh về rồi ghi chữ trong những cái phim tấm lớn rồi in ra như thế, thì là mình chứng kiến tận mắt những cái hoạt động của ông như thế thì nó lưu giữ ở trong mình rất là lâu.
3: Năm 1958, ông Ngô Minh Đạo được cha tặng một chiếc máy ảnh cũ của Liên Xô. Từ đó ông bắt đầu theo chân một người bạn của cha công tác tại Ti Văn hóa Nghệ An, tham gia chụp ảnh các hoạt động của địa phương. Khi ấy chỉ là một cán bộ phụ động, chưa có biên chế, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh vẫn thôi thúc ông gắn bó với công việc.
4: Đi giúp tỉnh, rồi những cái hình ảnh đấy lại gửi ra đăng cho các báo, như là báo Nhân dân, báo Quân đội. Thì vừa rồi đây là sang cái Trung tâm Tư liệu Quốc gia 3 ấy, lục những cái tờ báo ra vẫn thấy ảnh tên Minh Đạo.
3: Năm 1960, từ sự giới thiệu của đồng chí trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An, ông Ngô Minh Đạo được ra Hà Nội tham gia một lớp đào tạo phóng viên ảnh.
4: Mới đầu là nghĩ là học xong rồi thì lại về tỉnh thôi. Không nghĩ là học xong rồi là mình ở lại. Ở lại là với cái lý do là mình chưa phải là cán bộ của tỉnh, mà là cán bộ phụ động thôi. Thế là ở ngoài này giữ lại. Giữ lại thì làm việc ở cái hãng thông tấn của nhà nước là Thông tấn xã Việt Nam. Thì đây là cái lớp phóng viên ảnh đầu tiên được tổ chức học trong 2 năm.
3: Trở thành một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Ngô Minh Đạo đã trải qua nhiều nhiệm vụ gian truân gắn liền với những vùng chiến sự ác liệt.
4: Đây, chính cái mùa khô năm ấy là bác chụp được rất nhiều ảnh và kịp thời đưa ra ngoài này.
5: Vâng.
4: Để mà đưa lên các báo.
5: Vâng.
4: Đây những cái này này đi theo.
3: Dù đã lùi xa hàng chục năm, nhưng dấu ấn về những ngày ăn hầm ngủ núi, sống giữa mưa bom bão đạn đã trở thành một miền ký ức không thể phai mờ đối với nhà báo chiến sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Năm 1966, ông Ngô Minh Đạo được điều động vào vùng đất lửa Quảng Bình khi chiến tranh phá hoại đang ở giai đoạn ác liệt. Chuyến đi kéo dài suốt 30 ngày đêm, chiếc xe chở thiết bị kỹ thuật phải liên tục dừng lại vì đường bị đánh sập. Có đoạn, đoàn công tác mắc kẹt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hết sạch lương thực, anh em phải vay tiền ủy ban huyện. Ban ngày ngụy trang xe bằng lá cây, đêm đến mới dám nhích từng mét trên quốc lộ 1. Giữa bóng tối đen đặc, chỉ có ánh đèn gầm le lói, phía trước là người mặc áo may ô trắng dò đường qua những cây cầu không có lan can.
4: Thì cái phân xã Quảng Bình nó kết hợp với Trị Thiên, nó thành một cái phân xã gọi là phân xã Bình Trị Thiên. Thế đi từ Hà Nội vào đến đi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì làng mạc đều xanh tốt hết, nhưng vào đến Nam Kỳ Anh ấy là bắt đầu thấy càng lắm rồi. Đèn xe thì không bật được, mà đi đèn gầm. Mà đường ấy, thì là đường số 1 ngày xưa là nhỏ, hẹp. Mà những cái cầu mà anh em vẫn nhắc là nhớ nào là những cái cầu thớt. Thế là cái cầu mà hai bên không có thành thì đi rất nguy hiểm. Anh em thay nhau cởi cái áo này ra, mặc cái áo mây ô trắng đi đằng trước để cho ô tô đi theo. Thế thì anh em nói đùa là quả này đúng là cái anh mù đi tìm anh điếc. Mình ngồi trên xe thì mình chả nghe thấy tiếng máy bay gì cả. Mà khi nào mà thấy bom bi nó nhóng trước thì nhảy ra khỏi xe để tìm có cái hố nào thì chui ở đấy thôi. Qua Ròn, qua đến Chánh Hòa thì ô tô nó bị sập hố bom. Thế là phải để lại đấy cho công binh người ta giúp. Anh em vác

0: hành lý được đến đâu thì bác đi bộ vào Quảng Bình. Là đúng 30 đêm mới vào đến nơi. Nhưng mà vào đến Quảng Bình là thấy nó tan nát hết. Tất cả các cái làng bản là không còn cái làng nào nguyên.
1: Càng vào sâu vùng đất Quảng Bình, dấu vết chiến tranh càng hiện rõ. Làng mạc tan hoang, nhà cửa không còn nguyên vẹn. Thiết bị truyền tin của tổ phóng viên thông tấn xã khi đó được đặt trong hầm chữ A kiên cố để phát tin, phát ảnh bằng sóng vô tuyến. Trong một lần máy bay trinh sát của địch do được tín hiệu, chiều hôm ấy phản lực quay lại ném bom trúng hầm. Người kỹ thuật viên hy sinh ngay tại chỗ.
0: Cái hầm chữ A rất là kiên cố để đưa những cái thiết bị vào đấy. Để phòng khi mà địch nó cắt cái đường giao liên của mình hay là đường giao liên mình gặp khó khăn thì mình chuyển tin chuyển này bằng cái sóng vô tuyến. Radio nó quay điện này này, cái máy phát điện cái radio 15W ấy, rồi tạch tạch tạch tạch. Thì nghe là 19 nó phát hiện ra, nó căn chỉnh thế nào là buổi chiều là phản lực nó về, nó còn bom nó cho một giây vào đấy. Những anh em phóng viên không có nhà để trả sao, nhưng cái ông điện báo ngồi trong cái hầm là hy sinh.
1: Không lâu sau, trong một lần theo đơn vị pháo binh ở phía nam Quán Hào, nhà báo Ngô Minh Đạo tận mắt chứng kiến cái chết của một sĩ quan quân đội ngay bên cạnh. Khi trận địa vừa nổ súng, một tàu địch bốc cháy ngoài khơi. Vị đại đội trưởng đưa ống nhòm cho ông Đạo quan sát qua khe hầm. Đúng lúc ấy, địch phản pháo dồn dập. Một mảnh đạn nhỏ xuyên qua cửa hầm, trúng cổ người chỉ huy. Ông hy sinh ngay tại chỗ. Nhưng điều lạ lùng là lúc đấy mọi người không hề hoảng loạn. Ở trong cuộc, ai cũng trong tầm bắn. Hy sinh là chuyện bình thường. Ông Ngô Minh Đạo nhớ lại.
0: Thế là cái người đầu tiên mà mình chứng kiến trong chiến tranh mà có hy sinh lại ở ngay sát nách mình. Thì anh Thiện là chính trị viên đại đội quyết định là cử cái trung đội trưởng chỉ huy lên thay đại đội trưởng tiếp tục chiến đấu cho đến khi mà địch nó rút, tức là ngừng tiến súng, địch rút về phía nam. Thì anh Thiện anh quyết định là bây giờ phải đưa bác ra ngoài, thì vì trận địa nổ súng là bắt đầu lộ vị trí rồi và nó có thể nó gọi máy bay đến nó tiêu diệt cái mục tiêu. Là anh đưa ra thì mình nhìn không ra đường để mà về nữa. Đấy là nó khác hẳn đấy, trận địa mà sau một trận đánh nó khác hẳn đấy, không nhận ra đường để mà đi ra. Nếu là mình ở ngoài cuộc ấy mà đứng xa mình nghe thì thấy rùng rợn, nhưng mà đứng trong cuộc thấy nó rất bình thường. Thì phải tất cả đây này, tất cả mọi người đây đều nằm trong cái tầm bắn của địch. Mà khi địch bắn ấy, mình ở xa thì mình nghe cái tiếng nổ rất to, mà ngồi ở trong cái hầm chỉ huy nó cứ thấy cái gì bục bục bục thế đó. Nã hay ai người ta cũng bình thường thì mình cũng bình thường luôn, chả thấy sợ gì cả. Cái chuyện hy sinh ở chiến trường với những anh em, với đồng nghiệp của mình, thấy nó gần như là mình đã chấp nhận từ bao giờ rồi ấy.

0: Những năm tháng thường trú tại nơi bom đạn Mỹ ngày đêm cày xới, ông Ngô Minh Đạo luôn có mặt ở những điểm nóng nhất để ghi lại hiện thực chiến tranh. Trên đỉnh đồi Cát Trắng, giữa trận địa pháo ven biển, ông bắt được khoảnh khắc các chiến sĩ dốc sức đưa pháo lên điểm cao. Trong lòng địa đạo, ông ghi lại hình ảnh một cô giữ trẻ ôm chặt các em nhỏ trong căn hầm chữ A, ánh mắt thấp thỏm trước hiểm nguy. Nhiều năm sau, các tác phẩm của ông được giới thiệu trong cuốn sách của Patrick Trover xuất bản tại Paris năm 2014 như một sự ghi nhận đối với đóng góp của các nhiếp ảnh gia Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy. Cuốn sách còn đăng bức ảnh máy bay ném bom Mỹ đang đến gần của nhà báo Minh Đạo, ghi lại khoảnh khắc các em học sinh tiểu học Việt Trì đội mũ rơm đứng trong hào trú ẩn, ngước đôi mắt hồn nhiên nhìn bầu trời. Bức ảnh này đã được trao giải thưởng danh dự của Ủy ban Hòa bình Liên Xô.
1: Anh phải tự làm đấy, mang dụng cụ tráng phim rồi thuốc rồi máy phóng phóng ra một cái ảnh trong toàn trong cái hầm kìa, trong cái hầm mà tỉnh làm cho. Thế xong rồi chờ nó sấy khô lên là lắp vào cái máy một cái trục tròn, cái rulo này rồi nó cứ quay, nó có cái tia nó quét xong này nó chuyển ra bằng tín hiệu điện để ngoài này nhận được. Trong những cái năm chiến tranh mình cảm thấy nó như là lôi cuốn, nó thôi thúc mình không thể ngồi yên được, thế là mới đi theo quân giải phóng, mình chụp họ và đưa lên báo.
0: Dưới mưa bom bão đạn, những khuôn hình của nhà báo Ngô Minh Đạo không chỉ ghi lại hiện thực chiến tranh mà còn phản chiếu rõ nét bản lĩnh, tâm huyết và tài năng của một thế hệ phóng viên ảnh chiến trường. Từ thực tiễn ấy, ông Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã có những đánh giá sâu sắc về phẩm chất của người cầm máy, qua đó lý giải vì sao những tác phẩm của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Đạo vẫn giữ nguyên giá trị và sức lay động cho đến hôm nay.
2: Đội ngũ phóng viên ảnh của Thông tấn Việt Nam, tôi có thể nói đây là niềm tự hào của ngành chúng tôi, của giới nhiếp ảnh nước nhà. Và trong một bài thơ tôi có viết là tôi có gọi đấy là thế hệ những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo là một trong những phóng viên thuộc thế hệ vàng của Thông tấn Việt Nam, một thế hệ có rất nhiều đóng góp trong chiến tranh cũng như giai đoạn xây dựng hòa bình sau này. Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo thì đây là một người phóng viên mà phẩm chất nghệ sĩ và chiến sĩ kết hợp và hài hòa ở trong một con người, và vì thế bác có rất nhiều tác phẩm lưu lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước trong suốt một cái chiều dài hơn nửa thế kỷ là phóng viên của Thông tấn Việt Nam.
0: Sau một năm ở mặt trận Bình Trị Thiên, ông Ngô Minh Đạo tiếp tục nhận nhiệm vụ sang chiến trường Lào. Ông được cấp trên chỉ định vừa là phóng viên chiến trường, vừa là chuyên gia giúp bạn xây dựng mạng lưới thông tấn. Những năm tháng trên đất bạn gian nan khổ cực, đói rét, có thời gian họ ở bên suối, có lúc lại trú trong cửa rừng, thấy không an toàn lại chuyển đi nơi khác. Mỗi lần di chuyển là một lần cùi theo máy móc, tài liệu, băng rừng vượt núi. Mưa thì cả người ướt sũng, nắng lên lại khô, bị bọn phỉ truy đuổi, đốt lán trại. Nhưng với sự giúp đỡ của nhân dân Lào, anh em trong đội đều khắc phục, cố gắng chịu đựng vượt qua gian khổ.
1: Đi ra khỏi nhà là lên núi mới lại xuống đồi thôi, chứ không có phải là tô xe máy gì cả đâu. Bến mà bên Lào là cứ 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Vừa rồi mưa thì phơi được bộ quần áo cả tuần cũng khô. Sang đây đánh ác ghê lắm. Mình ở trong một cái cửa hang, mà cái hang đấy nó là của cái tổ chuyên gia Việt Nam giúp bạn. Mà tổ chuyên gia là có một ông tổ trưởng thường vụ tỉnh ủy giúp. Bí thư tỉnh ủy bạn thì tất cả các cái chuyên gia tuyên văn giáo huấn loại trừ quân sự kinh tế là để đấy. Thế là mình ở cái hang này thì phía trước là nó chiếm, đằng sau vẫn là của mình, nhưng mà ngủ một giấc tỉnh dậy thì phía sau nó lại chiếm rồi. Nó dùng trực thăng, nó cầu pháo, cầu súng đạn, rồi cầu lính, nó xây dựng trên các cái mỏm đồi ấy rất nhanh. Ban đêm ấy, thì là nó vào nó đốt hết những cái phỉ, nó vào nó đốt hết những cái chỗ mình ở, chỗ nào là chuyên gia Việt Nam vào nó đốt. Ban ngày ấy, thì máy bay nó ném, mình đã ở trong rừng rất sâu rồi, nó dùng cái bóng phát quang nó lộ ra một cái cửa hầm, tức là đào như làm cái hàng giao thông xuyên từ bên vách núi này sang vách núi khác, thì nó mới có hai cửa hầm, may là có hai cửa hầm. Thì khi phát lộ ra một cái cửa hầm, nó đánh sập cửa hầm, thì cái anh Thành là anh tổ trưởng.

0: chuyên gia, tức là thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, anh vào sau cùng để anh em vào trước thì anh hy sinh. Còn anh em ở trong hầm nhờ có cái cửa thứ hai thì nó không bị áp, bị chích ép cho nên thoát, ở bên Lào được 3 năm. Cho đến lúc mà xây dựng xong phân xã và phân xã đi vào hoạt động bình thường rồi chuyển tin chuyển ảnh về tổng xã của bạn, tức là Sơn Đưa ở Sơn Khoảng.
1: Sau những năm tháng cận kề với bom đạn, với lính phá hữu Viêng Chăn và đám phỉ Vàng Pao, với nắng cháy mưa nguồn, ngủ rừng mỗi phát, bữa ăn thiếu thịt thiếu rau, ông Mình Đạo bị bệnh sốt rét quái ác hành hạ, da vàng, mắt thâm, người gầy tọp, không bi quan về sức khỏe suy kiệt. Trái lại, ông thấy vui vì qua đợt công tác đặc biệt này, có dịp được biết đến đất nước Lào, nhân dân Lào, bản trên xóm dưới, thân tình với nhân dân ta.
0: Người Lào quý người Việt mình, quý lắm ấy, mà họ giúp đỡ hết lòng luôn. Là mình cần cái gì, họ xem mình như là người nhà ấy, có thể cùng ăn, cùng ở. Mấy anh em là cứ đi chụp hình, rồi viết tin, rồi là phóng ra những cái ảnh, đưa về đấy, trưng bày cho người ta xem. Rồi tin với ảnh đấy là chuyển về Hà Nội để phát làm công tác đối ngoại cho bạn và chuyển về Sầm Nưa để bạn lưu giữ.
1: Chân dung cuộc sống,
2: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sau ngày giải phóng, ông Ngô Minh Đạo trở thành phóng viên chuyên trách của Thông tấn xã Việt Nam, theo sát các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong suốt 17 năm liên tục. Ông vinh dự được tháp tùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Với nhà báo Ngô Minh Đạo, nhiệm vụ của phóng viên chuyên trách là không được bỏ sót bất cứ hoạt động nào của lãnh đạo, đồng thời mọi tư liệu, hình ảnh đều phải chính xác tuyệt đối, từng chi tiết nhỏ đều đòi hỏi sự chuẩn mực cao nhất. Đây chính là áp lực lớn, nhưng cũng là thước đo nghề nghiệp mà ông luôn tự đặt ra cho mình.
4: Sự kiện trong ảnh Minh Đạo hay con người trong ảnh Minh Đạo, nó không phải là những cái gì phi thường, mà là những con người bình thường, những hoạt động bình thường, có cái gì đó rất sâu lắng, thể hiện được cái tâm tình của nhân vật trong ảnh. Khi mà anh Minh Đạo chụp các hoạt động của lãnh tụ, ví dụ như là đồng chí Lê Duẩn hay là đồng chí Võ Văn Kiệt sau này, Minh Đạo có những cái chú ý rất là đắt giá về các cái biểu hiện của các đồng chí lãnh đạo. Không phải chỉ là công thức là bắt tay ôm hôn với khách nước ngoài hay là với quần chúng, mà thực ra là có những phút suy tư.
1: Đó là những chia sẻ của ông Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, khi nói đến những cống hiến của nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo cho nền báo chí và nhiếp ảnh nước nhà. Trong suốt thời gian làm phóng viên chuyên trách, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo gần như không có khái niệm nghỉ phép. Những dịp sum họp gia đình lại là lúc các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác nhiều nhất. Dù vậy, ông Ngô Minh Đạo chưa bao giờ coi đó là thiệt thòi. Với ông, được trở về an toàn sau những năm tháng chiến tranh và tiếp tục cống hiến đã là điều quý giá.
0: Thì chỉ có một cái suy nghĩ như này thôi, tức là mình cái tuổi trẻ mình dồn hết vào cho công việc, không phải do mình lựa chọn mà do cơ quan phân phối, mà giao việc gì thì làm đến nơi đến chốn. Nhưng có một cái điều là không đòi hỏi cái gì cả. Mình nghĩ chả có thiệt thòi gì cả. Từ ý này nhé, đi chiến trường còn nguyên lành mà về được đến đây là quý lắm rồi. Quý lắm rồi.
1: Trong quãng thời gian theo chân Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên các chuyến công tác, nhà báo Minh Đạo đã tận dụng từng khoảnh khắc quý giá để ghi lại hình ảnh đất nước từ trên cao. Ông đã thực hiện gần 100 bức ảnh tái hiện vẻ đẹp sinh động, chủ phú của non sông Việt Nam. Đáng chú ý, tác phẩm Vàm Cỏ Đông sáng tác năm 1982 đã giành giải nhất tại cuộc thi ảnh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
0: Thì nhìn xuống mình thấy đẹp quá. Tuy nhiên mình đẩy ra cái hình là nếu không ghi thì phí, để không biết bao giờ lại gặp lại những cảnh như này nữa. Thì mới đầu là ghi thử, thì thất bại, từ ở trên nó khác, nó sáng, nó lóa quá. Thế là chụp nhiều lần thì mình điều chỉnh, thế là bắt đầu chụp được. Cứ mỗi lần mà được đi công tác thì lại tìm mọi cách để mà ghi được những cái ảnh mình đã đi qua.
1: Từ những tư liệu quý giá ấy, nhà báo Minh Đạo đã cho ra mắt cuốn sách ảnh Nhìn từ cánh bay non nước Việt do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành lần đầu năm 2003 và tái bản vào năm 2020. Tác phẩm đã giúp ông xác lập danh hiệu kỷ lục gia Việt Nam với một công trình ảnh độc đáo, hiếm có. Ở tuổi 90, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Lão Thành Ngô Minh Đạo vẫn miệt mài lao động và vừa cho ra mắt cuốn sách ảnh 90 gương mặt thân quen. 90 bức chân dung trong sách ảnh được ông lựa chọn kỹ càng và đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là đam mê nhiếp ảnh, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam qua nhiều thế hệ. Điều đặc biệt là, ở tuổi xưa nay hiếm, ông Ngô Minh Đạo vẫn tự mình thực hiện nhiều công đoạn, từ chọn ảnh, biên tập đến hoàn thiện cuốn sách. Với ông, nhiếp ảnh không chỉ là nghề mà còn là cách để kết nối và để lưu giữ những giá trị của cuộc đời. Chính niềm đam mê đó đã giúp ông tiếp tục góp phần ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống về hành trình kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo. Chương trình do phóng viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Từ tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giới công thương, doanh nhân và kinh tế tư nhân, chương trình làm rõ chủ trương của Đảng trong khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, gắn tăng trưởng với công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.

0: và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống 16 tháng 5 năm 1906, 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới.
4: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong phát hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
3: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều nay cán bộ, giảng viên và đông đảo học viên Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động về nguồn tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm với chủ đề Phát huy tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Sau khi thành kính tổ chức lễ dân hương dân hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ, nghe nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa và giá trị tinh thần từ đền thờ Bác đối với đảng bộ và người dân nơi đây, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 2026-2027 với 5 nội dung trọng tâm. 100% các chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung đạt danh hiệu chi bộ 4 tốt, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, ít nhất 85% học viên đạt khá giỏi, phấn đấu có học viên đạt 10%, xuất sắc cú phá. Mỗi lớp có một trang Facebook kết nối với trang Facebook của trường, chia sẻ lan tỏa thông tin mới, thông tin tích cực và các bài viết từ website của trường, chia sẻ tin bài từ các báo tạp chí khoa học uy tín, chính thống. Mỗi ngày có ít nhất một thông tin được chia sẻ, lan tỏa. Dịp này, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình có mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tặng 5 suất học bổng cho học sinh lớp 12 học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
3: Phát biểu tại sự kiện Ngày chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi xanh động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam diễn ra sáng nay, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho rằng sự kiện đã đặt ra một thông điệp rất rõ ràng rằng chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với phát triển kinh tế, sản xuất tiêu dùng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chỉ trong 4 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc cả về sản lượng lẫn giá trị. Theo số liệu từ cơ quan hải quan, riêng trong quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt hơn 221 triệu đô la, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những điểm sáng lớn nhất là sự bứt phá của ngành hàng sầu riêng đông lạnh. Nếu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh mới chỉ đạt hơn 4.600 tấn, thì sang năm 2025 đã tăng vọt lên hơn 91.000

0: ngàn tấn, mức tăng gần 20 lần. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay. Hôm nay tại Hưng Yên diễn ra lớp bình dân học vụ số trực tuyến. Lớp học được kết nối tới hơn 350 điểm cầu, thu hút khoảng 350.000 cán bộ, đoàn viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia. Chương trình do tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, tập trung trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội và nâng cao nhận thức về an ninh mạng. Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh mà còn thúc đẩy kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong tiến trình chuyển đổi số. Tỉnh Đồng Tháp đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 với hơn 37.250 thí sinh đăng ký dự thi tại 71 điểm thi. Đáng chú ý, nhiều điểm thi được bố trí ngay tại các xã đảo như Tân Long, Long Phú Thuận, Long Khánh và Tân Phú Đông nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Ngành giáo dục địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án tổ chức theo tinh thần 6 rõ là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đồng thời tăng cường ôn tập thi thử để giúp học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh. Hôm qua cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Đến thời điểm này, hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước. Để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến cáo cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm nay, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, liên quan đến clip người đàn ông lái xe Jeep đe dọa tài xế công nghệ tại Buôn Ma Thuột lan truyền trên mạng xã hội. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trong clip. Người đàn ông lái xe Jeep đe dọa tài xế công nghệ trong clip lan truyền trên mạng xã hội được xác định là Hồ Quang Lộc, 52 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Quang Lộc theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Công an xã Lương Thế Chân cho biết sáng nay trên tuyến kênh sáng Lương Thế Chân vừa xảy ra một vụ chìm ghe nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người mất tích. Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Phương tiện gặp nạn là chiếc ghe chở theo ba người trong cùng một gia đình, gồm anh Nguyễn Hữu Kính sinh năm 1980, vợ là Dương Thị Bích Thùy sinh năm 1992 và con gái là Nguyễn Thị Hồng Đan sinh năm 2020, cùng đăng ký cư trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã cứu được chị Dương Thị Bích Thùy, trục vớt được thi thể của anh Nguyễn Hữu Kính, riêng cháu Nguyễn Thị Hồng Đan vẫn chưa được tìm thấy. Còn tại Quảng Ninh, sáng nay đội biên phòng Thanh Lân, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa phối hợp cứu nạn thành công 4 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy, trôi giạt trong điều kiện thời tiết xấu trên biển. Những người được cứu là ông Ngô Văn Phong sinh năm 1970, trú tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh, chủ tàu cá mang số hiệu QN43566TS, gặp sự cố trên biển, và ba thuyền viên khác là Vũ Hải Tiến sinh năm 1981, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, Tô Quốc Tuấn sinh năm 1980, phường Hòn Gai, Quảng Ninh và Đinh Bá Thi sinh năm 1982, phường Hà Lâm, Quảng Ninh. Các ngư dân sau đó đã được đưa về trạm kiểm soát biên phòng Chiến Thắng. Qua kiểm tra và chăm sóc y tế ban đầu, hiện sức khỏe của cả bốn thuyền viên đều ổn định. Riêng chiếc tàu cá bị hỏng đang trôi giạt và mắc cạn tại khu vực bãi biển Đầu Chẫu, Thanh Lân. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang lên phương án hỗ trợ ngư dân trục vớt, cứu hộ phương tiện ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Vòng đàm phán thứ 4 giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Truyền thông Iran hôm nay khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Theo truyền hình nhà nước Iran, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran về vấn đề cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran không nêu tên cụ thể các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác đi qua eo biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Biện pháp của Tehran khiến lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một số đánh giá cảnh báo, giá dầu thô thế giới có thể đạt mốc 150 đô la Mỹ mỗi thùng vào tháng 6 tới đây nếu điểm nghẽn qua eo biển Hormuz không được giải tỏa.
0: Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Basim Mohammed hôm nay cho biết lượng dầu xuất khẩu của nước này qua eo biển Hormuz trong tháng 4 chỉ đạt khoảng 10 triệu thùng, giảm sâu so với mức trung bình 93 triệu thùng một tháng trước khi xung đột nổ ra tại Iran. Bộ trưởng Basim Mohammed cho biết Iraq đã phải tìm các tuyến xuất khẩu thay thế nhằm giảm thiểu tác động từ việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.
2: Trước đây, chúng tôi xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz với sản lượng 93 triệu thùng mỗi tháng. Đến tháng thứ tư, chúng tôi chỉ xuất khẩu được khoảng 10 triệu thùng. Chúng tôi đã tìm kiếm các tuyến đường thay thế qua tuyến đường phía Bắc và chuyển hướng một phần dầu của Basra đến Kirkuk. Chúng tôi cũng sử dụng lượng dầu của Kirkuk, vốn được dành cho các nhà máy lọc dầu, khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu qua cảng Ceyhan.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí và các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với những áp lực kinh tế do xung đột tại Trung Đông gây ra. Tin chi tiết của phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ.
3: Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Chính phủ không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp đặt các hạn chế đối với việc đi ra nước ngoài của công dân Ấn Độ. Đồng thời, cam kết cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phản hồi của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi một số cơ quan truyền thông dẫn nguồn tin cho rằng các quan chức cấp cao của Ấn Độ đang thảo luận về khả năng áp thuế hoặc phụ phí tạm thời đối với các chuyến đi nước ngoài. Mục tiêu được cho là nhằm giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối trong bối cảnh giá dầu tăng cao và chi phí nhập khẩu năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông. Đây được xem là động thái hiếm hoi khi Thủ tướng Modi trực tiếp lên tiếng bác bỏ một thông tin xuất hiện trên truyền thông. Trước đó, trong bài phát biểu ngày 10 tháng 5, Thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế các khoản chi chưa thực sự cần thiết như mua vàng hoặc các chuyến đi nước ngoài không cấp bách để tiết kiệm ngoại hối, đồng thời tăng cường đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng, làm việc từ xa và đẩy mạnh sử dụng xe điện nhằm giảm tác động của biến động năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế.
0: Chính phủ Anh dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18 tỷ bảng Anh tương đương 24 tỷ đô la Mỹ nhằm đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị và công nghệ cho các lực lượng tiền tuyến, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch này ngay trong tuần tới, chấm dứt nhiều tháng trì hoãn và tranh cãi nội bộ. Hiện vẫn chưa rõ khoản tăng chi tiêu này sẽ được cân đối từ danh mục nào trong ngân sách. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên nói rằng điều đó sẽ hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả. Liên Hợp Quốc cảnh báo gần 19 triệu rưỡi người tại Sudan đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng do xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo leo thang. Báo cáo mới nhất của các cơ quan Liên Hợp Quốc cho thấy, cứ 5 người dân thì có 2 người rơi vào khủng hoảng lương thực cấp tính, trong khi gần 9 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh. Các tổ chức quốc tế nhận định, tình trạng bất ổn an ninh, gián đoạn các hoạt động cứu trợ và tiếp cận với cứu trợ đang khiến Sudan trở thành một trong những điểm nóng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột và bảo đảm hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hodeus để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Tại buổi họp báo hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20

0: Quê mùa vàng, nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch trước quy định mới của thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M. Thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cư mang ở Hải Phòng. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày Paranatu Pickleball, chuỗi giải đấu với mục tiêu tạo nên một mô hình hòa nhập cho vận động viên người khuyết tật. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, giới thiệu hai ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Lê Anh Hà, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bước chân ông ké và Cánh chim Việt Bắc. 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, kiểm soát tăng huyết áp để tránh biến chứng nguy hiểm mùa nắng nóng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, luật sở hữu trí tuệ mới mở đường cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải với hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia anh Harry Trần về hoạt động farm trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung đối thoại để tránh đối đầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 15 giờ 50 alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, dự án âm nhạc tính chuyện trăm năm khi dân ca được kể bằng hơi thở hôm nay. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuổi thọ ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.

0: Ministers now they have clear instruction from the
1: leaders. Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình luật pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN. Đối với phản ứng của các nước thành viên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 cho biết có nhiều vấn đề cần được giải quyết liên quan đến thỏa thuận an ninh dầu mỏ, bao gồm địa điểm lưu trữ. Các nước ASEAN sẽ không lãng phí thời gian vào những thủ tục hành chính vô nghĩa để có thể bắt đầu chia sẻ nguồn nhiên liệu cho nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suyono cho rằng Indonesia coi hiệp định an ninh dầu mỏ là điều mà ASEAN phải thực hiện do sự phụ thuộc của khu vực vào vấn đề nhập khẩu.

0: thưa quý vị, đến với các vấn đề đáng chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Goh Pei Min tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Goh Pei Min nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý một đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Ho-sang, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
0: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project Frontiers Plus, cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan tới lừa đảo trực tuyến. Ngoài tiền mặt, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore sẽ mở rộng năng lực truy vết tài sản số nhằm xử lý các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa. Cảnh sát Singapore cho biết các giao dịch này diễn ra rất nhanh, khó đảo ngược và thường được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau chỉ trong vài giây để xóa dấu vết. Vì vậy, bước đi mới nhất của chính quyền Singapore được kỳ vọng có thể chặn từ gốc các tổ chức tội phạm mạng cả trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, nếu như Singapore đẩy mạnh xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao, một quốc gia ASEAN khác cũng đang nỗ lực trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo thống kê mới đây của các cơ quan chức năng Campuchia, chỉ trong nửa đầu tháng 5, nước này đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với khoảng 3.700 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ, thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân có thể nói là một cái tầm nhìn rất là xa và vượt trước cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, hoàn cảnh đặc biệt của năm 45 khi mà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời, đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn. Trong cái bối cảnh như vậy thì Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhìn giới công thương hay là doanh nhân hay là kinh tế tư nhân bằng cái con mắt định kiến giai cấp hẹp hòi mà đã nhìn thấy họ như một lực lượng của quốc dân, một cái nguồn lực quan trọng để kiến thiết đất nước.
3: Hiểu cái tư tưởng đó trong bối cảnh hiện nay, các nghị quyết của Đảng chúng ta đã khẳng định là tăng trưởng không chỉ đo bằng cái quy mô GDP mà phải đo bằng việc làm, đo bằng thu nhập, đo bằng năng suất, đo bằng an sinh xã hội của người dân và cơ hội phát triển của người dân nữa. Thế như vậy mình phát triển kinh tế tư nhân nhưng mà mình vẫn đảm bảo cái yếu tố công bằng xã hội ở đây, chính là cái mối liên hệ nhân văn, mối liên hệ công bằng.
4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân giàu, nước mạnh và vai trò của kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm xuyên suốt, thể hiện tầm nhìn chiến lược, thực tiễn và nhân văn, gắn liền độc lập dân tộc với hạnh phúc của nhân dân. Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một bộ phận cần thiết của nền kinh tế nước nhà, có vai trò đồng hành cùng kinh tế quốc doanh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa quan điểm đó, trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình với chủ đề Phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân vì mục tiêu dân giàu nước mạnh. Phát sóng lúc 9 giờ 15 phút và 14 giờ 5 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
5: Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
7: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
5: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
7: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
5: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
7: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
5: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
0: Gần đây, các thành phố lớn xảy ra khá nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí là cả tính mạng con người. Nhưng việc trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy lại chưa được nhiều người quan tâm, nhất là những cư dân sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng. Việc phòng chống cháy nổ là vô cùng cần thiết đối với mỗi gia đình, cơ quan, tòa nhà để bảo vệ tính mạng con người cũng như tài sản. Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng, chung cư ai cũng cần nhớ. Thứ nhất, khi có cháy xảy ra, phải tìm ra cửa thoát hiểm theo đèn hoặc theo thông báo chỉ dẫn. 2. Nếu phải băng qua khói thì phải dùng khăn áo hoặc chăn ướt chùm qua đầu và mặt. 3. Khi di chuyển cần cúi khom và men theo tường. 4. Cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa để tránh lửa tạt vào người. 5. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. 6. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát chữa cháy 114. 7. Có thể dùng đồ vải hoặc thang dây để leo xuống đất. 8. Không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
0: sinh động,
8: hữu ích. FM Chuyển động. Chuyển động FM.
9: Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

0: vị và các bạn vừa nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Thái Chí Thanh các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ Thái Chí Thanh, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Quê hương Bác Hồ.
1: Thực ra bác không phải một nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà bác là một nhà văn, nhà viết cho thiếu nhi. Nhưng mà vì âm nhạc với lại về văn học nó cũng có cái mối tương giao, và bác cũng được biết về âm nhạc, bắt đầu bác sáng tác từ gần chục năm nay. Riêng về bài hát thiếu nhi thì bác đã có một cái tập ca khúc cho thiếu nhi 48 bài, và trong đó thì cũng phải gần 20 bài đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu và phát trên sóng. Thì trong đó có bài Quê hương Bác Hồ. Bài Quê hương Bác Hồ tôi mới sáng tác cách đây mới hơn một năm. Bản thân tôi cũng là ở quê hương của Nghệ An, quê hương của Bác Hồ, và lòng kính trọng Bác Hồ thì có từ thời nhỏ cũng giống như nhiều văn sĩ khác. Thì tôi gửi tình cảm yêu thương đấy vào một ca khúc để tỏ cái tấm lòng của mình.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
1: Ca khúc của chúng tôi thì thường là mình sáng tác nhạc cho dễ hát, dễ thuộc. Ví dụ về ca từ thì đừng có nhiều quá, mà nó chỉ một số ca từ chính vẫn lột tả được cái tình cảm yêu thương của mình với bác. Và giai điệu ấy, thì mình cũng nhẹ nhàng hợp với thông tin, nhưng nó phải trân trọng vừa trân quý, nhưng lại vừa dễ hát dễ thuộc, và còn để dễ lan tỏa nữa. Thì đấy là những yêu cầu mà hát thông tin. Thì sáng tác những ca khúc hoàn toàn là tùy theo chất giọng của từng người hát ấy mà. Thể hiện tâm trưởng thì nó rất là hợp với các cháu hát này, nhất là đối với những nhạc mà có cái tính chất là trân trọng, mình rất quý, vừa vui nhưng lại vừa tự hào và có cái tình cảm yêu thương.
0: Nhạc sĩ hãy chia sẻ về việc lựa chọn ca sĩ trẻ Trần Hà My để thể hiện ca khúc lần này.
1: Trần Hà My là một ca sĩ thiếu nhi thì hát cho bác nhiều bài. Lúc đầu là do Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn trong mấy ca sĩ nhí thì bác thấy Hà My hát rất là tốt. Kể cả trước đây có cái bài Trăng ơi từ đâu đến, các cuộc thơ của Trần Đăng Khoa, thì cũng được giải Khát vọng dưới mền cách đây 2 năm, cũng do Hà My hát. Thì chất giọng Hà My rất là phù hợp với tất cả những kiểu các cái tông bài của bác sáng tác.
0: Vâng ạ, và thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
1: Cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác, nhiều nhạc sĩ khác, khi viết một ca khúc thì đều có muốn gửi gắm tấm lòng của mình vào đấy. Thì đối với Bác Hồ, với Đảng, với đất nước thì đấy là một đề tài vô tận và không bao giờ cạn được, và càng sáng tác sẽ càng thấm vào mình, thì bài sau sẽ thấm đượm hơn, sẽ xúc động hơn, sẽ là hay hơn. Nên tôi mong rằng cái đề tài về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương đất nước cũng như các văn nghệ sĩ tiếp tục khai thác và gửi gắm tâm hồn mình bằng tình cảm yêu nước, yêu quê hương và kính yêu Bác Hồ.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một lần nữa bài hát Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

Tiếp nối chương trình là bài hát Đôi dép Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Văn An, lời thơ Tạ Hữu Yên với phần thể hiện của nghệ sĩ Lan Hương và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 9 tháng 5, concert Sao Nhật Ngũ 2026 đã mang đến những cảm xúc choáng ngợp cho gần 20.000 khán thính giả tại trường đua F1 Mỹ Đình. Không chỉ thăng hoa trong âm nhạc, người xem còn được chiêm ngưỡng hàng loạt khí tài quân sự hoành tráng, màn diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân và vỡ òa tự hào khi hàng vạn người cùng nhau thực hiện động tác chào điều lệnh mang tinh thần Sao Nhật Ngũ. Vượt qua khoảng cách thế hệ, hàng vạn khán thính giả cùng lặng đi rồi vỡ òa trước những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu của Sao Nhập Ngũ Concert 2026. Khi tuổi đôi mươi của người lính năm xưa hội ngộ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ ngày hôm nay. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đồng Nhi, Hòa Minh Di, Phạm Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Cây Trần, Nguyễn Hùng, Double Tuti, Hậu Hoàng, Lily, Pháo, Captain Boy, Vũ Thảo My và Muội. Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành 3 chương, Xung Phong, Nhật Ký và Đối Thoại Tuổi Đôi Mươi, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính Cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc. Chủ đề Tuổi Đôi Mươi kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sĩ kiên cường năm ấy, này được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn. Những bản phối mới làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng, kết hợp cùng những ca khúc hiện đại, gắn liền với tên tuổi của dàn nghệ sĩ trẻ đã khiến hàng chục nghìn người cùng hát theo, cùng cảm và cùng cháy hết mình. Một trong những phần trình diễn đặc biệt khiến khán thính giả xúc động, hát theo nhiều nhất là tiết mục Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, thể hiện qua giọng ca hào sảng của ca sĩ Hà Anh Tuấn và màn múa súng của lực lượng tiêu binh, đoàn nghi lễ quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là ca khúc kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đi Táp, giám đốc âm nhạc của chương trình, nằm trong album Made in Việt Nam, đã đem lại nhiều giải thưởng lớn và bằng

khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho nhóm producer trẻ vào năm 2025. Đến với Sao Nhập Ngũ 2026, khán thính giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với sân khấu khổng lồ, được thiết kế với màn LED tổng gần 700m², có tâm điểm hình ngôi sao 5 cánh lớn 24m² ở chính giữa trung tâm, và với dàn ánh sáng lan tỏa ra hai bên, cộng hưởng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt của sự kiện, góp phần tạo nên một đêm diễn không thể nào quên. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng thiên về yếu tố trình diễn và hình ảnh, Picker Band xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, quay trở lại với giá trị cốt lõi của một ban nhạc thực thụ. Không chạy theo hào nhoáng, nhóm chọn cách đối diện trực tiếp với cảm xúc, với những tổn thương và trải nghiệm đời sống. Chất liệu làm nên EP đầu tay, Lạc Mất Bản Đồ, đồng thời cũng là tuyên ngôn trở lại đầy bản lĩnh. Picker Band được dẫn dắt bởi Hùng Cường, người sáng lập, tay trống và cũng là linh hồn trong định hướng nghệ thuật của nhóm. Đồng hành cùng anh là giọng ca Dương Trần Nghĩa, người mang đến màu sắc cảm xúc đậm đà qua chất giọng giàu trải nghiệm. Với đội hình cùng 6 thành viên, nhóm theo đuổi mô hình Authentic Band, nơi âm nhạc được đặt ở vị trí trung tâm.

thay vì những yếu tố phụ trợ. Ở mảng hòa âm, Hoàng Anh Minh giữ vai trò tạo chiều sâu, mang đến lớp âm thanh giàu nội lực và tinh tế. Trong khi đó, Hoài Ất, y tá chính, đóng góp một màu sắc rất riêng với lối chơi giàu trải nghiệm, phản chiếu những thăng trầm đời sống qua từng giai điệu. Hai thành viên trẻ là Hữu Hoàng và An Thiện mang đến năng lượng mới, đồng thời thể hiện nỗ lực hòa nhập và trưởng thành trong một tập thể gồm nhiều nghệ sĩ từng trải. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể cân bằng giữa kinh nghiệm và khát vọng. EP đầu tay Lạc Mất Bản Đồ gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, từ khoảnh khắc nhận ra sự lạc lối đến quá trình đối diện với những vết thương nội tâm và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp. Tất cả được kể lại bằng âm nhạc giàu tính tự sự. Ca khúc chủ đề cùng tên đóng vai trò như điểm nhấn trung tâm, mở ra không gian âm nhạc mang màu sắc phong trần, mạnh mẽ nhưng không thiếu những khoảng lặng sâu sắc. 3 bài hát trong EP không tách rời mà liên kết như 3 chương của một câu chuyện chung, câu chuyện mà nhiều người đàn ông trưởng thành có thể tìm thấy chính mình trong đó. Và với Lạc Mất Bản Đồ, Picker Band không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mà còn khẳng định một hướng đi rõ ràng, trung thực với cảm xúc, kiên định với bản sắc và sẵn sàng đối diện với những phần gai góc nhất của đời sống. Đây cũng chính là nền tảng cho hành trình hồi sinh mà nhóm đang theo đuổi. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Lạc Mất Bản Đồ với phần thể hiện của nhóm Picker Band. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc đêm nghe hát đỏ đưa nhớ bác. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, dân ca cải biên những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc miền Nam trong trái tim người. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 20 trang hải quân. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 14 giờ 25 đi Muan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 17 giờ

0: từ 30 đến 24 giờ. Tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức Khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức Khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đạm niệu hay còn gọi là protein niệu là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu. Đây không chỉ là dấu hiệu cảnh báo chức năng lọc của thận đang bị suy giảm, mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm cầu thận, tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận mãn tính. Nhiều người khi phát hiện đạm niệu thường lo lắng liệu bệnh có chữa được không, có cần lọc máu hay không và đông y có hỗ trợ điều trị hiệu quả hay không. Theo các chuyên gia, việc điều trị những bệnh đạm niệu phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Những trường hợp nhẹ có thể chỉ cần theo dõi định kỳ, nhưng nếu tình trạng kéo dài hoặc do bệnh lý thận gây ra thì cần điều trị tích cực để tránh biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh thuốc điều trị, chế độ ăn uống và sinh hoạt đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát đạm niệu, giúp giảm gánh nặng cho thận và làm chậm tiến triển của bệnh. Vậy người bị đạm niệu nên ăn gì, kiêng gì và cần lưu ý những vấn đề nào trong sinh hoạt hàng ngày? Nội dung chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, các biện pháp điều trị bệnh đạm niệu tùy thuộc vào từng nguyên nhân. Nếu protein niệu ở mức độ nhẹ thì chưa cần điều trị, nhưng cần khám và theo dõi định kỳ thường xuyên. Protein niệu do các bệnh thận cần được điều trị tích cực, nếu không có thể dẫn đến suy thận mạn. Người bệnh bị protein niệu do các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường cần có biện pháp điều trị phù hợp để tránh gây các tổn thương thận, dẫn đến mắc các bệnh về thận. Mặc dù đông y không chữa khỏi đạm niệu, nhưng có nhiều bài thuốc rất hiệu quả với căn bệnh này. Nếu bệnh nhân có protein niệu gián đoạn hoặc nhẹ, thì bệnh nhân có thể không cần điều trị. Nhưng nếu bệnh nhân có protein niệu liên tục, thì sẽ cần điều trị tình trạng cơ bản. Một số phương pháp điều trị đạm niệu phổ biến như sau. Đạm niệu do tổn thương thận. Bệnh chủ yếu điều trị nội khoa bằng thuốc kết hợp với sự thay đổi chế độ ăn uống phù hợp để cải thiện sức khỏe thận. Đạm niệu do đái tháo đường cần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu. Yếu tố dinh dưỡng vẫn là một điều quan trọng trong phác đồ điều trị. Đạm niệu chức năng lành tính thì có thể không cần điều trị. Bệnh có thể tự hết mà không cần can thiệp thuốc. Bệnh nhân đạm niệu sẽ được yêu cầu thay đổi chế độ ăn uống. Nếu bệnh nhân bị bệnh thận, tiểu đường hoặc huyết áp cao, thì bác sĩ sẽ đề nghị thay đổi chế độ ăn uống cụ thể. Ăn nhạt, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày. Uống đủ lượng nước cần thiết từ 2 đến 3 lít một ngày. Ăn ít chất béo và những thực phẩm giàu carbon hydrate. Tăng cường ăn nhiều rau củ quả để bổ sung chất xơ cho cơ thể. Giảm cân. Có thể kiểm soát các tình trạng làm suy giảm chức năng thận. Tích cực tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày ít nhất 30 phút. Thuốc huyết áp. Nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giúp giảm huyết áp. Thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân có thể cần dùng thuốc hoặc liệu pháp insulin để kiểm soát lượng đường huyết cao. Lọc máu. Trong bệnh viêm cầu thận và suy thận thì lọc máu được sử dụng để kiểm soát huyết áp cao và chất lỏng. Bệnh đạm niệu là tình trạng protein xuất hiện trong nước tiểu. Việc protein xuất hiện trong nước tiểu là một dấu hiệu chỉ điểm quan trọng của tổn thương thận, cảnh báo những vấn đề nguy hiểm của thận có thể xảy ra. Đạm niệu ở mức độ nhẹ chưa cần điều trị, nhưng cần khám và theo dõi định kỳ thường xuyên. Đạm niệu có thể điều trị được. Đạm niệu do các bệnh thận cần được điều trị tích cực, nếu không có thể dẫn đến suy thận mạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức Khỏe 365 ngày với nội dung đạm niệu ăn uống thế nào để bảo vệ thận. Sau đây là những chú ý quan trọng đối với bệnh đạm niệu. Chế độ sinh hoạt cho người bị đạm niệu tập trung vào việc cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Việc ổn định sức khỏe cho toàn cơ thể sẽ đồng thời giúp ổn định sức khỏe thận, ngăn ngừa khả năng bị tổn thương viêm nhiễm do vi khuẩn virus. chế độ ăn uống giúp kiểm soát tình trạng đạm niệu. Đạm niệu

là tình trạng có quá nhiều protein trong nước tiểu do nhiều nguyên nhân gây ra và thường là dấu hiệu của bệnh thận. Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát và cải thiện tình trạng này, giúp bảo vệ chức năng thận, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia y tế, đạm niệu do nhiều nguyên nhân gây ra. Trong một số trường hợp, nồng độ protein cao trong nước tiểu có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là bệnh thận. Phương pháp điều trị cần dựa vào nguyên nhân gây bệnh kết hợp với các biện pháp làm giảm đạm niệu bằng chế độ sinh hoạt ăn uống. Cách tốt nhất để làm giảm đạm trong nước tiểu là bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng liệu trình điều trị của bác sĩ. Ngoài ra, cần thực hiện các giải pháp kèm theo như xây dựng chế độ ăn ít chất đạm, hạn chế muối, ăn nhiều chất xơ, tiêu thụ chất béo lành mạnh, tập thể dục và vận động đều đặn. Chế độ ăn uống rất quan trọng đối với các trường hợp bị đạm niệu vì nó giúp giảm gánh nặng cho thận. Kiểm soát huyết áp, cân bằng chất điện giải như kali, natri giúp duy trì chức năng thận ổn định, đồng thời làm chậm tiến triển của bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Người bị đạm niệu cần lưu ý hạn chế protein. Khi hạn chế lượng protein nạp vào, thận sẽ ít phải làm việc hơn để lọc chất thải, giúp giảm thiểu tổn thương. Chế độ ăn nên giảm muối để kiểm soát huyết áp và giảm phù nề, giảm áp lực lên thận. Hạn chế chất béo, nên chọn các loại dầu thực vật tốt cho tim mạch như dầu ô liu, dầu đậu nành. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn vì các thực phẩm này thường chứa nhiều muối, đường và chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thận. Nên tăng cường chất xơ để giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol và cải thiện chức năng tiêu hóa. Uống đủ nước giúp loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người bị đạm niệu. Carbohydrate là nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Người bệnh nên chọn các loại tinh bột phức hợp như gạo lứt, khoai lang, các loại ngũ cốc nguyên hạt. Protein. Mặc dù cần hạn chế nhưng protein vẫn là chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Chỉ nên giảm lượng protein từ động vật như thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, trứng, sữa. Cần ưu tiên protein từ thực vật như đậu nành, đậu lăng, các loại hạt và một lượng nhỏ protein từ thịt nạc, cá. Chất béo lành mạnh. Khi thận bị tổn thương, việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây thêm áp lực lên thận. Chất béo lành mạnh đóng vai trò là nguồn năng lượng thay thế, giúp giảm gánh nặng cho thận. Chất béo lành mạnh, đặc biệt là omega 3, cũng có tác dụng chống viêm, giúp giảm tổn thương ở thận và các cơ quan khác. Người bệnh nên chọn các loại chất béo không bão hòa đơn và đa như dầu ô liu, dầu đậu nành. Vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe tổng thể, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng thận. Đặc biệt quan trọng là vitamin D, canxi, kali và các chất chống oxy hóa. Các vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ duy trì chức năng lọc máu của thận, giúp giảm bớt gánh nặng cho thận, làm giảm tổn thương tế bào thận. Nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất bao gồm các loại rau xanh và trái cây như cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, cam quýt, bưởi, chuối, bơ, các loại hạt và các loại đậu. Sau đây là những thực phẩm người bị đạm niệu nên hạn chế. Thực phẩm chứa nhiều protein động vật. Việc tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt là protein động vật, sẽ tăng gánh nặng lên thận, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Người bệnh nên lưu ý hạn chế các nguồn thực phẩm như thịt đỏ, hải sản, sữa và các sản phẩm từ sữa. Thực phẩm chứa nhiều muối, chất béo bão hòa, chất kích thích như rượu bia, cà phê, nước ngọt có ga, đặc biệt là rượu bia. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu có thể là dấu hiệu thoáng qua nhưng cũng có thể là lời cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý thận nguy hiểm. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan khi phát hiện nước tiểu có bọt kéo dài hoặc xuất hiện các biểu hiện như phù nề, mệt mỏi, tăng huyết áp hay tiểu bất thường. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thì người bệnh cần duy trì chế độ ăn khoa học, hạn chế muối và đạm động vật, tăng cường rau xanh, uống đủ nước, tập luyện điều độ và tránh rượu bia thuốc lá để bảo vệ chức năng thận lâu dài. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng rất cần thiết nhằm phát hiện sớm những tổn thương thận và ngăn ngừa nguy cơ suy thận mạn. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình

0: bình an và có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên là một trong những sáng tác viết về Bác Hồ mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh và để lại nhiều xúc cảm trong lòng công chúng yêu nhạc.
4: Giai điệu vừa mộc mạc sâu lắng, vừa chan chứa niềm thương nhớ và lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu. Bài hát gợi lên hình ảnh tuổi thơ của Bác lớn lên từ câu dân ca để rồi mang theo tình yêu đất nước, vượt qua bao gian khó thử thách, quyết tìm đường cứu nước. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, giai điệu đậm chất dân ca và giàu chiều sâu cảm xúc, mượn không gian của đêm sông Lam, câu đò đưa mộc mạc và hồn quê xứ Nghệ để khắc họa tuổi thơ, cội nguồn tinh thần và hành trình lớn lên từ dân ca của Bác Hồ. Qua đó gợi lại nỗi nhớ thương, lòng biết ơn của mỗi người con đất Việt đối với vị lãnh tụ, người đã ra đi từ những câu hát quê hương để tìm đường cứu nước, để hôm nay trong câu ca độc lập tự do vang lên giữa đường đời rộng mở. Lắng nghe ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống mà còn thấy ấm lại niềm tự hào, sự tri ân và giá trị tinh thần bền bỉ của dân tộc.
1: Sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên kể rằng năm 1973, khi ông là cán bộ của Ty Văn hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê bác Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa Bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương đã thôi thúc ông sáng tác. Và ca khúc này đã ra đời trong một đêm An Thuyên vừa viết, vừa tuôn trào nước mắt thương nhớ bác. Tuổi ấu thơ bác đã đi, suốt chiều dài câu đò đưa. Tuổi ấu thơ bác đã sống, suốt chiều rộng câu dân ca. Rồi từ ấy, bác tìm đường cứu nước non. Qua điệu hát đò đưa để ca ngợi bác, nhạc sĩ An Thuyên còn đưa vào ca khúc một câu ví, một khúc hát dặm, làm cho tác phẩm đậm đà âm hưởng truyền thống quê hương. Ca khúc kết thúc bằng tình cảm của toàn dân nhớ ơn Bác Hồ, người đã mang lại độc lập tự do, hạnh phúc và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống cho dân tộc. Đồng thời ca khúc còn cho thấy một góc nhìn đẹp về mạch nguồn văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn Hồ Chí Minh. Những câu hát như tuổi ấu thơ bác đã sống, suốt chiều rộng câu dân ca không chỉ gợi tuổi thơ của bác mà còn khẳng định sức mạnh bền bỉ của mạch nguồn văn hóa và truyền thống quê hương trong việc hình thành nhân cách và tâm hồn của bác.

Thưa quý vị, có thể nói đêm nghe hát Đỏ Đưa Nhớ Bác, bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở đó còn có tình yêu quê hương xứ Nghệ, có vẻ đẹp của dân ca truyền thống, có lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phận người mà chỉ nghe câu chuyện thôi cũng khiến cho lòng người phải trùng xuống. Tuổi già, bệnh tật và một tương lai mịt mờ. Những điều khiến người ta day dứt hơn cả là khi trong căn nhà nhỏ ấy, hai mẹ con đều đang phải chống chọi với những nỗi đau của riêng mình trong cảnh sống thiếu trước hụt sau kéo dài suốt nhiều năm trời. Chương trình Nhịp cầu nhân ái ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của mẹ con bà Đậu Thị Luân, một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xóm Sang Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

0: Đến với xóm Hải Nam, xã Hải Hầu, khi hỏi về hoàn cảnh của mẹ con bà Đầu Thị Luân thì không ai là không biết bởi sự éo le và khó khăn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Người dân ở đây thì vẫn thường nhắc tới ngôi nhà của hai mẹ con bà Luân, nơi mà bà Luân đang sống cùng với con gái, nương tựa vào nhau từng ngày trong sự thiếu thốn và bệnh tật.
1: Bà đã ăn rồi thì bây giờ ở chẳng qua ở riêng nữa thôi, cho bà cũng túc thôi, còn là hôm
0: Trong
1: sau ở
0: căn
1: riêng
0: nhà lụp
1: phải hỗ
0: xụp
1: trợ cả
0: chưa đầy
1: mà.
0: 50 mét vuông, những vị thuốc là thứ không thể thiếu đối với mẹ con bà Luân. Bữa cơm có khi còn tạm bợ qua ngày, nhưng thuốc thì không thể thiếu lấy một bữa. Bởi đó là thứ giúp người mẹ già chống chọi với bệnh tật và cũng là chỗ bấu víu mong manh để hai mẹ con tiếp tục cầm cự qua ngày. Chị Phan Thị Hạnh, con gái bà Luân, nói:
2: Uống thuốc phải uống thuốc nhưng uống không nhiều được. Chị thì một ngày 4 viên, còn mẹ chị thì một ngày 5-6 viên.
0: Ở tuổi gần 80, bà Luân mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc. Gần 20 năm chạy chữa bệnh thận, thêm bệnh dạ dày, bệnh phổi, thiếu máu, khiến sức khỏe của bà ngày một suy kiệt. Trí nhớ cũng không còn tỉnh táo như trước. Còn chị Phan Thị Hạnh, người con gái duy nhất sống cùng mẹ nhiều năm nay, lại mắc chứng trầm cảm. Không chồng con, không có công ăn việc làm, bản thân chị cũng cần thuốc men điều trị thường xuyên. Một người mẹ già yếu, một người con mang bệnh, cứ thế nương tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những tháng ngày đầy trông chênh. Nói về hoàn cảnh của bà Luân và chị Hạnh, ông Trần Sĩ Quảng, bí thư chi bộ xóm Sào Nam, xã Hải Châu cho biết.
3: Đối với bà là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động. Đối với bệnh tật cũng như là con cái lâm nạn, rồi là bà không có khả năng làm chủ về bệnh tật. Cho nên điều kiện chữa bệnh cũng khó khăn, cho nên dẫn đến sức khỏe càng ngày cũng suy sụp. Con gái thì càng ngày cũng bệnh, cho nên là không có điều kiện để mà trang trải cuộc sống về sức khỏe, về đời sống, về tinh thần.
0: Cuộc sống của mẹ con bà Luân nhiều năm nay chủ yếu trông vào sự đỡ đần của các con không mấy khá giả sống kể bên. Ai có gì giúp nấy, người góp chút tiền thuốc, người san sẻ bữa cơm, công việc hàng ngày. Trong đó, người con dâu sống cạnh nhà, chị Lê Thị Kiên là người thường xuyên ở bên để trông nom chăm sóc. Vài tháng một lần, chị là người chăm bà đi viện. Chị Kiên cũng đưa O Hạnh đi khám. Những sự đồng hành lặng lẽ ấy đã giúp hai mẹ con bà Luân vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống vốn đã quá nhiều chật vật.
4: Hàng ngày thì cũng lai đi tiêm suốt đi, còn là mới đây từ năm ngoái là nói chung là bà đi viện suốt đi. Một tháng là có khi chị đưa bà đi 3 lần bệnh viện. Vừa rồi đây họ nói chạy thận cho bà, rồi chị nói bà sức mô nữa mà chạy thận quá yếu rồi không chạy. Và hơn nữa là bây giờ có sức đâu mà chạy thận, mà chạy thận cũng phải có tiền như em. Mình bây giờ tiền không có lấy gì mà chạy. Nói chung là đi viện nữa thì cái tiền nằm viện thì không hết bao nhiêu em ạ. Rồi mà tiền thuốc thì hết nhiều, có khi thì 4 triệu đó.
5: 4 triệu đồng thì chắc chắn là một cái số tiền không nhỏ. Vậy thì làm như thế nào mà để các cái chị vẫn có thể xoay sở được việc đưa ba đi viện cũng như là duy trì những cái đơn thuốc hàng tháng cho ba ấy?
4: Đối với người khác thì 4 triệu họ đơn giản, nhưng mà đối với bà với O thì nó có em ạ. Thì đó, anh em cho đồng mua với con cháu cho đồng mua góp lấy thuốc. Thì bây giờ nghĩ thôi thì còn nước thì còn tát.
0: Sự đỡ đần của người thân cũng chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, bởi cuộc sống của mẹ con bà Luân giờ đây không còn nguồn thu nhập ổn định. Tiền thuốc, những lần đi viện, rồi sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều trông vào khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo và sự chắt chiu của anh em, con cháu trong gia đình. Với mẹ con bà Luân lúc này, một bữa cơm đủ đầy hay một lần đi viện đúng lúc cũng đã là điều đáng quý.
6: Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát đã dành phần quà hỗ trợ gửi tới mẹ con bà Đậu Thị Luân, góp phần sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua giai đoạn bệnh tật thiếu thốn. Tuy vậy, phía trước hai mẹ con bà Luân vẫn còn rất nhiều nỗi lo về thuốc men, viện phí và cuộc sống thường ngày. Chương trình Nhịp cầu nhân ái rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và quý vị gần xa để mẹ con bà có thêm điều kiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Mọi sự giúp đỡ, quý vị xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Kiên, con dâu bà Luân, xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 0301-003-46-1004. Chủ tài khoản Lê Thị Kiên, Ngân hàng Bảo Việt hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tập trung tháo gỡ vướng mắc để khởi công dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 đúng tiến độ.
1: Lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
0: Những người giữ lại thời gian ngày Bác về thăm quê vẫn ngày ngày gìn giữ những ký ức thiêng liêng, trở thành chứng nhân lịch sử, lưu truyền câu chuyện về tình cảm sâu nặng của người với quê hương.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta khai trương công viên chủ đề robot độc đáo tại Hàn Quốc.
1: Mỹ triển lãm về những thành tựu thể thao trước thềm World Cup 2026.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Quê hương, phổ tử thơ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ do Huyền Trang thể hiện.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An sau buổi kiểm tra tiến độ thực hiện khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3. Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân. Các đơn vị liên quan cũng được giao khẩn trương hoàn thiện thủ tục về môi trường, cấp điện, cấp nước, vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án. Công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An chủ động bố trí kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng, phối hợp triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch đề ra.
1: Theo các số liệu báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026, đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, tiến độ thực hiện của các sở xây dựng rất chậm, nhiều sở xây dựng chưa có giá trị giải ngân. Theo đó, có 26 sở xây dựng chậm giải ngân vốn bảo trì đường bộ. Đáng chú ý, có đến 17 sở xây dựng chưa có giá trị giải ngân, trong đó có Nghệ An. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2026, phát huy hiệu quả nguồn vốn được giao, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở xây dựng tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, khẩn trương giải ngân khối lượng hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết sẽ gửi kết quả giải ngân của các sở xây dựng về Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.
0: Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, dù mới bước vào đợt nắng nóng, hệ thống điện quốc gia ngày 13 tháng 5 tiếp tục ghi nhận các mốc vận hành cao nhất từ đầu năm và gần bằng đỉnh của năm 2025. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại trong cảnh nắng nóng diện rộng được dự báo diễn ra trên nhiều khu vực trong thời gian tới, đặc biệt tại miền Bắc và miền Nam. Theo thông tin từ Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia Pimax đạt 52.487 MW vào lúc 16 giờ 10 phút, xác lập kỷ lục vận hành mới của mùa năm 2026, tương đương 95,5% mức đỉnh của năm 2025. Trong đó, công suất cực đại miền Bắc đạt 24.893 MW, còn miền Nam đạt 23.261 MW, mức cao nhất từ đầu năm và vượt 4,6% so với kỷ lục năm trước. Cùng với công suất, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh, đạt 1,103 tỷ kWh. Xác lập kỷ lục mới của năm 2026, tương đương 99,2% mức cao nhất của năm 2025. Trong đó, miền Bắc tiêu thụ 510 triệu kWh, chiếm 46,2% tổng sản lượng toàn hệ thống. Miền Trung và miền Nam xác lập kỷ lục mới của năm 2026, tương ứng bằng 93,1% và 106,9% so với kỷ lục của năm 2025.
1: Vụ tôm chính năm nay, nhiều hồ nuôi tại xã Quỳnh Anh bị thiệt hại nặng do dịch bệnh. Nguyên nhân được người dân cho là xuất phát từ nguồn nước ô nhiễm lấy từ sông Mai Giang. Trước thực trạng này, người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải vận hành hiệu quả dự án cấp nước biển nuôi tôm công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn. Dự án được đầu tư nhằm cung cấp nguồn nước lấy trực tiếp từ biển vào khu nuôi, hạn chế ô nhiễm và giảm nguy cơ dịch bệnh so với việc lấy nước qua kênh mương, nội đồng. Tuy nhiên, sau khi bàn giao cho địa phương quản lý, công trình đang đứng trước nguy cơ hoạt động cầm chừng do thiếu kinh phí vận hành. Trước thực tế này, chính quyền địa phương cần sớm xây dựng phương án khai thác hiệu quả, đảm bảo công trình phát huy giá trị lâu dài. Bên cạnh nguồn hỗ trợ thủy lợi phí của nhà nước, người dân hưởng lợi từ dự án cũng cần nâng cao ý thức, cùng đóng góp kinh phí để duy trì vận hành ổn định bền vững. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch bệnh trên tôm nuôi đã xuất hiện tại 87 đầm với diện tích ảnh hưởng gần 29 ha, chủ yếu là bệnh đốm trắng và các bệnh phát sinh do yếu tố môi trường làm giảm sức đề kháng của tôm.
0: Sau 4 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
2: Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua. Du khách Trung Quốc bày tỏ:
3: tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên, tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên, rất thoải mái, có núi, có nước.
2: Du khách Ấn Độ chia sẻ:
4: Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp, chúng tôi đang trải nghiệm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình.
2: Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững hơn.
5: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số của du lịch thì lữ hành của chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng phối hợp với các đối tác hàng không, điểm đến lưu trú để chúng tôi lồng ghép những cái sản phẩm sao mà vừa phục vụ cho mùa hè, mùa thu, các mùa quanh năm và gắn với giá trị travel life mà chúng tôi cũng đang hướng tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để phục vụ khách inbound từ bên ngoài vào hoặc là khách inbound đang sống và lưu trú công tác làm việc tại Việt Nam.
2: Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng cởi mở, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Xu hướng

0: du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn chính là cơ hội để Việt Nam tăng tốc
1: và triển khai các thị trường để xúc tiến, trong đó thì có những thị trường trọng điểm. Và quan điểm là xúc tiến là đa dạng hóa thị trường, tập trung vào những thị trường mà tăng trưởng khách nhanh và những thị trường mà có lưu trú dài ngày và có chi tiêu cao. Đấy là những thị trường mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung để mà xúc tiến quảng bá.
0: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận xu hướng nhiều trường mở thêm các ngành đào tạo liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ số nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tuyển hơn 6.000 chỉ tiêu với 8 ngành mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, hóa dược. Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng mở thêm ngành trí tuệ nhân tạo trong năm nay. Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mở 10 ngành mới gắn với AI, kinh tế số, công nghệ tài chính và thương mại điện tử thông minh. Theo các chuyên gia, thị trường lao động hiện cần nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng công nghệ, tư duy liên ngành và giải quyết bài toán thực tiễn. Vì vậy, nhiều trường đại học không chỉ mở ngành mới mà còn tích hợp AI vào chương trình đào tạo hiện có.
2: Từ ngày 14 đến 19 tháng 5, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm triển khai hoạt động quan trắc hệ sinh thái rạn san hô năm 2026 tại 10 trạm giám sát cố định quanh các đảo thuộc Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động định kỳ nhằm theo dõi hiện trạng, đánh giá xu hướng biến động, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn hệ thống sinh thái biển, rạn san hô là một trong những hệ sinh thái đặc trưng có giá trị sinh thái quan trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm. Với diện tích khoảng 356,4 hectare phân bổ quanh các đảo, khu vực này hiện ghi nhận 337 loài san hô, gồm 292 loài san hô cứng thuộc 23 họ, 45 loài san hô mềm thuộc 7 họ. Không chỉ góp phần duy trì đa dạng sinh học biển, rạn san hô còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong vài phút nhưng đủ để một con người ghi nhớ suốt cả đời. Trên quê hương Kim Liên hôm nay vẫn còn những cụ già từng được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ trong những lần người về thăm quê. Và phóng sự sau đây là câu chuyện về những nhân chứng đặc biệt ấy.
3: Trong căn nhà nhỏ ở xóm Chen 2, xã Kim Liên, những ký ức từ ngày Bác Hồ về thăm quê hương vẫn in đậm với cụ bà Nguyễn Thị Lan. Gần 70 năm đã đi qua, nhưng người phụ nữ năm nay đã ngoài 90 tuổi ấy vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Bác trong bộ quần áo giản dị, đứng nói chuyện với bà con dưới gốc đa làng sen năm nào.
4: Cái đầu phòng với 70 năm rồi, bà quê đơn đâu đến, bà vô đây đi, vô cái nhà đi hỏi đi, bà phát kèo trở thấm một đồng. Bà ngôn trở thấm một đồng, bà nói chuyện thằng gặp quân đá nè. Và cái thấm đồng chết cực lớn mà. Mà ông thầu một đó vào quê mắc cái bồ cá kỷ. Cá kỷ, bồ cá kỷ mà đơn giản chứ ta chứ mắc đâu nè, bình thường. Cho cái hồi mà hồi nắm vậy thì bác mắc bồ ba bá cực. Làm gì cứ kỳ nè. Những người đóng dân nữa.
3: Không chỉ lưu giữ ký ức bằng trí nhớ, với ông Vương Hoàng Minh, những lời dạy của bác còn được ông cẩn thận chép lại trong từng cuốn sổ tay như một kỷ vật của cuộc đời. Dù nay tai đã không còn nghe rõ, phải nhớ đến thiết bị trợ thính, nhưng mỗi lần nhắc đến ngày được gặp bác, giọng ông vẫn tràn đầy xúc động.
5: Đi đón bác thì ông ngồi ông trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh thôi. Thì bác Hồ ra nói chuyện rất là bình thường, không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu. làm cái bục ấy, đơn giản, đơn phủ cái khăn, cái vải trắng lên đấy, bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là bác nói: thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hương 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi lại mừng. Tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lưu bụt thì để lại cho các cháu. Sau đó là các cháu tự học.
3: Thời gian rồi sẽ mang những nhân chứng ngày bác về thăm quê đi xa. Nhưng mảnh đất Kim Liên, ký ức về người thì vẫn vẹn nguyên. Có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ làn hương hoài niệm ấy. Bằng những trang sổ tay cũ, bằng một câu nói thuộc lòng suốt hàng chục năm, hay qua ánh mắt bồi hồi mỗi lần nhắc đến hai tiếng Bác Hồ. Chính những điều bình dị, chân thật ấy đã khiến hình ảnh của Bác luôn hiện hữu, gần gũi và chưa bao giờ xa rời quê hương.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
3: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Việt Nam cũng đang từng bước chuyển mình hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Đặng Trung có bài viết sau.
2: Trước áp lực cạnh tranh và xu hướng người dân thắt chặt chi tiêu, có thời điểm lượng khách của taxi Long Biên giảm đến 30-40%. Sau khi mạnh dạn chuyển sang sử dụng xe điện, lượng khách của hãng tăng trở lại tới 100%, không chỉ giúp giảm chi phí nhiên liệu, hình ảnh thân thiện môi trường còn tạo lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp. Câu chuyện này cho thấy chuyển đổi xanh giờ không còn mang tính phong trào mà trở thành điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định, bên cạnh động lực truyền thống, đầu tư tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, mô hình tăng trưởng mới sẽ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó kinh tế xanh, số và tuần hoàn là trọng tâm của phương thức sản xuất mới. Điều này cũng phản ánh rõ định hướng mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Nếu trước đây nền kinh tế chủ yếu phát triển theo chiều rộng, dựa vào vốn, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, thì giai đoạn tới sẽ chuyển mạnh sang tăng trưởng theo chiều sâu. Trong mô hình đó, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không còn là phần đi kèm mà trở thành nền tảng của phát triển bền vững. Và động lực cho tăng trưởng xanh hiện nay lại nằm ở chính hạ tầng số và dữ liệu. Dữ liệu đang tái định hình toàn bộ chuỗi sản xuất. Một nhà máy ứng dụng công nghệ số có thể giảm điện năng tiêu thụ, tối ưu nguyên liệu, hạn chế lãng phí. Một doanh nghiệp logistics ứng dụng dữ liệu thời gian thực có thể giảm quãng đường vận chuyển, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải. Nói cách khác, kinh tế số, kinh tế xanh đang trở thành hai trụ cột song hành. Nếu kinh tế số tạo ra tăng trưởng nhanh hơn, thì kinh tế xanh giúp tăng trưởng bền vững hơn. Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi xanh vẫn còn không ít rào cản. Khó khăn lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn e ngại đổi mới công nghệ vì thiếu vốn, thiếu nhân lực, thiếu thông tin về tiêu chuẩn xanh. Không ít nơi vẫn xem chuyển đổi xanh là câu chuyện dài hạn, chưa cấp thiết trong bối cảnh còn nhiều áp lực trước mắt. Nhưng thực tế cho thấy, càng chậm chuyển đổi, chi phí phải trả về sau cũng càng lớn. Để thúc đẩy chuyển đổi xanh hiệu quả hơn, phải có cơ chế đủ mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp từ tín dụng xanh, ưu đãi thuế cho công nghệ sạch, đến phát triển hạ tầng số dữ liệu, năng lượng tái tạo đều cần được thúc đẩy đồng bộ. Quan trọng hơn, cần thay đổi tư duy phát triển, tăng trưởng không chỉ là những con số GDP cao hơn, mà còn là môi trường sống tốt hơn, năng suất cao hơn và nền kinh tế có sức chống chịu lớn hơn trước những biến động. Vì thế, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện của tăng trưởng bền vững.
3: Hội chợ nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Đông, AS Dubai, lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại UAE. Sự kiện năm nay diễn ra muộn hơn một tháng với quy mô thu nhỏ do ảnh hưởng từ cuộc chiến gần đây có liên quan đến Iran, Mỹ và Israel. Năm nay do căng thẳng chiến tranh, lượng phòng trưng bày quốc tế sụt giảm. Để thích ứng, ban tổ chức quyết định miễn phí vé vào cửa nhằm kích cầu. Chiến lược này bước đầu thành công khi thu hút hơn 16.000 lượt đăng ký, chuyển hướng tập trung vào lượng khách tham quan nội địa. Giám đốc điều hành hội chợ khẳng định, việc duy trì sự kiện kéo dài 3 ngày này là thông điệp về sự kiên cường. Nhiều chủ phòng tranh quốc tế đến từ Pháp, Lebanon cũng đánh giá cao sức sống của thị trường Dubai và coi việc tham gia là hành động thể hiện sự đoàn kết nghệ thuật.
2: Công ty giải trí Galaxy Corporation vừa

0: chính thức khai trương một công viên chủ đề robot độc đáo ngay tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Điểm nhấn nổi bật của công viên là các trận đấu quyền Anh kịch tính và những buổi diễn vũ đạo K-pop đầy sôi động do chính các robot hình người thực hiện. Dự án này được lấy cảm hứng từ tầm nhìn về một tương lai nơi robot trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Giám đốc điều hành của Galaxy Corporation chia sẻ rằng mục tiêu của công việc là khơi dậy niềm đam mê công nghệ, chia sẻ không gian tương lai này với thế hệ trẻ. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến trải nghiệm vừa mang tính giáo dục, mang tính giải trí cao dành cho trẻ em và các gia đình.
1: Thành phố Girona của Tây Ban Nha đang chìm đắm trong sắc màu của lễ hội hoa Theme de Flor lần thứ 71, biến các công trình cổ kính thành những tác phẩm nghệ thuật sống động. Lễ hội năm nay trưng bày hơn 100 tác phẩm sắp đặt bằng hoa tươi tại khắp các không gian công cộng. Điểm nhấn thu hút du khách nhất là nhà thờ Girona, bối cảnh nổi tiếng trong phim Trò chơi vương quyền và tác phẩm đặc biệt tôn vinh 100 năm ngày mất của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi. Chính quyền địa phương dự kiến đón khoảng 400.000 lượt khách tham dự. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 5, kết thúc bằng đêm hội ánh sáng lung linh, hòa quyện cùng hương sắc hoa cỏ, tạo nên trải nghiệm văn hóa khó quên cho du khách quốc tế.
0: Trước thêm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6 tới đây. Một bảo tàng ở thành phố New York, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc triển lãm về những thành tựu của làng thể thao nước Mỹ. Triển lãm đặc biệt về những thành tựu thể thao sẽ diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York, trưng bày hơn 70 hiện vật mang tính biểu tượng của làng thể thao Mỹ trong gần 150 năm qua như cúp Vince Lombardi của Super Bowl, cúp vô địch bóng chày World Series, đài vô địch quyền Anh, huy chương vàng Olympic năm 1936 của huyền thoại điền kinh người Mỹ gốc Phi Jesse Owens. Triển lãm này kể lại những câu chuyện văn hóa thông qua các thành tựu thể thao nổi bật. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa thể thao của New York trong mùa World Cup sắp tới.
1: Giữa sự hào nhoáng và quy củ tại liên hoan phim Cannes, Pháp, tiệc đồ ngủ trở thành sự kiện bên lề độc đáo thu hút nhiều ngôi sao và nhà làm phim. Khác với các buổi tiệc sang trọng thường thấy tại Cannes, khách tham dự sự kiện này bắt buộc phải mặc đồ ngủ, áo choàng hoặc trang phục mặc ở nhà, không phải thảm đỏ, không váy dạ hội lộng lẫy. Pajama Party yêu cầu khách mời mặc đồ ngủ, những bộ pyjama dài tay, oan sai ngộ nghĩnh hoặc đồ ngủ lấy cảm hứng từ phim ảnh là quy chuẩn bắt buộc để được vào bữa tiệc. Được tổ chức thường niên suốt 7 năm từ năm 2018 đến nay bởi hai nhà làm phim Maxim Zago và Da Debon, tiệc đồ ngủ mang tinh thần phá cách nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi, kết nối những con người làm nghệ thuật, từ các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên trẻ đến cả những cái tên kỳ cựu trong ngành. Tiệc thường được tổ chức tại các biệt thự sang trọng quanh vịnh Cannes với các hoạt động sôi động như khiêu vũ, nghe nhạc, uống champagne và giao lưu nghệ thuật trong trang phục giản dị.
0: Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tiến Thịnh Phát để điều tra hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở sản xuất nước yến, yến xào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phụ gia và nhiều máy móc phục vụ sản xuất. Theo điều tra, nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng nhằm thu lợi bất chính.
1: Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức. Theo điều tra, các đối tượng lập đường dây sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ giả qua mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng với mức giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi bộ giấy tờ. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều phương tiện, công cụ, phục vụ làm giả cùng hàng chục văn bằng chứng chỉ giả. Hiện 3 đối tượng đã bị khởi tố và vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Ngày 15 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng. Qua đó, phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm đang len lỏi vào giới trẻ. Đáng chú ý có nấm thần, loại chất gây ảo giác mạnh được ngụy trang dưới vỏ bọc tưởng chừng vô hại. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do NVN sinh năm 2000 trú phường Điện Bàn Đông thành phố Đà Nẵng, chỗ ở tại phường An Hải có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cỏ Mỹ. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo để đăng tải hình ảnh, số điện thoại liên hệ nhằm thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng 3 năm 2026 đến nay để thu lợi bất chính. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Với ca từ đơn giản, mộc mạc, ca khúc Quê Chung được phổ từ thơ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ do Huyền Trang thể hiện khiến người nghe không khỏi xúc động. Quê Chung là ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ An, ngợi ca vẻ đẹp của quê hương xứ Nghệ, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và cũng là vẻ đẹp của quê hương Việt Nam với lời ca giản dị, sâu sắc và thấm đẫm hồn quê. Giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, đậm chất dân gian. Về hoàn cảnh ra đời của bài thơ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ông viết bài thơ này vào năm 2003 khi đang làm bí thư huyện ủy Nam Đàn. Những năm tháng ở đó, ông đã về thăm khu di tích Kim Liên, nơi có ngôi nhà quê ngoại và quê nội thân thương của Bác hàng chục lần. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình cảm của ông với Bác và quê Bác luôn vẹn nguyên và mới mẻ, nhiều rung động sâu sắc. Bài thơ Quê Chung ra đời trong mạch nguồn cảm xúc đó.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, tức ngày 1 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, cần thay đổi cách tiếp cận. Sau gần một năm vận hành, chính quyền hai cấp ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Trong phần tin thế giới, lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu tại Viên của Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 246 kết luận phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó yêu cầu
1: Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan địa phương, đôn đốc hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hoàn thành trong tháng 9 tới, hàng tháng công khai tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu từ tháng 5 này. Nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất đầu tư dự án dự phòng cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 để bảo đảm sao lưu, phục hồi, vận hành liên tục, an toàn, an ninh dữ liệu hoàn thành trong tháng 5. Các bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Công an và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao, tập trung phân loại,

0: và nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 18 tháng 5. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về nội dung này.
1: Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai ra được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
1: Đặc biệt, sự liên kết giữa các tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước được xem là chìa khóa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, cho biết.
3: Chúng tôi phối hợp với họ để hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D, rồi cũng như là hình thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới và cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán lớn của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng là tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường, mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
1: Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh.
5: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP, phân bổ tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
1: Khoa học công nghệ chỉ thực sự đóng góp vào tăng trưởng hai con số khi các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cụ thể và nâng cao năng suất lao động. Khi đầu tư đúng hướng, đủ mạnh và đến cùng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ là nền tảng mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.
0: Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức.
6: Các ý kiến cho rằng công tác tư tưởng phải vươn tầm thực hiện sứ mệnh đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt, đi trước đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương chính sách mới. Công tác chính trị tư tưởng phải cung cấp cơ sở lý luận sắc bén để mỗi cá nhân có khả năng tự sàng lọc, phân biệt đúng sai để dẫn dắt hành động. Về tính dẫn dắt của công tác chính trị tư tưởng trong kỷ nguyên số, yêu cầu cần xác lập thông tin chính thống và khả năng chiếm lĩnh không gian mạng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh.
7: Phải hết sức chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rất nhiều hình thức khác nhau để cho thế hệ thanh niên ta luôn luôn sống có lý tưởng, sống có hoài bão, rồi sống có khát vọng và sống có trách nhiệm.
6: Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương nhấn mạnh ba nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống nguyên tắc và kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng phải tiếp cận bằng ngôn ngữ của người trẻ để họ dễ dàng tiếp thu và triển khai, đẩy mạnh nghiên cứu và làm ra những sản phẩm truyền thông phù hợp giúp đoàn viên thanh niên có thể thấy mình trong câu chuyện.
8: Chúng ta xác định là thanh niên ở đâu thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn và đoàn viên ở đó. Thanh niên ở TikTok, phong trào đoàn sẽ ở TikTok, thanh niên ở Instagram, ở Thread thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn cũng sẽ ở đó. Cái việc chiếm lĩnh không gian mạng chắc chắn sẽ là một chặng đường rất dài và gian nan, nhưng mà chúng tôi cũng đang từng bước làm tất cả những cái nội dung đó và chúng tôi sẽ cố gắng làm chủ cái môi trường đó.
6: Anh Nguyễn Minh Khiết, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi. Coi đây là nhiệm vụ cốt lõi xuyên suốt của tổ chức đoàn, đầu tư và phát triển ứng dụng di động thanh niên Việt Nam, công cụ AI của đoàn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nền tảng giáo dục chính trị cho thanh niên trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.
0: Dù còn không ít khó khăn do mô hình mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sau gần một năm vận hành, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Phản ánh của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.

0: hỏi và hiểu biết và được các bộ chỉ hướng dẫn để làm sổ cấp sổ, tôi rất là vui ạ.
1: Cái quy mô lớn hơn, dân thì nhiều nơi thì chắc chắn rằng là trách nhiệm của người cán bộ địa phương đòi hỏi phải là rất là cao. Bản thân mỗi một người cán bộ ở cơ sở cũng phải tự nỗ lực bởi vì yêu cầu cái nhiệm vụ nó cao hơn.
2: Sau sáp nhập, Thành ủy Đồng Nai ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức vận hành hoạt động chính quyền hai cấp, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ. Tất cả công việc được triển khai quyết liệt, khẩn trương, không gián đoạn, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phải kiện toàn, tinh gọn bộ máy với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Bà Phạm Thị Loan, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đồng Nai chia sẻ, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, áp lực gia tăng, song đội ngũ cán bộ công chức viên chức đang nỗ lực học tập, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, bộ máy tổ chức của thành phố Đồng Nai đã được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối quản lý tư tưởng cán bộ công chức cơ bản vững vàng, đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí hành chính, tất cả vì lợi ích chung và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
3: Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với điểm nhấn là chuỗi 15 hoạt động hành trình trải nghiệm kết hợp nghi lễ tâm linh, văn hóa, nghệ thuật và an sinh xã hội, dự kiến thu hút đông đảo tăng ni Phật tử và du khách.
4: Theo Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, gồm lễ rước Phật, thiền giữa rừng thông, triển lãm tranh con đường giác ngộ, không gian ẩm thực chay, đêm nghệ thuật Phật giáo bên Hồ Xuân Hương và chương trình thắp sáng bảy đóa sen tại quảng trường Lâm Viên. Bên cạnh hoạt động tâm linh, đại lễ còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như trao học bổng, bàn giao nhà tình thương, phiên chợ không đồng, hỗ trợ người khó khăn và diễu hành 50 xe hoa qua trung tâm Đà Lạt vào cuối tháng 5.
3: Tối qua, tại sân khấu ngoài trời ven Hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra chương trình nghệ thuật Di sản Ngân Vang giữa Đại Ngàn Ba Bể. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài tỉnh tham dự.
4: Đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 phần: trăng lên nơi thượng nguồn, muôn sắc màu hội tụ và bừng sáng miền di sản, quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và các câu lạc bộ văn hóa dân gian tham gia biểu diễn. Thông qua các tiết mục hát then đàn tính, múa dân gian cùng nhiều hoạt cảnh bán thực cảnh, chương trình đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, lao động sản xuất và nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay nơi Đại Ngàn Việt Bắc. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc mà còn mở ra không gian kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch sau sáp nhập tỉnh. Trong định hướng phát triển mới, Hồ Ba Bể tiếp tục được xác định là điểm nhấn quan trọng của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng của tỉnh Thái Nguyên.
3: Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 18 tháng 5 sau khi 24 km còn lại của dự án đã hoàn thành. Tin của phóng viên Tuấn Long.
5: Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48 km. 24 km đầu tiên đoạn từ cuối tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 4. 24 km còn lại của cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk hiện cũng đã hoàn thành. Ban đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch dự kiến thông xe đoạn còn lại này bắt đầu từ 22 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026.
6: Và căn cứ trên cái tình hình thực tại, cơ quan quản lý đường bộ rồi là Cục Cảnh sát Giao thông và hội đồng kiểm tra người ta nghiệm thu cái mục tiêu hoàn thành dự án của chúng tôi thông xe.
5: Cũng theo Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Xây dựng, dự án hiện chưa thực hiện thu phí do đang thi công xây dựng.
3: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
4: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 89310006024. Số lô 10370725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc trên và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.
3: Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh thì đến ngày 14 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 kWh và ngày hôm qua thì cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng

0: điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, cùng hai đối tượng khác trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước đó, ba bị can khác trong vụ án này cũng đã bị khởi tố. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Israel ngày hôm qua tuyên bố cuộc tấn công một ngày trước đó tại Gaza đã tiêu diệt chỉ huy cánh quân sự của Hamas. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel hạ sát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
1: Theo tuyên bố của quân đội Israel, Isadin al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại thành phố Gaza hôm 15 tháng 5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza đã xác nhận về cái chết của ông al-Haddad. Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammed Sinwa vào tháng 5 năm 2025.
0: Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra vào chiều qua tại trung tâm thủ đô Bangkok khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Phóng viên Ngọc Diệp, Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
2: Có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong cho biết một sai sót mang tính hệ thống cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra khi hệ thống rào chắn đường sắt tại giao lộ đã không hạ xuống trước khi tàu chạy qua. Ông Siripong đã chỉ đạo cơ quan đường sắt nhà nước Thái Lan ngay lập tức tịch thu và phân tích dữ liệu hộp đen để kiểm tra tốc độ cũng như hành vi hãm phanh của lái tàu, đồng thời bàn giao toàn bộ phim CCTV của thủ đô và camera tại hộp điều khiển rào chắn cho cảnh sát để điều tra khoa học.
0: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Phóng viên Bá Thi, thông tin.
3: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24 tháng 4 vừa qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25 đến 90%.
0: Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision Song Contest sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt.
4: Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp tới 30.000 người. Giới chức Áo cho biết đã chuẩn bị an ninh toàn diện cho toàn bộ sự kiện quốc tế quy mô lớn kéo dài một tuần này. Cảnh sát quốc gia cho biết lực lượng này sẽ được đặt trong tình trạng báo động 24/7 sau khi tuần qua xuất hiện lo ngại về các cuộc biểu tình lớn và các sự cố liên quan đến việc Israel tham gia cuộc thi. Do có sự tham gia của Israel, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng thủ đô London của nước Anh có một ngôi trường mà tiếng đàn, lời ca và những ý tưởng sáng tạo vang lên mỗi ngày như một phần của nhịp sống học đường. Không chỉ dạy kiến thức phổ thông, nơi đây còn được xem là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật hàng đầu thế giới, từ âm nhạc đến điện ảnh. Điều đặc biệt hơn cả là cơ hội ấy mở ra cho mọi học sinh, bất kể hoàn cảnh kinh tế.
5: Buổi sáng ở trường Brit ở London bắt đầu bằng những âm thanh rất khác một ngôi trường bình thường. Trong hành lang, vài học sinh vừa đi vừa ngân nga những giai điệu mới tập. Sau cánh cửa phòng thu, những nhóm nhỏ chăm chú chỉnh từng nhịp beat. Không khí ấy khiến người ta có cảm giác nơi đây không chỉ là trường học mà là một sân khấu thu nhỏ, nơi mỗi học sinh đều đang thử vai cho tương lai của chính mình. Luke Crow, 18 tuổi, vừa luyện tập cho một buổi hòa nhạc vào tháng 5 tới, chia sẻ.
6: Đây là một nơi rất đặc biệt, gần như không có nơi nào khác bạn có thể học nhạc đại chúng với cường độ như thế này. Và nghệ thuật cũng là trọng tâm chính của trường.
5: Trường Brit hiện có khoảng 1.500 học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 19. Các em vẫn học đầy đủ chương trình phổ thông của Anh như mọi trường khác. Nhưng âm nhạc, sân khấu hay sản xuất sáng tạo mới là trục chính định hình hành trình học tập. Điều đặc biệt là ngôi trường này hoàn toàn miễn phí. Khoảng 80% kinh phí đến từ nhà nước, phần còn lại từ các nhà tài trợ. Chính điều đó đã mở cánh cửa cho những tài năng trẻ mà nếu không có thể sẽ không bao giờ chạm tới sân khấu.
7: Gia đình tôi không có điều kiện kinh tế dư giả, nhưng bố mẹ luôn cố gắng để tôi được theo đuổi sáng tạo. Vì thế được học ở một nơi mà tiền bạc không phải là rào cản, với tôi là điều tuyệt vời.
5: Những câu chuyện như Naomi không hiếm ở đây. Từ ca sĩ A

0: Theo Amy Winehouse đến Tom Holland, nam diễn viên nổi tiếng với vai người nhện, tất cả đều từng đi qua những hành lang của trường. Trong triết lý giáo dục của ngôi trường, tài năng thôi là chưa đủ, mà quan trọng là sự tử tế. Mỗi người một con đường, nhưng đều bắt đầu từ cùng một điểm. Một ngôi trường tin rằng tài năng không nên bị giới hạn bởi hoàn cảnh.
1: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua tại tỉnh Điện Biên diễn ra lễ khai mạc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026 với sự tham gia của 23 đội bóng nam nữ mạnh trên cả nước. Các trận đấu vòng bảng sẽ được tổ chức liên tục từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 5, vòng chung kết tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12 tới. V-League tối qua tiếp tục với các trận đấu, câu lạc bộ Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trên sân của Sông Lam Nghệ An, trong khi Hải Phòng và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hòa nhau 1-1 ở trận đấu cùng giờ. Đêm qua, U17 Việt Nam và U17 Australia gặp nhau ở tứ kết U17 châu Á. Dù đã rất cố gắng, nhưng U17 Việt Nam đã không thể viết tiếp nên lịch sử khi để thua U17 Australia với tỷ số 0-3. Trận chung kết Cúp FA tối qua diễn ra Chelsea và Manchester City đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Manchester City và bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 giúp Man City vô địch FA Cúp mùa giải 2025-2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù không có tuyên bố mang tính bước ngoặt và cũng không có thỏa thuận lịch sử được ký kết, nhưng chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài gần 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc được đánh giá mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Bởi trong bối cảnh chiến sự Iran phủ bóng lên thị trường năng lượng, cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, việc hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đều phát đi thông điệp hòa dịu cho thấy là hai bên đang nỗ lực kiểm soát rủi ro và định vị mới cho mối quan hệ song phương trong giai đoạn tới. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
2: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là xung đột tại Iran và các tranh chấp thương mại song phương kéo dài. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sử dụng cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng để định vị quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình khuôn khổ mới cho quan hệ Mỹ-Trung là không chấm dứt cạnh tranh chiến lược, nhưng tìm cách đặt cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát được. Điều này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng một điểm tham chiếu bền vững cho quan hệ song phương vượt ra ngoài tính ngắn hạn của các hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington tiếp cận vấn đề theo cách khác. Thông cáo của Nhà Trắng không đề cập tới khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhấn mạnh tới quan hệ thương mại và tôn trọng lâu dài như nền tảng cho tương lai cùng có lợi. Dù còn có sự khác biệt, nhưng việc hai nhà lãnh đạo cùng lựa chọn ngôn từ hòa dịu hơn trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này cho thấy cả hai bên đều có lý do để tránh leo thang căng thẳng. Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang chịu áp lực phải duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh chiến sự Iran khiến giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Một cuộc đối đầu mới với Trung Quốc vào thời điểm này có thể tạo thêm cú sốc đối với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cần một môi trường quốc tế ổn định để phục hồi tăng trưởng, thu hút đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp sau giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm. Trong bối cảnh đó, kinh tế thương mại tiếp tục đóng vai trò chất keo kết nối quan hệ Mỹ-Trung. Sự hiện diện của 17 lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp lớn của Mỹ như Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump cho thấy giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên hàng đầu. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc tham gia hội đàm cũng có mặt nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại và kinh tế. Dù chưa công bố chi tiết các thỏa thuận mới, hai bên đã nhất trí nỗ lực duy trì và gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh đạt được sau cuộc chiến thuế quan năm ngoái. Điều này phản ánh thực tế rằng, bất chấp cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc. Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh lần này dù không tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ-Trung, các bất đồng về công nghệ, an ninh, chuỗi cung ứng, vấn đề về lãnh thổ Đài Loan sẽ chưa thể giải quyết ngay.

0: ngay trong một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng điều quan trọng là cả hai bên hiện đều nhận thức rõ cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện. Có lẽ vì vậy mà mục tiêu thực tế nhất của hội nghị lần này không phải là giải quyết cạnh tranh, mà là duy trì cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát. Và ít nhiều, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này đã giúp hai bên định vị tầm nhìn mới cho mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh dài hạn giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức. Sau gần một năm vận hành với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đã đi vào ổn định, gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2 năm 70 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Một lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp hơn 30.000 người. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
5: Ừ,
4: bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn.

0: trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: đồng chí và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 5 năm 2011, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội được thành lập. Từ đó đến nay, tiếp nối truyền thống những phóng viên áo lính can trường năm xưa, những phóng viên biên tập viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân vào những nơi gian khổ nhất để đưa ống kính và micro đến gần hơn với cuộc sống của bộ đội và nhân dân. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Đường nghề của tác giả Minh Hương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Toàn ơi, em mang một chiếc cúp giải báo chí quốc gia của em xuống sảnh sự kiện tầng 1 để trưng bày cùng bộ sưu tập giải thưởng báo chí của trung tâm nhé. Từ đề nghị của người đang trang trí sảnh sự kiện của cơ quan, tôi vội mang chiếc cúp của mình xuống sảnh tầng 1. Mấy ngày nay, cơ quan tôi đang gấp rút trang trí cho buổi lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Vậy là Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nơi tôi đang công tác, đã thành lập được 15 năm. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn lao với toàn thể cán bộ và nhân viên, người lao động của Trung tâm. Và mỗi lần có sự kiện, đương nhiên rồi, Trung tâm tôi thường trải thảm đỏ từ sảnh đón tiếp, dẫn vào thang máy, lên tới chỗ tổ chức sự kiện. Thường là trường quay hoặc hội trường lớn. Hôm nay cũng vậy, sau khi đặt chiếc cúp vào bộ sưu tập giải thưởng thành tích của Trung tâm, tôi sải bước trên tấm thảm đỏ vừa mới trải chuẩn bị cho buổi lễ. Êm ái quá. Bất chợt, tôi nghĩ đến những con đường mà cánh phóng viên, biên tập viên chúng tôi đã đi qua trong những chuyến tác nghiệp mà tôi hay gọi trong tâm niệm là đường nghề. Các đồng chí ạ, nếu đường đời là một hành trình dài của số phận, thì với những người làm báo còn có một con đường khác, đường nghề. Một con đường không đo bằng cây số đã đi, mà bằng những điều đã trải qua, những con người đã gặp và những lần tự mình bước tiếp sau những áp lực va vấp. Đường nghề của một nhà báo quân đội không bằng phẳng. Đó là những chuyến đi nối dài từ thao trường đến biên giới, từ vùng lũ đến đảo xa. Có khi tác nghiệp giữa cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi, có khi lênh đênh nhiều ngày trên biển chỉ để nắm bắt một khoảnh khắc, một câu chuyện xứng đáng được kể lại. Có những trải nghiệm không thể học từ sách vở, chỉ khi cùng ăn, cùng ở với bộ đội những ngày gian khó mới hiểu vì sao sự kiên cường của người lính luôn khiến người khác nể phục. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã tôi luyện một phóng viên trẻ ngày nào trở nên cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn. Đi qua nhiều cung đường, tôi mới hiểu nghề không chỉ cho mình một công việc để làm, mà còn âm thầm tạo nên con người mình sau từng năm tháng. Dòng suy nghĩ

0: vừa khuân một đống thực phẩm ở siêu thị về.
1: Mưa to quá anh ạ.
0: Ê, để anh. Bầu bí đừng có xách nặng em. Anh nói bao nhiêu lần rồi, đưa đây nào.
1: Đây, anh ơi. Nghe? Lúc ở siêu thị thì cái gì cũng muốn nhặt. Nào là tôm, nào mực, nào sườn. Giờ mới thấy vợ chồng mình mua hơi nhiều anh ạ. Ừ,
0: kỷ niệm một năm ngày cưới, cũng là sinh nhật em. Mua nhiều cho bạn bè ăn tẹt ga em ạ.
1: Bụng nặng nề rồi, nên em chỉ phụ anh thôi đấy.
0: Ừ, yên tâm, mai ngày nghỉ, không vướng bận công việc, anh sẽ vào bếp. Anh sẽ làm bếp trưởng, kiêm luôn nhân viên chạy bàn. Em và con ấy chỉ cần đi lại cổ vũ rồi, cả thế giới là cứ để anh lo, thế được chưa?
1: Định vừa thôi ông tướng.
0: Ừ.
1: Ô, anh ơi.
0: Hả?
1: Bé Bông cũng hưởng ứng hay sao mà đạp đạp anh đấy.
0: Đâu đâu?
1: Đây.
0: Đấy sao nào?
1: Anh thấy chưa?
0: Ôi ôi. Đây hình như anh sờ thấy cả gót chân của con nó trồi lên đây này.
1: Đâu?
0: Đấy.
1: Đúng rồi anh ạ. Thôi, bây giờ anh xếp đồ vào tủ lạnh rồi đi ngủ đi. Muộn rồi.
0: Ô, giờ này sếp gọi gì không biết. Alo em nghe ạ. Sao ạ? Lũ quét ở Bản Kéo ạ. Cuốn trôi cả trạm y tế và nhà dân ạ. Bộ đội đến ngay với bà con trong đêm. Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ tới trung tâm ngay ạ.
1: Anh,
0: à?
1: Anh lại đi à?
0: Ừ, nhiệm vụ đột xuất em ạ. Lũ về bất ngờ quá. Bà con dân bản trên Lào Cai đang gặp nạn. Bộ đội bắt đầu lên đường rồi. Sếp gọi báo anh 30 phút nữa. Kíp phóng viên một anh sẽ lên đường em ạ.
1: Nhưng tại sao lại là anh mà không phải là người khác?
0: Ờ, anh không hỏi sếp. Nhưng anh nghĩ là sếp cũng đã cân nhắc trước khi giao nhiệm vụ rồi. Anh là phóng viên trẻ, khỏe, giàu nhiệt huyết.
1: Nhưng mà anh đã đi tác nghiệp bão lũ bao giờ đâu. Đó là vùng nguy hiểm trong khi anh chưa có kinh nghiệm.
0: Thì ai chả phải trải qua lần đầu tiên rồi dần dần mới có kinh nghiệm. Giống như trước khi đến với mối tình đầu, ai có kinh nghiệm yêu đương, đúng không nào?
1: Em không đùa đâu. Anh đến những nơi thiên tai, bão lũ, em lo lắm.
0: Vợ này, những người lính đã bắt đầu lên đường đến với bà con vùng lũ rồi. Anh là một phóng viên truyền hình quân đội. Anh không thể nào ở nhà. Phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc là nhiệm vụ của những người lính. Trong đó có anh.
1: Vậy còn gia đình, còn vợ con thì sao?
0: Anh xin lỗi, thông cảm cho anh nhé. Bữa tiệc ngày mai mình hoãn lại đã. À hay là cứ tổ chức đi. Anh nhắn bạn bè đến, mỗi người một chân một tay.
1: Anh không nghĩ cho bản thân mình thì anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Em bầu bí sắp sang tháng thứ 9 rồi. Bác sĩ bảo từ bây giờ em có thể trở dạ bất cứ khi nào.
0: Anh hiểu. À, anh gọi mẹ lên với em nhé.
1: Thôi, mẹ đang ở quê. Em không thích phiền đến mẹ. Em chỉ cần anh ở nhà với em thôi.
0: Anh xin lỗi, nhưng đồng bào đang gặp nạn. Bộ đội đã lao vào vùng lũ. Nhiệm vụ sếp cũng đã giao. Anh ở nhà làm sao được. Thôi, anh vào lấy mấy bộ quần áo rồi ra đi cho kịp giờ. Em này, đừng giận anh nhá. Anh đi sẽ về sớm thôi. À, bé Bông ơi, bé Bông cứ nằm im ở trong ấy nhá. Chờ bố đi đưa tin bài vùng lũ về rồi hãy ra nhá. Ở nhà, đừng có quấy mẹ nghe chưa.
1: Anh có bao giờ nghĩ cho mẹ con em đâu. Lúc nào cũng công việc. Công việc là nhất.
0: Anh xin lỗi. Nhiệm vụ đột xuất, có ai muốn thế đâu. Thôi, nghe anh. Anh đi nhé. 30 phút nữa xe xuất phát từ trung tâm. Anh không đi bây giờ thì muộn mất. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ về sớm thôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.
1: Anh đi, nhớ cẩn thận đấy.
0: Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã tới cơ quan. Và đúng 10 phút sau, chiếc xe Innova biển đỏ mang logo Quốc phòng Việt Nam rời trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, lao vào đêm tối. Hướng chúng tôi đến là vùng núi Lào Cai, nơi Bản Kéo đang chìm trong lũ quét. Quân khu 2 đã triển khai cho bộ đội lên đó trước. Trên chuyến xe tác nghiệp của trung tâm phát thanh truyền hình quân đội là một ekip gồm 4 người. Ngoài anh Hà, cán bộ đường lối ra, có 3 phóng viên. Anh Thế Long, phóng viên phát thanh quân đội. Anh Nguyên Thắng, quay phim. Và tôi, Huy Toàn, phóng viên truyền hình, người ít tuổi nhất. Trong ekip này, chỉ có duy nhất tôi chưa từng tác nghiệp bão lũ thiên tai lần nào. Ngồi trên xe, nghĩ lại lúc tôi xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của vợ. Tôi thấy áy náy quá. Tôi liền thăm dò những đồng nghiệp của mình. Ờ, các anh ơi.
2: Ừ?
0: Không biết chị nhà các anh thế nào chứ lúc em đi, vợ em khóc tu tu.
2: Ê giời, bà xã mình ấy thì đặt phòng nghỉ ở Hạ Long rồi.
0: Ừ.
2: Bọn trẻ con cũng chờ đến nghỉ hè để được nghỉ mát. Theo kế hoạch, mai là cả nhà mình đi Hạ Long đấy.
0: Thế
3: chị nhà anh có kêu ca gì không?
2: Ôi dồi ôi, mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy.
3: Thế ạ?
2: Ừ, buồn nhưng mà không nói ra. Anh chỉ bảo là đi tác nghiệp bão lũ, xếp giao cho quay phim có kinh nghiệm. Đấy, anh như mình có kinh nghiệm thì mới phải đi.
3: À, vâng.
2: Ừ, thế là vợ anh dặn là: anh ơi, vùng lũ nguy hiểm, nhưng mà anh nhớ an toàn phải đặt lên hàng đầu nhá. Thì anh mới bảo là: em dặn y như thủ trưởng của anh, xin tuân lệnh.
4: Vợ đấy, anh là tuyệt vời đấy anh ạ. Thế còn anh Long à?
5: Hả?
4: Bà xã anh thế nào à?
5: Ôi trời, bà xã mình à?
4: Vâng.
5: Ôi bà xã mình ấy, thấy mình nhận lệnh lên đường thì chả vui quá chứ.
4: Vâng.
5: Chỉ mong tống mình đi cho khuất mắt thôi.
2: Thế à?
5: Nói đùa vậy thôi, chứ nghe mình nói đi nhiệm vụ đột xuất ở vùng lũ ấy, bà xã quá quen rồi. Nhanh nhẩu đi gấp xếp quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt vào một túi thuốc.
2: Ôi sướng thế.
5: Ôi rồi, nào là thuốc dị ứng này, thuốc tiêu hóa này, thuốc hạ sốt, thuốc bổ, các kiểu thuốc.
2: Sướng nhỉ.
5: Anh bảo em định tống anh đi luôn hay sao? Mà sắp nhiều đồ thế này, bà xã bảo chứ tống được thì đã tống rồi. Đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Về ốm yếu hay sứt mẻ ở đâu là chết với tôi đấy. Mình bảo vợ mình ấy là người yêu nước nhất, vì lúc nào cũng muốn chồng khỏe. Mà lính thì khỏe để làm cái gì? Khỏe để bảo vệ Tổ quốc chứ còn làm cái gì nữa.
0: Chuyện dân gian một lúc, anh em chúng tôi tranh thủ chợp mắt. Xe chạy trong đêm, đường vắng nên khá nhanh. Tôi tỉnh dậy khi thấy sốc nảy người.
2: Ui, đường sốc quá anh ạ.
6: Ôi giời, dậy rồi đấy à?
2: Vâng.
6: Đúng là tuổi trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ tiết thò lò thế.
4: Anh ơi, mày đến đâu rồi ạ?
6: Lào Cai rồi.
4: Lào Cai rồi ạ?
6: Ừ, hết đường to rồi. Bắt đầu rẽ vào con đường độc đạo, dẫn vào bản.
4: À.
6: Anh hướng tham mưu trưởng trung đoàn thì tả ấy, là cái con đường này dài cỡ hơn chục cây số. Một bên núi cao, một bên thì vực sâu. Có những đoạn dốc quanh co, nhiều khúc cua tay áo. Thỉnh thoảng có đoạn đất đá trên núi lăn xuống. Úi dồi, nên là anh em là phải cẩn thận đấy.
5: Vâng. Trước mặt đây này, đất đá trên núi lăn xuống. Ôi, nhiều quá. Chắc mới lăn xuống vì không nhìn thấy lốt xe của bộ đội như những đoạn trước mình đi ạ.
6: Đây đây, có phải là xuống khuôn đá sang một bên không hả hả anh Hà ơi?
5: Ôi giời ơi, tay không thì khuôn đến bao giờ?
6: Nhưng mà
5: cái này phải có công binh mới làm được.
6: Nhưng mà liệu xe mình có qua được hay không ấy chứ?
5: Chắc là qua được mà. Xe mình gầm cáo, mọi người cứ ngồi yên.
0: Nói là vậy, nhưng đi tầm 6-7 cây số nữa, bỗng dưng anh Tài khựng lại.
4: Sao đấy
6: ạ? Anh ơi, sao lại khựng xe gấp thế?
5: Ôi trời, suy chết đấy.
6: Nhưng mà
5: sao thế?
6: Ôi trời
5: ơi, có đường đâu rồi?
6: Đâu?
4: Nhờ.
6: Đường.
4: Ôi trời
6: ơi,
4: sạt cả một đoạn đường.
6: Số xem như thế nào?
4: Vâng.
5: Kinh khủng, sạt cả một đoạn dài. Ôi trời ơi,
6: đúng là bó tay rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh ạ?
5: Từ chỗ biển báo bản kéo cách 13 km, mình đi được tầm 7-8 cây rồi. Giờ tầm 5 cây nữa thôi.
6: Được giá như thế này có khi phải quốc bộ thôi. Nhưng mà bằng giá nào cũng phải vào bản trước khi trời sáng, để còn làm tin đưa vào bản tin buổi sáng cho nó kịp chứ.
4: Anh Hà ơi, thế anh ở lại, chúng em đi bộ nhá.
5: Ô sơ kế, đành vậy chứ biết làm sao. Đường này xe chịu rồi.
0: Ba lô quân tư trang, đồ nghề tác nghiệp được mang xuống. Đường rừng núi tối đen như mực. Ba anh em

0: Chúng tôi mỗi người một đèn pin, căng mắt ra nhìn đường.
1: Anh Long này, em đã gọi anh Hướng tham mưu trưởng trung đoàn cho xe ra đón anh em mình rồi, nhưng mà họ nói anh em đang dồn hết tốc lực tìm kiếm cứu dân mà xe bây giờ cũng không ra được, nhiều đoạn sạt lở lắm. Quốc bộ bây giờ là an toàn nhất anh ạ.
0: Nhưng mà đi với tốc độ này, liệu anh em mình có tới được bản trước khi trời sáng không hả anh?
1: Hy vọng là kịp đưa tin vào bản tin đầu ngày.
0: Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy ạ.
1: Thì tăng tốc lên một chút chứ biết làm thế nào.
0: Anh Thắng.
1: Gì?
0: Đưa em bác máy quay cho.
1: Tôi không cần đâu, tôi tự mang được.
0: Ôi, anh ơi, đất đá vẫn tiếp tục rơi từ trên núi xuống kìa.
1: Cẩn thận đấy.
0: Anh ơi, sợ quá cả anh ạ.
2: Anh em.
1: Giữ cái máy đi.
2: Vừa đi vừa quan sát đất đá từ trên núi rơi xuống đi nhá.
1: Vâng.
2: Đừng đi quá ra mép trái đường, dễ sạt lở lắm.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Càng vào sâu bên trong, đường càng xấu. Nhiều đoạn đất bở ra, sạt lún thành một vũng trũng hẳn xuống. Có đoạn núi lở, trôi đất đá xuống thành từng ụ lớn. Đi được tầm hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi thấm mệt. Bỗng nhiên, một khối đất đá lớn từ trên núi đổ xuống, khiến anh em chúng tôi tránh không kịp. Như ba người tí hon bị một thúng đất khổng lồ ụp xuống. Chúng tôi tối sầm mặt mũi. Tôi sau khi bị đất trùm lên người, lồm cồm bò dậy.
2: Anh Long! Anh Thắng! Anh đâu rồi ạ?
3: Anh đây Toàn ơi.
2: Anh Long! Anh có sao không ạ?
3: Anh không sao. Hơi đau khỉu tay tí thôi. Chú ổn chứ hả?
2: Vâng, em không sao ạ. Anh Thắng quay phim đâu rồi?
3: Thắng ơi,
2: anh đâu rồi?
3: Đèn pin của anh văng đi đâu không thấy. Em soi khắp nơi xem nào.
2: Dạ vâng. Anh Thắng ơi, anh ở đâu? Anh Thắng ơi, lên tiếng đi, đừng làm bọn em sợ. Anh Thắng ơi.
0: Anh Long ơi, em soi khắp cả rồi không thấy anh Thắng đâu ạ.
3: Cũng không thấy máy quay đâu cả. Lạ thật đấy. Tự dưng cả người cả máy quay biến đi đâu mất rồi.
0: Anh Thắng đi trước em. Quay phim nên là khi nào anh ấy cũng nhanh chân đi trước. Anh Long ơi, anh nhìn xuống vực kia có khi nào.
3: Phui cái mồm cậu ấy. Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi, đừng đùa dai nữa Thắng ơi.
2: Anh Thắng ơi, anh ở đâu ạ? Lên tiếng đi anh ơi. Anh Thắng ơi, anh đừng bỏ đi đấy nhá. Đừng làm em sợ anh Thắng ơi.
3: Thắng ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi Thắng ơi.
2: Anh Thắng ơi.
1: Đau quá. Máy quay đâu? Máy quay. Máy quay vẫn còn hoạt động được. Máy quay.
2: Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi.
1: Anh Long, Toàn đang gọi mình.
4: Anh Long ơi, Toàn ơi, em ở đây.
2: Anh Long ơi, hình như em nghe thấy tiếng anh Thắng ạ.
1: Anh đây, ở dưới này, dưới này.
2: Đúng rồi.
0: Anh Long ơi,
2: Thắng,
0: em nghe thấy tiếng anh Thắng ở dưới này.
2: Thắng ơi, lên tiếng đi. Toàn,
0: dạ.
2: Soi đèn.
1: Anh Long ơi, đây đây, dưới này. Anh Long.
2: Kia rồi, Thắng bị kẹt giữa hốc đá và một cái cây đổ. Thắng. Ở nguyên đấy anh xuống nhá.
0: Anh Long ơi, anh cẩn thận đấy ạ. Đất đá vẫn đang tiếp tục sạt đấy ạ.
2: Được rồi. Thắng, em ở dưới này. Anh với thằng Toàn cứ lia đèn tìm em trên kia. Có sao không? Có gãy xương ở đâu không? Ôi dồi ôi, chán chảy máu rồi đây này.
1: Em không sao. Bị đất đá hất xuống đây. Em

0: Kéo anh và Thắng lên.
1: Vâng vâng vâng.
0: Cẩn thận, đất vẫn tiếp tục sạt đấy.
1: Anh Long ơi, anh đưa em ạ. Rồi, cầm chặt tay em nào. Đó, hai, ba, lên này. Anh Thắng, anh cầm chặt tay em. Hai, ba, lên.
2: Cảm ơn em.
1: Anh Thắng, anh Thắng ơi, anh đây rồi.
2: Chị đây. Ôi cái thằng này, làm cái gì ôm chặt thế.
1: Anh làm em lo. Em tưởng anh rơi xuống vực rồi.
2: Ôi cái thằng hâm, tưởng tượng vớ vẩn. Chết không dễ như thế đâu. Anh mày cao số lắm.
0: Đừng có mà to còi nhá. Hôm nay các cụ nhà ông gánh còng lưng rồi đấy. Thôi nào, tiếp tục lên đường.
2: Đi vậy.
3: Quốc bộ hơn 3 giờ đồng hồ. Chúng tôi tới bản kéo lúc tan tảng sáng. Mọi thứ hiện lên ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùn đất dội xuống và cuốn mọi thứ theo. Những căn nhà gỗ xô nghiêng, nồi niêu, song chảo, một bức ảnh gia đình, một chiếc áo đồng phục học sinh, chiếc dép trẻ em trôi theo dòng bùn. Không khí tang thương bao trùm bản làng. Bộ đội đang gấp rút tìm kiếm nạn nhân mất tích.
4: Ôi giời ơi! Các chú bộ đội ơi! Các chú tìm chồng con cho tôi!
5: Chúng cháu vẫn đang tìm kiếm.
6: Chúng cháu đang tìm kiếm cô ạ.

0: bây giờ mày muốn con đi hết rồi, đừng bỏ tôi một mình.
1: Khủng khiếp quá anh ạ, em không tưởng tượng nổi. Anh kìa, anh nhìn xem người đàn ông kia đang làm gì mà cứ cào đống đất đá đấy ạ. Tay anh ta tóe máu ra rồi, chắc tìm người thân đấy. Để em lại hỏi. Anh ơi, anh đang làm gì vậy?
2: Tìm
1: gì ạ?
2: Tìm mẹ, tìm vợ, tìm con. Đâu hết rồi, đâu hết cả rồi. Còn chỗ này tôi phải tìm.
1: Anh ơi,
2: tôi phải đào.
1: Kìa anh,
2: tôi phải đào.
1: Tay của anh tươi máu ra rồi. Cứ thế này anh bị nhiễm trùng mất.
2: Nhưng thứ quý giá nhất đã không có. Tôi còn gì để sợ, để mất nữa anh. Tôi còn gì để mất nữa. Tôi còn gì để mất nữa.
3: Toàn, Toàn.
1: Dạ.
3: Anh xong cụm kia rồi, bắt đầu quay dẫn hiện trường để kịp gửi tin về nhá.
1: Vâng ạ. Anh lấy hậu cảnh ngôi nhà bị xô nghiêng, một nửa nằm ở dưới bùn kia, rồi anh lia máy sang người đàn ông đang tìm kiếm trong đống bùn đất này. Rồi
3: được rồi, em nháp kịch bản hiện trường trong đầu chưa?
1: Em rồi ạ.
3: Rồi, tốt rồi, đứng dịch sang bên này.
1: Vâng.
3: Rồi máy xong.
1: Thưa quý vị khán giả, thưa quý vị, tôi đang đứng tại bản kéo. Nơi đây đêm qua đã xảy ra một vụ lũ quét, không còn gì cả. Người đàn ông phía sau tôi đã mất tất cả, mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.
3: Cắt. Toàn, em làm cái gì thế? Giọng run như thế thì ai mà nghe được. Đừng có mít ướt như thế, tập trung vào nội dung đi.
1: Em hiểu rồi ạ, em xin lỗi cho em làm lại.
3: Máy chạy.
1: Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng tại bàn kéo. Trận lũ đêm qua đã cuốn tất cả. Người mẹ đây đã khàn cả giọng vì gào khóc gọi chồng gọi con.
3: Cắt. Toàn, em bị làm sao đấy? Vừa dẫn vừa khóc đấy à?
1: Em không làm được anh ạ. Anh Thắng ơi, anh nhìn người mẹ kia đi, bà ấy đang ôm cái dép nhựa của con mà gào khóc cái kìa. Làm sao em có thể đứng đây nói như một cái máy khi tim em đang bị thắt lại thế này? Từ bé đến giờ em chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh hoàng thế này.
3: Bây giờ sao? Có phải chờ em khóc xong không hả?
1: Cảnh tượng ở đây em không cầm lòng được.
3: Anh Long, anh vừa dẫn hiện trường phát thanh phải không?
4: Ừ, anh dẫn xong rồi.
3: Ừ, anh có cách nào để Toàn nó không bị xúc động không ạ? Phóng viên dẫn hiện trường chưa nói được đã xúc động nghẹn ngào thế này thì dẫn làm sao được chứ?
4: Toàn.
1: Dạ.
4: Nhìn anh này, em nghĩ trước cảnh tượng ở đây anh không đau à? Em nghĩ anh và Thắng đây sắt đá hả? Không đâu, chúng ta đều là con người, đều có trái tim cả.
1: Nhưng sao các anh lại có thể bình thản quay phim ghi âm như thế?
4: Đó không phải là bình thản, đó là bản lĩnh. Với việc dẫn hiện trường, làm chủ cảm xúc rất quan trọng. Em có được thể hiện sự xúc động không? Có, thậm chí rất cần là đằng khác. Nhưng phải ở chừng mực nhất định. Để làm gì? Để em có thể truyền đạt hết

0: những điều muốn nói. Chứ em nói được 2-3 câu, cổ họng đã nghẹn cứng lại, thì nói làm sao được? Chẳng lẽ bảo khán giả chờ em khóc xong rồi em nói tiếp à? Nghe này, phóng viên xúc động khác với người thường ở chỗ. Người thường khóc rồi thôi, nhưng phóng viên phải biến giọt nước mắt đó thành sức mạnh của ngôn từ và hình ảnh.
1: Sức mạnh, ngôn từ và hình ảnh ạ?
0: Đúng. Nếu em chỉ ngồi đấy khóc thì em chỉ là một người dân tội nghiệp. Nhưng nếu em cầm mic lên, truyền được nỗi đau này vào phóng sự, truyền được sự nỗ lực của bộ đội trong việc tìm kiếm cứu nạn người dân vùng lũ, em sẽ khiến hàng triệu người cả nước cùng khóc, cùng xót thương và cùng chung tay giúp bản Péo này hồi sinh. Đó mới là mục đích tối thượng của người làm báo mặc áo lính. Bây giờ thì em trả lời đi, em khóc để thỏa cảm xúc của riêng em hay khóc để cứu dân?
2: Toàn này, nhưng khuôn hình anh ghi lại sẽ được phát sóng. Đó không chỉ là những nỗi đau buồn, mất mát, mà đó là nguồn động lực thôi thúc toàn xã hội chung tay hướng trái tim về vùng lũ để bà con được an ủi, được sẻ chia, em hiểu chưa?
3: Em hiểu rồi ạ. Các anh cho em vài phút để tĩnh tâm, rồi chuẩn bị lại máy cho em dẫn lại ạ.
0: Đúng rồi, cố lên. Lúc này rất cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nên nhớ, em đang nói cho hàng triệu người đang hướng về vùng lũ, phải biết làm cách nào tiết chế cảm xúc, đúng hơn là làm chủ cảm xúc.
4: Trước đây, tôi từng dẫn hiện trường trong những giờ luyện tập của bộ đội tại thao trường, những hội thi, hội thao. Nhưng dẫn hiện trường vùng bão lũ với cảnh tượng đau thương trước mắt thì đây là lần đầu tiên. Bài học tiết chế cảm xúc, làm chủ cảm xúc lần đầu tôi thực hiện. Mất mấy đúc quay, tôi đã làm chủ được cảm xúc của mình. Tin vùng lũ được anh em chúng tôi gửi về đều đều. Trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cứ 2 tiếng một tin cập nhật tình hình mưa lũ ở Bản Kéo, và chương trình phát thanh quân đội ngày nào cũng có tin, bài về vùng lũ. Chúng tôi tác nghiệp liên tục, ghi âm, ghi hình và nhanh chóng dựng và gửi về phát sóng. Ở Bản Kéo mất mạng, chúng tôi phải mượn xe của người dân chạy ra phía ngoài đó cách khoảng 2 cây số mới gửi được file về trung tâm. Hôm ấy, khi anh Long chạy đi gửi file, tôi tranh thủ tìm kiếm hình ảnh để hoàn thiện phóng sự tiếp. Tôi thấy anh Hướng, tham mưu trưởng trung đoàn, đang đi về phía hạ lưu. Tôi đi sau anh, tay cầm chiếc máy điện thoại, quay lại dòng chảy của bùn đất và bước chân anh. Đột nhiên anh dừng lại, cúi xuống, kéo một cái gì đó dưới bùn lên. Trời ơi, là một cháu bé, người dính đầy bùn đất.
5: Có người, một cháu bé.
4: Anh Hướng, trời ơi, một cháu bé bị ngâm dưới bùn, để em kéo lên giúp anh ạ.
0: Cơ thể vẫn còn ấm, nhanh cùng anh đưa cháu bé lên chỗ khô ráo kia.
4: Vâng ạ. Để cháu nằm ở đây anh nhá.
0: Đặt nằm ngửa thẳng ra để anh xem nào.
4: Còn hy vọng không anh?
0: Cơ thể vẫn còn ấm, mà sao tim không thấy đập. Em tìm, tránh ra để anh. Trước tiên phải móc bùn trong miệng nó ra đã. Ôi trời, toàn bùn là bùn. Được rồi, em tìm thôi.
4: Vâng. Anh ơi, em một lúc rồi thì hà hơi thổi ngạt. Anh Hướng hết ép tim, rồi đến hà hơi thổi ngạt, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Chốc chốc anh lại úp tay vào lồng ngực cháu bé, rồi lại tiếp tục làm. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi vội lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ấy. Lúc sau, cháu bé nôn ra bùn. Sống, sống rồi. Cháu bé sống rồi anh Hướng ơi.
0: Sống rồi. Cháu ơi, tỉnh lại đi. Để chú mang cháu lên chỗ Quân Y.
6: Quân Y đâu? Cấp cứu! Cấp cứu!
4: Anh Hướng bế thốc cháu bé trên tay, tức tốc chạy về phía bạt Quân Y dã chiến. Tôi giơ điện thoại lên, ghi lại hình ảnh đó từ phía sau. Ở phía trên, anh Thắng cũng đã chĩa máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy. Hai anh em chúng tôi không ngờ rằng sau này, khoảnh khắc chú bộ đội bế trên tay cháu bé được lôi từ dưới bùn lên, tức tốc chạy về bạt Quân Y trong vùng lũ, lại có sức lan tỏa mạnh đến vậy. Phóng sự sau đó được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đã được rất nhiều đài truyền hình và các báo khác xin đăng lại. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, có sức lay động lòng người. Vợ tôi khi ấy đang nằm trong phòng chăm sóc sau sinh. Cô ấy xem phóng sự và gọi báo con gái tôi đã chào đời. Hai mẹ con luôn tự hào về bố, hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Sau này, phóng sự Vì Nhân Dân Quên Mình nói về những hy sinh của những người lính trong công tác cứu hộ cứu nạn bão lũ của anh em chúng tôi đoạt giải A, giải báo chí quốc gia. Chính là giải thưởng tôi vừa mang đặt xuống vào bộ sưu tập của trung tâm lúc nãy. Với những người làm báo chúng tôi, giải thưởng không phải là đích đến, mà đó là sự ghi nhận cho câu chuyện chúng tôi đã kể, là động lực để chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên đường nghề mà mình đã chọn, đã gắn bó. Cảm ơn những người lính nơi tuyến đầu đã không quản những hy sinh. Cảm ơn những đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bên nhau. Cảm ơn gia đình đã là hậu phương vững chắc. Và cũng cần cảm ơn chính mình vì những cảm xúc nồng ấm còn giữ lại để tiếp tục được thổi vào trong những tác phẩm sắp tới.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh đường nghề với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam, nghệ sĩ Thanh Huyền, Lưu Hoàng, Hồng Phúc và Hồng Quang. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Dân ca Ba Miền của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dân ca Nghệ Tĩnh từ bao đời là mạch nguồn trong trẻo, thấm đẫm mồ hôi và tình người của cư dân xứ Nghệ. Đó là một di sản có lịch sử lâu đời mà theo các nhà nghiên cứu, từ thế kỷ 17-18, hát ví dặm đã trở thành một hình thức diễn sướng dân gian phổ biến, thu hút từ những người lao động bình dân đến các bậc trí thức, nho sĩ.
4: Đúng như vậy, Trần Đô ạ, chính sự trữ tình sâu lắng, lấp lánh vẻ đẹp uyên bác trí tuệ ấy đã khiến đại thi hào Nguyễn Du xưa kia cũng từng vượt bao chặng đường đêm khuya để đến với những canh hát phường vải. Đặc biệt, trong những năm tháng kháng chiến, dân ca Nghệ Tĩnh đã thay áo mới qua các bài vè, đối ca cải biên, trở thành vũ khí sắc bén của vũ tinh thần quân và dân ta.
3: Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức sống của dân ca Nghệ Tĩnh trong dòng chảy hiện đại qua các làn điệu cải biên. Tuy âm nhạc mang hơi thở mới, nhưng hồn cốt của cha ông thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong điệu hát ví hát dặm, đúng không chị Quỳnh Nga?
4: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp này, chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay với một thể loại rất đặc trưng trong dân ca Nghệ Tĩnh, đó là các điệu hò. Nếu ví và dặm thường mang tính tự sự, tâm tình, thì hò lại gắn liền với nhịp độ lao động khẩn trương, mạnh mẽ.
3: Nói về đặc trưng của hò thì theo các nhạc sĩ nghiên cứu về dân gian, đây là thể loại ra đời sớm nhất khi mà con người biết dùng sức mạnh tập thể để lao động. Hò thường có hai lớp rõ rệt, lớp sướng của người cầm cái và lớp xô phụ họa của tập thể. Những câu hò dô hò lặp đi lặp lại không chỉ giúp người dân quên đi mệt nhọc khi kéo lưới, cưa gỗ hay đầm đê, mà còn tạo nên một sự gắn kết cộng đồng vô cùng bền chặt. Là một người đã có nhiều năm nghiên cứu về thể loại này, nhạc sĩ Phan Thành cho rằng.
5: Cái tác phẩm Làng Chài Quê Tôi là một sự sáng tạo của anh Tiến Dũng. Đây là một cái liên khúc những câu hò mà như chúng ta đã biết, câu hò trong dân ca xứ Nghệ thì hò là mang sức sống, lao động, sôi nổi. Nó phản ánh được cái phẩm chất rất tốt đẹp của người xứ Nghệ, đó chính là kiên cường trước thiên nhiên. Những câu hò này nó càng hòa quyện vào trong cái tâm hồn của những người dân chài.
4: Sử dụng âm điệu của hò trong tác phẩm đưa đến những giai điệu đầy khỏe khoắn của cư dân làng biển. Tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, đã phản ánh nhịp thở sôi động, khẩn trương và rộn ràng niềm vui của ngư dân khi thuyền về cập bến. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã chia sẻ về tác phẩm này như sau.
6: Khi tôi viết cái bài này ấy, là tôi nghĩ đến là làm thế nào đó mà sử dụng làn điệu gì cho nó phù hợp để làm sao nó truyền tải được cái không khí lao động sản xuất và của một cái mùa thu hoạch cá của một cái làng chài. Tôi đã vận dụng các cái làn điệu